mõelnud, kas sa oled üldse olemas tihti. Ja kui ei ole, siis mida ma oma eluga teen? Sest ilma sinuta pole ju elud sihti. Kaua ma ikka siin unistan üksinduses veel ja veel.

0: hits me when the lights go on. Maybe I miss you.
1: Äripäeva raadio.
2: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm . Ettevõtliku inimese ärataja .
1: tere hommikust , head Äripäeva raadio kuulajad . Ma tervitan teid T1 kaubanduskeskusest , kui nii selle kohta öelda võib . Kätte on jõudnud kolmapäev , kesknädal , 23. september ja sügis . Täna öösel nimelt 6 minutit peale keskööd algas sügis ja kui ma hommikul siia T1-te tulin , siis oli tunda , et on kätte jõudnud sügis ja suvi on läbi . Mul oli seljas sügisjope , oli väga külm , piinarikas isegi , T1-te ma alguses sisse ei saanud , lõpuks sain , siis olin õnnelik , nüüd on siin hea soe olla . Miks ma olen T1-s ? Olen sellepärast , et siin algab mõne tunni pärast suur selline , ma võin öelda , et Äripäeva esinduskonverents Äriplaan 2027 . Aga enne kui ma täpsemalt selle ürituse juurde tulen ja selle juurde , miks me täna siin oleme , ütlen ma tere minu tänastele seltsilistele . Minuga juhivad täna siin hommikuprogrammi Äripäeva raadio peatoimetaja Neeme Korv , tere .
2: Äripäeva raadio juht Neeme Korv , tere , tere .
1: ja Äripäeva raadio toimetaja Simona Tseeno , tere .
3: tere hommikust .
1: ja tegelikult loeb uudiseid ja on abiks tehniliste probleemidega , kui neid peaks näiteks tekkima , aga Mai Kroonmäe , tere ka sulle .
4: tere , tere .
1: nii , ühesõnaga , aga räägime täpsemalt siis sellest , mis asi on Äriplaan ja miks me täna siin oleme . Äriplaan 2027 , suur konverents , hästi-hästi palju uut ja huvitavat , hästi palju erinevaid inimesi tuleb täna siia T1 kaubanduskeskusesse . Mina oma sõnadega ei oskagi seda täpselt kokku võtta , kui ma , noh , ma mõtlesin , et mida ma siis siin hommikul esimese asjana ütlen , et miks me oleme siin sellise eraldi hommikuna T1-s , mitte Äripäeva raadio stuudios , sest et on Äriplaan , siis ma tahaksin öelda , et see on suur selline ettevõtjate , juhtide , ettevõtlike inimeste pidu . no Neeme , sina oled olnud Äriplaanil palju käinud ja teinud siin hommikuprogramme , kas see on suur pidu ?
2: No mõnes mõttes on see ikkagi pidu igasühes eneses ka , aga Äripäeva raadiol on tõesti olnud selline hea tava , et siia konverentsile tulla hommikul kohale , T1-s me oleme esimest korda , aga oleme olnud nii Kultuurikatlas , Alexela kontserdimajas , tulla kohale ja natukene pidada maha oma selline väike minikonverents või soojendus ja ma olen siin kuulnud meie kuulajatelt , mõneltki ettevõtjalt , et päris tore on sellisel konverentsipäeval näiteks kodust välja sõita , kui juba nii-öelda meeleolu sulle läbi autoraadio luuakse ja eks me sellepärast siin niimoodi olemegi ja mis seal salata , vaadata siin saalis ringi , mis siin kõik , kujutada ette , kuidas see kõik täitub inimestega , lava täitub tarkade mõtetega , kuidagi endal on ka selline tunne , et natuke on see asi teistmoodi ja lõppude lõpuks me oleme siin , nagu sa kõiki meid ette lugesid , täna õige mitme saatejuhiga .
1: jaa , tõepoolest , tiim on meil suur meeskond eesti keeles , jah , ma omalt poolt ütlen ka , et palju vägevam tunne on olla praegu siin , kui lihtsalt teha ühte sellist rea hommikuprogrammi Äripäeva raadios , mis sest , et Äripäeva raadios on ka alati väga tore olla , aga siin see selline õhkkond peegeldab tagasi väikest ärevust , on tunda , et varsti paari tunni pärast on siin see saal täis rõõmsaid ja ettevõtlikke inimesi , aga Simona , ütlesin sulle tere , sina oled esimest korda Äriplaanil , noh , praegu vist üsna mõttetu küsida , et mis tunne on , sest et saal on tühi , aga sellegipoolest ma küsin nagu spordireporter , mis tunne on ?
3: Tunne on natuke selline roheline veel , et tunda on ikkagi , et esimene kord , aga ma olen väga-väga ootusärev ja tahaks juba jah , näha siin kõiki neid tänaseid esinejaid , loomulikult ka hommikuprogramm on meil väga väga kirev , et kõik need külalised , kes tulemas on ja sellist , ütleme jah , siis et intervjueerida neid siin , ma arvan , saab olema väga-väga põnev .
1: jah , nii et kes on praegu Äripäeva raadiot kuulamas , siis palun ärge seda raadiot kinni keerake , vaid mõelge , et äkki tulete hoopis ise siia Äriplaanile koha peale , sest nagu ma olen aru saanud , siis piletid siia veel jätkub ja üldiselt elu on näidanud , et viimase hetkeotsused võivad kujuneda kõige paremateks otsusteks. Aga jah, kui ma veel korraks kiiresti siis äriplaani koduleheküljelt loen, et mida nad ise selle konverentsi kohta ütlevad, siis laval jagavad oma järgmise aasta plaane eri sektorite ettevõtete omanikud, rääkides ausalt oma ootustest, kõhklustest, investeerimisotsustest, finantsidest ja kasvuvõimalustest. Eks iga raadiokuulaja saab nüüd ise mõelda, mida see tekst täpsemalt tähendab, aga räägime meie täpsemalt nüüd, mis meil siin ikkagi hommikuprogrammis saama hakkab, kes meil siia tulevad nüüd kohe ja kohe tegelikult 10 minuti pärast täistunni uudiseid, natuke rohkem kui 10 minuti pärast hakkab suur selline intervjuude maraton, meile tulevad siia ajutisse stuudiosse tee ühte erinevad inimesed, erinevad ettevõtjad, erinevad ei saa öelda, kas just kindla peale investorid, aga igal juhul sellised
2: majandusinimesed
1: just täpsemalt. Nii, kes meil alustab? Simona, sina vist saad öelda, kes
3: Jaa,
1: alustab?
3: Esimene intervjueeritav on meie Äripäeva peatoimetaja ja ka konverentsi moderaator Meelis Mandel, kellega me siis lähemalt räägime sellest, mida tänavuselt äriplaanilt kuulda saab külalistest, ootustest järgmisele majandusaastale ja Meelis siis avab seda kõike juba täpsemalt, et ei taha veel ette öelda, millest ta seal täpsemalt räägib.
1: Jah, Meelise intervju on vist ka juba traditsiooniks saanud siin Äripäevaraadio äriplaani hommikuprogrammil, aga tõepoolest jätkame kohe ka sellise sümboolse riviga nimelt 7.15 teen mina oma esimese intervju täna. Minule tuleb küll Tarmo Hõbe, kes on T1 keskuse juht, suur spordientusiast, kes on siin seda T1 nüüd, kui ma ei eksi, 2022. aasta algusest vedanud ja saame temaga rääkida, kuidas T1 läheb, kui konverentsi rikas T1 on olnud viimastel aastatel, sest et tõesti see venue, kus me siin oleme, võõrustab palju ja erinevaid konverentse. Kui me ka mäletame, siis eelmised äriplaanid ja äriplaani hommikuprogrammid on etrisse jõudnud teistest kohtadest. Nüüd oleme esimest korda siin, nii et 7.15 ja Tarmo Hõbe. Kes järgmine?
2: Ja siis tuleb siis minu kord ja tuleb LHV juhatuse liige Indrek Nuume. Ma tean, et LHV juhtkonnast mitmed inimesed on praegu Ühendkuningriigis, kus neil on suur äri ja kindlasti ka sellest me räägime, aga mitte ainult. Võin kohe ette öelda, et minu intervjuude fookus ilmselt täna saab olema see, kust ikkagi leida kuluefektiivsust ja tootlikkust Eesti ettevõtluskeskkonnas, sest olgem ausad, probleemide kirjeldamisel ja kritiseerimisel oleme me kõik mihklid, aga pakkuge välja lahendusi, see on nagu minu selline keskne võibolla mõte ja sellega me kindlasti ka Indrek Nuumega seda teemat arutame.
1: 7.45 olen jälle mina siin mikri taga koos järgmise intervjueeritavaga, järgmise külalise allikaga. Kui ma vaatasin seda nimekirja, kes siia tulevad täna äriplaanile, siis ma nägin, et siia tuleb ka vist, ma arvan, et võibolla esmakordselt, võite parandada mind, tuleb Allar Levandi, kes on olümpiabronks eelkõige, ma ikkagi ütlen Eesti rahva südamesse läinud see läbi, ja ka praegu hasartmängu ettevõtte Paffi Eesti juhatuse nõukogu liige ja tal on veel ettevõtmisi, räägime Allariga jällegi võibolla natuke spordist, miks ta äriplaanile tuleb ja kuidas läheb ta ettevõtmistega laiemalt.
3: Kell 8 siis olen eetris mina ja teile tuleb külla tarkvara ja äriarendusettevõtte Netgrupp turundusjuht ja juhatuse liige Piret Vahter, kellega me siis räägime lähemalt ettevõtte praegustest tegemistest, räägime sellest, mida neil on plaanis järgmine aasta veel ära teha ja nende puhul kindlasti saab siin ühe aspektina tuua nagu sügavuti minna ka tehisintellekti teemades, et kuna nad ühe teenusena pakuvad siis ettevõtetele ka AI lahendusi tarkvararenduse ja e-kaubandusportaalide kõrval.
2: edasi lähme ka AI lahendustega, ehk et kindlasti kui Husqvarna Eesti tegevjuht Jaanus Vahesalu siia tuleb, siis me robootikast ei pääse üle ega ümber. Mururobotid on ju see kõige esmane näide ja Husqvarna Eesti on oma käivet suutnud kasvatada viimasel aastal ja ka tundub, et ka tänavu tuleb neil päris ilus aasta. Ma kindlasti pöördun just selle sama teema juurde tagasi, et kuidas nad seda ikkagi teevad praeguses keskkonnas ja mis ikkagi siis võib olla see 2027 ka neile võiks tuua.
1: Oleme jõudnud nüüd oma hommikuprogrammi tutvustusega just kui juba hommikuprogrammi lõppu peaaegu kell on 8.30, kui peaks tulema siia stuudiosse Eesti Teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson otse Tartust. Karin on ka majandusteadlane, ehk et räägime täpsemalt majandusest, räägime kuidas läheb Eesti teadusel ja mis on Karin äriplaan 2027.
3: Kell 8.45 ootame siia stuudiosse siis laomaailma tegevjuhti Rutseli Randa, kellega siis samuti teeme juttu laomaailma praegustest ja tulevastest tegemistest, heidame pilgu siis Eesti laondusesse ja kindlasti siis tuleb ka teemaks see, et kui palju või kas on neil plaanis teha tehnikaalaseid tootearendusi selles vallas.
2: Ja viimane intervju täna pärast kella 9 on seda varjutab veel võibolla pisut väike saladuse loor, sellepärast, et välja kuulutatud esineja ettevõtjad Even Tudeberg on Eestist ära ja Eestis seda ei jõua erinevatel põhjustel siia konverentsil eile õhtul see asi sai selgeks. Ja aga ma arvan, et selle ajal sagivad siin ringi nii mõnedki robotid ja mul on tunne, et ühe sellise ettevõtte juhiga ma eile õhtul siin majas tutvusin ja võimalik, et just tema on see, kes pärast kell 9 siia mikri ette tuleb.
1: Igal juhul on tunda lõhnast, et tänane hommikuprogramm hakkab meile tooma erinevaid üllatusi. Jääge lainele, praegu on kell aga 6.57, kohe kuulame ära täistunni uudised ja siis hakkabki suur äriplaani hommikuintervjuude maraton pihta.
0: Äripäeva raadio.
4: Hypotek-laen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypotek-laenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiire klikki kaugusel hypotek-laen.ee. Tähelepanu, AS Hypotek-laen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Nii lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallur konteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
6: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee.
7: Tänavuse rikastetopi võitja vara on 5 korda suurem kui teisel kohal olijal. Kes on uus nimi rikastetopi esikohal ja kes jõudsid esimest korda Eesti rikkaemate hulka? Tule uuri lähemalt äripäeva rikastetopist.
8: Pidu, söök, maitsev. Happy! Kust ma peale cateringi leian?
9: Sa lihtsamalt ei taha.
8: Ma võidugi tahan.
9: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
8: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
10: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.

0: Tere hommikust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Populaarse geenitesti reklaam varjab statistikat. E-piima viimase tehase ostis emiraatide äripere. Kaks Vene oligarhi pääsevad sanktsioonidest. Trumpi sõnavõtt kergitas nafta hinda ja Nasdaq saavutas uue rekordi. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Rasedate seas ülipopulaarset loote geenitesti Niptify pakkuv meditsiinifirma Selvia jätab oma reklaamides rääkimata olulise info. Kuigi ettevõtte reklaamid testi peaaegu 100% täpsust ja lubab säästa lapseootel naisi tarbetust ärevusest, selgub tegelikus statistikast, et enam kui pooltel kordadel osutub haruldase haiguse riskiteade vale häireks ja laps sünnib tervena. Firma põhjendab näitajate varjamist sellega, et täpne statistika on tavainimesele liiga keeruline ning näitajaid ei soovita paljastada ka konkurentidele. Selvi äri lõi möödunud aasta lõitsele. Firma teenis müügitulu 2,8 miljonit eurot, mida on aasta varasemaga võrreldes umbes miljoni võrra rohkem. Pankrotis e-piim tootmise Järva-Jaani piimapulbri ja võitehase omandab emiraatide äripere. Alghinnast pea 2 korda kallimalt. Alghinnaks oli seatud veidi üle 5 miljoni euro. Tehase hind kerkis aga 9,5 miljoni euroni. Oksjoni võitis ja ettevõtte omandaja on Lactanova, mis kuulub emiraatide äriperele. Ettevõtte pressiteates seisab, et e-piima, piimapulbri ja või tootmisüksuse omandamine Eestis on oluline samm kontserni plaanides arendada oma piimatootmisäri Euroopas. Nafta hind kerkis eile taas 100 dollarini pärast seda, kui USA president Donald Trump teatas, et leppe Iraaniga sünnib alles pärast vahevalimisi. Praeguseks on Brenti toornafta hind taandunud veidi alla 100 dollari barrelist. Investorid lootsid, et USA ja Iraan võivad alustada taas diplomaatilisi kõnelusi Hormuusi väina avamiseks, mille sulgumine on turgusid pikalt raputanud. Trumpi avaldus viitas aga sellele, et konflikti kiirele lahendusele ei tasu loota. Eile teatas Saudi-Araabia, et paneb uuesti tööle naftatoru, mis on pausil olnud viimased 10 päeva. Toru on olnud Hormuusi väina suletuse ajal oluline alternatiiv naftatarnete ümbersuunamiseks. Euroopa Liit pikendab Venemaa vastaseid sanktsioone, kui teemaldab nimekirjast 2 Vene miljardäri. Algul ei olnud Läti kahe oligarhi nimekirjast eemaldamisega nõus, kuid jäi lõpuks erapooletuks, mis võimaldas kokkuleppe vastu võtta. Prantsusmaa nõudis Vene Uzbeki metallimagnaadi eemaldamist nimekirjast, sest see oli osa salajasest vangide vabastamise lepingust Aserbaidžaaniga. Läti vastuseisu pööramiseks lubas Prantsusmaa Lätile tihedamat tööd õhukaitses ja juurdepääsu riigi tuumaheidutusprogrammile. Ka Eesti jäi erapooletuks ning kehtestas kahele oligarhile riiklikud sanktsioonid. Wall Street sulgus eilsel kauplemispäeval erisuunaliselt. Tehnoloogirohke Nasdaqi liitindeks kerkis 0,5% ja sulgus teist päeva järjest rekordtasemel. Dow Jonesi tööstusindeks langes veidi. Tugeva tõusu tegi videomängude jaemüüja GameStop, mille aktsia kerkis üle 6%. Tõusu tõukas tagant teada anne, et ettevõtte tegevjuht Ryan Cohen ostis 26 miljoni dollari eest ettevõtte aktsiaid. Tänaseks ennustavad futuurid Wall Streetil erisuunalist liikumist. Tehnoloogia rohke Nasdaq tõotab avaneda kerges miinuses, teised suuremad indeksid aga plussis. Aasiaturud liiguvad samuti erisuunaliselt. Kui Jaapani Nikkei on lisanud üle protsendi, siis Hiina, Shanghai ja Hongkongi Hang Seng on veidi kaotanud. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu harveneb. Sooja on täna päeval 12 kuni 17 graadi. Viimastel andmetel aga on Pärnus 9, Tartus 10 ja Tallinnas 11 graadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad! Loetud tundide pärast saab avapaugu tänavune Äriplaani konverents ning seda puhku on stuudios Äripäeva peatoimetaja ja konverentsi moderaator Meelis Mandel, et rääkida lähemalt sellest, mida tänavune konverents kuulajateni toob. Tere hommikust, Meelis!
2: Jaa, tere hommikust!
1: Meelis, peatselt täitub T1 keskuse venue ettevõtjate ning poliitikutega, et kui vaadata tänast majanduskeskkonda, siis missuguste emotsioonidega me tänavusel äriplaanile vastu läheme?
2: No, tundub, et teatud määral igaks on ise ka luudised lugenud ja igaks oskab ise ka oma firma müügi numbreid vaadata. Tundub, et vist on rohkem neid ettevõtteid kui mullu, kellel läheb paremini. Ma ei saa öelda, et juba kõigil ja üleöldiselt, aga tundub, et mingil määral nagu väike ja nagu elevus on.
1: Nii et majanduse kasvu on tunda?
2: Noh. Jah, paljudes kohtades on tunde.
1: Enne kui me vaatame järgmise aasta poole, läheme korraks aasta tagasi. Mullu äriplaani järgselt kirjutas Äripäev juhtkirjas, et konverentsilt jäi päris tugevalt kõlama sõnum, et Eesti majandus hakkab pärast pikka langusperioodi vaikselt kasvama, aga samal ajal jäi õhku ka kriitika, et riigil on küll visioone ja teekaarte, kuid puudu jääb nende elluviimisest. Kui sa nüüd aasta hiljem tagasi vaatad, siis kas see kriitika peab endiselt paika?
2: Toona aasta tagasi me olime just lõpetanud või tol hetkel oli selja taga erinevaid maksude tõstmisi, kuni käibemaksu nii välja, nii et see oli küll asi, mis tekitas suurt kriitikat valitsuse suunas. Praegu viimane aasta ei ole valitsus tegelikult makse puudutanud, ta isegi on aastavahetusest ju seda maksuküüru, ehk siis keskmise sisse tuleku, kui natuke kõrgemalt nende inimeste tulumaksu vähendanud, et see niipani on hea, tundub, et see valitsus on küll ebapopulaarne, nagu sisuliselt kõik valitsused meil siin ümbritsevates riikides, et ärme idapoole vaata, kes on võimul, aga isenesest, et ta ei ole ka midagi väga hullu viimase ja selle aasta nagu ka teinud. Et majanduse kasvu isenesest peaks võimul oli, et suunas nagu paremaid sellised signaale andma hääletuse poolt, aga siis vaatab, ma täna enne peaminister Kristen Michali esinemist ma küsin ka saalik, kelle poolt nad siis hääletavad kevadiste riigu valimistel, vaatan, kuidas siis kas Michal peab siis nautima seda seltskonda seal või siis olnud väljakutse, et ära veenda ikkagi välja järelevad kuude jooksul.
1: Ja nüüd, kuna juba valitsusest ja peaministrist juttu tuli, siis nagu ka varasematel aastatel tuleb ka tänavu äriplaanile peaminister Kristen Michal ja tema ettekanne puudutab siis täpsemalt majanduskasvu, julgeolekut, energiat, ettevõtluskeskkonda ja loomulikult ka AI-d. Et mis sa arvad, mida ettevõtjad temalt tänasel päeval kõige rohkem kuulda tahavad?
2: Ma arvan, et see on nagu kahetine olukord, siis suure tõenäosusega Kristen Michal ei ole järgmine peaminister siis kevades pärast riigu valimisi, et ta saab seda midagi kujundada end esimest kuud on see tema otsustada, et siis edasi on juba teised koalitsioonipartnerid ja ma ei tea, mis siis täpselt, mida siis valitsus tegema hakkab, et tõenäoliselt tahab see saal teada või seda saada kindlust, et kõlge, et nagu come on, ärge midagi rapsima hakake praegu, eriti maksudega, ärge palun rapsige ja järele olevad need 6 kuud, siis ärge midagi tuksi ja keelata, et on bürokraatiga võitlus, on tore minu mõelest, mida Michal on siin alustanud osad ettevõtjate toel ja hoida neid signaale, et kõik me saame aru, et ega järele kuudega valitsusena mingisuguseid erilisi reforme ei suuda võtta, aga nagu kärped järgmise aasta riigieelarve silmas pidades ikkagi võiksid mingisugused et valusamad kärped ära teha, mis puudutab teatud riigivalitsimise reforme, mis on aastad ja aastakümneid räägitud, mida võiks teha, nii et äkki siin kuskil ka tehakse alust. Peaminister on selline, ta peab olema sellel konverentsil, aga ma arvan, et sellel konverentsil on ja Eesti Panga president peab olema sellel konverentsil ka, kes annab siis nagu sellise makrobildi, mis siis järgmine aasta võiks juhtuda meil või siin meie eksporditurgudel, aga selle põhilise, mida kuulama tullakse, on ikkagi need kapitalistid, need suur ettevõtjad. Alustame sel korral näiteks Põhjamaade üks suntumaid ettevõtjad, Björn Valruus, et mis sõnumiga tema siia Eesti ettevõtjatele tuleb, et 11 aastat

0: tagasi ta viimati oli äriplaanil, siis oli see sõnum pigem selline noh, nagu USA, et me peaksime kiiresti liigutama hakkamises ka õiged sõnumid, aga toona ei olnud, et Ukraina sõda sellises faasis polnud alanud, et huvitav ja ta pidas nagu Eestist väga lugu, et me tulime üldse välja enne euroga liitumist sellises raskest majandusolukorrast palkade langetamisega ju, mitte ta ei devalveerinud Eesti krooni, et see oli tema meelest nagu väga vinge sõna, et näis, mis ta nüüd ütleb, et aga ma ise siin ootan erinevaid ettevõtjad, kelle üle meil oli, mul kõigil oli hea meel, aga siin me saime siin, ma ei tea, Brit Alame Nortali asutaja või Rain Lõhmus, kes on kõvasti võtnud erinevad, kes on siin täitud meediaruumi kevadest alates, Rainer Rohtla, kes on küll palgaline tegevust, aga ikkagi kõige suurema võtab üle koopi juhina siis ka praegu Prismat siin Eestis ja noh, näiteks ma ei tea, Kaadio Somela rehitustrusti asutaja, kes on üks ehitusfirmat, kes praegu nagu selgelt tõuseb, kasvab, samuti ka Trev 2 gruppi omanik, Sven Bertens ja nii edasi, et sellised, ma just ootan, mida sellised noh, suur ettevõtjad ütlevad, mis vektorid või jõujooned lähematel kuudes kvartalites siin Eestis liikuma hakkavad.
1: Ma küsiks siia vahele, et nagu sa juba nimetasid palju häid esinejaid, ja mis on sinu jaoks selline läbiv mõte, mis tänavust esinejate valikut ühendab?
0: Me proovisime, ma siin nagu nii pidulikuks ei läheks, et me proovisime saada kõigepealt, et nad oleks natuke erimates valdkondades, et kõik ei oleks tööstuses ja või kõik ei oleks kaubanduses, on see kõik olulised valdkonnad ikkagi kaetud ettevõtjatega ja proovisime saada selliseid ettevõtjaks, noh, nagu iga päev ei räägi ka igal konverentsil, et osad on siin sellised, keda ei ole väga, ka me ise ole näinud. Noh ja siis Pörn Valvusiga tegelikult pidasime läbirääkimise juba, ma ei tea, 3 aastat või, et klapitada seda kuupäeva, nüüd ta tuleb korraks ja läheb kui edasi ja ma eralennukuga, et saime selle paika. Et jah, ma ei, nagu üldine joon on see, et ta peab olema piisavalt noh, mõjukas ettevõtti, piisavalt paljudele tööd andma, piisavalt palju sisse ostma, tema paneb paika, mis siin turgudel hakkab, mis siin turul, ma ei tea, hindadega, investeeringutega toimuma.
1: Üks asi, mis veel ikkagi programmist läbi jookseb, on tehisintellekt. Kui palju sinu hinnangul võib järjepidev tehisintellekti juurutamine Eesti ettevõtteid päriselt aidata?
0: Iga üks, kes seda praegu, nagu sa ütled, juurutab, siis teab, et ta veel otseselt ebitas kasumireaale see tehisintellekti kasutamine eriti jõudnud ei ole, et tal on ikkagi pigem kulud, pigem on mingis etapis suudame teha kiiremini midagi, et eks see on, ma arvan, järgmine koht, kus tahetakse, et see tehisintellekt, mille kasutamine juba maksab ja ta maksab üha enam ja enam, et firmad praegu noh, selle käigus oskaks siis tehisintellektiga mingi kogus mingid kulusid asendada oleks, on see, ma loodan, mida võibolla võib täna siin kuulda, no vaatame.
1: Kui inimene tuleb äriplaanile, kuuleb päeva jooksul kümneid erinevaid prognoose, arvamusi ja nõuandeid, mis on see üks mõte või küsimus, millega ta sinu meelest võiks õhtuliselt koju minna?
0: No, tegemist on sellise nagu SWOT-analüüsi Eesti majandusele, noh, nagu ülikiire, tempokas, pooletunnised ettekanded, et see üks asi, millega ta võiks koju minna, no ta võiks minna selle koju, et võib olla siis paneb järgmise aasta eelarvet tehes, mis praegu on see käimes nagu nii, et siis ta, noh, kas see on tal ilmselt kuskil maal juba nagu valmis või päris valmis ja midagi teeb, et ta võib olla siis ühte või teist numbrit seal paneb kindlemini paika, et ma ei tea, on see siis müük või eksport või kulude osas midagi muud, et ta on tunneb ennast natuke kindlemini järgmise aasta eelarvet nõukogule esitades.
1: Aitäh Meelis selle vestluse eest ja edukat äriplaani.
0: Aitäh.
1: Head Äripäeva raadio kuulajad, see oli intervju Äripäeva peatoimetaja ja konverentsi moderaator Meelis Mandeliga. Rääkisime sellest, milliste ootustega ettevõtjad tänavusel äriplaanile vastu lähevad, mida oodata Eesti majandused 2027. aastal ning milline roll on selles kõiges riigil ja tehisintellektil kuulmiseni.
2: Äripäeva raadio.
3: Kõrglas paigaldab, kõrglas parandab.
4: Helista telefonil 1720.
5: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
2: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
7: Kirjuta julgelt. Mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
8: Nii, lühidalt. Need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
9: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
10: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
11: Tere hommikust, head Äripäeva raadio kuulajad, kell on 7.18 ja mul on hea meel öelda teile ärkajatele tere siit T1 kaubanduskeskusest, kus täna paari tunni pärast algab suur konverents Äriplaan 2027 ja mul on nüüd hea meel teha siin praegu hetkel eetris olevate intervjuude tõepoolest selline suur debüüt. Tere Tarmo Hõbe T1 keskuse juht.
12: Tere hommikust, ma kohe teeksime märkuse, et meie juba viimast 5 aastat seda hoonet ei nimeta kaubanduskeskuseks, vaid on tegemist T1-keskusega, sellise multifunktsionaalse keskusega.
11: Ma teadsin, et mingisugune vimka selle kaubanduskeskusega on, siis ma mõtlesin, et kaubanduskeskus on õige, aga no võtta siis ma jätan meelde, et keskus. Nii on. No Eestil sellist ühte eraldi konverentsisaali, suurt konverentsisaali ei ole, meil on kultuurikattel Aleksele ja nüüd järjest rohkem kinnitab kanda ka T1 keskus.
12: Ja,
11: kas see on olnud teie selge selline äriplaan, et siia hakkaks jõudma ka järjest rohkem konverents, kui te selle maja juhtimis üle võtsite?
12: Täpselt nii, et tegemist on tegelikult siis T1 keskuses asuva T1 venjuga. Ja tõepoolest kolmas korrus, kus me praegu asume, kus on T1 venju, on saanud täiesti uue funksiooni, et kui varem oli siin kaubandus, täna on siin palju siis erinevaid siis erinevaid teenused, mis jõutud inimese enese arengu, tervise, meelahutusega ja selle siis kolmanda korru südameks on siis T1 venju, selline multifunksionaalne sündmuskeskus, kus saab tõepoolest teha väga erinevaid tüüpi üritusi, nagu täna on algamas siin ütleks, et Eesti üks tähtsamaid konverents Äriplaan 2027 ja ongi päevasel ajal konverentsid, õhtusel ajal erinevad ettevõtete peod, kaalad, on ka palju siin spordiüritusi, pressikonverentse, mida iganes sellises võimekas saalis saab teha.
11: Kuidas lõppenud aasta keskusele majanduslikus plaanis läinud on?
12: On läinud väga kenasti, et nii siis 26 aasta, et oleme nüüd paarse 5 aastat oleme seda ümberpööramist siin teos teinud, et nagu me teame, vahepeal on olnud erinev väljakutsed siin nii majanduses kui ka geopoliitiliselt. Vaatame sellele oleme liikunud väga õiges suunas, kõik seatud eesmärgid on täitunud, isegi võiks öelda, et on osaliselt ületanud, nii et täna keskus on igati tugevatel jalgadel, ütleme selline 75-80% on tehtud, aga mulle endale meeldib öelda, et selline magic juhtub siis, kui see ka 20% saab valmis. Ma arvan, selleks kulub veel umbes aasta, et siis võib öelda, et see esimene nüüd T1 ümberpööramine, esimene etapp on tehtud ja keskus on valmis lõpuks.
11: Ehk et 2 aasta pärast täituvus 100%?
12: Jaa, ütleme, et ega keskuses või kaubanduskeskuses täituvus 100% on kunagi hea, et alati on hea jätta paar protsenti vakantsust, et olla siis valmis, kui mõni tugev uus tegija tahab tulla turule, nii et siis on su kogu aeg see mänguruum, aga ütleme jah, aasta pärast ütleme julgen öelda, et see vakantsus siin hoones on 2%.
11: Ütlesite aasta alguses, et majanduskasv jõuab sellel aastal ka tugevalt jaekaubandusse. On mul nüüd õigus kinnitada fakti, et on jõudnud?
12: Eks siin tuleb öelda, et eriti Eesti kaupmeestele, et just kes tegus ainult Eesti turul, et see on olnud viimased aastad ja ka selle aasta esimesed kuud päris välja kutsuvad, et kindlasti on olnud olukord palju stabiilsem neil, kes ka tegutsuvad mujal Baltikumis, Lätis, Leedus, aga on näha, et siin tegelikult sügis ikkagi on siin aktiveerub, noh ja mis on arvan oluline märka ja annab kindlust ka siis Eesti kaupmeestele on see, et jällegi siin heile vist tuli uudis välja, et siin Käpp, selline väga suur ülemaailm bränd tuleb Eesti turule, et avab ülemiste keskus oma esimese poe siin üldse Baltikumis Skandinaavias ja julgen öelda, et ka T1 on usun lähiajal tulemas taas suuri uudiseid, kus siis uus täiesti kontseptsioon siseneb nii Baltikumi kui Eesti turule. Nii et võibolla just, et mis on tähtis, et teised, ütleme siis organisatsioonide ettevõtted, kes näevad asju globaalselt, näevad Eestis potentsiaali, tulevad Eesti turule, nii ma arvan, et see võiks anda kindlust ja julgust ka Eesti kaupmeestele.
11: Ehk et kaubanduskeskustel laias laastus on ka nüüd suund või nokk ülesmäge. Selgelt meil nüüd nendel kriisiaastatel on läinud ka keskustel, kaubanduskeskustel keerulisemad, teekaubandus on siin vohanud, aga nüüd noh, teie saate kinnitada, et T1 läheb hästi, aga kui te ka üldist pilti korraks kommenteerite, siis...
12: Üldist pilti vaadates, ütleme, et on olnud stabiilne, et kindlasti on nii Tallinnas kui üle Eesti on kasutrend, seda nii külastatavuse kui ka käivete mõttes, üks selgelt, et on ujunud ja pidanud ujuma vastu voolu, et meie peame kasvama ja kasvama väga jõuliselt iga aasta ja ka saan öelda, julgen öelda, et ka teistel keskustel kindlasti ei ole kellelgi täna liiga lihtne, aga positiivne trend on selgelt näha ja usun, et aasta lõpp tuleb selline mõõdukalt optimistlik kõige jaoks.
11: Räägime sellest tänasest päevast äriplaanist ka, ütleme avapaugu annab peaminister Kristen Michal, kes on seda teinud juba siin paar aastat, see on traditsioon, et peaminister äriplaani esimene ettekandja on, ootate te ka just tema ettekandest midagi, tahate temalt mingisuguseid vastuseid,
12: ma arvan, et see on
11: probleem kohti lahendada? Jaa.
12: Sellest on see väga väärikas, et tõesti peaminister ju selle avab, et ühes küllest on sümboolne, teises küllest ka jällegi, et meie siis Eestis tegutsevate ettevõtjatena, et meil on raske teha enda plaane, kui me ei tea, kuhu suunas riik läheb. Nii et eks siin peaminister loomulikult, et tema ülesanne on ka täna ettevõtjatele süstjased optimismi näjata, kuhu siis liigub valitsus ja riik ja tema peaministri järgmise aasta jooksul. Nii et noh, ma usun, et endal on kõigil on juba teatud mõtte plaanid järgmise aastaks olemas, aga siin on hea võimalus siis sünkroniseerida neid enda plaane siis Eesti riigi plaanidega, nii et ma usun, et see on kindlasti hästi oluline ja vajalik ja ühes head mõttes ikkagi on üks koht vähemalt, kus siis nagu riik ja eraettevõtlus on omavahel ühendatud ja tihelalt seotud ja ühel konverentsil koos.
11: Te olete nüüd, no 22. aasta algusest olnud see vedur siin sellel T1-l, eks on juba aastaid seljad, aga ka te olete hästi hakkama saanud, aga mis teid närvi ajab siin selle kõige sellise suure keskuse juhtimise juures?
12: Ei aja närvi ja ei tohi
11: midagi
12: aja
11: närvi.
12: Ei, et kui keegi küsib, kas ma kahetsen, on küsitud palju, et siis julgen öelda, et ei kahetse, pole kahetsenud. Et on iga päev väga põnev, väga väljakutsuv. Et noh, tähtis ongi, et jällegi, et ega see lihtne ei ole olnud, et väljakutsed on palju, aga ma ise endale ja kõigile ka seendan, et ega progress ja areng saab toimuda ainult siis, kui on teed 1, 2, 3 sammu edasi ja vahepeal vastub aga sammu tagasi ja vahest tuleb tega teha niimoodi, et teed 1 sammu edasi ja teed 3 sammu tagasi. Et tähtis on see, et teatud pikem perioodi jooksul ikkagi neid edasammaks rohkem. Ja eks see on kivi aval kogu aeg ladumine, aga tähtis ongi see, et on endal olemas selline visioon, nägemus. Sinu ümber on piisab palju inimesi, partnerid, kes seda sama visiooni jagavad ja siis nii-öelda siis juhtubki see, mis juhtum peab ja sama on ka T1 keskusega juhtunud. Et selge, et me täna veel on palju on tehtud, aga on palju veel minna, nii et aga no, selge võib öelda, et täna me enam mõtle, mis selle hoonega teha. Plaan on paigas, täna on vaja lihtsalt kõik need tegevused lõpuni viia ja nagu ütlesin, et umbes aasta selles kulub, nii et järgmise aasta sügisel ma usun, et saan juba täitsa sirge seljaga öelda, et T1 edukas ümberpööramine on jõudnud lõpuni ja tegemist on juba täna, aga kindlasti ka veel aasta ja paari aasta pärast ühe edukama keskusega Eestis.
11: ja kui on see töö tehtud, siis jätkate või võtate pausi?
12: Ei, mina täna veel on piisavalt noorane, et ei plaani mingi pausa küll võtta, et pigem nagu, eks kui see füüsiline ümberpöörem saab tehtud, siis on vaja tegeleda ka seal T1, siis selle sisulise või emotsionaalsega veel sellise tuunimisega. Nii et usun, et minul siin hoones veel aasta tegevust jätkub ikka paaris kolmeks aastaks julgelt ja eks siis vaatame juba, mis on edased plaanid, et usun, et väga põnevad ajad ja aastad on kindlasti eesootumas.
11: Lõpetuseks kiiresti, te olete ka väga spordimees, ei ole saladus, kuidas jooksuvorm on sügis, praegu peaks kõik olema tippformis.
12: Ja tippformis ma tõepoolest, et hoian siis enda sellised tööalast tasakaalu kindlasti üheks oluliseks osaks on sport, et siin õnnestus teha just viimase viie nädalaga selline trikk, et viimase viie nädalaga 5 maratoni ja seda siis mitte ainult jooksu, vaid ka 2 suusa, 2 jooksu ja 1 rattamaraton.
11: Suusa maraton Austraalias.
12: Täpselt siis, nii, just. Et õnnestus käia siis Austraalias uus meremaal teha 2 suusa maratoni, et jällegi, et see hoiab selline igapäevaselt täiesti tasakaalus, hoiab vaimu sellise ärksana ja siis tuleb ka häid mõtteid, et mida siis tee ühes teha uute põnemat.
11: Aitäh, te üks keskuse juht Tarmo Hõbe.
12: Aitäh, hea päeva.

Tere hommikust, kell on 7:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Rasedate seas ülipopulaarset lootegeenitesti Niptify pakkuv meditsiinifirma Selvia jätab oma reklaamides rääkimata olulise info. Kuigi ettevõtte reklaamib testi peaaegu 100% täpsust ja lubab säästa lapseootel naisi tarbetust ärevusest, selgub tegelikust statistikast, et enam kui pooltel kordadel osutub haruldase haiguse riskiteade vale häireks ja laps sünnib tervena. Firma põhjendab näitajate varjamist sellega, et täpne statistika on tavainimesele liiga keeruline ning näitajaid ei soovita paljastada ka konkurentidele. Selvia äri lõi möödunud aastal õitsele. Firma teenis müügitulu 2,8 miljonit eurot, mida on aasta varasemaga võrreldes umbes miljoni võrra rohkem. USA ja Iraani ametnikud pidasid esimesed otsesed kõnelused pärast juunikuud. Läbirääkimised leidsid aset ÜRO peaassambleel vaid mõni tund pärast president Donald Trumpi teravat kõnet, kus ta ähvardas Iraani kokkuleppest keeldumise korral kiiresti hävitada. Trumpi esindajad eesosas Jared Kushneriga kohtusid Iraani välisministriga. Osapoolte teatel plaanitakse dialoogi jätkata juba lähiajal. Trumpi sõnul aga võivad riigid püsiva leppeni jõuda pärast novembrikuiseid USA vahevalimisi. Brenti toornafta barreli hind püsib uudise järel stabiilselt veidi alla 100 dollari tasemel. Pankrotis e-piim tootmise Järva-Jaani piimapulbri ja võitehase omandab emiraatide äripere alghinnast pea 2 korda kallimalt. Alghinnaks oli seatud veidi üle 5 miljoni euro, tehase hind kerkis aga 9,5 miljoni euroni. Oksjoni võitis ja ettevõtte omandaja on Lacta Nova, mis kuulub emiraatide äriperele. Ettevõtte pressiteates seisab, et e-piima, piimapulbri ja või tootmisüksuse omandamine Eestis on oluline samm kontserni plaanides arendada oma piimatootmisäri Euroopas. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ka ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma, õhtu poole sadu harveneb. Sooja täna päeval on 12-17 kraadi. Viimastel andmetel on Pärnus 9, Tallinnas ja Tartus aga 11 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere hommikust, head Äripäeva raadio kuulajad. Kell näitab 7.35. Oleme otse eetris Tallinnast T1 keskusest, kus juba paari tunni pärast sagib väga palju rahvast seoses sellega, et siin leiab aset konverents Äriplaan 2027. Aga meie siin Äripäeva raadios täna hommikuprogrammis peame oma minikonverentsi, sellist soojenduskonverentsi, ja meil on oma esinejad ja mul on hea meel tervitada meie sellises pop-up stuudios täna siin LHV juhatuse liiget Indrek Nuumet. Tere hommikust!
2: Ja, tere hommikust!
1: Mina olen Neeme Korv täna siin seda intervjuud tegemas ja Indrek, Eesti Panga värske prognoos, hakkame sellest peale, et kui me siin hakkame vaatama sellel konverentsil ka aastasse 2027, siis tänavuse aasta kohta ütleb meile sellist 2,5% tõusu ja lubab kasvu sarnast ka järgmisel aastal. Milliselt platformilt me nüüd siis teile asume?
2: See on päris hea platform, ma arvan, et majandus liigub hästi ja õiges suunas, mida ka Eesti Pank on öelnud, et pangad hoiavad oma rahakraane väga lahti. On kindlasti murekohti ka ikkagi, et ettevõtted ikkagi väga tugevalt veel ei investeeri või see investeerimine on seotud peaasjalikult kinnisvarasektoriga. Mida veel Eesti Pank seal oma ülevaates välja tõi, et sellist nagu intellektuaalset ja tarka investeeringut võiks meil ikkagi Eestis rohkem olla. Aga eks kõik muutub, ma arvan, et oleme üsna hea baasi loonud, ma arvan, ettevõtetele, ja ma arvan, et võibolla möödunud aastatest on ka tekkinud selline päris ulatuslik investeerimisvõlg olukorras, kus ikkagi Eesti eksport on, meil on päris hästi läinud sellel aastal ja ilmselt kolmanda kvartali numbrid tulevad ka päris ilusad meie eksportööridel ja mis teeb ka veel rõõmu, et kõikides meie naaberriikides on samamoodi päris head majanduskasvud. Rootsis 3% juures, Soomes 2%, et seda on ka ammu oodatud ja nii, kuidas läheb meie eksportpartneritele, eks see mõju kandub väga tugevalt Eestisse ka üle, et me oleme ikkagi väike ja avatud majandus.
1: Seda küll, aga kui me meenutame ja me mäletame 90. aastaid, siis vaatad seda majanduskasvu ja ütled, et nõrk.
2: Jah, et eks see on tulnud ka nende võibolla ette võtjate suust, kes veel eriti selgelt seda aega mäletavad, aga ma ei tea, mina mäletan ka seda aega, et tõesti meil olid sellised ikkagi kahekohalised kasvunumbrid, aga rahvas oli kõik väga vaene ja mina arust see pilt ja võibolla see retoorika ei lähe nagu hästi kokku oma vahel, et täna on meil inimeste kontodel ikkagi rekordarv raha ja see, ma arvan, on päris oluline, et mitte jääda siis kinni sellistese kahekohalistese kasvunumbritesse, et ma arvan, et meil läheb päris hästi.
1: Nii et kahekohalist kasvunumbrit me ikkagi lähiaegadel ei näe ja me ei peaks seda ka niimoodi tingimata ootama.
2: Jah, ma arvan ka, et see ilmselt tähendab seda, et majanduses on teiselt poolt midagi valesti, et ja kui on kahekohalised kasvunumbrid, siis ikkagi tuleb majandus tugevasti jahutama hakata. Ilmselt sellega käib kaasas ka selline üsna tugev inflatsioon või vähemalt inflatsioonisurve erinevatele kaupadele ja toodetele. Eesti inflatsioon on püsinud ka päris madal, euroalal ka tegelikult tervikuna. Eesti inflatsioon on aidanud siis all hoida toiduhindade langemine, samamoodi rõivaste hinnalangus, mis on meie ostukorvis üsna olulised, aga ma arvan, et see ikkagi vist on aja küsimus, millal meil energiahinnad löövad ikkagi ühel hetkel rohkem sisse. Aga kui ma mälu mind ei peta, siis ikkagi ka inflatsiooni number selles Eesti Panga prognoosis oli seal kuskil 3,5 juures, mis on tegelikult ka selline euroala keskmine, nii et tegelikult ka see ei ole midagi hullu, kui see niimoodi peaks minema. Praegu ta on veel madala.
1: No energiahindade kontekstis on meie silmad kõik geopoliitikal, sel nädalal ka on olulisi kohtumisi, USA-Hiina tippkohtumine näiteks. Aga kui vaadata nüüd seda meie enda keskkonda, siis välisinvesteeringute suhtes on ka nagu olnud sel aastal ikkagi teatud läbimurre. Kas kõneleb nagu natuke sellest ka, et võibolla see mingisugune sõjahirmu foon on kas mitte just kadunud, aga et teatud asjadega on harjutud?
2: Ma arvan, et Eestit mõjutavad ilmselt väga tugevalt ka mõned üksikud sellised suuremad investeeringud, mis meile tulevad. Et ma ei tea, kas see üldpilt nagu nii roosiline on, aga raha
1: oluline on see, et neid tuleb,
2: aga neid suuri. Nõus, et viimati olid nii ilusad numbrid, ma arvan, 2022. aastal, et me ikkagi vahepeal oleme näinud sellist raha pigem põgenemist Eestis. Meie välisinvesteeringute väljavoolus näiteks mängib päris olulist rolli, mängivad olulist rolli Rootsi pangad, kes maksavad dividende oma aktsionäridele, aga vaatamata sellele on meie netto otseinvesteeringute vool olnud selle aastal positiivne, see on esimese poole aasta numbrite pealt vaadates. Mm-hmm. Ja kui see juurde veel lisada nüüd augustis septembris toimunud investeeringud, kus me teame, et Araabi investorid on üles ostnud Eesti piimatööstusi, siis see koondnumber on päris ilus. Ma siin eile ühe ettevõtjaga rääkisin, küsisin talt, et mida tema ütleks täna. Ta on käinud ka äriplaani laval varasemalt esinemas ja ta tõi ühe päris hea argumendi välja, et ega selle nende otseinvesteeringute ja välisinvestorite mõju on selles mõttes oluline, et lõpuks nad, kui nad tulevad siia piirkonda, siis ka diplomaatiliselt nad igal juhul kaitsevad oma ettevõtete huvisid. Ja mida rohkem on meil sõpru, välisinvestoreid, neid, kes investeerivad Eesti majandusse, seda rohkem on meil sõpru ka diplomaatias. Nii et, mm-hmm. et sellel on tegelikult oluline mõju ka sellisele võibolla julgeolekule. Ehk et ma arvan, et Google'i investeering Soome on võrreldav, ma ei tea, kui mitme Pasi Soomukiga. Ehk ilmselt on ta ikkagi väga hea ja Ameerika Ühendriigid igal juhul kaitsevad oma huvega nendes riikides, kuhu nende suured ettevõtted on investeeringud teinud.
1: Kui me täna siin laval hakkame kuulma sellest, et kuidas ettevõtjad oma plaane seavad ja äriplaane teevad ka aastaks 2027, siis minu küsimus on ikkagi see, et olukorra kirjeldajatena me oleme kõik nagu päris kõvad mehed, aga räägiks sellest ka, et kuidas ikkagi saavutada seda kuluefektiivsust ja tõsta tootlikkust, mis need märksõnad ettevõtte panganduse juhi poolt oleks?
2: No efektiivsus, sa pead tulusid suurendama, ega see suur ei ole kuhugi ära kadunud. Ettevõtjad oma olemuselt mängivad sellist ellujäämise mängu. Ehk et nad peavad lisaks oma tuludele vaatama ka seda, mida konkurendid teevad, käima investeeringutega kaasas, et see, et meil täna mul on tunne on tekkinud selline investeerimisvõlg, sa saad mingi maani seda hoida, aga lõpuks sa pead ikkagi hakkama investeerima ja seda, ma arvan, et see on kohe juhtumas. Ma olen hästi positiivne nende arengute osas, mis siin lähimatel aastatel Eestit ees ootavad, isegi vaatamata sellele, et praegu on panganduses ikkagi head ajad. Meil on madal tööpuudus, inimestel on töö, mis tähendab, et eraisikute laenud on kvaliteetsed. Meil oleme täna jõudnud majanduskasvu tsüklisse, mis tähendab ka ettevõtete läheb paremini. Ja tegelikult ka seda see pangandusstatistika väga tugevalt kinnitab, et meil ei ole pangaportfellid laenude mõttes on kvaliteetsed, meil ei ole väga suuri ületähtaegsed võlnevusi. Nii et, aga mida järgmine aasta, mis kindlasti juhtub, on intresside kasv, et seda tuleb silmas pidada, et kui teha äriplaane täna investeerimiseks, siis ma arvan, sellist 3,5 euribori võiks täitsa juba arvestada nende plaanide juures, et mitte jätta, et see tuleks nüüd ootamatult selline intressimäärade tõus. Täna on meil euribor, kuuegu euribor siis seal kuskil napilt alla 3 aasta pärast ennustus on, ta jõuab sinna kuskile 3,6 ja siis hakkab uuesti langema.
1: Paar korda jõuavad tõsta veel.
2: Nad jõuavad tõsta seda, aga see on ka paljuski ütleme sellises ootustes juba nagu sees mm-hmm. ja siin küsimus, mis edasi saab. Et kui vaadata energiahindasid, siis isegi kui meil täna on naftabarreli hind üle 100, siis sellised tuletistehinguid tehakse ikkagi täna olulisel määral madalamalt, aga ikkagi noh, kõrgem kui 60 või 40 dollarit barrel.
1: Indrek, lõpetuseks, täna on laval ka Rain Lõhmus, LHV töötajana, on hirm nahas ka, mis pauk sealt täna jälle tuleb.
2: Esiteks mulle väga meeldib, et LHV läbi oma sellise omanik on väga tugevalt pildis, et see tähendab, et LHV läheb paljudele inimestele korda ja minu jaoks ei ole olnud nendes Rain Lõhmuste varasemates väljaütlemistes küll midagi uudist, et ma olen tema kõrval töötanud kohe 18 aastat, aga ma loodan, et ta midagi kindlasti ütleb, et ta ei jäta kedagi ükskõikseks. See tekitab mulle, selle üle on mulle hea meel.
1: Ma arvan, et me oleme kõik väga põnevil. LHV juhatuse liige Indrek Nuume, aitäh selle usutluse eest.
2: Aitäh kutsumast.
1: Ja meid ootab juba ees järgmine intervjuu. Ettevõtja Allar Levandi on valmis ja Joonas Hendrik Mägi ajakirjanikuna täpselt samuti.
0: Äripäeva raadio. Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel hypoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203. Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma. Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
4: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kasko kindlustuse olemasolul lahendame kahju juhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra ning taas seadistame sinu autosõidu abisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Karklas esinduse.
3: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäese, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
6: Kuule Äripäeva raadiot kõikjal Eestis Digiraadios Taab Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
7: Tere hommikust, head Äripäeva raadio kuulajad. Kell on 7.47. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi ja me oleme nüüd siin Olympia Pronksi ja hasartmängu ettevõtte PAF Eesti juhatuse nõukogu liikme Allar Levandiga. Tere hommikust.
8: Tere hommikust.
7: Te olete ka siin enda roll viimastel aastatel natukene muutnud, igapäeva tööalaselt seostatakse teid kõige rohkem ikkagi PAFiga, kus te nüüd olete nõukogu esimes.
8: Just.
7: Nagu ma aru saan. Ettevõtmisi on teil muidugi veel, eile ma natuke uurisin. Täna olete te tulnud äriplaanile. Miks te olete siia tulnud? Mis ettevõtte nii-öelda nimel te siin olete?
8: Ma olen ise tegelikult oma enda nimel olen siin, et ma ei ole kedagi ettevõtja esindamas, aga ma mulle äripäevad seminaarid nagu meeldivad just enda sellise pildi kinnitamiseks või laiendamiseks, et no ma saan, enamjaolt on see kinnitus sellele, mida ma juba tean, aga igal juhul on tore ja teine asi on, siin näeb inimesi, kellega saab vestelda.
7: Just. just. Luua suhteid, see on suur väärtus konverentsidel. Ja tegelikult aju on ju selliselt üles ehitatud inimesel, et isegi kui kuulda neid fakte või jutte, mida just kui ma tean, siis noh, ei ole paha neid vahepeal niimoodi korrata ja see ära tundmise rõõm on teistpidi tore.
8: Ja noh, kus siis veel kui mitte endast targematega seda vestlus pidada?
7: Kas te olete esimest korda äriplaanil?
8: Ei, ma olen siin käinud eelnevatel aastat ka ja ma isegi mäletan, kui Meelis Mandel täna rääkis hommikul, et härra Valroos oli siin, siis ma olin teda ka kuulamas siin, nii et see võis olla aastaid tagasi.
7: Mis ootused tänaseks on? No ma eelmises intervjuus ütlesin, et avapaugu annab peaminister Kristen Michal. On juba mingid ootused tema ettekandele või vaatate, mis päeva peale tuleb? Ja
8: need ettekanded on ju tegelikult siuksed, mida kõrgema lennuga inimesed, seda umbmäärasemaks need sõnumid lähevad. Ja hästi selliseks ridade vahele lugemiseks. Noh, see oleneb inimesest, mõnele see meeldib, mõnele see ei meeldib, mõni tahab näiteks konkreetseid ülesandeid saada, et kuhu raha panna või kuhu mitte panna, et aga mulle sellised ärifilosofid väga sümpatiseerivad ja Kristen Michali isiksust ise tundes mulle ta nagu inimesena väga-väga meeldib. Ma nüüd ei oska kommenteerida neid äriotsuseid, mis siin riigi tasandil ta on teinud, sest noh, nurinat on palju, aga mina ei nuriseks. Eestis on väga tore elada ja tegelikult ettevõtlikust peab rohkem olema ja virisemist vähem.
7: Teie olete ettevõtlik inimene täie raha eest, kui nii võib öelda. Kuidas te ennast igapäevaselt koormuse mõttes jagata? Teil on, eks ole, AT-sport, mida te olete muidugi enda hobiks nimetanud kõigest. Ja tennisliidus olete näiteks juhatuses PAF, nagu ma enne mainisin, vahepeal käite ajakirjandusele intervjuusid andmas. Milline päevaga on?
8: No, keset ööd ma tavaliselt ei järka, nii nagu täna olen pidanud seda tegema, aga ega siis, noh, ega ma ei ole ka enam esimeses nooruses ja see energiakogus päeva peale jaotades on ikkagi selline 5-6-7 tundi, et siis nagu kukub ära, on ju. Aga ikkagi, noh, sport on minu jaoks südamelähedane ja ta on minu jaoks üldse kõige A ja O, et kui sporti inimene ei tee, siis jah, noh, minu jaoks ta mingisugune asi kohe kukub, aga sport on minu jaoks ka ja hommikul võimlemised ja 3-4 korda nädalas vähemalt tund poolteist treeningut.
7: See on selline, mis siis edasi kannab ühe.
8: No, jah, mis hoiab su tasemel, jah.
7: Kuidas te enda ettevõtete majandusseisu praegu hindate? No, me oleme siin äriplaan 2027. Enne kui selle küsimuse juurde jõuame, siis kuidas viimane aasta läinud on? Me teame, et majandus hakkab nüüd vaikselt jälle ülesmäge ilmselt tõenäoliselt rühkima. Viimased kvartalid on seda näidanud. Kas te ka samastute selle kõigega?
8: Ta muteerub vahepeal, kui me räägime hasartmängus, siis COVID ajal ta muteerus kõik internetti ja ta jäigi sinna ja siis nii nimetatud maapealsed kasiinod siis nagu vajusid ära ja noh, tegelikult summa summarum on ikkagi nagu suht sama on ju ja spordis on ikkagi need sportlikud inimesed, need, kes meil AT-spordis on, kes AT-spordis käivad, noh, nemad liigutavad ennast ikkagi edasi, nii et tegelikult ei ole midagi hullu, muidugi tuleb hoida kätt pulsil kogu aeg, et mitte väga rumalaid otsuseid teha.
7: Kui te saate spordi, muidu läheb varsti jälle uksed, aga talv, ja olete pigem suunatud talve spordi.
8: Ja me oleme kõik, mis on outdoor või siis väljas liikumine, jalgratas, jooks, Noh, ka natuke matkamine, suusatamine, rullisuusatamine, ühesõnaga kõik, mis on õues, saab teha, et me siseruumides ei, noh, mõni teesärk võibolla sobib siseruumiga.
7: Räägime hasartmängu ettevõtetest natuke. No mina usun, et suurim mure on ilmselt konkurentsis, kui nii võib öelda, sest pisut neisse selline uppumise tunne on küll, neid on igal pool, iga reklaam, oma jälle pet või hasartmängu reklaam, jalgpalli särkidel on see peal, tõesti neid on igal pool, nad toetavad kõike, kuidas teie näete, on raske pinnal püsida selle kõige rägastikus oma Pafiga.
8: Kui nüüd, jah, Pafil läheb hästi, Paf on Eestis positsioon 2-3, oleneb siis kvartalist, kuidas on läinud, aga see, et noh, turunduslikult, ma lähed näiteks turundusliku poole pealt, et meid näha on hästi palju, seda on ka ette heidetud, aga see on meie äri eripära, et päris suur summa protsent bruto kasust siis lükatakse tagasi või siis lihtsalt investeeritakse, kui sa oled algstaadiumis ja kuskil 25-30% isegi pannakse kohe raha tagasi ja see on nähtav on ju. Et kui siin võtta mingisuguse spordi, kas või aatespordi näitel, siis no seal me praktiliselt kui paneme 1-2%, et noh, seal on tuntav vahe ja see on ka nähtavuses on ikkagi see vahe sees. Nüüd kes, Eesti on väike, et ja Eesti jääb väikseks, Eesti peab olema kiire samas ja kiire võtma vastu erinevaid keerulisi otsuseid ja see on meie eelis, et me ei tohiks oma väiksust nagu väiksust
7: pisendada
8: tuua, jah, pisendada või siis tuua nagu vabanduseks on ju. Tegelikult see on, me peame seda eelist alati ära kasutama ja noh, me saame küll rääkida tarbime Eestis ja oleme Eestis on ju, aga kui me tahame ikkagi Eesti riigile tulu teinda, siis me peame natukene neid protektsionismi sõnumeid ikkagi natukene pehmedama, sest Eesti peab maailma turult võtma selle oma kiiruse ja nutikuse eelise.
7: Lõpetuseks äriplaan 2027, Allar Levandi versioon.
8: Et mis siis saab või?
7: Jah, mis teie plaanid on nüüd järgmiseks aastaks ja mis saab? Oletame, et kui te nüüd esineksite siin lava peal praegu, suure lava.
8: Ma oleks kuidagi, ma ei viriseks. No, ma annaks positiivse sõnumi inimestele, innustaks olema inimesi ettevõtlikud, vaatama pigem endasse, mida mina saan ära teha. Ja mitte vaatama kogu aeg, et riik andis meile või riik ei andnud meile, et noh, katsume ise olla aktiivsemad ja siis läheb ka paremaks.
7: Endel sõnadega on tore lõpetada, aitäh, olümpiabronks ja aitäh. Ettevõtja Allar Levandi täna siia hommikustuudiosse tulemast.
8: Aitäh sulle.

0: tere hommikust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Populaarse geenitesti reklaam varjab statistikat. Kaks Vene oligarhi pääsevad sanktsioonidest. USA ja Iraan naasid läbirääkimiste laua taha. Nasdaq saavutas uue rekordi ja Zelenski hoiatab Vene suurrünnaku eest Ukrainale. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. USA ja Iraani ametnikud pidasid esimesed otsesed kõnelused pärast juunikuud. Läbirääkimised leidsid aset ÜRO peaassambleel vaid mõni tund pärast president Donald Trumpi teravad kõned, kus tähvardas Iraani kokkuleppest keeldumise korral kiiresti hävitada. Trumpi esindajad eesotsas Jared Kushneriga kohtusid Iraani välisministriga. Osapoolte teatel plaanitakse dialoogi jätkata juba lähiajal. Trumpi sõnul aga võivad riigid püsiva leppeni jõuda pärast novembrikuiseid USA vahevalimisi. Brenti toornafta barreli hind püsib uudise järel stabiilselt veidi alla $100 tasemel. Rasedate seas ülipopulaarset loote geenitesti Niptify pakkuv meditsiinifirma Selvia jätab oma reklaamides rääkimata olulise info. Kuigi ettevõtte reklaamib testi peaaegu 100% täpsust ja lubab säästa lapseootel naisi tarbetust ärevusest, selgub tegelikust statistikast, et enam kui pooltel kordadel osutub haruldase haiguse riskiteade vale häireks ja laps sünnib tervena. Firma põhjendab näitajate varjamist sellega, et täpne statistika on tavainimesele liiga keeruline ning näitajaid ei soovita paljastada ka konkurentidele. Selvi äri lõi möödunud aastal õitsele. Firma teenis müügitulu 2,8 miljonit eurot, mida on aasta varasemaga võrreldes umbes miljoni võrra enam. Euroopa Liit pikendab Venemaa vastaseid sanktsioone, kui teemaldab nimekerjast kaks Vene miljardäri. Algul ei olnud Läti kahe oligarhi nimekirjast eemaldamisega nõus, kuid jäi lõpuks erapooletuks, mis võimaldas kokkuleppega vastu võtta. Prantsusmaa nõudis Vene Uzbeki metallimagnaadi eemaldamist nimekirjast, sest see oli osa salajasest vangide vabastamise lepingust Aserbaidžaaniga. Läti vastuseisu pööramiseks lubas Prantsusmaa Lätile tihedamat tööd õhukaitses ja juurdepääsu riigi tuumaheidutusprogrammile. Ka Eesti jäi erapooletuks ning kehtestas kahele oligarhile riiklikud sanktsioonid. Wall Street sulgus eilsel kauplemispäeval erisuunaliselt. Tehnoloogia rohke Nasdaqi liitindeks kerkis 0,5% ja sulgus teist päeva järjest rekordtasemel. Dow Jonesi tööstusindeks langes veidi. Tugeva tõusu tegi videomängude jaemüüja GameStop, mille aktsia kerkis üle 6%. Tõusu tõukas tagant teada on, et ettevõtte tegevjuht Ryan Cohen ostis $26 miljonit eest ettevõtte aktsiaid. Tänaseks ennustavad futuurid Wall Streetile roheliseks avanemist. Aasia turudega liiguvad erisuunaliselt. Jaapani Nikkei on lisanud üle protsendi, Hiina Shanghai ja Hongkongi Hang Sengi indeksid on aga veidi kaotanud. Ukraina president Volodymyr Zelenski hoiatas luureandmetele toetudes, et Venemaa valmistub riigi vastu ette uut massiivset raketti- ja droonirünnakut, vahendab Reuters. Zelenski sõnul on lääneriikide täiendav õhutõrje abi Kiievi jaoks kriitilise tähtsusega. Viimastel kuudel on Moskva muutnud taktikat viies rünnakuid läbi ööpäeva ringselt ja võttes kasutusele droone, mis suudavad õhutõrjat paremini vältida. Zelenski teatas New Yorkis ühtlasi, et igapäevase pommitamise taustal ei saa olla vähimatki juttu Venemaa vastaste majandussanktsioonide leevendamisest. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ka ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu harveneb. Sooja on täna päeval 12-17 graadi. Viimastel andmetel aga on Pärnus 9, Tallinnas ja Tartus aga 11 graadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere hommikust, head Äripäeva raadio kuulajad. Kell on saanud 8:08. Mina olen Äripäeva raadio toimetaja Simona Tseno ning me oleme endiselt eetris siit T1 keskusest peagi algavalt Äriplaan 2027 konverentsilt. Mul on rõõm tervitada meie järgmist külalist, kelleks on tarkvara ja äriarendusettevõtte Netgrupp juhatuse liige Piret Vahter. Tere hommikust, Piret!
2: Tere hommikust kõigile!
1: Piret, no tänasel Äriplaani konverentsil räägime me laiemalt sellest, mis hakkab toimuma Eesti majanduses ja ettevõtluses järgmisel aastal. Nüüd, kui te vaatate praegust majanduskeskkonda sellise juhatuse liikme pilgu läbi, siis millises seisus me teie hinnangul oleme?
2: Minu hinnangul on tegelikult seis hea. Et mina üldse ei tahaks öelda, et see olukord on kuidagi väljakutseid väga, väga palju pakkuv. Et ja mis mind seda see arvama paneb, on see, et kui vaadata ikkagi laiemat pilti, siis Eestis ei ole häda ju midagi. Et me peaksime rohkem väärtustama seda, kus me oleme ja tajuma seda, et meil tegelikult läheb väga hästi. Et ei ole üldse põhjust kurta.
1: Et siis pigem kiputakse võib-olla vinguma nagu liialt?
2: Ma arvan jah, et tuleb võib-olla meil pisut liiga kiiresti ja liiga lihtsalt, et kui vaadata ikkagi sellest suurt nagu pilti kokku, et siis tegelikult on meil hea seis.
1: Kuidas te ise oma ettevõtte pealt näete täna, et millised kulud, ütleme, teil viimase aastaga enim kasvanud on?
2: Tegelikult ei saa öelda, et meil üldse oleks kulubaas väga palju kasvanud, et me opereerime suhteliselt samas taktis. Et väike palgakasv on olnud, aga see on meil alati käsikäes käinud nagu, et see suhtes midagi erakordset ei saa välja tuua.
1: Et pigem on olnud ikkagi stabiilne seis?
2: Ütleks, et mis nagu kulusid puudutab, siis küll ja et me ei ole nagu midagi väga erakordset läbi teinud.
1: Kuidas teil üldiselt praegu läheb, et kas on läinud niimoodi nagu aasta alguses plaanisite või olete pidanud mõningaid muudatusi tegema?
2: No tarkvara arendussektoris muidugi arvata, et aasta algusest teed plaani ja põrutad sellega aasta lõpuni, et see mugavus see meil juba ammu läbi, et praegu pigem põrutame ühest siis LLM-i või AI tehisintellekti versioonist teiseni on ja et selles suhtes muidugi oleme teinud muudatusi ja kogu aeg peab adapteeruma sellega, mis sektoris nagu toimub, aga üldplaanis, kui me nüüd võtame sellise piika strateegilise vaate, siis me ikkagi liigume nagu selles suunas, mis me juba mõnda aega tagasi endale paika panime. Ja pigem see on selline detaili tasemel kohanemine.
1: No teie ettevõtte, me jõudsime juba siin natukene põgusalt peatuda, sellel pakub klientidele mitmeid tarkvara arendusega seotud teenuseid, et küberturvalisuse lahendused, tootearendus, AI lahendused, e-kaubandus ja iseteenindusportaalid ja nii edasi. Et milliseid teenuseid teilt praegu kõige rohkem ostetakse ja mida see teie hinnangul klientide vajaduste kohta nagu näitab?
2: Mis on nagu tänasel päeval väga oluliseks saanud on see, et ostetakse selliseid võtmeid kätte lahendusi. Et kui enne oli võib-olla rohkem sellist tulge meile kuskile projekti appi või natukene nüüd tunnipõhine nagu ärimudel on ja siis me oleme väga selgelt liikunud sellisesse võtmeid kätte. Teeme tervik lahendusi kompleks teenuse pakkumise juurde, et selles suhtes ostetakse seda, et tulge aidake meil mingi äriline väljakutse ikkagi ära lahendada, et sellest nagu et olla lihtsalt koodikirjutaja, et noh, selle nõudlus on ikkagi täiesti maha kukkunud, et peab olema nagu tugev äriline kompetentsi juures, mida siis ostetakse.
1: Kas te saate tuua siia ka näite sellisest, ütleme, tugevast ärilisest kompetentsist?
2: No eks kõige

0: Põnevam on praegu kõik see, mis on seotud andmetega, on ja, et ettevõtetel on tegelikult tohutult palju andmeid käes ja küsimus on selles, et mida sellega edasi teha, et mis viisil sellest nagu äriliselt maksimum välja võtta, et noh, need on hästi nagu põnevad projektid ja teine võib olla täiesti nagu AI peal mingite olemasolevate süsteemide välja vahetamine, näiteks mingi ressursi planeerimine, mingite töövoogude muutmine, et need on ka nagu hästi, hästi menukad.
1: No IT-turul nagu paljuski muudeski sektorites on ka konkurents ikkagi päris tugev. Mis te oma tugevustena välja tooksite, et mille poolest teie eristute võib-olla teistest?
0: Konkurents on ülitihe ja paljud on ju täna nagu seal teeme ise on ja siuke do it yourself, et AI-ga saab ju kõik lahendatud, aga see on isegi midagi, mida kliendid tegelikult ise on meie kohta tagasisidena öelnud, et Netgrupp on kõige ärilisemalt kaasa mõtlev tarkvaraarendus ettevõte, et meil on ikkagi selline väga tugev äriline vaade asjadele, me alati küsime mitmeid kordi, miks me üldse midagi teeme ja see on nagu klientide poolt väga positiivselt tagasisidet saanud, et püüame olla nagu alati äriliselt kaasa mõtlev tarkvaraarendaja.
1: Kuidas te ise tunnete, et kas suurem konkurents tuleb täna Eesti teistelt IT-ettevõtetelt või pigem ikkagi rahvusvahelistelt tehnoloogiaettevõtetelt?
0: Kui me räägime Eesti turust, siis ikkagi Eesti turg on Eesti konkurentidega nagu aktiivselt kaetud, et siin on ikkagi väga, väga palju väga tugevaid tegijaid, et kui me, noh, meie äris on väga suur hulk ka väliskontakte, et noh, me ikkagi näeme, et Eestis on see know-how tase üli kõrge ja me teeme väga, väga nagu nutikaid lahendusi on ja oskame mõelda väga nutikalt nagu selles valdkonnas, aga see tõttu on ka tegijaid palju ja on ka konkurents tihe, et selles suhtes noh, siin peab kõvasti võimlema, et klienti saada.
1: Üks kirgikütvamaid teemasid ka tänasel konverentsil on tehisintellekti kasutamine ettevõtetes ja no teie puhul on tehisintellekti lahenduste pakkumine juba klientidele osutatavates teenustes sees, et kuidas te ise tajute, millises töös või protsessis annab AI teile kõige suurema võidu tänasel päeval?
0: Meie enda ettevõttes on kindlasti selge see, et tarkvaraarendust ilma siis keelemudelite ja koodikirjutamiseta ei tee, on ju. Et meil on ikkagi väga suur hulk AI kasutamisel ka. Ja seda juba noh, tükk aega, et mitte alles nüüd ei avasta. Klientide puhul on ma arvan, et kasutusjuhud hästi, hästi erinevad. Et kui me räägime teenusettevõtetest, no siis on see, et mingite ressursside planeerimine on see, kus saab efekti tootmises hoopis midagi muud, et see võib olla mingite liinide optimeerimine, võib olla mingisuguse täiesti uue ärisuuna leidmine tänu sellele, et selles suhtes neid kasutusjuhte on nagu hästi palju. Küsimus on see, et mida äri tegelikult ise ära tahab teha ja mis on neilde kitsaskoht on ja. Et sinna peale ja saab ehitada väga erinevaid tehisintellekti lahendusi, aga noh, päeva lõpuks tuleb kõik ikkagi kuidagi andmestiku peale kokku, et sul peab olema mingi baas, mille peale seda ehitada.
1: Liikudes nüüd mõttes edasi järgmisesse aastasse, siis millise äriplaaniga läheb Netgrupp tulevale aastale vastu? On teil plaanis mingid suuremad investeeringud?
0: Meie suurim investeering tegelikult teeb eelmisesse aastasse, nüüd on nagu vaja seda realiseerida maksimaalselt, et sisenesime Saksa turule ja tegelikult läheb meil enamus äriarenduse sukkesest raske kahurväes praegu Saksa suunas, et seal on palju võimalusi, tugev riigitugi ja tahaksime sealt nagu õnnestuda.
1: Nii et koostöö Saksamaaga on sujuv?
0: Noh, Saksamaaga ütleme on sujuv, aga teistpidi ka Saksas on väga palju siis selliseid väljakutseid, mis Eestis on väga ammu juba lahendatud nii riigisektoris kui avalikus sektoris, et selles suhtes tööpõldu seal on ja seal saab teha suuri ja toredaid asju, aga kliendisuhte nagu kättesaamine ja klientidega lepingusse jõudmine, et noh, see nõuab seal oluliselt pikemalt aega ja tööd kui näiteks Eestis, et Eestis ajas suhtes on palju dünaamilisem ärikeskkond.
1: Et see bürokraatia masin on ikkagi seal vahel nagu...
0: Ma ei nimetaks isegi bürokraatiat selleks, mis seda aeglustab. Nad pigem teevadki ärilised teistmoodi, et ajalooliselt on teised kombed ja teised viisid, kuidas äripartnerid valitakse ja minnes sinna sa mängid nendega kaasa seda mängu, mis on neile kodune.
1: Ja lõpetuseks, mida te ise tänaselt konverentsilt kõige rohkem ootate, mida te kuulda tahaksite siit?
0: Ma tahaks väga kuulda seda optimismi ja kuidagi seda, et aitab sellisest raskepärasest meeleolust. Tegelikult on seis hea, tuleks julgustada üksteist, et teeme koos suuri asju, anname takka, et läheks veel paremini ja ilmselt ikkagi ka selliseid julgeid nutikaid sõnavõtte, et mis kannab nagu ennast edasi veel pikka aega.
1: Suur tänu selle intervjuu eest, Piret, ja edu Netgrupile igas ettevõtmises.
0: Suur aitäh!
2: Äripäeva raadio. Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee
3: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
4: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
5: Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga, kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse. Millised nimed ja valdkonnad tänavuses rikaste topis esile tõusevad? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
8: Tere hommikust, head Äripäeva raadio kuulajad. Kell näitab nüüd 8.20. Oleme otse eetris T1 keskusest, kus täna algab õige pea siin konverents Äriplaan 2027. Mina olen Neeme Korb ja minu vestluskaaseks siin meie täna avatud stuudios on Husqvarna Eesti juht Jaanus Vahesalu. Tere hommikust, Jaanus.
9: Tere hommikust.
8: No praegu vaatame välja, ilm ei ole veel nii külm, muru vist ikka niidetakse. Kuivõrd hooajalisus teie äri üldse mõjutab?
9: Tegelikult üsna palju mõjutab hooajalisus. Et meil on ikkagi põhiäri on muruniitmine ning muruga siis seonduv teema ja kui ilmastik ei ole soosi, ehk siis on põud, siis loomulikult ei ole ka meie seadmine vaja.
8: Nii et ma tegelikult pidingi küsima, et mururobotid on teil nii-öelda kõige nii-öelda müüdavam, kuidas siis öelda seda tootekategooria?
9: Jah, robotmuruniidukid on tõesti kõige suurema osakaaluga meie igaastaselt ärist ja seda juba, ma julgen öelda, et 5+ aastat.
8: Võibolla räägime siis kohe nendest toodetest veel, et millised teil veel on sellised hitsuunad või üldse nagu millised trendid on teie ääris?
9: Noh, nii nagu on muu valdkond, siis ehk siis elektrifitseerimine, ka robotniiduk on ju tegelikult toimetub elektri või aku jõul ja täna on järjest rohkem siis teemaks bensiinimootoriga masinatud ülemine aku tehnoloogia peale. Et me oleme murutehnikaga tegelev ettevõtte, aga samas on metsandus hästi südamelähedane meile, ehk siis kõik, mis puudutab metsandust, lasalõikurid, ketsaed ja kõik sinna juurde kuuluv turvaarustus ja lisavarustus.
10: Kui kaugel me sellel teel siis elektrifitseerimise juures oleme praegu?
9: No kui me vaatame robotniidukite maailma, siis see osa on juba päris kaugel arenenud, et viimase aasta andmine mul ei ole, aga kuskil 2024 aastal oli Eestis 25% kodudest siis robotmurruniidukitega Eestis kaetud ja me olime sellega number üks riik Euroopas. Mm-hmm. Kui me nüüd ootame käeskantavatest masinatest, ehk siis trimmerid, ketsaed ja kõik muud sinna kuuluvad, siis me oleme alles üsna alguses. Et teatud masinad kodutarbeks on juba täna olemas oma võimekuse poole pealt, kuid natukene puutu siis aku tehnoloogiast, et minna terveks päevaks metsa, kui toome mm-hmm. see lihtsa näite. Aga kodukasutus kindlasti ning haljastusettevõtted kindlasti soovitan mõelda akutehnoloogi peale mineku osas, et see on kindlasti tulevik ja mida parem, seda parem.
10: No ma panin just tähele, et meie kortermaja juures heki lõikus käis ikkagi elektriliste tööriistadega, et enam mingisugust sellist noh, nagu seda mootori vingumist ei olnud nüüd kuulda ja ka loomulikult ammu ei enam kasutata suurte hekkide puhul neid füüsilisi kääre.
9: Jah, nii ta on ja kõige suurem võibolla erinevus siis elanikkonnale ongi, et see müra puudumine. Mm-hmm. Samas on ka iga masina taga ju operaator, et me ei saa ära unustada siis seda kasutajat, kes seda masinat opereerib, ka temale on ju oluline see, et masin ei vibreeriks. Ehk siis see on väga oluline osa. Teine asjaga see, et heit kaase mm-hmm. ei ole siis kasutaja ümber ega ei lähe siis keskkonda. Et kasutaja hingab kogu selle heitkaasi pahvaku endale sisse tööpäegus.
10: Aga tuleme korra selle äriteema juurde nüüd ka, et ma vaatsin, et 2025. aasta majandustulemused olid teil selles mõttes head, et saite käibe selle noka niimoodi kenasti üles. Jõuate tänavu äkki 20 miljonini?
9: No, suure tõenäose küll, jah.
10: nii et lootust on selles osas.
9: Jah, et nagu me siin interviud alustasime, et kui palju ilmastik mõjutab 2025 ja 2026 on meie vaates olnud suurepärased murukasvu ilmad ning tänu sellele siis loomulikult on ka meie järjestelind.
10: Kuidas teie oma ettevõttes olete sellistele teemadele lähenenud nagu kuluefektiivsus ja ütleme tootlikkus?
9: No, meil on Eestis ainult müügiorganisatsioon. Meil on hästi väikene ettevõtte tegelikult, tundub võibolla kaubamärgi poolt suur ja võimas. Eks ta inimeste teadustes võibolla nii ongi, aga me oleme juba täna väga kuluefektiivsed, et meil on teatud funksioonid siis sisse ostetud või siis ostetud teiste tütarettevõtete poole pealt, siis me oleme uskarna gruppi tütarettevõtte Eestis ning näiteks raamatupidamisteenust me ostame Leedu ettevõttelt, oma siis uskarna Leedu sõsare ettevõttelt sisse ja mõningad teenused siis veel Rootsist ja Poolast, et selles mõttes meil on üsna nagu kuluefektiivne tiim juba täna ning kõik need protsessid, mis on üsna selleks, et viimase peale lihvitud, et ma väga nagu ei näe meie vaates, et me saaksime midagi nagu oma igapäevase kontoritöö poole pealt efektiivitseda.
10: Teil on ju tugevaid konkurente ka, eriti sealt Aasia poolt. Kuidas, kas sellest teie tegevusest piisab, et hiinlastega hakkama saada?
9: Siiamaani on piisanud, aga otsa loomulikult viimase paari kolme aasta trend on see, et saad tõesti on tulnud väga suur hulk erinevaid kaubamärke ja ei saa salata, et ega nad on päris atraktiivse hinnatasemega, teevad oma tööd, jah, mõnikord küsimärgiga, et kas see on just see kvaliteet, mida eeldatakse soovitakse, aga väga sageli ei mõelda selle peale, mis saab pärast ostu. Ja selles osas on kindlasti meil väga suur eelis ja see on see, mida me tahame järjest rohkem esile tõsta. See on see järelteenindus võrgustik, et meil on Eesti väga hästi kaetud meie päris tugevate edasimüüjatega ning sellest tulenevad siis meie ühtegi klienti üksinda, mis on paraku juba täna 2-3 aasta turuloleku käigus näha, et Hiina tootjad mis on tihti selle teevad.
8: Ma olen siin kohanud ka selliseid jutte, et igasugused lidarid ja sensorid ja kõik kogu see teema on nagu julgeoleku mõttes päris ohtlik ja mõned inimesed vaatavad võib-olla nende mururobotite poole ka, et mis andmeid ta nüüd kuhu jälle saadab. Kas see on laest võetud teema või on siin mingit alust ka?
9: Ei, see ei ole laest võetud teema. Eks on see, kuidas keegi seda enda jaoks nagu mõtestab, et masinad on toodetud Euroopas ja me oleme ka välja öelnud, et uskurrobot niiduk, isegi kui tal on kaamera küljes, siis ta ühtegi andmed välja masinast ei saada. Kusagil pilve me ei salvesta ega ja see jääb kõik masinasse. Aga ma tean seda, et jah, Hiina poole pealt on masinast kasutatakse just kui turvakaamera näol, ehk siis distantsid saad vaadata, mis on laias toimub. Aga kas sa oled see üks ainus vaataja või on selle kellegi teine silm veel või kolmas silm, et võt see on see teema, mis ma arvan, et ajas järjest rohkem arvestades geopoliitilist olukorda, siis saab märvamaks ja tahaks loota, et inimesed mõtlevad selle peale. Loomulikult hääletatakse väga palju rahakotiga, aga tahaks loota, et jah, see tendents ei ole nüüd laast võetud, vaid see on nagu päris.
8: Husqvarna on Eestis päris tuntud bränd ja ka Eestis väljaspool Tallinnat ringisõites on Husqvarnat päris sageli näha. Mida toob 27 aasta? Kas laienete veel?
9: No kui ma ütlesin, siis meil on juba päris hästi kaetud Eesti oma edasime võrgustikuga ja meil selliseid suuremaid laienemisplaan võrgustiku näol ei ole. Ilmselgelt on plaanis meie tootevalikud rohkematele klientidele siis pakkuda, ehk siis läbi turundustegevuste ja läbi just selle teema, et kui hea on siis meie järelteenindusvõrgustik, et me väga sageli võrdleme ise end autotööstusega. Ja oma isiklikus kogemusest ma saan öelda, et meie edasimüüjate ja Husqvarna järelteenindustase on kindlasti sama väärne kui autotööstuse.
8: Husqvarna Eesti juht Jaanus Vahesalu, aitäh täna hommikul siia stuudiosse tulemast ja soovin omalt poolt siis informatiivset äriplaani konverentsi täna.
9: Suur aitäh kutsumast.
8: Ja meie intervjuud lähevad siit edasi Eesti Teadusagentuuri juhi Karin Jaansoniga, keda küsitleb minu hea kolleeg Joonas Hendrik Mägi.
11: Tere hommikust, kell on 8:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Rasedate seas ülipopulaarset lootegeenitesti Niptifa pakku meditsiinifirma Selvia jätab oma reklaamides rääkimata olulise info. Niptifai peamine eesmärk on analüüsida 5 loote kromosoom haigust ning nende leidmisel on valepositiivseid tulemusi vähe. Lisaks otsib test veel haruldasemaid haiguseid, mida raporteeritakse juhu leidudena. Kuigi ettevõtte reklaamib testi peaaegu 100% täpsust, selgub statistikast, et enam kui pooltel kordadel osutub haruldase haiguse riskiteade vale häireks. Firma teatel ei avaldanud juhuleidude statistikat, sest see on tavainimesele liiga keeruline ning näitajaid ei soovita paljastada ka konkurentidele. Populaarse geenitesti kohta saab pikemalt lugeda Äripäevast. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes tõusid korterite hinnad 5,3% ja majade hinnad 6,8%. Eluaseme hinnaindeks tõusis tänavu teises kvartalis võrreldes esimese kvartaliga aga 3,5%. Tehingute rahaline maht jäi eelmisele aastale alla. Statistikaameti teatel on korterite hinnamuutus aastases võrdluses viimase 4 kvartali madalaim. Uute korterite hinnad Tartus, Pärnus ja Tallinnaga külgnevates piirkondades veidi langesid, samas Tallinnas ja mujal Eestis pisut tõusid. USA ja Iraani ametnikud pidasid esimesed otsesed kõnelused maha pärast juunikuud. Läbirääkimised leidsid aset ÜRO peaassambleel vaid mõni tund pärast president Donald Trumpi teravat kõnet, kus ta ähvardas Iraani kokkuleppest keeldumise korral kiiresti hävitada. Trumpi esindajad, eesotsas Jared Kushneriga, kohtusid Iraani välisministriga. Osapoolte teatel plaanitakse dialoogi jätkata juba lähiajal. Trumpi sõnul aga võivad riigid püsiva leppeni jõuda alles pärast novembrikuiseid USA vahevalimisi. Brenti toornafta barreli hind püsib uudise järel stabiilselt veidi alla 100 dollari tasemel. Rohkem uudiseid saab lugeda Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb tänapäeval pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu harveneb. Sooja on tänapäeval 12-17 kraadi. Viimastel andmetel on Pärnus 9, Tallinnas ja Tartus aga 11 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere, head Äripäeva raadio kuulajad, minu nimi on Joonas Hendrik Mägi, kell on 8.36 kohe ja meie oleme Äripäeva raadioga siin konverentsil Äriplaan 2027. Mul on hea meel öelda tere minu järgmisele külalisele, Karin Jaanson, Eesti Teadusagentuuri tegevjuht. Tere!
2: Tere hommikust!
1: Otse Tartust!
2: Ei ole, eile õhtul tuli nii vara, ei jõua Tartust siia.
1: Ja siis te oleks tõesti pidanud poole kuuest vist või kuuest hiljemalt sõitma hakkama. Mis info ja mõtetega täna siit siis tahate ära minna?
2: Äriplaani konverentsid on olnud selles mõttes väga toredad, et nad toovad kokku väga palju erinevaid inimesi ja see aitab luua sellist arusaama, et mis Eestis juhtumas on. Ja ma arvan, et see on hästi kasulik sellepärast, et siis me oskame ka oma igapäevaseid otsuseid paremini teha, mis siis tulevikku paremaks kujundavad.
1: Ehk et see on see põhjus suur, miks te täna siia tulite. Te olete, ma saan aru, varem ka käinud Äriplaanil, olete selline sagedasem külaline?
2: Jah, ma olen mitte küll igal aastal, aga siin mõne aasta tagant ikka käinud, sellepärast, et kuigi teadusmaailm on natukene eraldi ärimaailmast, on siiski kokkupuuted väga suured ja ühisosa on üha kasvamas, mis on hästi oluline nii Eesti heaolu kui ka kogu majanduse konkurentsivõime jaoks.
1: Olete te külalistega tutvunud ka, ootate kedagi veel spetsiaalselt?
2: Seda ma ei jõudnud teha, sest tegelikult siin nii palju inimesi ei ole ja alati leiab tuttavad inimesed ülesse ja tegelikult on hästi oluline ka kohtuda inimestega, kellega enne pole kohtunud, et kunagi ei tea, mis kivi all vähk on.
1: Just, väga palju ma olen kuidagi kuulnud seda juttu, et tõesti enne Allar Levandiga tegime intervju, siis tema ütles ka, et noh, muidugi on tore kuulata laval olijaid ka, aga võibolla, et peamine väärtus on see, et kohtud inimestega, vanade tuttavatega, vahetate mõtteid ja lõpuks igal juhul lahkutakse targemana.
2: Täpselt nii ongi, et eriti kaasaegses maailmas, kus kõik on mullistunud, et tegelikult ollakse väga palju omas mullis ja üldse ei tajutagi, mis ümber toimub ja tegelikult just sellised toredad ideed ja kastist välja mõtted tekivad erinevate inimestega kohtumisel.
1: Räägime natukene teadusest, teadusagentuurist. Kuidas teadusagentuuril läheb?
2: Teadusagentuuril läheb hästi, et selles osas tuleb tänada Eesti poliitikuid, kes 2018. aastal sõlmisid võibolla isegi maailmas ainulaadse kokkuleppe, et teadust rahastatakse 1% SKP-st riigieelarvest. Ja see on taganud teaduse rahastamise stabiilsuse nendel aastatel, kus isegi on olnud väga raske ja tegelikult on riigieelarvet kärbitud ja kärpimisvajadus on jätkuvalt jõus. Aga kui meil ei ole tarku inimesi ja kui meil ei ole uut teadmist, siis üha keerulisemaks muutuvas maailmas on väga raske toime tulla. Nii et see on nagu poliitikute poolt väga-väga õige otsus ja ma loodan, et nad peavad sellest ka tulevikus kinni.
1: Ühesõnaga teadust ei ole unarusse ka nendel rasketel, ütleme viimasel kuuel aastal jäetud.
2: Jah, nii see on olnud.
1: Milline Eesti teadusvaldkond teie arvates võibolla siiski vääriks natukene rohkem sellist süsti või noh, toetust, kui nii võib öelda?
2: No ma arvan, et praeguses maailmas, kus tehisintellekt on muutunud maailma muutvaks tehnoloogiaks, siis Eesti tulevane edu ilmselt saaks ka ikkagi tugineda selles. Me oleme olnud hästi tuntud ja tugev digiriik, aga just nende AI rakenduste rakendamine igas majandusharus igal pool ilmselt annaks selle tõuke, eriti olukorras, kus meil tööjõud väheneb ja inimesi jääb vähemaks ja üldse oleme ju rahvaarvult väike riik. Ja seda valdkonda oleks vaja väga tõsiselt ja strateegiliselt juhtida selleks, et tõepoolest me saaks ka vähema tööjõuga palju rohkem lisandväärtust luua ja Eesti inimeste heaolu kasvatada. Aga see ei tähenda, et teised teadusvaldkonnad peaksid unarusse jääma, lihtsalt see valdkond võiks nüüd sel perioodil rohkem tähelepanu saada.
1: Viimasel ajal, viimastel, mitte päris päevadel, aga nädalatel on hästi palju räägitud sellest, et noh, AI on nagu kratt, et ehitame ta valmis ja lõpuks ta hakkab oma soodu tegutsema ja brutaalselt väljendas hävitab meid kõiki. Kuidas teie suhestute sellesse, ma ei tea, mõttemalli või mustrisse?
2: No põhimõtteliselt olen ma ka tõesti seda meelt, et inimkond peaks ikkagi suutma neid arenguid mingilgi määral kontrollida, et need ei muutuks kahjulikuks kogu inimkonna jaoks, sest me oleme näinud ju ka tuuma energiaga, et seda võib kasutada nii heal kui halval otstarbel, sama on ju tegelikult ka tehisaruga. Ja selles osas siin kohal on siuke nagu tore ütlemine, et ma tean, et vanad indiaanlased, kui nad lennukiga maanduvad, siis nad tegelikult istuvad maha, et oodata, et hing järele jõuaks. Ja minul endal on sama tunne, et tegelikult praegu kõik need arengud on nii kiired, et me lihtsalt ei jõua järele, et me vajame seda pausi, et istuda, et hing järele jõuaks.
1: Väga ilusad sõnad, aga ma kardan, et ei istuta maha ja ei oodata seda hinge millegi pärast.
2: No nii see on jah, et eks see pakub muret, ma vaatan ka oma asutuses ja me oleme sellele AI-le suurt tähelepanu pööranud just selles osas, et inimeste teadlikust ja oskusi parandada ja tõesti võimaldada ja katsetada, sest kindlasti on ta ka suur abimees selliste rutiinsete ja ebamugavate tööde tegemisel, aga ta kindlasti nõuab tähelepanu.
1: Te olete ka majandusekspert, teie kohta võib nii öelda, kuidas teadus ja majandus on viimastel aastatel oma vahel koostööd teinud, jõuab piisavalt teadust ka majandusse?
2: Kindlasti mitte piisavalt, aga see olukord on läinud järjest paremaks, sest ka riigitasandil on mitmeid poliitikameetmeid, mis teadlasi ja ettevõtjaid kokku toovad, ühiseid rahastusmeetmeid, ka meie omalt poolt pingutame erinevate koostöövormide arendamisega, nii et see olukord on palju paremaks läinud, aga ta võiks olla veel palju parem, aga sellised suured muutused ei tekigi üleöö, et see nõuab mõlemalt poolt pingutust.
1: Majanduseksperdiga suhtlust või intervjuud jätkates, siis kõik hirmsasti räägivad ja viimased kvartalid näitavad, et Eesti majandus on tõusuteel, elu läheb paremaks, ka nõustute teie?
2: No ma kindlasti nõustun sellepärast, et see elu ongi sinu soid üles alla, et kui me oleme all ära käinud, siis peab ju hakkama teekond üles poole.
1: Ja lõpetuseks, äriplaan 2027, teie vaatevinklist. Ma olen seda nüüd kõigilt oma intervjueeritavatelt täna küsinud ja olen saanud erisoodu vastuseid.
2: Olles riigi sihtasutus, siis meil sellist otsest äriplaani sõna otseses mõttes ei ole, sest meie tegevused ikkagi sõltuvad suurel määral sellest, mida Haridus- ja Teadusministeerium siis poliitika kujundajana ette näeb. Aga meie jaoks 2027 aasta tähendab seda, et me valmistume uue tõukefondide perioodiks ja ühiselt peame mõtlema oma partneritega, et kuidas veelgi rohkem Eesti teadust toetada ja Eesti majandusele ühiskonnale tuge pakkuda.
1: Mul oli hea meel teiega täna siin hommikuprogrammis rääkida. Eesti Teadusagentuuri tegevjuht Karin Jaanson, aitäh!
2: Aitäh! Kõike head!
0: Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit. Nii lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
3: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
6: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
5: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
7: Lunavara rünnak, andmeleke, ärikatkestus. Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus. See on juhtimise küsimus.
8: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
9: Tere hommikust, head Äripäeva raadio kuulajad. Kell on saanud 8:46 minutit. Mina olen Äripäeva raadiotoimetaja Simona Tseno ning me oleme endiselt eetris siit T1 keskusest Äriplaan 2027 konverentsilt. Mul on rõõm tervitada meie järgmist külalist, kelleks on Lao maailma tegevjuht Rutt Selirand. Tere hommikust, Rutt!
10: Tere, tere!
9: Rutt, no tänasel Äriplaani konverentsil räägime me laiemalt sellest, mis hakkab järgmisel aastal Eesti majanduses ja ettevõtluses juhtuma. Nüüd, kui te vaatate sellist majanduskeskkonda ühe tegevjuhi pilgu läbi, siis millises seisus me teie hinnangul täna oleme?
10: No eks viimased aastad on ju olnud keerulised ilmselt kõigile meie valdkonnas kindlasti ja see tänavune aasta on ka keeruline olnud, et eks me tulevikku vaatame ka sellise natuke ettevaatlikusega, et tahaks ju niimoodi, et see, mis nüüd läbi elatud on, on kuidagi õpetanud ja targemaks teinud, aga paraku on täna ikkagi veel nii palju selliseid tegureid, millega arvestama peab, et ja mis on ka ettearvamatud, et ikkagi ei oska vaadata sinna ette poole niimoodi, et aru saada, et kuidas siis niimoodi joosta, et täiesti võidukas olla. Et võib-olla üks selline teema, mis meid hästi rõhub, on maksustamise teema ja see süsiniku piirimeede, et aasta alguses oli eriti ebaselge see teema, kuidas see järgmisi aastaid mõjutama hakkab, on jällegi keeruline, et mis on aga keeruline on praegu.
9: Oskate veel välja tuua mingid majanduslikke tegureid, mis kohe eriti mõjutavad hetkel?
10: Ei ole jah, sellest ühte asja, et on paljude asjade koosmõju, et mida me näeme on see, et kuigi majandusprognoosid ütlevad, et on kasv, siis meie sõltume hästi tugevasti investeerimisjulgusest ja need kliendid või need päringud, mis me saame, need ei väljenda kuidagi, et see positiivne trend seal investeerimisjulguses oleks sees, et pigem, kuna me sõltume investeerimisest, siis pigem investeeritakse hädavajalikku, et ei tehta selliseid suuri investeeringud, kui isegi päritakse, siis pigem päritakse eelarvet, kui eelarvet tuleb, siis hakatakse seda nudima nii kaua, kuni tõesti hädavajalikkuseni jõutakse ja kui see hädavajadus on käes, siis seda hädavajust on kiiresti vaja lahendada ja siis on seda laovaru prognoosidele keeruline et mitu asja koos rahapaugude tark planeerimine ja aru saada, et mida siis täna klient päriselt vajab, on keeruline.
9: No siit nüüd sujuvalt edasi minnes siis inflatsioon on küll aeglustunud, aga ettevõtete kulud on siiski paljudes kohtades jäänud kõrgemale tasemele. Et millised kulud laomaailmal viimasel aastal kõige rohkem kasvanud on?
10: No nagu ma ütlesin, et me ühte sellist hüppelist kulu ei näe, et pigem, jah, nii nagu sa kirjeldasidki praegust, et kulutuste tase on ju säilinud selline nagu ta on, et pigem see tulude pool ei taha kuidagi kasvule pöörata, et selle aasta tulemuses meil küll on näha eelmiste aastate tubli töö vilju, et tänu sellele me oleme hästi tublisti ka hakkama saanud, aga selle aasta päringute maht ja päringute väärtus, küll ei toeta täna sellist optimismi, et niimoodi edasi saab minna, et pigem me peame otsima hästi tugevasti efektiivsuse kohti, optimeerimise kohti ja siis olema targad tõesti rahavoogude planeerimisel ka.
9: Kas te selles osas olete pidanud koomale tõmbama näiteks ka tootehindasid või olete selles osas mingid muudatusi teinud?
10: Ei ole, eks see konkurents on ikkagi tige, et kui päringute maht on suhteliselt kesine, eks ole, et eks siis kõik tahavad saada oma osa ja eks see süsiniku piirimeede ka mingil hetkel teeb oma korrektuurid turul, et kui kiiresti ja mil määral, eks me seda lähiaastatel näeme, ma pigem loodaks ja arvaks, et see teeb seda konkurentsi ka õiglasemaks, aga jah, tõesti, eks me näe tulevikus siin.
9: Mis on seni olnud teie selline populaarseim toode?
10: Jällegi ühte toodet on keeruline välja tuua, et me pakume laosisustuse lahendust, et ja hästi paljudel klientidel on nii erinevad hädavajadused, eks ole, et siis me peamegi hästi targasti siin orienteeruma, et mis need vajadused võiksid olla, et no laosisustust ikka efektiivsuse ja optimeerimise mõttes ja ka ohutuse tagamiseks, eks ole, on oluline teha kogu aeg investeeringuid jätkusuutlikult, aga mil määral, see on omaette küsimus.
9: Me siin juba puudutasime pisut konkurentsi, et kuidas te ise tunnete, mille poolest konkurentidest eristute, et mis teie trumbid on?
10: Ja konkurente või kolleege siis on meie turul üsna piiratud arv ka, et eks see siin lähiaastatel ja ka viimastel aastatel tegelikult hästi on välja kujunenud, et kes milleski tugev on, et võib-olla meie tugevus on see, et me püüamegi koos kliendiga vaadata, et mis see tänane hädavajadus on, aga mis see tuleviku prognoos võiks olla, et ette vaatav, et siis kui on lisaks vaja investeerida, siis me ei alusta tühja koha pealt, et me püüame ikkagi lahendust näha. No, eks konkurentid ka, aga meie tugevus kindlasti on see laosisustus ja ohutus ja siis kogu selle lao liikumise ja inimeste liikumise ja turvalisuse tagamine laos, et selles me tublid oleme.
9: Üks selliseid kirgikütvamaid teemasid tänasel konverentsil on ka jätkuvalt ikkagi tehisintellekti kasutamine. Et kus te seda tänasel päeval laomaailmas kasutate või kus te näete kõige suuremat sellist arengupotentsiaali sellel?
10: Jaa, no võiks individuaalsel tasandil juba paljud meie meeskonnast kasutavad seda igapäeva info ja andmete kogumiseks või koondamiseks ja korrastamiseks, eks ole, aga ikkagi tugevalt vaatame täna sinna sisse, et kuidas oma müügiprotsesse tehisintellektiga efektiivsemaks muuta, kuidas laoplaneerimist efektiivsemaks muuta, et mitmed asjad, mitmed projektid on meil algatatud, et kuigi investeerimiseks me suhtume hästi ettevaatlikult, sest noh, meie täna suudame investeerida pangaabiga, siis intressitase on teatavasti tõusuteel, et seal peab hästi tarku otsuseid tegema, et investeerida tõesti õigetesse kohtusse, aga AI tõesti tundub olevat see, milles see peab investeerima ilma selle, et ta kindlasti ei saa.
9: Et juba hädavajalik abimees.
10: Absoluutselt, jah.
9: Kui me vaatame nüüd järgmisesse aastasse, siis mis on laomaailmal tuleva aasta äriplaani selline olulisem eesmärk, et kas on juba midagi sellist olulisemat kõrvad habandud?
10: Jaa, noh, keeruline on planeerida ja prognoosida, aga mis on kindel on see, et kasumlikkust tuleb parandada, efektiivsust tuleb parandada, et need on need teemad, millega me tegeleme ja kui me siin järgmise aasta plaane ka teeme ja oma investeeringu plaane vaatame, siis sellele me keskendumegi, et kuidas kasumlikkust parandada ja kuidas efektiivsust tõsta.
9: Ja lõpetuseks, mida te tänaselt äriplaani konverentsilt kõige rohkem ootate, mis mõtetega te koju sooviksite minna siit täna õhtul?
10: Esimene ootus on see, et aru saada võib-olla sellises ruumis, et mis see investeerimisjulgus siis täna ikkagi päriselt on, et äkki siit saab mingisugust paremat indikatsiooni ja selle pealt juba paremini prognoosida ka, et mis see tulevik toob, aga häid mõtteid, eks ikka seda tahetakse konverentsilt saada.
9: Suur aitäh, Rutte, selle vestluse eest ja edu laomaailmale igas ettevõtmises.
10: Suur tänu!

0: tere hommikust, kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eluaseme hind kerkis aastaga 5,8%. Populaarse geenitesti reklaam jätab osa statistikast avaldamata. Kaks Vene oligarhi pääsevad sanktsioonidest. USA ja Iraan naasid läbirääkimiste laua taha ja Nasdaq saavutas uue rekordi. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Eluaseme hinnaindeks kasvas aastaga 5,8% ja võrreldes eelmise kvartaliga 3,5%. Enam vähem sama hinnaindeksi kasv on jätkunud juba mõned aastad. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes tõusid korterite hinnad 5,3%, majade hinnad aga rohkem 6,8%. Statistikaameti teatel on korterite hinnamuutus aastases võrdluses viimase nelja kvartali madalam. Uute korterite hinnad Tartus, Pärnus ja Tallinnaga külgnevates piirkondades veidi langesid, samas Tallinnas ja mujal Eestis pisut tõusid. Luminori peaökonomisti Lenna Uuskala sõnul on kinnisvaraturg mõõdukalt aktiivne, arvestades majanduse olukorda. Rasedate seas ülipopulaarset loote geenitesti Niptify pakkuv meditsiinifirma Selvia jätab oma reklaamides rääkimata olulise info. Niptify peamine eesmärk on analüüsida viite, loote, kromosom haigust ning nende leidmisel on valepositiivseid tulemusi vähe. Lisaks otsib test veel haruldasemaid haiguseid, mida raporteeritakse juhuleidudena. Kuigi ettevõtte reklaamib testi peaaegu 100% täpsust, selgub statistikast, et enam kui pooltel kordadel osutub haruldase haiguse riskiteade vale häireks. Firmateateli avaldanud juhuleiduda statistikat, sest see on tava inimesele liiga keeruline ning näitajaid ei soovita paljastada ka konkurentidele. Populaarse geenitesti kohta saab pikemalt lugeda Äripäevast. USA ja Iraani ametnikud pidasid esimesed otsesed kõnelused pärast juunikuud. Läbirääkimised leidsid aset ÜRO peaassambleel vaid mõni tund pärast president Donald Trumpi teravad kõned, kus ta ähvardas Iraani kokkuleppest keeldumise korral kiiresti hävitada. Trumpi esindajad eesotsas Jared Kushneriga kohtusid Iraani välisministriga. Osapoolte teatel plaanitakse dialoogi jätkata lähiajal. Trumpi sõnul aga võivad riigid püsiva leppeni jõuda alles pärast novembrikuiseid USA vahevalimisi. Brenti toornafta barreli hind püsib uudise järel stabiilselt veidi alla $100 tasemel. Euroopa Liit pikendab Venemaa vastaseid sanktsioone, kuid eemaldab nimekirjast kaks Vene miljardäri. Algul ei olnud Läti kahe oligarhi nimekirjast eemaldamisega nõus, kuid jäi lõpuks erapooletuks ja see võimaldas kokkuleppe vastu võtta. Prantsusmaa nõudis Vene-Uzbeki metallimagnaadi eemaldamist nimekirjast, sest see oli osa salajasest vangide vabastamise lepingust Aserbaidžaaniga. Läti vastuseisu pööramiseks lubas Prantsusmaa Lätile tihedamat koostööd õhukaitses ja juurdepääsu riigi tuumaheidutusprogrammile. Ka Eesti jäi erapooletuks ning kehtestas kahele oligarhile riiklikud sanktsioonid. Wall Street sulgus eilsel kauplemispäeval erisuunaliselt. Tehnoloogia rohke Nasdaq liitindeks kerkis 0,5% ja sulgus teist päeva järjest rekordtasemel. Dow Jonesi tööstusindeks langes veidi. Tänaseks ennustavad futuurid Wall Streetile rohelises avanemist. Aasiaturud liiguvad erisuunaliselt. Jaapani Nikkei on lisanud üle protsendi, Hiina Shanghai ja Hongkongi Hang Seng aga on veidi kaotanud. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb tänapäeval pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtu poole sadu harveneb. Sooja on tänapäeval 12-17 graadi. Viimastel andmetel on Pärnus 9, Tartus 11 ja Tallinnas 12 graadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks. Äripäeva raadio.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere hommikust, head Äripäeva raadio kuulajad, kell on 9:07. Kes te kõik olete nüüd raadiot pannud ekstra sellepärast käima, et kuulate Even Tuudebergi, siis ma pean kurbusega teatama, et mina Even Tuudebergi ei ole ja Even Tuudebergi siin stuudios meil täna ei ole. Neeme, mis siis Eveniga juhtus?
2: No ma liiga täpselt ei tea, aga ma tean, et ta ei ole Eestisse ikkagi veel tagasi jõudnud oma välisreisilt ja ta kurtis ka, et teda on tabanud mingisugune väike terviseprobleem, et aga tuleb Eestisse, lubas Eestis olles mulle intervju ära anda.
1: Jaa, ehk et muretseda pole põhjust, Even Tuudeberg lähiajal ikkagi Äripäeva raadio eetris kõlab, tema mõtted kõlavad ja ma usun, et kõik...

0: praegu Äripäeva raadios laulis ka siin otse laivis, nii et lisaks sellistele väärtuslikele äriplaani mõtetele ja nõuannetele saate te kuulata ka õhtu lõpuks väärt muusikat, väärt live ülekandeid. Aga nagu ikka Äripäeva raadios kombeks, siis meil läheb saatepäev siit pärast äriplaani sellist korrespondent raadiostuudiot edasi ja meil on mängida teile head raadiokuulajad ette ka mõned klipid tänastest raadiosaadetest. Nimelt läheb täna kell 13.00 peale lõunatundi eetrisse saade Juhi jutud. Ja pealkiri on saatel seame avaliku sektori tippjuhid kõrvuti erasektoriga ja meil on sellest saatest mängida ka ette pisikene klipike, mida laseme teile nüüd.
1: Ma arvan ja kui ma vaatan ka praegu päris paljudes töökuulutustesse avalikus teenistuses eelkõige pannakse soovi, et inimestel oleks see varasem kogemus olemas. Ma arvan, et see on võibolla eelkõige seotud sellise poliitika kujundamise kogemusega, et olukorras, kus võibolla organisatsioonid ei ole oma vahel otseselt käsuliini pidi seotud, on sul vaja sellist seda miskit, millega sa oma valdkonna, oma organisatsiooni põhitegevuse tõlgid selliselt, et see masinavärk lõpuks töötaks kokku. Võibolla see. Teine on see, et kohati on protsesse ja võibolla infotehnoloogilisi lahendusi, mis on vananenud. Võibolla see on sellise kannatlikkuse proov, mida ma ka olen siin pidanud kogema, et kui mingid asjad, mis peaksid töötama ja olema efektiivsed, võibolla nii hästi ei tööta ja võibolla ei ole nii efektiivsed. Aga muidu ma tõesti ei oska öelda. Me oleme seda ka riigis ministeriumite personaalijuhtidega arutanud, et miks me seda küsime, miks me seda nõuame, et võibolla on natukene selline hirm, et avaliku sektori poolt vaadates just, et just kui erasektor oleks midagi võõrast või kauget, et kui ma mõtlen töökuulutuste peale erasektoris, siis mitte kunagi ma ei ole näinud kuulutust, kus oleks nõutud, et nõutav on erasektori või erasektoris töötamise kogemus. Et pigem ikkagi otsitakse seda erialast kompetentsi või juhtimiskompetentsi, mitte niivõrd seda valdkonna või sektori kompetentsi. No võibolla ka see motivatsioon riigi heaks töötada on võibolla veidi erinev sellest, mida ma olen kogenud erasektoris. Ehk et vähemasti riigikantseleist rääkides meil on erakordselt kõrge missiooni tundega erakordselt pühendunud inimesed, kelle jaoks see töö pakub enese teostust, et see töö sisu ise võimalus olla nii lähedal otsustele, võimalus mõjutada reaalselt oma tööga riigi käekäiku, et see on võibolla kõige suurem erinevus just nagu inimeste motivatsiooni vaates.
0: Juhi jutud saada täna kell 1 siis Äripäeva raadio eetris tõepoolest kõlab teemal, mida õpivad juhilt juhtidelt erasektori juhid, mida saavad õppida avaliku sektori juhtidelt ja vastupidi. Ja mul on teile hea uudis, kes te praegu Äripäeva raadiot kuulate, juhtidelt on võimalik õppida ka tänaselt äriplaanilt, seadke sammud siia. Siin on juba väga tore meeleolu, aga enne veel, kui me äriplaani konverentsi meeleoluga jätkame ja siit mõtteid teile vahendame, kuulame ka väikest isutekitajat tänasest viimasest Äripäeva raadio saateprogrammi saatest Mets ja majandus. Erametsaliit ootab uuelt valitsuselt selget metsanduse strateegiat. Külas Erametsaliidu tegevjuht Kristel Järva, kellega tuleb juttu erametsaomanike ootustest uuele valitsuskoalitsioonile. Kuulame seda klipikest.
2: Esimene asi on see, et me peame siin riigis aru saama metsanduse rollist. Me ootame, et riigil tekiks strateegiline vaade, mille jaoks metsandust siis vaja on või vaja ei ole. Et kui me nagu mõtleme, kuidas täna

0: poliitika töötab, siis me oleme Euroopa Liidus. Me joondume hästi palju selle järgi, mis on Euroopa Liidu poliitikad ja strateegiad, aga me unustame ära selle, et metsandus ei ole Euroopa Liidu tasandil ju seda siis ühtlaselt reguleeritud, ta ei ole Euroopa Liidu juhtida ja isugi mitte kõik riigid ei ole ka metsarikkad, rääkimata sellest, et see mets on erinev nendes erinevates riikides. Ja nii võibki juhtuda, et igasuguste erinevate teiste strateegiate valguses me unustame ära, et meil Eestis endas on ka mingisugused metsandushuvid. Et see on kindlasti asi, mida me ootame, et tekiks parem strateegiline vaade metsandusest, et see ei jääks ainult keskkonna keskseks.
1: Tõepoolest Erametsaliidu tegevjuht Kristel Järva tänases saates siis eelkõige küsimusele, miks ja kas riigil tekib metsanduse osas selline kindel vaade, kas metsa on vaja või ei ole sellele küsimusele siis püütakse vastuseid leida ja arutleda nende vastuste ja mõtete ümber. Praegu on kell aga 9.14, õige pea jätkame siit äriplaani konverentsilt teile toredate emotsioonide vahendamist. Seniks kuulame natukene kommertsteateid ja muusikat.
2: Äripäeva raadio. Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
3: Otsid rendiautot? Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
4: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomissionis.
7: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
6: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
7: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
8: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere hommikust, tead Äripäeva raadio kuulajad, kell on 9.21, algab vaikselt hommiku teine pool, minu nimi on Joonas Hendrik Mägi, 9.21 hommiku teine pool selles mõttes, et siin on olnud meil intervjuud juba sisuliselt 7 saati, nüüd hakkab hommikuprogramm vaikselt tuure kokku võtma ja nagu näha, siis kell on tiksunud üle 9.15, mis tähendab, et äriplaani konverents on ametlikult programmi järgi juba avatud, praegu peaks käima kogunemine ja hommiku kohv koos uubistetega. Samuti on meil tehtud hommiku intervjuud ja nüüd on meil lisaks minule siin ka Simona Tseno ja Neeme Korv, kes koos minuga vestlesid erinevate huvitavate inimestega. Alustame Neeme sinust, mis meelde jäi, kuidas kokku võtad tänase hommiku?
2: No ma ei tea, sa nüüd väga riskantselt annad mulle niimoodi sõna, siin ma võin võibolla vikalt rääkima jääda, sest intervjuud, mis tehtud said, olid väga huvitavad ja Indrek Nuume, LHV ettevõtete panganduse juht ja juhatuse liige väga huvitavalt rääkis sellest, et mis ettevõtteid, noh, mis on tänane seis ja mis neid võib ees oodata, aga võibolla ma tuleks siis selle intervjuu lõppu tagasi, et ma küsisin ta käest, et 18 aastat pangas töötanud, kas Rain Lõhmust maksab ka karta, kui ta lava peale tuleb, et mis ta täna sõnumi kaasa toob. Ja tema ütles seda, et ei, et mingit hirmu ei ole vaja tunda ja kindlasti see sõnum on väga oodatud ja talle meeldib see, et LHV on tänu sellele ka sõnumile ka pildis, nii et ma tooksin selle sealt intervjuu lõpust. Aga ta ütles seda muuhulgas, mis oli võibolla kõige olulisem sõnum ja saab ka selles podcastis oluliselt ära mainitud, et ettevõtetel on selge selline investeerimisvõlg, võibolla mõnel puhul ka nälg. Samal ajal pangandus on efektiivne ja tugev, mis toetab seda ja ta ütleb, et ta näeb ikkagi praegu seda, et ettevõtted hakkavad investeerima, mis tähendab ühtlasi seda, et kõik see majanduskasv, mis on ümber ringi nagu akkumuleerub tegelikult ka ettevõtete kasvu ühel hetkel ja uude kasvu. Ta ütles, et ta on selles suhtes väga optimistlik, ta näeb nagu selgeid muutusi. Ja ma siis juba räägin oma teise intervjuu ka ära, sest kui sa mulle juba siin lahkelt sõna antsid, et mul oli Husqvarna Eesti juht Jaanus Vahesalu siin ja Jaanusega me rääkisime robotitest ja minu mõelest kõige huvitavam nende põhiteema on ikkagi mururobotid. Ja kõige huvitavam minu jaoks oli võibolla see aspekt, et ta ütles, et see jutte, et noh, et nagu Hiina autotegi puhul, et igasugused lidarid ja sensorid ja kõik asjad, mis seal peal on ja kaardistavad kogu aeg ümbritsevad territooriumi, et päris alusetuse jutt ikkagi ei ole, et see ei, noh, et sellega ei kaasne turvarisk või julgeolekurisk. Nii et noh, Husqvarna on valinud endale noh, hoopis nagu natukene teist sugusse tee, aga seda kõike sealt intervjuus saab kuulata.
1: Ehk et kellel hommikul aknast välja vaadates tekib kahtlus, et äkki minu muru roboti sees võib olla mingi kahtlane kiip, siis see võibki nii olla ja tuleb ka natukene, mitte skeptiliselt, aga väikse ettevaatlikusega suhtuda ka kodutehnikasse.
2: Ja muidugi ma siin lehvitan kolleeg Lauri Leedile, kes
1: tere, Lauri.
2: Täna ei ole siin mikrofoni juures meiega koos, vaid on valmis õige pea äriplaani konverentsil lavale.
1: Just, Lauril on vastutus sootuks suurem täna kui meil, aga Simona, kui sa võtad enda jutuajamised kokku, siis mis pinnale jääb?
3: Jaa, no kell 8 või veidi peale 8 oli mul Mikri ees tarkvara ja äriarendusettevõtte Netgrupp juhatuse liige Piret Vahter, kelle jutust tuli välja ja ei kõlama mulle eriliselt kuidagi see, et nad on äsja sisenenud Saksa turule ja plaanivad siis seal samamoodi niimoodi jõudselt oma ärikasvu jätkata ja ikkagi tuli nagu esile see tehisintellekt sealt, kuna nad pakuvad ka ühe teenusena klientidele AI lahendusi ja just kui oma ettevõttes kasutavad ikkagi AI poolt väga jõuliselt sellist keeletoimetamist, siis jah, tooksin esile need teemad tema intervjuust.
1: Väga põnev.
3: Ja siis konverand 9 oli Mikri ees laomaailma tegevjuht Ruth Selirand ja sealt kindlasti noh, jäi kõlama see, et et ütleme, et noh, mida nad tahaksid nagu arendada veel on just selline nagu efektiivsus, ikkagi CO2 süsiniku meetme pool, et sellest on nagu noh, võibolla on veel natuke liiga vähe tehtud, et peaks nagu rohkem arendusi seal osas ellu viima. Ja võt, sellised tugeva kõlapinnaga intervjuud.
1: Väga põnev ja hea raadiokuulaja, kõiki neid tänaseid intervjuusid on võimalik kuulata ka hiljem Äripäeva raadio koduleheküljel. Klikite Äripäeva raadio ikoonile ja siis need intervjuud hakkavad nüüd tasapisi järjest omas tempos välja ilmuma ja kes siis tõesti siia äriplaanile kohale ei tule, kuulake meie hommikusi intervjuusid, aga pool tunni uudised lähenevad hirmsa hooga. Kas on veel minu kahel heal täna hommikusel kolleegil midagi lisada? Sest et teiega ma ilmselt siin raadioeetris täna rohkem enam ei kohtu. Oli tore küll.
3: Oli, väga sisukas ja väga sujuvad ja arendavad intervjuud said.
1: Jah,
2: just. Väga põnev konverents kindlasti on meid siin ootamas ja kui ma praegu vaatan siin saalis, siis tõesti juba rahvas koguneb, nagu sa ütlesid, Joonas enne. Kas sa mainisid ka seda, vaata, ma ei sattunud seda kuulma, mida ütles Allar Levandi sulle võibolla kõige olulisem
1: seal? Jaa, tõesti, mina enda intervjuud, kui ma hästi kiiresti kokku võtan, siis mulle endale meeldis ka Allar Levandiga vestlemine väga. Allar Levandi ütles, et ärge vinguge. Hoidke pea püsti ja tegelikult Eestis on suurepärane elada, ettevõtluskeskkond on siin ju väga-väga hea ja noh, seda näitavad ka faktid, et inimesed, kes siit ära lähvad ja pärast pikka eemal olekud tagasi jõuavad, nendivad, et Eestis on tõesti maailma parim elukeskkond ja Allar Levandi näiteks on meil praegugi veel jätkuval stuudio kõrval, kuigi meil 2 tundi tagasi oli intervjuu, mis tähendab, et mees on leidnud juba endale seltskonna kaaslased ja naudib seda kõike täie raha eest. Aga kell on 9.28, kahjuks me ei saa siin rohkem lobiseda, varsti neetris pooltunni uudised, teeme siit pisikese pausi.

Tere hommikust, kell on 9:30 ja Äripäeva raadio uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Tallinna linn kavaseb müüki panna 2,8 miljonit Coop Panga aktsiat ning loobub sellega kogu oma osalusest. Aktsiate müük korraldatakse suuremahulise aktsiate müügieks Accelerated Book Buildingu vormis. Aktsiate pakkumine algas täna ja see kestab homme kella üheni. Tallinna linna pakkumises on ühe korralduse minimaalne maht 100 000 Coop Panga aktsiat. Eluaseme hinnaindeks kasvas aastaga 5,8% ja võrreldes eelmise kvartaliga 3,5%. Enam vähem sama hinnaindeksi kasv on jätkunud juba mõned aastad. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes tõusid korterite hinnad 5,3% ja majade hinnad aga rohkem 6,8%. Statistikameti teatel on korterite hinna muutus aastases võrdluses viimase nelja kvartali madalaim. Uute korterite hinnad Tartus, Pärnus ja Tallinnaga külgnevates piirkondades veidi langesid, samas Tallinnas ja mujal Eestis pisut tõusid. Luminori peaekonomisti Lenna Uuskõla sõnul on kinnisvaraturg mõõdukalt aktiivne, arvestades majanduse olukorda. USA ja Iraani ametnikud pidasid esimesed otsesed kõnelused pärast juunikuud. Läbirääkimised leidsid aset ÜRO peaassambleele vaid mõni tund pärast president Donald Trumpi teravat kõnet, kus ta ähvardas Iraani kokkuleppest keeldumise korral kiiresti hävitada. Trumpi esindajad eesotsas Jared Kushneriga kohtusid Iraani välisministriga. Osapoolte teatel plaanitakse dialoogi jätkata lähiajal. Trumpi sõnul võivad aga riigid püsiva leppeni jõuda pärast novembrikuiseid USA vahevalimisi. Brenti toornafta barreli hind püsib uudise järel stabiilselt veidi alla 100 dollari tasemel. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ka ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb tänapäeval pilves selgimistega ilm ja mitmel pool sajab vihma. Õhtupoole sadu harveneb. Sooja on tänapäeval 12-17 kraadi. Viimastel andmetel on Pärnus 10, Tartus 11 ja Tallinnas 12 kraadi sooja.

0: Äripäeva raadio hommikuprogramm.
1: Tere hommikust, head Äripäeva raadio kuulajad, kell on 9.35, minu nimi on Joonas Hendrik Mägi ja kurbusega pean teatama, et meie äriplaani Äripäeva hommikuprogramm hakkab vaikselt läbi saama. See algus oli väga tõesti tõsine, ma kuidagi sain ise aru, et kurbusega peame teatama, tegelikult ei ole see mitte midagi kurba. Iga hommikuprogramm saab ükskord läbi, kes nüüd hommikuprogrammi alles nüüd hakkab kuulama või hakkas, siis pole midagi, kõik meie vestlused ja intervjuud vaikselt hakkavad Äripäeva raadio keskkondaga üles jõudma ja kes intervjuud on ära kuulanud, siis pole midagi, tuleb tulla äriplaanile koha peale ja kuulata põnevat vestlust erinevate Eesti ärieliidi liikmete ja juhtide ja poliitikute ja teiste selliste mõjukate inimestega. Mina olen teile veel võlgu tänase Äripäeva raadio päevaprogrammi. Kell 11.00 nüüd tunni aja pärast, pooleteise tunni pärast on eetris õigusteemaline saade Trinity eetris ja seekord räägitakse sellest, millised õigused ja reeglid valitsevad mehitamata õhusõidukite maailmas. Teemale tulevad selgust andma seekord Trinity advokaat Kristena Kutti ning Eesti lennundusklastri juhatuse liige ja track tiip asutaja Andy Viikma ja seda saadet juhib Joonas Hendrik Mägi, kes juhuslikult olen mina ise. Kell 12.00 on eetris Äripäeva topisaade. Uus hooaeg, rikaste topi köögipool ehk mis on karul kõhus on selle saate pealkiri täna ja tõepoolest eelmine nädal ilmus Äripäeva rikaste top ja selle võitis tänavu suure ülekaaluga tehnoloogia investor Jaan Tallinn. Saates vaadatakse üle, kui kiiresti on Jaan Tallinna vara väärtus suurenenud ja milline potentsiaal on veel ees. Ja Eesti esikapitalistide edetabelit arvavad täna lähemalt Äripäeva rikaste topi suur koostaja Ken Rohelan ja Raivo Sormunen ning börsitoimetuse ajakirjanik Kaspar Viira ütleb ka paar sõna sekka. Kell 1 on saates juhi jutud, mida juhib seekord Rivo Sarapik. Seame avaliku sektori tippjuhid kõrvuti erasektoriga, on juhijuttude tänase saate pealkiri. Ja külas on Ave Kala, kes juhib riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskust, mis värbab silmapaistvaid juhti Eesti riigi heaks tööle. Saates tuleb temaga juttu täpsemalt siis sellest, mida on erasektori juhtidele õppida avaliku sektori juhtidelt ja vastupidi. Mis oskuseid vajab juht avalikus sektoris, miks värbamisel tasub rääkimise asemel kuulata ja miks inimeste erinevustega arvestamine on juhile elutähtis oskus. Ehk et kell 1 juhi jutud jääge lainele. Ja saatepäeva lõpetab täna mets ja majandus. Erametsaliit ootab uuelt valitsuselt selget metsanduse strateegiat. Külas Erametsaliidu tegevjuht Kristel Järva, kellega tuleb juttu erametsa omanike ootustest uuele valitsuskoalitsioonile. Esimene asi on see, et me peame siin riigis aru saama metsanduse rollist. Me ootame, et riigil tekiks strateegiline vaade, mille jaoks metsandust vaja on või vaja ei ole, ütleb Järva saates. Võt, selline saatepäev. Selline oli hommikuprogramm. Minu nimi on Joonas Hendrik Mägi. Minuga siin täna koos olid ka Äripäeva raadio ajakirjanikud Neeme Korv ja Simona Tseeno, kes samuti teile head kuulajad intervjuusid vahendasid. Jätkame nüüd siit Äriplaani konverentsilt vaikselt päevaga. Äripäeva raadio hommikuprogramm saab läbi. Aitäh teile!
2: Äripäeva raadio. Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru. Baltikumist maailma.
3: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiire kliki kaugusel hypoteeklaen.ee. tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
2: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Pidu, söök, maitsev.
6: Happy! Kust ma peale cateringi leian?
7: Sa lihtsamalt ei taha.
6: Ma muidugi tahan.
7: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
5: Leia catering.ee.
6: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
8: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
9: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadios Taap Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetui majakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.

0: tere päevast, kell on 10 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tallinna linn müüb oma osaluse Coop Pangas. Eluaseme hind kerkis aastaga 5,8%. Kaks Vene oligarhi pääsevad sanktsioonidest. USA ja Iraan naasid läbirääkimiste laua taha ja Nasdaq saavutas uue rekordi. Ja nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Mai Kroonmäe. Tallinna linn kavatseb müüki panna 2,8 miljonit Coop Panga aktsiat ning loobub sellega kogu oma osalusest. Linna aktsiate pakkumine algas täna ja see kestab homme kella üheni. Tallinna linna pakkumises on ühe korralduse minimaalne maht 100 000 Coop Panga aktsiat. Eluaseme hinna indeks kasvas aastaga 5,8% ja võrreldes eelmise kvartaliga 3,5%. Enam vähem sama hinna indeksi kasv on jätkunud juba mõned aastad. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes tõusid korterite hinnad 5,3% ja majade hinnad aga rohkem 6,8%. Statistikaameti teatel on korterite hinna muutus aastases võrdluses viimase nelja kvartali madalaim. Uute korterite hinnad Tartus, Pärnus ja Tallinnaga külgnevates piirkondades veidi langesid, samas Tallinnas ja mujal Eestis pisut tõusid. Luminori peaekonomisti Lenno Uuskala sõnul on kinnisvaraturg mõõdukalt aktiivne, arvestades majanduse olukorda. Presidendi kultuurinõunikuks saab Ülle Madise ametiajal näitleja, lavastaja ja teatrijuht Jaak Prints. Jaak Prints kuulus pikalt NO99 truppi, ta on juhtinud jalgpalliklubi Tallinna FC Flora. Ta oli ka Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunstikooli lavakõne ja näitleja meistrilikkuse õppejõud, lisaks lavakunstikooli juht. Alates 2024. aastast on ta Von Krahli teatrijuht. USA ja Iraani ametnikud pidasid esimesed otsesed kõnelused pärast juunikuud. Läbirääkimised leidsid aset ÜRO peaassambleel, vaid mõni tund pärast USA president Donald Trumpi teravad kõned, kus ta ähvardas Iraani kokkuleppest keeldumise korral kiiresti hävitada. Trumpi esindajad, eesotsas Jared Kushneriga, kohtusid Iraani välisministriga. Osapoolte teatel plaanitakse dialoogi jätkata lähiajal. Trumpi sõnul aga võivad riigid püsiva leppeni jõuda pärast novembrikuiseid USA vahevalimisi. Brenti toornafta barreli hind püsib uudise järel stabiilselt veidi alla 100 dollari tasemel. Euroopa Liit pikendab Venemaa vastaseid sanktsioone, kuid eemaldab nimekirjast kaks Vene miljardäri. Algul ei olnud Läti kahe oligarhi nimekirjast eemaldamisega nõus, kuid jäi lõpuks erapooletuks, mis võimaldas kokkuleppega vastu võtta. Prantsusmaa nõudis Vene-Uzbeki metallimagnaadi eemaldamist nimekirjas, sest see oli osa salajasest vangide vabastamise lepingust Aserbaidžaaniga. Läti vastuseisu pööramiseks lubas Prantsusmaa Lätile tihedamat koostööd õhukaitses ja juurdepääsu riigi tuumaheidutusprogrammile. Ka Eesti jäi küsimuses erapooletuks ning kehtestas kahele oligarhile riiklikud sanktsioonid. Wall Street sulgus eilsel kauplemispäeval eri suunaliselt. Tehnoloogia rohke Nasdaqi liitindeks kerkis 0,5% ja sulgus teist päeva järjest rekordtasemel. Dow Jonesi tööstusindeks langes veidi. Tänaseks ennustavad futuurid Wall Streetil roheliseks avanemist. Aasiaturud liiguvad eri suunaliselt. Jaapani Nikkei on lisanud üle protsendi, Hiina Shanghai ja Hongkongi Hang Sengi indeksid on aga veidi kaotanud. Rohkem uudiseid leiab Äripäevast. Ja nüüd ka ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool saab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Sooja on täna päeval 12-17 graadi. Viimastel andmetel on Pärnus 10, Tartus 11 ja Tallinnas 12 graadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Hypotheeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypotheeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel. Hypotheeklaen.ee Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru. Baltikumist maailma.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
7: Nii, lühidalt. Need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
8: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee.
9: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
10: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäeva raadio.
1: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.

0: Äripäevaraadio.
1: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Arena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
2: Nii, lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
3: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee
4: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
7: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee.

0: tere hommikust , kell sai 11 , eetris on Äripäeva raadio uudised . Tallinna linn müüb oma osaluse Coop pangas . Eluaseme hind kerkis aastaga 5,8%. Presidendi kultuurinõunikuks saab Jaak Prints . Kaks Vene oligarhi pääsevad sanktsioonidest . Nasdaq saavutas uue rekordi . nüüd kõigest pikemalt . Uudistega on eetris Kristjan Kurg . Tallinna linn kavatseb müüki panna 2,8 miljonit Coop panga aktsiat . Seega loobub Tallinn kogu oma Coop panga osalusest . Linna aktsiate pakkumine algas täna ja kestab homme kella üheni . Tallinna linna pakkumises on ühe korralduse minimaalne maht 100 000 Coop panga aktsiat . Eluaseme hinnaindeks kasvas aastaga 5,8% ja võrreldes eelmise kvartaliga 3,5%. Hinnaindeksi kasv on umbes samas tempos jätkunud juba mõned aastad. Aastatagusega võrreldes tõusid korterite hinnad 5,3%, majade hinnad kerkisid aga enam ehk 6,8%. Statistikaameti teatel on korterite hinnamuutus aastases võrdluses viimase 4 kvartali madalaim. Uute korterite hinnad Tartus, Pärnus ja Tallinnaga külgnevates piirkondades veidi langesid. Tallinnas ja mujal Eestis korterite hinnad pisut tõusid. Luminori peaökonomisti Lenno Uusküla sõnul on kinnisvaraturg mõõdukalt aktiivne arvestades majanduse olukorda. Presidendi kultuurinõunikuks saab Ülle Madise ametiajal näitleja, lavastaja ja teatrijuht Jaak Prints. Jaak Prints kuulus näitlejana aastaid No 99 truppi. Ta on juhtinud jalgpalliklubi Tallinna FC Flora ning olnud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia lavakunsti kooli õppejõud ja selle juht. Ülemöödunud aastast on Jaak Prints Mon Grahli teatrijuht. Euroopa Liit pikendab Venemaa vastaseid sanktsioone, kuid eemaldab nimekirjast 2 Vene miljardäri. Sanktsioonides pääsevad Vene Usbeki metallimangnaat Alisher Usmanov ja oligarh Mihhail Friedman. Prantsusmaa nõudis Usmanovi eemaldamist nimekirjast, sest see oli osa salajasest vangide vabastamise lepingust Aserbaidžaaniga. Algul ei olnud Läti kahe oligarhi nimekirjast eemaldamisega nõus, kuid jäi lõpuks erapooletuks. Läti vastasseisu pööramiseks lubas Prantsusmaa Lätile tihedamat koostööd õhukaitses ja juurdepääsu riigi tuuma heidutusprogrammile. Ka Eesti jäi küsimuses erapooletuks ning kehtestas kahele oligarhile riiklikud sanktsioonid. Wall Street sulgus eilsel kauplemispäeval erisuunaliselt. Tehnoloogia rohke Nasdaqi liitindeks kerkis 0,5% ja sulgus teis päeva järjest rekord tasemel. Dow Jonesi tööstusindeks langes veidi. Tänaseks ennustavad futuurid USA börsile tõusu. Rohkem uudiseid saate lugeda Äripäevast. Keskkonnaagentuuri andmetel tuleb täna päeval pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma, õhtupoole sadu harveneb. Sooja on 12-17 kraadi. Viimastel andmetel oli Tallinnas 12, Tartus 11 ja Pärnus 10 kraadi sooja.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiire kliki kaugusel. Hypoteeklaen.ee Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
5: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
6: Nii, lühidalt, need kaubaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
7: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee.
8: Kuule Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios Ta Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
9: Trinity Eetris.
10: Tere head Trinity Eetris kuulajad. Käes on sügis ja maailma geopoliitiline olukord on jälle tuure üles võtmas. Drooni oht ja drooni hirm kimbutavad siviilelanik üle kogu Euroopa aina jõulisemalt. Millised õigused ja reeglid aga mehitamata õhusõidukite maailmas üleüldiselt valitsevad, sellest räägimegi täna. Teemal on tulnud selgust andma Trinity advokaat Kristjana Kutti ning Eesti lennundusklastri juhatuse liige ja Track Deep asutaja Andy Viikma. Tere teile!
11: Tere!
12: Tere!
10: Alustuseks. Räägime värskest riigikantselei drooni teekaartist, mida suve alguses täpsemalt tutvustati. Sisuliselt on see siis droone ja üldiselt mehitamata õhusõidukeid puudutava suure plaani juhis ja visioon tulevikuks. See on minu enda selline esialgne arusaam sellest teekaartist ja selle eesmärk on siis muuta meie drooni taristu veel võimsamaks, kuidas teie veel seda teekaarti inimkeeli siis selgemalt kirjeldaksite, mida see enda alla koondab?
11: No mulle paistab, et drooni teekaardi selline põhiline eesmärk ongi tuua rohkem fookusesse ka mehitamata õhusõidukite valdkond, arendada seda kiiremini, toetada innovatsiooni ja pakkuda ka tegelikult sellisele siviilsektorile tugevamat toetust.
10: Mhm. Täna me räägimegi siis jah rohkem drooni ohtudest, droonidega ümberkäimisest, siviilinimese perspektiivist ja see on siis selle drooni teekaarti suur eesmärk. Andy, teie, kuidas teie drooni teekaarti Trinity Eetris kuulajal lahti selgitaksite?
12: Mina arustan see drooni teekaart üks väga tänuväärt dokument. Siia on sisse kirjutatud väga palju olulisi asju. Et kui me võtame nagu ettevõtte seisukohal, siis siia on nagu sisse kirjutatud konkreetsed ka eesmärgid, mida tahetakse saavutada. Et võtame väga lihtsalt, et see on ju teekaart kuni aastaks 2030 ja et vähemalt 6 rahastatud projekti peaks riigi poolt tulema, kus võetakse kasutusele droonid igapäevases töös. Väga konkreetne, selge ja lihtsalt mõõdetav asi. Kas on õnnestunud või ei ole? Siis muidugi, mis on nagu startupidele ja ettevõtlusele väga oluline, on see, et tahetakse tagada lihtsam ligipääs kapitalile drooni ettevõtetele. Ehk see sektor on väga kiiresti arenemas, aga ka teha, kui sa teed väga palju R&D-d või tehnoloogia arendus, siis on see väga kulukas ja ettevõtted vajavad lisainvesteeringuid. Ja kui me räägime ekspordi, siis tegelikult tuvaljuus droonid, mis on siin täna nagu valdavalt

0: julgeolekualased võimalused, aga mis need positiivsed mõjud siis majandusele õigupoolest on?
1: No majanduslik tõuge on siin eelkõige see, et noh, mis siin on väga lihtsalt teha, et eesmärk on vähendada piiranguid, ehk tahetakse luua siis lubavaid geograafilised alasid, kus sa saad nagu drooniteenused osutada, aga see ei pea läbi käima seda nagu suurt bürokraatiamasinat, et sul on see lihtsam, see tähendab seda, et sul on teenuse osutamine odavam, kui sa ei pea seda kogu protseduuri tegema. Noh, lisaks on üks väga oluline asi, mis nad tahavad teha, on üle-eestiline dünaamiline asutustiheduse mudel. Praegu iga droonipiloot, kes hakkab nagu tegema PV-loss lende, peab hakkama hindama, kui suur on asustustihedus selles punktis. Mm-hmm. Noh, aga see võiks ju eeldavalt olla juba ära tehtud ja korda aetud, et sa võtad kuskilt andmebaasist ja sa saad teada, kui palju seal, noh, kuidas sa oma riske seal hindama pead.
0: Mm-hmm. Ühesõnaga seda bürokraatiat on see tõttu nii palju, et lihtsalt see on veel nii algusjärgus.
1: No, see on lennundus.
0: See on lennundus küll, jah, aga noh, droon ja mehitamat õhusõiduk ise on veel niivõrd tundmatu objekt laias laastus ka.
1: No jah, me Euroopas on ju see vaade see, et ennem kirjutame regulatsioonid ja siis tuleb tehnoloogia või see majandus järgi. Ameerikas on jälle vastupidi, et seal on, lastakse majandusel nagu lendama hakata ja siis hakatakse regulatsioone kehtestama. Üks ei ole hea ja teine ei ole halb. Selles mõttes, et täna me oleme nagu väga hea stardipositsioonis, et meil juba regulatsioonid on, et täna lihtsalt peab majandus järgi sellel tulema.
2: Jah, üks asi on kindlasti just neid regulatsioone ka just ettevõtjate jaoks lihtsamaks teha, et kindlasti on väga palju kohti, mida seal saab automatiseerida, lihtsamaks teha ja tuuakse ka välja, et proovitakse hästi soodustada sellist innovatsiooni, et ütleme, kui keegi tahabki uue tehnoloogiaga turule tulla, et see on tihti ka selline hästi bürokraatlik protsess, et sa pead taotlema lubasid ja seda bürokraatiat nii-öelda läbi käima, aga näiteks võimaldatakse selliseid testkeskkondi, et sul on lihtsam katsetada ja selle võrra ka saad tegelikult kiiremini turule tulla.
0: Ehk siis see oleks just ettevõtjatele see positiivsem
2: pool. See vaade ja nii-öelda soodustus, mida siis pakutakse ja mida proovitakse toetada.
0: 2030 on see aasta, mille Eesti võiks olla siis parim riik maailmas, nii on öeldud, kus droonitehnoloogiaid arendada ja kasutada. On see siis päriselt reaalne eesmärk?
1: Muidugi. Muidugi on see võimalik, kui sellele pühenduda. Ja tegelikult on drooni majanduse jaoks vajand ühte asja, et droonindus saaks nagu skaleeruda ja paisu tagant valla. Ja tegelikult on see, et kui selleks on võtmisena on PV-loss, see tähendab seda, et droonilennud, automatiseeritud droonilennud, mitte, et mingi mees lendab puldiga kuskil, vaid et sul on automatiseeritud droonilennud. See võimaldab selle teenuste asjade skaleerimist ja see on siin teekaardis sees ja kui see antakse nagu roheline tuli ja võimaldatakse seda teha lihtsalt ja mugavalt ilma bürokraatiata, siis see majandus tuleb.
0: Mm-hmm. Aga mis sellised probleemid või ohud sedaga kaasnevad?
1: Noh, ohud loomulikult tulevad selles mõttes, et kui on nagu riske valesti hinnatud. Kui on riske valesti hinnatud või ei ole sul, või siis on droonilennud, ei ole nagu kontrollitud. Selles mõttes, et täna on ju droonilennud toimuvad selliselt, et ma luban, et ma lendan seal, sellel ajal.
0: Mm-hmm.
1: 9 juhul 10 seda tegelikult täna ei kontrollita. Mm-hmm. Ehk tulevikus peaks see asi olema sellised, et sul on õhuruum kontrollitud ja sa tead, et kui Ants lubas seal lennata, siis ta sellel ajal ka lendab. Ehk see tähendab ka seda, et sul on ka dünaamiline õhuruumi kasutus, samal ajal saavad seal õhuruumi kasutada siis ka need lennukid, mis lendavad kõrgemal, võibolla helikopterid saavad lennata, droonid, infovahetus liigub oma nende droonioperaatorid ja traditsioonil lennunduse vahel nagu jooksvalt, ehk saab vastavalt sellele siis oma positsiooni muuta, kui on vaja.
2: Ja nende riskide poolest veel lisades siia eelnevale, siis need droonilennud Eestis ju iga aastaga aina rohkem tuleb neid, et meie taevas on neid droone aina rohkem. Et punkt üks on oluline see, et me üldse teaksime, kes siin õhus lendavad. Et kui me ei tea, kes siin lendavad, on väga raske ka neid riske on ju maandada. Et sellises teadmatuse olukorras tegutseda

0: ka keeruline. Ja teine pool on ka selline võib-olla nagu natuke juriidiline pool, aga vastutuse pool. Ütleme, et kui midagi juhtub, droon kukub alla, kes vastutab selle eest, mm-hmm. kus me üldse teada saame, et kelle poole ma nagu pöörduma peaksin, on ju. Et ma arvan, see sektor on nagu tohutu potentsiaaliga ja vajab ka sellist noh, pikemat vaadet, et läbi mõelda siis see, kuidas me maandame neid riskiolukordi, mis meil võivad tekida lihtsalt selle tõttu, et aina tuleb neid juurde.
1: No, lihtsalt ma toon näiteks seda, et Norras on nüüd kohe kohustuslik droonikindlustus. Ehk sul on kohustlik kolmanda osapoole kindlustus, et sa kindlustad ära, et kui sa kukud alla või midagi põhjustad, siis ja see summa oli vist päris suur, see oli kõigist 100 000 eurot, mille mitte kindlustus, vaid see, mida sa katab, see kindlustus. Mm-hmm. Aga ma tahan paar numbrit tuua. Transpordiamet tegi ühe väga tänuväärse uuringu ja vaatasid palju droone siis on meie õhuruumis siin ja... Nad uuringus 2023 november kuni 2025 aasta lõpp siis tuvastati 73842 droonilendu. Sellest 7697 unikaalsed droonid. Et noh, selles mõttes erinevad droonid, mitte üks droonilennud nagu. Mm-hmm. Ja noh, mis siit tuleb, nad tuvastasid tegelikult ainult remote ja drone ID signaali. See tähendab seda, et need droonid ise ütlesid, me oleme siin. Et näiteks keegi on ise mingi drooni ehitanud või siis on need, mis on nagu see remote ID välja.
2: Kõik identifitseerimata droonid tegelikult ei kuulu sinna.
1: Jah, kõik identifitseerimata droonid ei kuulu ja mis on väga huvitav number on tegelikult Tallinna lennujaama lähenemissektoris tuvastati uuringu perioodil 11567 drooni.
2: Mm-hmm.
1: Sellest nendest 5755 viie lennu puhul ületati kehtinud asukoha või kõrguspiiranguid. See summa, see number ei pruugi olla väga täpne sellepärast, et võibolla oli neil lennuload selleks selle õhuruumi rikkumis, mis on täitsa okei. Aga see tegelikult tähendab seda, et meil on vaja lihtsalt aru saada, kes lendab õhus, kus lendab.
2: Praegu on täiesti reguleerimata see sassis lihtsalt, kes meil siin peakohal tiirutab. No tava inimese tava kuulajal ma eeldan, on silmes praegu see nelja sellise ogaga droon, pulliga juhitav, aga no reaalsuses see ei ole nii, kes meil no, et neid mudeleid ja drooni tüüpe on nii palju erinevaid ja neil on erinevad eesmärgid ja mõnel pole üldse eesmärki, et see on veel oma, et
0: jah, sellise tavakasutaja puhul ma arvan A ja O nagu kõige olulisem on see, et kõigepealt enne kui üldse lendama minna tuleb endale reeglid selgeks teha ja välja selgitada see, et kus ma üldse võin lennata ja kui kõrgel, mida ma selle drooniga üldse teha võin, et sellest peaks tegelikult kõik algama.
2: Selle juurde veel tulema täpsemalt ka, aga siin käis Norra korraks läbi. Et kes meist siis siin, ütleme, no idapiiri riikides, Norral on ka oma piir, noh Venema, aga näiteks julgeolekut me põhjalikult mõna ei puuduta, aga kes meist kõige sellisema arenenuma ökosüsteemiga praegu on, kas Soome, Poola? Et kui meie tahame 2030 olla see number üks, siis kelle tuulde praegu võtta?
1: No eks see on igas valdkonnas on nagu erinev. Kui me võtame nüüd testkeskkondi, kus saad drooniga kõige paremini testida või oma katseid teha, siis on mina ütleks, et selleks oleks Taani oma Hans Christian Andersen lennuvälja, kus sul on nagu kõik võimalused loodud. See ei ole nagu tegutsev lennaväli, vaid see ongi disainitud selleks, et sa saad minna seal oma kõik katsed teha, sul on laborid, sa saad mõõta kõik asju. Noh, kui me räägime täna siis nagu drooni tuvastamise võimekusest, noh, see on komsaas, on nagu igal pool on nagu natuke kuskil midagi on, et noh, mis on nüüd jälle suures, jälle Taani võib välja tuua, seal on täielik hange, kus nad tahavad katta terve Taani riigi korraliku droonituvastussüsteemiga, hanke võitis üks Taani ettevõtte, või no selles mõttes on siin nagu tuleb, järjest tuleb peale, aga kui me räägime nüüd drooniteenustest, noh, siis me oleme täna tegelikult Euroopas ikka väga, väga maas. Mm-hmm. Kui me võtame võrreldes Ameerikaga, siis tegelikult...
2: Mis need, kordame korraks üle, mis need siis drooniteenused, kui sellised on?
1: Drooniteenused on number üks, on, mitte number üks, aga on igasugused järelvalve teenused. Mm-hmm. Ehitusjärelvalve, noh, väga lihtsalt me sinnani jõuame, aga näiteks Eesti on ka siin nagu väga heas kirjas Tartu projektiga. Aga noh, järelvalve siis on ka, Ameerikas on muidugi väga levinud ka igasuguste kaupade kojuvedu. Et kui me võtame siin nagu numbreid, siis Zipline näiteks Ameerikas on kokku teinud 2,5 miljonit droonitarnet. Sellest miljon on viimase 12 kuu jooksul. Ja mis on nende põhikliendid, on tegelikult haiglad. Nad teenindavad 5000 erinevat haiglat. No, ehk tegelikult ettevõtte väärtus on täna mingi 7,6 miljardit. Et siin on tegelikult, seal on väga suur äri. Et noh, aga noh, täna on see, et Ameerika on lihtsalt meid selle võrra natuke ees, et seal on need regulatsioonid vabad, aga Euroopa tuleb kohe järgi.
2: Mis need Eesti võimalused on? Ma kiiresti küsin, et kui meil ühel hetkel on see infrastruktuur arenud aasta 2030, siis meil on realistlik võimalus müüa ka maailmale, mitte ainult on ju droone, vaid droonide tarkvara, seire ja tõrjesüsteeme ja seda kõike ka suures ulatuses.
1: No, siin on sky is the limit, et on, kui palju on fantaasiat, on ju. No,
0: suudetakse välja mõelda, nii palju saab.
1: Noh, kõige lihtsamad asjad on kõik need järelvalveteenus. Noh, selles mõttes ehitusjärelvalve, igasugused monitoorimisteenused, jälgimised. Siin on droonine box lahendus, et sa saad panna drooni näiteks Raplasse üles droonine box lahenduse ja kui turvafirma saab mingi häire, siis droon lendab kohale, kaardistab olukorra, vaatab, mis seal on ja siis juba dispetser teeb otsuse näiteks, kuhu ta siis edasi läheb või mis seal edasi saab. Ja see on täna, selleks ei ole vaja täna oodata aastat 2030, et transportiameti sõnul võiks seda juba hakata katsetama täna.
0: Ehitusjärelevalve üks asi on ju, aga kui tuua siia ka selline avaliku sektori vaade, siis tegelikult ju näiteks keskkonnaamet kasutab droonide lahendusi ja seiravad keskkonda, et variante selles suhtes on erinevaid.
2: Räägime nüüd sellisest asjast nagu use space täpsemalt. Mis see on? No mina lugesin välja, et see on natukene nagu lennuliikluse korraldamise süsteem, eriti olukordades, kus lendab palju droone.
0: Madalama õhuruumi reguleerimise süsteem, jah, sisuliselt. Et mis iseloomustabki seda U-Space on siis see, et jällegi ta on Euroopa Liidu määrusega siis kehtestatud selline regulatiivne raamistik, aga mida see sisuliselt tähendab on see, et meil on võimalik siis liikmesriikides, seal hulgas ka Eestis, kehtestada selline üks piirkond, kus me tahame siis detailsemalt ära reguleerida selle, kuidas meil droonid õhuruumis toimetavad ja see võimaldab ka siis sellistesti nagu dünaamilist liikumist, et ütleme, kui ongi vaja kiiresti mingisugune meditsiiniline pakk ühest kohast teise toimetada, siis ütleme, tal on võimalik tekitada selline läbipääsu koridor.
2: Aga selle jaoks on vaja ju sellist lennujuhtimispunkte oma ette või kes seda siis reguleerima nagu praktiliselt süsteemi toi?
0: No ühest poolest ongi jah, tegelikult on ju juriidiline raamistik, aga see, kuidas see nagu pärisellu siis tuleb, sisuliselt on tegemist nagu ärilise lahendusega, et keegi pakub sellist nagu digitaalseid teenuseid, mis siis võimaldavad reaalajas seda õhuruumi, madalamat õhuruumi seal reguleerida. Et ütleme, mis need teenused on, sinna hulka kuulub siis võrgutuvastusteenus, ehk et me samamoodi saame aru remote ID abil, kus meil mingisugused droonid lendavad, tekib sükka reaalaja vaade, kes meil õhus praegu on ju. Siis selline geoteadlikkuse teenus, et me saame aru, mis meil lendude tingimused on, mis on õhuruumi piirangud. Ta annab siis sisuliselt nagu kasutajatele ka ülevaate, et kuhu ma üldse tohin minna. Võimalik on siis selle abil ka kiiresti endale lennulube taotleda, mis ka peaks sellist bürokraatiat vähendama, kiiremini toimima ja siis ka liiklus, siis sisuliselt nagu õhuliiklus teave siis. Et need neli komponenti on nagu sellised, mis siis sellisel U-Space'i asjal peavad olemas olema, et ta saaks toimida.
2: Ja kindlalt piirid on, kus siis seda
0: ja, see liiklus korraldada. Nagu ühele kindlale alale.
1: Ja, et noh, U-Space loob siis selle nii-öelda digitaalse keskkonna, kus lennud saavad loa, operaatorid, kes lendavad droonidega või lennukitega, saavad infot ja kõik see on siis nii-öelda digitaalne andmeside nende erinevate osapoolte vahel. et kõik nagu teavad nagu laivis nii-öelda, kus kes on.
2: Tehuliselt avad äppi ja siis...
1: Et näiteks kui sa lendadki drooniga kuskil ja tuleb mingi emergency lend või eriolukorra lend mingi kopteriga või tahabki mingi meditriini droon alasse sisse tulla, siis saad kohe selle teavituse ja kõik see nagu toimib koos. Et, aga USPACE puhul on üks väga oluline asi, mida tuleb nagu teada. Või mis tuleb nagu teadmiseks võtta, et USPACE ei loo piiranguid. USPACE tegelikult annab just droonipilootidele rohkem vabadust ja võimalusi seal USPACE sees nagu manageerida. Sellepärast, et kuna on esiteks on dünaamiline õhuruumi kasutus, see võimaldab sul rohkemates punktides lennata, erinevatel aegadel, erinevaid teenuseid pakkuda ja noh, see USPACE ongi üks nagu Euroopa mõistes esimene asi, mis võimaldab siis neid PV-loss lende. Ehk lende, kus ei juhita droone mitte nagu meespuldiga, vaid on mingisugune juhtimiskeskus. Mm-hmm. Ehk noh, see, et drooni teenused oleks nagu efektiivsed, siis Ameerikas on tehtud nagu arvutused või analüüsid just nende kogemuse põhjal on see, et selleks, et drooni teenused oleks efektiivsed, just see kullerdamine nii-öelda, see viimane miil, siis ühel operaatoril, kes istub oma kontoris arvutid, aga juhib neid droone, peab olema vähemalt 20 drooni korraga õhus.
2: Mm. Väga, väga põnev. Ameerika on selline praegu eeskuju eurooplastele.
1: Jah, Ameerika on praegu eeskuju, aga tulevad järgi või tegelikult teevad suuri tegusid. India teeb väga suuri tegusid nüüd juba Hiina. Et ka Hiina juhtiv on teinud siis viimase kas siis, nüüd ma ütlen, 6 või 8 kuu jooksul on teinud 880 000 droonilendu, vedanud mingit kaupa kuskile. Et see tuleb ka väga kiiresti peale.
2: Just kaupade vedamine, see on hulgas ka toidu kullerdamine.
0: Mm-hmm.
2: Näiteks droonidega.
0: Mm-hmm.
2: Kuulate saadet Trinity eetris. Teeme siin kohal pisikese pausi. Oleme õige pea tagasi.
3: Trinity eetris. Äripäeva raadio.
4: Pidu, söök, maitsev. Hoppi! Kust ma peale cateringi leian?
5: Sa lihtsamalt ei taha.
4: Ma võidugi tahan.
5: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
4: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Tänavuse rikastetopi võitja vara on 5 korda suurem kui teisel kohal olijal. Kes on uus nimi rikastetopi esikohal ja kes jõudsid esimest korda Eesti rikkaemate hulka? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikastetopist.
8: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
9: Lihtsalt alusta on värsket ettevõtjat julgustav ja inspireeriv sari, mis annab nõu, kuidas leida esimene klient ning veenda investoreid enda väärt ideesse panustama. Millal on õige hetk palgata esimene töötaja, millal teha uued julged sammud ja otsused, kõigest sellest ja paljust muust räägivad saates ettevõtjad, kel see tee juba läbitud on. Lihtsalt alusta on eetris kord 6, esmaspäeviti kell 13. Saate toob teieni Swedbank.
3: Trinity eetris.
2: Oleme tagasi saatega Trinity eetris, kus täna räägime sellest, millised reeglid kehtivad droonidele ja mida toob mehitamata õhusõidukite tulevik. Ilusat kuulamise jätku.
1: Droonid muutuvad järjest nagu võimekamaks ja pärast tehnoloogia on olemas, sa võid sa võid drooniga vedada sul seda kohvitopsi, aga samas on ka droonid, mis saavad sul vedada 200-300 kilost kaupa. Ja seal siis tulebki see use base nagu on väga oluline, et kus kohas sa lendad, et sul peavad olema konkreetsed droonid koridorid, kus sa lendad, et sa ei lenda ala üle lastaedade, üle selliste kohtade, kus palju inimesi parkides kuski jalutavad on ja et sa ongi vastavad koridorid planeeritud, et see lend oleks võimalikult ohutu.
2: Aga tundub väga keeruline seda kõike siis jälgida ja trahvida ikkagi, et jälle lendas nüüd üle lasta ja lendas üle jälle selle toreda peresõbraliku pargi jälle mingi droon, et ta on läinud ja kuidas siis seda kõike nüüd hoida ohjes.
0: Samas see raamistik just tegelikult võimaldab seda, et me teame, kes õhus lendavad ja kui meil on võimalik see konkreetne droon piloodiga kokku panna, siis ei ole seda järelevalvet tegelikult sugugi raske teostada. Pigem see teeb selle just lihtsamaks, mis lõppastmas viib selleni, et selles konkreetses piirkonnas on tegelikult need droonilennud palju turvalisemad siis inimeste jaoks.
2: Ja piiridest üleastujate karistused on piisavad, et neil ei oleks ükskõik sellest. Need karistused ei ole ilmselt sellisel kujul ju veel elama hakkanud, aga mis te arvate?
1: No, ma annan lihtsalt näite, et tegelikult on sul nii, et sul õhuruumis, kui on use base ja sul on nagu remote ID ja nende jälgimine, siis kõik legaalsed droonilennud, mis lendavad, toimuvad nagu selle nagu kiiruskaamera all. Selles mõttes, et sul on kõik, on kogu aeg on sul tead, mis kes kus asub. Sa tead, kui keegi rikub, kes läheb kõrgemal, kes läheb oma trajektoorilt, kokkulepitud trajektoorilt välja, kõik trajektoorid eelnevad kooskõlastatakse, kui ühes punktis teise lennatakse. Seal on tegelikult probleem on nagu selles, et need non-cooperative või need mitte koostevalmis või siis need droonid, et kuidas sa seda jälgimissüsteemi ja kuidas sa neid takistada ja kuidas sa neid jälgid. See on nagu järgmine väljakutse, mis tegelikult on vaja lahendada seal õhuruumis, et kui sul on palju droone korraga õhus, siis keegi laps ostab väikse drooni, 100 grammise drooni, ta ei üldse ei hoomagi seda ohtu, üldse mitte pahatahtlikult, et tegelikult peab olema kõik see õhuruum ikkagi monitooritud nii koostajaltis kui mitte koostajaltis droonide vaates.
2: Ja nendel isadel ja emadel, kes lastele droone ostavad, nende elu läheb ka selles mõttes ikkagi nagu, ei taha öelda, et keerulisemaks, aga nad peavad olema rohkem teadlikud, mida nad...
1: Pigem ma arvan, et see probleem on, elu läheb lihtsamaks. Selles mõttes, et praegu Euroopas menetletakse seda, et ka 100 grammised droonid, mis ostad, need tõesti mängudroonid, et ka neil peab olema remote ID peal.
2: Okay.
1: Et need on ka jälgitavad. Et pigem see, nagu liigub see maailm selles suunas, et see asi läheks lihtsamaks, läheks mugavamaks kõigile osapooltele ja saaks need drooniteenused lõpuks arenema hakata.
2: Kuidas politsei ja kaitseväele õiguse droonilendu sekkuda viimase aastaga muutunud on? Nemad ju tahavad ka järjest rohkem seda süsteemi ja maailma ära kasutada. Mis võimalused ja õigused neil praegu käes on?
0: Ma arvan, et isegi mitte nagu otseselt seda ära kasutada, seda, et toimub innovatsioon, vaid pigem on see seotud sellega, et droonid ikkagi meie õhuruumis on tekitanud ohtlik olukordi. Ja see tähendab ka seda, et sellele tuleb kuidagi reageerida. Et viimase aasta jooksul oli korrakaitse seaduses muudatus, millega siis anti kaitseväele ja PPA-le täiendavad õigused siis selleks, et tegeleda nende ohtlike olukordadega, mis on droonidest põhjustatud. Sisuliselt tähendab see siis seda, et seda ma küll ei tea, kuidas see praktikas täpselt välja nägema hakkab, aga kõikidele sõjalise iseloomuga droonidele reageerib kaitsevägi, kõikidele muudele ohtlikele olukordadele reageerib politsei. Ja lisaks siis veel reguleeriti ära ka see, et kui meil on riigikaitseobjektide valdajatele, siis anti õigus ise ka reageerida droonidele, mis siis nende piirkonda satuvad, nende territooriumile satuvad laias laastus.
2: Ja praegu kõik see on niivõrd ikkagi juba kodus, aga samas reguleerimata süsteem, kui siia juurde veel tuua droonid ja andmekaitse omaette lahtrina, siis kuidas üksik isik ennast siis rahulikult tundma saab panna, või kui droonikaamera kaamera võimaldab tegelikult ju politseil sellisel kujul inimesi tuvastada näiteks näo, asukoha, auto, ma ei tea, registreerimisnumbri või tegelikult ka maja järgi, siis võib sisuliselt tegemist olla isikuandmete töötlemisega.
0: Jaa, isikuandmed kindlasti droonide puhul tulevad mängu, et paratamatult enamikel droonidel on küljes kaamerad, siis ise küsimus on, et kas need kaamerad ka reaalselt salvestavad ja kas need salvestised siis jäävad kuskil alles või kasutatakse seda kaamerat sisuliselt ainult selleks, et seda lendu jälgida ja vaadata, kus ma siis parasjagu selle drooniga olen. Et avaliku võimu selline kaamerate kasutus on ju tegelikult palju laiem teema kui ainult need droonid. Et meil on olnud väga palju tulist avaliku debatti sel teemal, et kas see siis ikkagi on okei või oleme me juba poole jalaga jälgimisühiskonnas on ju. Aga mis puudutab igasugu just nagu droonitehnoloogiate kasutamist, ma arvan, et see samamoodi nõuab sellist ühiskondliku kokkulepet ja kui me räägime sellest, et avalik võim kasutab jälgimistehnoloogiat, siis selleks peab olema ka seaduses, eks ole väga selge alus, nagu õiguskantsleriga kord välja toob, kui see teema jälle tõusetub, siis on need numbrituvastuskaamerad, on need droonikaamerad, tegelikkuses ju salvestisega on tegemist igal juhul, et pigem nagu avalikust huvitab see, et mis eesmärgil avalik võim neid siis salvestisi kasutada tahab. Aga ja see andmekaitse on siuke eraldi Pandora laegas, et ega tänases õiguslikus ruumis sellele ju kindlat vastust ei ole, et kogu see droonitehnoloogia, mis meil tuleb ja sellele reageerimine ka ohtude tõrjumine on ju sisuliselt see, et me opereerime olemasolevas õiguslikus raamistikus, vajadusel teeme sinna muudatusi, nagu me nägime on ju korrakaitseseaduse puhul, aga kindlaid selliseid reegleid meil täna veel ei ole, et see kõik on ju seadusandja otsus.
2: Lapsekingades.
1: Jah, et kui me vaatame seda, et me paneme kodu ukse lukku ja siis keegi saa sisse või pead värav lukku, keegi saa sisse, siis täna on ju see, et drooniga sa saad lennata ju kas või 2 kilomeetri kaugusel su aknast ja sul on hea kaamera, sa näed sisse ja sa saad vaadata, mis sa seal kodus teed on ju.
2: No jah, just kuidas seda on.
1: Aga see ongi nüüd tegelikult see, mis ongi see minu arust, kui me võtame kas või Uuspace on üks asi, aga kus on kontrollitud õhuruum, siis sa tead, kes kus lendab. Mm-hmm. Ja paratamatult alati on mingisugused pahalased, kes tahavad. Aga kus on ikkagi mingi kontroll selle asja üle ja sa tead, et keegi esitas kaebuse, sa ikkagi saad vaadata, mis sul seal õhuruumis toimus, kes sul sellel hetkel õhus olid, kus oli, kas seal on mingi muster, et tegelikult pigem see kontrollitud õhuruum, see tagab inimestele nagu suurema privaatsuse ja turvalisuse, et mitte see ei ole nagu sellest vaatenurgast, et me kardame, et politsei käib kaameraga kuskil lendamas drooniga. Pigem on see nagu see, et sa võid rahulikult kodus ikkagi kaardinud eest ära jätta ja sa ei pea muretsema, et sa keegi ei pakna taga.
2: Aga kui on lihtsalt pahade kavatsustega ka muidu väga seaduse kuulekas, igate pidi seda Uspace'i järgiv kodanik lendab seal kuskilt akna tagant kilomeetri kauguselt, paarisaja meetri kauguselt, teeb oma pildid, videod ära, keegi ei saa teada, et ta seda on teinud.
0: Sellega ma olen täiesti nõus, et tegelikkuses see, kui meil on konkreetsem ülevaade, kes meil lendab, loobki selle eelise, et mina üksikisikuna üldse saaksin oma õigusi mingilgi moel kaitsta. Et andmekaitse on selles mõttes väga hea nagu oma jälle sellise üldise raamistikuga abimees siin, et kui ma tõesti tean, kes see lendas, ma saan ise pöörduda selle piloodi poole ja siis paluda selgitusi ja paluda juhul, kui tal siis tõesti see salvestus alles on, sellega tutvumist, et andmekaitse siin jah kindlasti toetab ja ma arvan, et kogu selle lendamisega kaasas peab käima selline üldine kaine mõistuslikkus, et ikkagi tahaks eeldada, et akende taga nagu filmimas ei käida. Kunagi see ei ole välistatud kujuks.
2: Jah, arvestades seda issanda looma ja kirjut kontingenti, siis seda välistada on raske. Aga räägime seire lahendustest ja sellistest süsteemidest, tehnoloogiatest veel ka natukene just andmete kogumiseks, mõõtmiseks ning analüüsimiseks, et mõista, mis meil siin madalas õhuruumis siis ikkagi toimub. No mis meie kasutuses praegu on, mis nüüd seiret puudutab ja kuhu me liigume?
1: Noh, drooni tuvastamised tegelikult on, noh, seal on nagu erinevad võimalused. Üks ja kõige lihtsam versioon drooni tuvastada on see, mida täna siin selles trammi transportiameti uuringus kasutati, oli see, et kuulati seda, mis droon ise ütleb. Ma olen siin, ma lendan seal, ehk see remote drone ID. Nüüd järgmine tase on nüüd, kui me lähme edasi, siis on siis erinevad RF-signaalid, ehk kõik droonid, mis on puldiga või mingit pidi juhitavad, siis nad saadavad videolinki ja juhtimissignaale üle õhu ja siis on RF-tuvastus. Et valdavalt täna on turul RF-signaali tuvastajad või suunamäärajad on need, mis tuvastavad siis drooni vastavad selle drooni sõrmejäljele. Ehk kui droon on olemas andmebaasis, siis ta tuvastatakse. Kui ei ole, siis ei tuvasta, et noh, kui sina kodus ehitad ägeda drooni on ju, ja siis tegelikult süsteemid ei tuvasta seda. Siin on lisa üks arendus, mida täna TrackTiibi meie arendame, on siis see, et meie arendame sellist RF või droonituvastussüsteemi, mis tuvastab igat raadiosignaali emiteeriva drooni. Ehk meie ei jälgi sõrmejälge, vaid meie jälgime selle signaali liikumismustrit, ja kui see signaal liigub nagu droon, siis ta on ta droon. Kui ta käitub nagu mobiiltelefon taskus, siis noh, meie jaoks on ta taustamüra, me ei näe seda. Ja siis järgmine kiht on loomulikult, siin on radarikiht, mis on nagu ekstreemselt kallis, katab väikest maa-ala. Radaril on kõige suurem väljakutse või kõige suurem probleem on see, et ta tuvastab kõike.
2: Eks igasugust nii-öelda piltlikult öeldes prügi?
1: Linnud, puulehed, inimesed, kõik asjad, noh, inimesed on lihtsam välja filtreerida, aga linde droon on väga sarnane. Et noh, kui me võtame kas või Ukraina näite, siis igal radaril on oma operaator, kes istub ekraani taga ja vaatab, et täna sellest head süsteemi, mis suudaks droonid väga lihtsalt nii-öelda automaatselt välja filtreerida lindudest.
2: Ei no jah, kui veel korraks geopoliitikat ja sellist kaitsetööstust puudutada, siis ju üks suur eesmärk ongi imiteerida lausa, noh, kajakat sõjalisel eesmärgil.
1: Noh, ja kui me korra vaatame droone, siis näiteks väga lihtne näide, Jaapanis katsetatakse droone, või noh, juba on kasutuses droonid, mis tolmendavad kirsipuid. Aine, noh, ta ei käitu kuidagi drooni moodi, aine. Aine, ta käitub nagu mesilane, aine suures pillis, aine. Ehk noh, ja seal on, neid kihte on veel, sul on akustika, mis on täna väga edukas Ukrainas, tuvastab neid sisepõlemismootoriga droone. Raskem on nendega tuvastada siis neid elektri- või patareiga töötavaid droone. Siis on optika, on ju, et tegelikult on noh, kaameratega droone tuvastused. Üks lihtne mõte on see droone tuvastuses, et droone tuvastus peab olema nii-öelda layer-based või kihiline. Et sul on kasutuses palju erinevaid kihte, mis võimaldab sul päeva lõpuks tuvastada siiski need kõiki. Noh, kõiki droone päeva lõpuks ei olegi võimalik tuvastada, aga et noh, enamus droone võimaldab välistada siis need valepositiivsed, mis on drooninduses nagu kõige suurem probleem.
2: Tuleme veel nüüd tänasesse päeva tagasi. Ärme tulevikku vaatame. Meil on praegugi juba igasugused droonisüsteemid ja drooni ohud. Räägime natuke veel tavakodaniku perspektiivist. Kui nüüd minu maa peal homme näiteks hommikul kohal lendab mingi objekt ja ma kahtlustan, et see on droon, mida ma siis teen? Kas mul on õigus, ja ta on veel üsna madalal, kas mul on õigus hakata seda õhupüssiga sihtima või on targem minna keldrisse või jääda ükskõikseks samas teades, et noh, ma ei saa ükskõikseks jääda?
0: Väga keeruline öelda, et ta on tänaseks ikkagi veel niivõrd hallala meil nagu seaduse ja kohtupraktika mõttes, et printsiibis tohib selle drooni alla tuua ainult korrakaitseorgan. Kui aga see on sul tõesti eluline oht sinu kinnistu kohal, siis me saame rääkida, eks ole sellest, et ma võtan selle drooni ise mingil viisil alla tegutsedes siis hädakaitses või hädaseisundis, eks ole. Aga seda, et see kindlasti nagu ka hiljem kohtuvaidluses püsima jääb, täna mingisugust garantiid ei ole.
2: Ja siis tuleb välja, et see on naabrimehe ülikallis troon, mida kogemata lennutas tema poeg, kes ei saanud aru, kus ta on. Ja siis
0: riskid hoopis ise selle tsiviil vastutusega selle eest, et sa oled kellegi varakahjustanud, eks? Väga keerulised olukorrad, aga loodame, et võib-olla tulevikus oleme selle koha pealt natukene targemad, sest ega neid olukordi hakkab aina rohkem tulema ja lõpuks need ka sinna maani jõuavad, et need mingisuguse lahenduse peavad saama, et siin jällegi selline kaine mõistuslikkus, et tõesti kui on ohtlik olukord, siis on ju loomulik selle reageerida, et alati ei ole võimalik mul seda politseid seal ära oodata, sellepärast, et droon liigub nii kiiresti, et kui politsei sinna kohale jõuab, on ta ammu läinud, et mis ma siis teen.
1: Ja ma arvan, et tegelikult võiks olla see lihtne remote ja drone ID info kõigile kätte saada. Et sa näed, võtad selle äpi lahti ja näed kes see lendab, mis see on, sa saad nagu selle täpselt selle drone ID-d ja selle info kätte, kes see on, kes see lendab on ja et siis see aitab juba lahendada seda, et sa ei pea hakkama kohe seda alla tulistama, aga sul on vähemalt info olemas ja sa saad sellega midagi teha, et kas siis teatad oma turvaettevõttele, et kes saab siis reageerida või siis turvaette teeb otsused teida, ikkagi peab sellega politseiga tegelema. Et siin on, ma arvan, et see õhuruumi seire on siin ikkagi üks võtme koht, et muidu ei ole võimalik seda probleemi lahendada. Et siin on erinevad teooriad, erinevad vaidlused, et kui see droon on kõrgemal kui see katusehari, siis ei tohi ja kui ta on madalam kui katusehari, siis tohi. Aga see on tegelikult niisugune lihtsalt nagu keegi kuskil arvab, et seda nagu reaalsuses kuskil ei ole võimalik rakendada. Jah.
0: Ja see seire ja nähtavus tegelikult ju peaks dissiplineerima ka neid piloote, kes lendavad. Kui nad teavad, et on võimalik, et sind tuvastatakse, siis see ju paneb sind ka eelduslikult viisakamalt käituma teiste suhtes avalikus ruumis.
1: No, lihtne on see, et kui me näeme drooni, me kuuled ja näed drooni umbes 100-200 meetri kõrguselt. Aga kui ma lendan drooniga seal, rikkun kõiki reeglid ja lendan kilometri kõrgusel, sa ei kuule, sa ei näe, aga mul on optika peal, ma näen täpselt ära, mida sa sööd. Sealt kas ja mis veini sa jood. Väga lihtne.
2: Lõpetuseks, seda kõike on nüüd 2026. aastaks juba nii palju, et kui tekib üks entusiastlik mehitamata sõiduki huviline, ta ei ole seotud kaitseväega, ta ei ole seotud Eesti siseste õigusorganitega, siis kus ta alustama peaks, et ta teeks asju reegli päraselt? Ta tahab osta drooni, tahab hakata sellega lendama.
0: Transportiameti kodulehel on tegelikult kõige parem info selle kohta. Selline A ja O on seal olemas. Lisaks siis tuleb ka pilootidel sooritada seal selline lühike eksam, kus need teadmised proovile pannakse, et
2: nagu auto piisav.
0: Jah, ma julgen arvata, et see piloodi eksam on ikkagi oluliselt lihtsam kui arki eksam.
1: Aga ma tahaks ühte asja veel öelda. Ma tahaks nagu tegelikult mitte, et me ei oleme kõik on nagu alvasti ja tegelikult on kõik väga hästi meil. Meil on kõik väga hästi ja ma eriti tahan välja tuua täna selle Tartu initsiatiivi, et kus Tartu võttis kätte ja tegi koostöös erinevate organisatsioonide ja ettevõtetega Transportametile Usepace'i taotluse. Ja kui see õnnestub ja kõik läheb nagu peab, siis Euroopa esimene ülelinnaline Usepace tuleb Eestisse.
2: Juhu.
1: Ja me tõesti panustame ja loodame, et see nagu ka nii läheb. Täna on nagu kõik osapooled on nagu väga entusiastlikud. On siin ka kitsaskohti jooksvalt, aga kuna see on täiesti uus asi, siis loogiline, me saame aru, et see juhtu homme. Me eeldame, et see juhtub ikkagi siin aasta paari jooksul. Aga kui see esimene ülelinnaline kontrollitud õhuruum, koordineeritud liiklusega õhuruum tekib, see annab Tartule nagu väga suur eelise ja mõte on selles, et seda saaks siis nagu ka seda kontseptsiooni või ideed saaks nagu ka laia ilmas, et laiali viia Euroopas ja miks Tartu on nagu hea näide on see, et Tartu linna siis asutus on Siira Vest oli hange, kus nad ehitusmonitoorimiseks korraldavad 1400 autonoomset lendu järgmise mingi poole aasta jooksul, ma praegu nende kuupäevadega võin eksida, aga et sul lendavadki ja monitoorivad ja näitavad, kuidas sul ehitustegevus käib, kui jagavad seda infot, saavad teha nagu tausta info selleks, et vaadata, kuidas siis efektiivsus tekib sealt, et kas, kui inimene ei pea autoga sinna ehitusobjektile sõitma, kui palju sealt tekib seda tulu või kulu on ja noh, päris siukest siukene tugev piloot või praktiline kogemus tekib ja seda on nagu väga hea siin ka nagu skaleerida seda teadmist.
2: Ja tuleviku tööturul annab võimse eelise see, kui praegu teismelised noored õpivad droonidega liiklema professionaalselt, vastutustundi.
1: No kindlasti, ma arvan, et päris paljud töökohad saavad olema sellised, mis on seotud droonindusega. On see siis see droonipargi operaator, drooni hooldus, seepärast, et päeva lõpuks on sul vaja droone samamoodi hooldada, nagu täna MRO hooldab mingid lennukeid, et sul on vaja, kui ta on õhus ja sul see droon jaksab kanda sul 500 kilogrammi, noh, ta peab olema sul vastavalt kõikidele regulatsioonidele ja kontrollidele.
2: Saime teemale selgust küll. Aitäh teile Trinity advokaat Kristjana Kutti ja Eesti lennundusklastri juhatuse liige ning Track Deep asutaja Andy Viikma täna siia saatesse tulemast. Kõlas saade Trinity eetris. Täna rääkisime sellest, millised õigused ja reeglid valitsevad mehitamat õhusõidukite maailmas. Mina olen saatejuht Joonas Hendrik Mägi. Kohtumiseni!
3: Trinity eetris.
10: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.arivaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on 12 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Eluaseme hinnad aastaga kerkisid. Tallinn müüb Coop Panga osaluse. Rasedate geenitesti reklaami jätab statistika avamata. Nasdaq püstitas uue rekordi. Rabemari jõudis jooksvasse plussi. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Eluaseme hinnad kerkisid teises kvartalis aastaga 5,8%. Statistikaameti järgi kallinesid majad rohkem kui korterid. Kvartaliga tõusis eluaseme hinnaindeks 3,5%. Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ütles, et koduostjate ostujõud paranes tänavu. Tehingute rahaline maht jäi siiski aastatagusele tasemele alla. Tallinna linn müüb kogu oma osaluse börsipangas Coop Pank. Müüki läheb 2,8 miljonit aktsiat, väärtusega umbes 6,5 miljonit eurot. Pakkumine algas 23. septembril ja kestab plaani järgi 24. septembri lõunani. Investorite ostukorralduste põhjal kujuneb müügihind ja aktsiate jaotus. Müüki korraldab pank Swedbank, linn võib tingimusi veel muuta. Meditsiiniettevõtte Selvi ja Niptify geenitesti reklaamid jätavad haruldaste leidude statistika selgitamata. Levinumate haiguste puhul on test täpne, juhuleidude puhul on pilt keerulisem. Juhuleidude korral võib vähemalt pool kõrge riski tulemustest osutuda valeks. Selvia laborijuht Kaarel Krütškov põhjendas vaikimist teema keerukuse ja konkurentsiga. Ämmaemandate ühingu juht Häli Viilukas soovitab patsiendi infot selgemaks muuta. USA aktsiaturud sulgusid teisipäeval erisuunaliselt. Nasdaq jõudis uue rekordini. S&P 500 jäi paigale ja Dow Jones langes 0,4%. USA presidendi Donald Trumpi Iraani sõnum kergitas naftahinda ja Brent lähenes $100. Ta ütles, et kokkulepe Iraaniga sünnib alles pärast vahevalimisi. Tehisaru ootused toetasid kiibifirmasid, kuid tehnoloogiafirma Meta lõpetas päeva languses. Videomängude jaemüüja GameStop kallines juhi Ryan Coheni aktsiaostu järel. Spordi ja vabaajakaupade kettide Poolsi ja Rademar omanik Kristjan Luha eitab ellujäämisrežiimi. Luha sõnul on Poolsi tänavu jooksval kasumis, kuigi Eesti tarbija on ettevaatlikum. Veebimüük on langenud, kuid füüsilised poed ja Leedu äri kasvavad. Rademar jõudis tema sõnul jooksvasse plussi pärast kulude kärpimist ja tugitegevuste ühendamist. Luha ütles, et ümberpööramine osutus oodatust keerulisemaks ja jaekaubanduse taastumine aeglaseks. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel ööhakul vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm, kohati on nudu. Pärast südaööd Ida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja tihe sajuala levib aeglaselt lääne suunas. Õhutemperatuur on 6-10, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on oodata valdavalt pilves ilma, sajuala laieneb mandrilt saartele. Sadu on kohati tugev. Vastu õhtut alates Ida-Eestist sadu harveneb. Puhub kirde ja põhjatuul, Lääne-Eestis ka loodetuul 5-11, puhanguti 15. Rannikul 10-15, puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-15, Virumaal kuni 17 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 11 ning Tartus 12 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel. Hypoteeklaen.ee Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Kuidas anda edasi aastatega ehitatud äri, hoida pere ühtsena ja saada eri põlvkonnad päriselt koostööle? 12. novembril koguneb pereettevõtjate konverentsile Eesti pereettevõtjad, juhid ja järgmise põlvkonna tegijad. Laval astuvad Mainori asutajad Perekond Pärnits, Ilmaveer asutajad Lenna Kuurma ja Lauri Mäesepp, maksuekspert Ranno Tingas ning paljud teised. Kohtume 12. novembril pereettevõtjate konverentsil.
7: Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaa sagedusel 92,4 megahertsi üle Eesti digiraadios DAB+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.
3: Äripäeva top.
8: Tervist, lugupeetud Äripäeva raadio kuulajad. Täna oleme Äripäeva raadiosaates Äripäeva top rääkimas edetabelist, mis seondub Eesti esikapitalistidega. Nimelt võtame täpsema vaatuse alla rikaste topi, mis avaldus eelmisel nädalal kolmapäeval, ehk siis täpselt nädalaega tagasi. Mina olen täna teie saatejuht Ken Rohelaan ja minuga koos on veel kaks asjatundjat stuudios sellel teemal vestlemas. Üks nendest on rikaste topi samamoodi koostaja Raivo Sormunen. Tere ka sulle, Raivo!
9: Tervist!
8: Ja teine inimene on Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Kaspar Viira. Tere, Kaspar!
10: Tere!
8: Eks need inimesed, kes on juba rikaste topiga tutvunud või vähemalt kas või pealkirja ja juhtlõigu tasandil seda uurinud, siis said enda jaoks selle kõige suurema uudisväärtuse teada, et tänavune võitja on esmakordselt Jaan Tallinn. Ja kui Jaan Tallinnast keegi tahtis rohkem teada saada, siis kindlasti läks kas googeldas või kasutas ka näiteks tehisaru abi. Tehisaru on tõenäoliselt väga palju viimase aasta jooksul selliseks suuremaks abivahendiks muutunud. Ja see on ka üks peamine põhjus, miks Jaan Tallinn on üldsegi niivõrd suure lennu, ütleme niimoodi, teinud. Jaan Tallinna varaväärtuseks hindasime üle 10 miljardi euro. Sellist numbrit me ei ole mitte kunagi varem Äripäeva rikaste topi võitjale suutnud omistada ja tõenäoliselt ka aastaid varem ei pidanud seda veel niivõrd tõenäoliseks, aga seekord me seda tegime. Ja peamine põhjus selle taga peitubki ühes väga, ütleme, kiire lennu teinud Ameerika Ühendriikide firmas nimega Anthropic. Raivo, ma annan sulle korraks sõna üle, et kui me räägime Jaan Tallinnast ja tema nii-öelda varaväärtuse muutusest siin lähiajaloos, vähemalt ütleme aasta ja kaks tagasi, kas sel hetkel, kui sina sinna sisse vaatasid, oli juba kuidagi tunda ka, et Anthropic või mõni teine tehisaru firma, millega tema on ennast sidunud, kuhu ta on ennast oma raha investeerinud, võiks nüüd jõuda selle hetkeni, kus me praegu oleme?
9: Mm-hmm. No tegelikult oli jah see tõe hetk just siis eelmisel aastal, kui Äripäeva rikaste top ilmus, et siis oli uus Anthropicu raha kaasamine. Et teha mäletatavasti või tuletan meelde, et Anthropicul on siis jah, viimase aasta paari jooksul meeletult kasvanud, et ta on Open Eestit hakkab mööda minema ja see konkurents on olnud väga, väga tihe ja siis investorid on teda ülimalt kõrgelt väärtustanud. Et viimase raha kaasamise pealt, et mille baasult me seas Tallinna väärtus arvutasime, oli siis Anthropicu turuväärtus ligi miljard. Suurus järgud juba, et oleme selles miljardis kinni, et peab tuhande koristama, et jah, et ligi siis triljoni dollarial.
8: See on ikka üüratu number tegelikult.
9: See on ikka üüratu number jah, ja kui siis sellalt siis nagu protsent nagu omistada, siis on nagu see Jaan Tallinna oletatav, et osalus ka ikkagi üüratult suur nii Eesti kui ka maailma mõistes. Aga jah, et lähe ajast tagasi natuke, et eelmisel aastal, et kui siis suvel rikaste topi tegime, siis oli tegelikult Anthropicu turuväärtus vaid viimase kaasamise põhjalt 60 miljardit. Eks siis, et see viimase aasta natuke kopikat peale, see kasv on olnud 15 kordne. et sealt siis see meeletu nagu tõus Jaan Tallinnale tuleb ka. Et kui siis jah, eelnevalt me ei ole siis seda antroopiku osalust välja nagu noppinud, et olemegi teinud arvutused pigem siis Tallinnale kuuluva valdusfirma Meta Holdingu pealt, siis see kord jah, siis tuli see antroopik nii välja võtta siis kui Jaan Tallinna puhul, kui tegelikult ka siis Skala Investmenti puhul, kelle tagasi on.

0: et erinevalt peamisest konkurendist, me räägime siis ChatGPT-st ja OpenAI-st, Anthropic läks seda teed, et üritas ettevõtete kaudu hakata äri tegema. Et keskendumine siis äriettevõtlusele, ütleme äriklientidele oli see võti, mis aitas tal kiiremini edasi liikuda ja nagu tõenäoliselt ka selline toote integreerimine, räägime siin Claude Code'ist, et need olid nagu sellised võtmekohad tõenäoliselt, mis aitasid Anthropicul ühes küljest müüki suurendada, aga teises küljest ka siis seda turuväärtust pidevalt üles poole ajada. See hetk, kui Jaan Tallinn üldse läks investoriks esimest korda ja andis raha Anthropicule, tegelikult see noh, nagu aastaid vaadates ei tundu väga kaugel, aga sel hetkel missuguses äriarengu staadiumis Anthropic oli või mis see turuväärtus tol hetkel oli, see tundub küll, et see oli nagu täiesti lapsekingades. Või ma eksin?
1: Jah, tegelikult ju kogu selline AI hullus ja nende chatide populaarsus algas ju 2022 aasta lõpp oli äkki november mälu järgi või? Ega enne seda ju ka meediapildis tehis aru, selle võimalused ei olnud isegi nii väga pildis. Ja kui 2021. aasta mais Anthropic enda A-seeria rahastusvooru tegi kaasas seal $124 miljonit, siis Jaan Tallinn seal juhtinvestor oli pressiteade tuli samuti välja. Ma nüüd jään isegi faktine võlgu, kas Eesti meedia võttis selle, märkas üldse seda. Kas see käis üldse läbi, sest tõesti pigem oli see nishi valdkond, kus areng oli olnud viimase 10 aasta jooksul meeletult kiire, aga ikkagi jätkuvalt nishi valdkond. Vähemalt üks kajastus, mis ma kuulasin ka enne, kui OpenAI enda ChatGPT chatibotiga välja tuli, siis ega nemad ise ka tegelikult ei kujutanud ette, et see asi üldse nii populaarseks saabki. Ei olnud ka teada, kas just selline chatimise versioon on see, mille inimesed vastu võtavad. Pigem oldi valmis selleks, et selliste aapide või liidestuste kaudu ühendatakse ettevõtted enda kaudu ja ettevõtete kaudu tulevad siis inimesed nendega tehisaruga rääkima või mitte, aga igatahes areng on olnud kiire ja et see selliseks saab, et me jõuame täna siia, kus me oleme, siis seda vist ka ette keegi otseselt näha ei osanud.
2: Miks on tõelest ulme kirjanikud oskasid? Ja mõnelest on olnud ajamasin ka, et see Jaan Tallinn on ikka fenomenaalselt pannud nagu täppi, et üks on jah see Anthropic, millest on nagu siin kõvasti räägitud, aga et siin enne siis saates algust natuke rääkisime ka siis tema eelnevatest investeeringutest, et see näiteks see Deep Mind, et 2011, kus ta seal investeeringu tegi ja kus ta 2014-15 siis väljus, et müüdi Google'ile ja lõpuks on selles siis saanud, eks ole, Genimi, eks ole. Et noh, tegelikult ta oli juba aastat 15 juba ta tagasi, ta sai aru, et see, millega ta, noh, ta on võibolla isegi rohkem, eks ole, et juba vargend tagasi juba teadis, et kuhu see välja viib, et ta on selline visionärina on ikkagi ta olnud meeldud. Ja üks on jah see visionäri pool, aga teine see, et ongi hands on ja ta on olnud aktiivselt sees ja ongi seda monetariseerinud enda jaoks, et
0: aga see on super. Ma siin üritan korraks meenutada ka üht intervjuud, mille Jaan Tallinn äripäeval andis. Nüüd ei ole kindel, kas see oli aasta või kaks tagasi, aga seal oli juttu ka sellest, et kui ta investeeris Anthropicusse, et mida ta nagu selle eest tahtis vastu saada. Ja siis oli jutt sellest, et nõukogu liige ta ei ole. Ametlikult ta ei istu kuskil nõukogu liikme tooli peal, aga ta tahab olla seal just kui nõukogu liikme tooli taga. Et kujutagem ette, et meil on selline suur nõupidamiste saal või suur ruum, see on see suur laud, eks ole, kus tähtsad inimesed istuvad laua taga ja siis nende taga omakorda need kas nõustajad või mingisugused muud asjapulgad. Ja Jaan Tallinn siis põhimõtteliselt visualiseerides võiks olla see nii-öelda kõige tagumises reas inimene, aga selle erinevusega, et temal on sõnaõigus ka. Ja tema sõnaõigus peab olema siis selles, et kui on vaja kuskil nii-öelda pidurit panna, et tehisaru arenguga minnakse liiga julgelt edasi või hakatakse kuskil hoomamatu kasvu võtma, mõtlemata läbi, mis need riskid on, et siis tema tuleb ja ütleb, et pidagem nüüd kinni või võtkem mingisugune teine suund. Ja ta näeb ka nagu enda mingisugust sellist suurt rolli, et kui riigid valitsuse tasandil näiteks tahavad aktiivselt

0: tehisaruga edasi minna. Seda on ka näiteks Donald Trump Ameerika Ühendriikides öelnud, et ei ole mingit pidurdamist vaja. Siis Jaan Tallinn võtab nagu enda jaoks sellise missiooni jällegi.
1: Mm-hmm. Näiteks, et on alguses peal olnud juba 2010 algusest ka, et ikkagi, et kui tehisaru, siis ikkagi inimkonna hüvanguks, et see asi oleks nagu kontrolli all, aga nagu jah, see viimased arengud on näidanud ja siis no, Tallinn on ise ka sõna võtnud paljud teised tehisarutlejad ka, et ikkagi, et see piir selle võidujooksu ja siis selle kontrolli vahel muutub järjest nagu hägusemaks ja see oht nagu järjest nagu kasvab, et see asi võib eskaleeruda ja üle piiri minna. No oht ongi juba läinud siin, et üle piiri, et siin on nüüd juhtumid olnud, eks ole, et aga see on siia maani on vist kinni saadud savast.
2: Ja seda ka on näha olnud Jaan Tallinna tegevusest, et enda filantroope tegevusest ka, et on ikkagi mitmeid aastat siin annud suurusjärgus 20-30 miljonit, viimati 50 miljonit ka läbi filantroope tegevusel just sellistele MTÜdele, NGOdele, kes ka siis valitsusti juures ja laiemalt lobistavad just sellist turvalist AI arengut ja kasutust ja sellised seinusel ümber.
0: Aga räägime ka sellest, et mis on Jaan Tallinnal veel portfellis? Et me oleme rääkinud tegelikult väga palju sellest antroopiku arengust ja mõjust, et kui palju ta ise seal kaasa lööb. Aga Jaan Tallinna valdusettevõte on Metaplanet Holdings. Me oleme sellest paari sõnaga vestelnud. Seal lisaks antroopikule on tegelikult ju punt idufirmasid, tehnoloogiafirmasid ja kindlasti kitsamalt tehisaruga seotud ettevõtteid. Kaspar, sina kirjutasid sellise, ütleme, kokkuvõtte, et saada aimu nendest suurematest, võib-olla ka nagu potentsiaalsemat suurema kasvuga ettevõtetest. Minule vähemalt jäi sealt silma kindlasti SpaceX ja kui natukene niimoodi rohkem süvitsi minna, siis tundub, et on ka teisi selliseid Elon Muskiga seotud ärisid, mis Jaan Tallinnale justkui meeldiksid ja sinna on ta oma raha usaldanud. Et miks ta nagu sellise suuna on võtnud? Kas oskad seda öelda või pole sellel nagu praegu võimalik kinni haarata?
2: See on hea nurk ja püstitus. Ausalt öeldes mingi poole pealt, eks nende nägemus AI-le, selle arengule hirmud selle osas lootused ka, eks nad mingit pidi on ühtind, aga võt hea küsimus, kui me räägime siin SpaceXist, mis veel nüüdest ühist neil olnud on, võt selle poole pealt ma liiga palju kommenteerida isegi ei oska, aga Metaplanet all investeeringuid on tal palju üle 170, mõnedest on väljutud, mõnedest mitte, aga tõesti nimekamad on siin SpaceX, mis tõesti turuväärtuselt on ju hetkel isegi teadolevalt suurem kui Anthropic, ehk üle 2 triljonilise turuväärtusega. On siin veel XAI, mis on siis SpaceXile ka ülevõetud, Aura, ehk siis nende nutisõrmuste looja ja Eestist ka siin tutud ettevõtted Starship Technologies, Verif, Pactum, Lightyear, Maskilt veel The Boring Company, mis ta nüüd tegigi.
0: Kas on see firma, mis teeb tunneleid?
2: Just. Maski tunnelid, aga tõesti puutepunktid Elon Muskiga on siin tugevalt sees, aga...
0: Ja see mainitud XAI on ka tegelikult ju algselt puhtalt tehisarule keskendunud ettevõte, mis siis liideti SpaceXiga ühel hetkel enne, kui SpaceX läks aktsiat noteerima, tegi IPO. On õige, jah?
2: Jah, ja taust oli vist see ka, et kui, et mis hetkel Musk selle tegi, oligi vist siis, kui OpenAI's, kuhu ta oli investeerinud, et nad MTÜ-na siis valda edasi arendaksid, hakkas äkitselt äriga tegelema, siis seal läks tema vaade nendega lahku ja umbes tol hetkest edasi ta vist lõiga selle XAI.
0: Aga suures pildis ikkagi, kui me mõtleme nüüd nende samade ettevõtete peale, kas XAI või SpaceX, mainitud nutisõrmust tootja Aura, kelle ka muide on siin viimasel ajal uudised olnud, aga nendesse praegu täpsemalt ei hakka minema. Igates kõik need ettevõtted on ju ikkagi kasvuettevõtted olnud ja turuväärtus on neil suuremaks läinud. Me lihtsalt ei tea, kui suur siis on Jaan Tallinna või kitsamalt Metaplaneti osalus nendes ettevõtetes. Aga need on miljardi ettevõtted, kui mitte ja, triljoni ettevõtted, et SpaceX võib-olla nendes nii-öelda kõige ahvatlevam, mida tahaks teada saada ja kui mõtleme praegu, et SpaceX on seal kuskil 2 triljoni dollarilise turuväärtusega, ma usun, et kes iganes vaatavad ettepoole, mõtlevad, et ega see sinna pidama ei jää, siis jah, see pigem ongi niimoodi, et vaadata kas või aktsia sihte, tundub, et see liigub sinna 3 triljoni või ühel hetkel ka 4 triljoni poole. Me ei räägi nagu siin 10 aasta pärast või me räägime järgmisest aastast kas või juba, et need kasvud on ju metsikud.
1: Jah, et SpaceX'i osas, et no tegelikult ma mingisugused kalkulatsioonid üritasin teha, et kui suur see Tallinna osalus võiks olla, et ma võin nagu ära siin nagu markeerida, et SpaceX'iga nagu see, no, muidugi küll, et on hetkel on ta meeletult nagu suur, eks ole, et on juba no, seal 2 triljoni all või üle, eks ole, juba et turuväärtuse poolest, aga et mis seal nagu see, kas väike miinus või mitte, et on see, et kui siis Tallinn sinna sisenes, et 2019 ja 2021 peaks olema, et siis oli juba SpaceX'i turuväärtus seal 50 miljardi juures. Eks siis, et on tõusnud ainult 40 kord. et isegi jah, et kui siis no, võis ju panna 1,2-3 miljonit, eks ole, et siis jah, et aga ikkagi 100 miljonit, et SpaceX'ist võiks tulla Tallinna osalusas küll. Aga see Aura sellega on ta jällegi olnud väga varases staadiumis, et 2016, et 10 aastat tagasi investeeris sinna, et siis oli tegelikult Aura turuväärtus, ma vaatasin, oli 20 miljoni juures ja praegu räägitakse 10 miljardist, eks ole. Et see on siis nagu 500-kordne kasv. Et isenest ettevõte pole suur, aga et see 500-kordne kasv, et isegi jah, kui ta sinna mõned 100 000 pani jällegi, akkumuleerub kokku selliseks 100-200 miljoniseks osaluseks, et need on jah sellised kaks, noh mina hindan, kaks suuremat tükki pärast siis seda antroopikut, mis võiks Tallinna hetkel olla. Aga näha, et tükki on hästi palju nagu siin jah, et Kaspar mainis 170 investeeringut, et see on ikkagi tohutu kogus, aga...
2: Ja eks võib eeldada, et see portfell jaguneb tal nõnda nagu iduinvestorite portfellid ikka kipuvad jagunema. Suurem hulk, kas ei too raha tagasi... Või jah, tõenäoliselt ei toogi raha tagasi, mõned jäävad nulli, mõned kassavad siin, mõned 10 korrad ja siis sellised nagu Anthropic teevad siis kogu potile selle hea tootluse lõpuks.
0: Aga natuke nagu jääb muljaga, et Jaan Tallinn on selles mõttes nagu riskialdis investor, et ta julgeb vaadata hoopis kaugemale teistesse valdkondesse. Selles mõttes ma saan aru, miks ta Elon Muski ettevõtetesse ka paneb raha, et kui me mõtleme siin samas Anthropiku või siis selle XAI peale, et need investeeringud tehti tõesti ajal, millal ütleme, laiem avalikus, võib-olla ka selline vähem riski aldis investorkond ei tahtnud üldse sellest kuulda või rääkida, et tema läks nagu varajaselt sinna sisse. Et kui vaatan kas või näiteks siin, millal ta tegi investeeringu ettevõttes The Boring Company, ehk siis see taristu ettevõtte, mis tunneleid teeb. See oli minu mõelest 2019 aastal. Ja see on see firma, mis peaks tegema kiireid maaluseid transportisüsteeme. On seal räägitud, et tuleb vaakumkeskkond ja ma ei tea, mis seal on siis rongid või kapslid, mis liiguvad metsikul kiirusel põhimõtteliselt nagu lennukid. Et tundub nagu täiesti ulme teema praegu, kui seda ettevõtt kirjeldust vaadata, aga tema tegi juba siis 2019 aastal, no mis on siis 6-7 aastat tagasi investeeringu sinna. Ja siis on tal ka näiteks varases staadiumis tehtud investeering ettevõttesse nimega Psi Quantum. Minu jaoks esimese hooga ei ütle see midagi, aga kui me mõtleme, et see on siis see kvantarvutite maailm, sellest on natukene juba tegelikult viimase aasta jooksul juttu olnud, et jällegi selline noh, esimene hüppaja või nagu esimeste hüppajate seas tundub Jaan Tallinn olevat, et Kaspar, sul on õigus, sellest ei pruugi mitte midagi välja tulla, võib-olla see kukub nulli ja asi sellega piirdubki, eks ole, aga piisab jälle ühest või kahest sellisest eduloost ja põmm, tal võib olla noh, ühest küljest palju varaväärtust, aga teisest küljest ka tõenäoliselt palju sõnaõigust, et see on ka nagu üks pool, mida siin vaadata, et Äripäev kirjutas ka juhtkirja sellest, et kui me vaatame algul rikaste topi ja näeme seal suuri nii-öelda dollarimärke või euronumbreid, et et see võib nagu see üks vaatenurk olla, aga tegelikult on väga oluline selle juures, et Jaan Tallinn saab olla selle olulise sõnaõigusega ettevõtte otsustajate juures. Et kui nüüd ühel hetkel tuleb mingis suunas hakata seda laeva keerama, siis tema saab olla seal, kes ütlebki, et lähme ühes või teises suunas.
2: Nii on, jah. Tõsi, jah, selle tehisaru temaatika ümber jällegi kontekstis võtta DeepMind ja 2011. aasta tehtud investeering, siis noh, tõesti. Tol hetkel vaadates, kui paljud julgesid öelda, et see lõpuks on väga perspektiivikas investeering või valdkond, pigem mitte, tegu oli nii nišiga kui üldse, tegu oli teadlastega, kes seal panid tehisaru arvuti mänguga võistlema, ainu. Eks seal neid samme tuli aina juurde, inimesed, kes seal sees olid, väga mõistid seda potentsiaali, aga laiemalt ikkagi ärilist sellist loogikat seal nagu taga veel ei olnud. Aga tõsi, väga oleneb on ju, kust nurga pealt seda nagu vaadata. Kui me võtaksime ette kõik need ettevõtted, mis tal portfelis jällegi edukad olnud ei ole, saame sealt ka igasugu teistsuguseid järeldusi teha. Aga lõpuks tõesti, kui sa oled nii laia haardaga investor ja sul on võimalus, mis Jaan Tallinnal on, ikkagi võtta selline pikk vaade, toetada ettevõtteid, kuhu mõtlen, et nii mõnigi teine investor ei saaks minna just see pärast, et see äriline pool äkki paistabki seal nõrk või nii kaugel aastate taga. Jaan Tallinna see paneb mõneti oma ette kategooriasse. Tal ei ole fondi selja taga, mis peab 10 aasta pärast kindlasti investoritele välja makse tegema näiteks. See annab tolle kohe teise vaate investeeringutele.
0: Jah, et tal ei ole tõesti nagu kohustust minna siin 5 või 7 aasta pärast kuskilt investeeringust välja, vaid ta võib seal otsuse teha 2-3 aasta pärast, kui ta väga tahab ja võib ka sinna jääda 20 või 30 aastaks.
2: Ja kui ma mõtlen Elon Muski peale, tegelikult just see ongi see, mis teda ise loomustab lühiajaliselt, ta paneb enda ajaliste terminitega igatpidi puusse, lubab asju, mida noh, keegi ei usu, et ta reaalselt 1 või 2 aastaga ära teeb, aga 10 aasta perspektiivis nii mõnigi asi lõpuks on tõeks saanud ja ma arvan, see võib olla miski vaade, mis Tallinna äkki tema ettevõtete poole viinud on.
0: Ma arvan, et Elon Muski puhul lihtsalt korraks väike kõrvalepõige on see pigem see noh, selline surve tekitamine. Paned inimese pingesse, ütled, et meil on selline tundub alguses ebarealistlik eesmärk, mille poole püüelda ja siis inimesed täiesti rabistavad, aga ühel hetkel, kui noh, eesmärk jääb täitmata, siis saab natukene tuua latti alla poole ja öelda, et aga vaadake, me tegime ikkagi nii suure asja ära, et me oleme sellele vaatamata kõva asjaga hakkama saanud. Et ma arvan, et see on see Elon Muski fenomen, et ta paneb inimesed kuidagi kõvasti tööle ja pingutama ja teeb ikkagi mingisuguse tohutu läbimurde, et kas see on Teslaga või SpaceXiga või mingisuguse muu ettevõtte või ärisuunaga, aga jah, see on nagu see isiksuse teema, ma arvan.
2: Ja plus kui teemaga intervjuusid kuulad ikkagi, siis noh, see kvartalist kvartalisse kasumi näitamine ei ole miski asi, mille pärast nüüd Musk väga muretseb. Tema siht on pigem vähemalt tema enda suunine.
0: Aga enne kui me siin reklaamipausile läheme ja saate esimese poole kokku tõmbame, ma tahaks korraks nii-öelda klaaskuulimängu ka teha. Üritame prognoosida, mis aasta pärast Jaan Tallinna varadega on muutunud. Et esimese hooga ma arvaks küll, et ikkagi pigem ülespoole ja varade väärtus suureneb, aga äkki me saame siin panna mingisuguse suurusjärgu ka paika, sest et noh, kui me võtame kasvi ainult antroopiku pealt prognoosi tegemise, siis meie tegime selle arvutuskäigu rikaste topi jaoks tänavu 965 miljardi dollarise väärtuse pealt ja ma ei tea, kas nüüd oktoobris tuleb selle sama antroopiku IPO või mitte, aga jutud käivad, et selleks hetkeks võiks selle ettevõtte väärtus olla juba 2 triljonit. Noh, ütleme sisuliselt 2 korda suurem, mis võiks ka tähendada Jaan Tallinnale praeguse vara 2-kordistumist. Aga me ei ole veel sinna juurde pannud ei SpaceXi ega Ourat ega mingisugust muud suuremat potentsiaalikamat ettevõtet. Kas me seda aasta jooksul teada saame, ma ei oska öelda. Võib-olla teie oskate siia täpsemalt lisada, aga äkki paneks korra siia järgmise aasta septembriks prognoosi, et kuhu Jaan Tallinn võiks jõuda. Mina kahtlustan kuidagi, et see number jääb sinna kuskile 25-30 miljardi juurde. kas ma panen puusse, tahate täpsustada või ütlete, et see ongi tõenäoline?
1: No tegelikult siin on vaja vastust ühele küsimusele, et mis on selle Antropiku aktsiind järgmisel aastal. Et noh, kuna siis meie hinnangul on Tallinna varade väärtsust moodustab Antropik seal 95%, et siis on te teiste asjadega, noh, seal ei ole mitte midagi teha, kas see SpaceX ka, eks ole, et noh, et kui ta seal 2-3-4 kordistub, ta ei mõjuta tema siis seda koondportfellit niivõrd palju. Küll aga siis Antropik, mille puhul on tegelikult ju räägitud juba, et IPO hind võiks tulla siuke, et mis siis annab tal valuatsiooniks 2 triljonit, eks ole, et see on jah täitsa, kui ta õhku visatud on, et on täitsa nagu reaalne number, mida see uskuda, et see asja on selle Kenni pakkumisega olen nõus, et 25-30 miljardit eurot järgmisel aastal, et ei ole.
2: Suures pildis võib nõustuda, muidugi mõte läheb osalt ikkagi ka sinna, et mis Antropiku aktse tõesti börsil tegema hakkaks, kui me mõtleme SpaceXi peale. Hype oli suur, ootus oli suur, aga võrdleme siis sisinaga see lõppes ja langes peale seda. OpenAI tuleb samuti konkureerima, konkurentsi on ka avatud mudelite poolest, et kuhu üldse selline Antropiku ja OpenAI ärimudelid liiguvad, kui suurt marginaali nad üldse saavad. Et on ka ennustatud, et chatbotid või sellised, mida Antropik cloudi nimel pakuvad, et need saavad just kui inglise keeles on sõna siis commoditized, ehk tõesti, baastase kõigil muutub nii heaks, et valid lihtsalt selle, mis madalamat hinda pakub ja ta teeb sul suures pildis asja ikka ära, konkurentsi tuleb silt ka meta avatud mudelite poolt, hiinlaste poolt, et kogu see maailm on selline, et sellist pikka aastate pikkust kasvu Antropikule või OpenAI-le nagu ei julge veel kohe prognoosida, sest konkurents on tõesti kõva. Ja kui ka mõelda teiste ettevõtete peale, kes tal portfelis on jällegi, et mida teeb tehisaru kõigis nendes valdades, võiks eeldada, et lähi 1-2 aasta perspektiivis midagi nii palju äkki ei muutu, aga kui mõtta juba 5 või 10 aasta peale, siis nii mõtke, et nii mitmedki ärimudelid tuleb vist fundamentaalselt ümber mõelda, et aga tõesti järgmise aasta jaoks see pakuks ikkagi kasvu pigem.
0: Ma siin toon ka ühe võrdluse näiteks maailma kontekstis, et kui me räägime siin ettevõtja või ka investori varaväärtusest, mis jääb suurusjärku 30 miljardit eurot või ka dollarit, no, väga palju see omavahel erine, aga suurusjärk on enam-vähem sama, siis näiteks Forbesi miljardäride edetabelis 30 miljardit oleks käesoleval aastal läinud sinna kuskil 50 ja 60 koha juurde. Me räägime maailma kontekstis ja noh, ilmselgelt kui ma aasta pärast seda tabelit uuesti vaataksime, siis see koht läheks alla poole. Et kui me nüüd arvame, et järgmisel aastal 30 miljardit oleks reaalne, siis võib olla ka reaalne see, et Jaan Tallinn on maailma top 100. Aga selle juures muidugi noh, kõik on tinglik, me ei tea täpselt, eks ole, mis on tema varade väärtest tegelikult, aga üks asi on minu mõelest kindel, et see mõjuvõim, mis selle varaväärtusega kasvab, see ettevõtte mõjuvõim ja sealt kaudu siis ka Jaan Tallinnale kui investori mõjuvõim, et see suureneb. Ja temal on ka, tema sõnal on aina rohkem kaalu, nii et ma arvan, et see on üks positiivsemad asju, mis sellega lõpuks võib kaasneda.
2: Tahaks siis loota, et kui Antropiku IPO tuleb, et sealt IPO dokumentidest on siis näha ka tema osalise suurus.
0: Ma kahtlustan, et seda ei ole.
2: SpaceXi puhul seda näha ei ole, et ikkagi piisavalt väike veel.
0: Ma kahtlustan, et ka Antropiku puhul seda näha ei ole, et see jääb tõenäoliselt alla lävendi, aga Antropiku vastu tõenäoliselt huvi läheb aina suuremaks, kui IPO päev on ka käes ja kas siis kuskil nii-öelda sideline intervjuudega või infokogumistega võib-olla kuskilt lipsab jälle natukene rohkem välja, aga kui ei lipsa, siis jääme oma meetodite juurde, ma arvan.
1: No, börsifirmad on ka see muidugi, et kui sul on nagu börsifirma on nagu portfelis, et kas või seal on meta holdingus, et siis tegelikult no, seda võiks või peaks kajastada turu väärtuses. Et noh, nii kaua kui ta ei ole, nii kaua võib seda kajastada ka soetusväärtuses, aga et siis kui börsil on siis, no näiteks jah, siis transfervaisi poiste puhul tuli, või vaisi poiste puhul tuli ka niimoodi ilusti läks see valdusfirma aru anda nagu jonksu pärast seda, kui nad börsile läksid.
0: Vot siit tõmbame praegu saate esimesele poolele joone alla, me saime rääkida Jaan Tallinnast ja tema investeeringutest, tema varast. Pärast pausi me tuleme tagasi ja siis räägime edasi Rikaste Topi teistest nimekatest ettevõtjatest.
3: Top. Äripäeva raadio. Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
5: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
6: Pidu, söök, maitsev. Happy! Kus ma peale cateringi leian?
7: Sa lihtsamalt ei taha.
6: Ma muidugi tahan!
8: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist. Leia catering.ee.
6: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
9: Finantsuudised Fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid. Kes usub, et numbrid loevad.
3: Äripäeva top.
0: Jätkame Äripäeva topi saatega, kus täna on fookuses Rikaste Top. Eelmisel nädalal avalikuks tulnud Eesti esikapitalistide edetabel. Mina olen saatejuht Ken Rohelaan ja minuga on stuudios endiselt Rikaste Topi üks koostajatest Raivo Sormunen ja Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Kaspar Viira. Kui me jõudsime rääkida siin Jaan Tallinnast ja tema investeeringutest terve saate esimese poole, siis nüüd lähme vaatame ka teisi Rikaste Topis. Ma usun, et selliseid nimekamaid tehnoloogia ja iduettevõtjaid vaatama. Vaatame kõigepealt seda ülemist otsa. Seal on tegelikult ju selles mõttes vanad tuttavad nimed nagu Kristo Käärman, Taavet Hinrikus, et nende sellise edu taga või ütleme esimeste aastate põhjus on ikkagi tehnoloogia ettevõtte Wise ja kui Käärman on nüüd jäänud selle etteotsa, tema varaväärtus peamiselt tugineb sellel, kui hästi siis Wise'il börsil läheb, kuidas aktsiahind liigub, siis Taavet Hinrikuse puhul on natukene see keerulisem. Tal on küll Wise'i aktsiaid jäänud, see positsioonid on selles mõttes veel alles, aga tema on nüüd läinud mitmekesistamise teed, et on investeeringuid teinud, võiks öelda ikkagi kui julgelt mitmesse erinevasse valdkonda, et Tallinnas me kuuleme, kuidas ta on kinnisvara arendanud ja ta tahab ka suuri projekte veel edasi teha, on ta pannud riskikapitali ikkagi kuskil ettevõtetes toetanud iduettevõtteid ja noh, kui me kuuleme siin mõne Eesti idufirma raha kaasamisest, siis võibolla iga teine või kolmas ettevõtte on selline, kus käib ka Taavet Hinrikuse või tema investeerimisettevõtte või ka platformi nimi läbi, et kas on skaala või plural, et see seos on ikkagi päris suur. Aga mis on see potentsiaal? Et tahaks nagu natukene sellist ettevaadet ka vaadata võibolla läbi, et Wise on nagu oma arengut teinud, et oli Londonis, seal börsil, nüüd tegi topeltnoteeringu, et minna Ameerika Ühendriikidesse, eesmärk siis olla ühes küljest oma klientidele lähemal, aga teises küljest ka siis kapitalile, ehk siis loodetavasti saada suuremat raha sinna juurde ja see läbi oma kasvu toetada, aga mis seal veel peidus võib olla, et kas on see nagu mingisuguse platoole nüüd jõudmas või on seda suurt kasvu näha, et kuidas teie vaatate, teil on nagu seda börsipilku ka ikkagi juures?
1: No kui lihtsalt börsi vaadata või vaadata äripäeva rikast toppi, siis tundub see viimased 5 aastat, et paigal tammumine, eks ole. Et ma vaatasin 2021, kui siis Vice noteeris ennast Londonis, eks ole, et tuli see 8 naela pealt börsile, esimene börsipäev oli 8 naela juures, ma vaatasin täna oli 8,5. Et noh, sisuliselt, et kes on seal Vice'is sees istunud, eks ole, et käärmen tegelikult see rikkus, mis tal oli siis selles rikast topis, see 2021 samuti, eks siis, et see on täpselt on nagu ühe koha peal, eks ole, et aga noh, kui vaata, nagu rohkem siis, eks ole, sisse, siis nagu tulude kulude poolt, siis on ikkagi teinud väga korralik transformatsiooni läbi, et kui ikkagi 2021 oli väga selline korda ja business, et tuligi anda hagu ja siis kaasatega kliente ja vahet ei ole, mis vere hinnaga või mitte, eks ole, et ja et praistus sellist korda, et võisidki olla väga nagu laes, et Pfizer oli siis ka 15 juures, siis praegu aseks on tegelikult on mahud 4-5 korda suuremad, kui siis kui ta börsile tuli, aga hind on nagu sama ja marginalid on ka üksjagu nagu paremad, et
0: aga mis siis nendel investoritel häda on? Ma nagu nüüd julmalt küsingi, et me räägime põhimõtteliselt aktsia hinnast, mis ei ole nende aastate jooksul väga palju edasi kõrgemale läinud, aga äri ju selles mõttes numbrite poolest on kasvanud korralikult ja me näeme ikkagi nagu positiivset arengut äri mõttes. Et kas siis investorid ei usalda käärmanni või on seal mingisugused muud jamad kogu aeg küljes, mis nii-öelda tõmbavad tagasi? Mina näiteks ütlen ausalt, kui ma peaks otsima ühte aktsiat, siis Wise ei ole nende seas.
1: No, ma arvan, et hetkel tegelikult on ju see tulubaas ja see koht, kus tegelikult Wise on no, minu hinnangul on hulga nagu tugevamat jalgadel, kui ta oli 2021, aga lihtsalt ongi selles puhtalt riski valmiduses on nagu teema, et kui mingi aeg tegelikult seda raha ja kapitali voolas igalt poolt Ameerikast, no niivõrd palju peal, et oli nagu see raha üle, raha trükk oli, eks ole, et no, et üks arvikud meil mõõdku sündisid, eks ole, iga aasta tuli, et nüüd on ajal, kui nagu näpu otsaga taga, eks ole, et kes siis võib see uus üks arvik olla, aga lihtsalt, et jah, et lihtsalt see riski valmidus on hoopis nagu teine, et tegelikult seas see tulubaas ja kõik võimalikud finanssuhted on Vaisilu märksa paremad ja et kui 2021 oli ikkagi ta puhtalt siis raha transfeerimise firma, noh, sealt muutuski, eks ole, transfer Wise'ist Wise'iks, eks ole, et siis pärast seda on toimunud väga, väga suured nagu muutused ja hetkel ma vaatasin, et noh, väga paljud ettevõtjad, eks ole, kelle on kapital, enda lihtsalt kasutavadki siis ju Wise'i nagu pangana, et Wise'i hoiuste maht on peaaegu 50 miljardit, ehk siis, et 5 korda rohkem kui LHV, kellest me räägime kui suur pangast, eks ole, et ja siis hulit, jah, siis nende hoiuste pealt või siis jah, et arvalduskonto pealt nad on tegelikult teenivad juba peaaegu samuti poole oma tuludes plus teenustasud, eks ole, et
0: aga Wise'il peaks olema Ameerika Ühendriikides pangalitsents, kas see ole nii? Et nad võiksid põhimõtteliselt nagu sellesse suunda ka ühel hetkel hakata liikuma, et see ju võiks anda aluse jällegi järgmiseks kasvuks?
1: Ameerikas on näha 2015, aga et selle litsentsi poole pealt, et vastusulgu, et ametliku pangalitsentsi ei tohiks neil olla, et ikkagi on
0: okay, isegi kui pangalitsentsi ei oleks, siis selles mõttes nende suund on läinud küll rohkem selle poole, nad nagu näevad pangana välja, et nagu seda finanssmaailma nad saaksid puudutada ja kinni võtta, et kui nüüd seda kasvulugu edasi otsida. Et noh, ma mäletan ka, kui nad läksid ühendkuningriiki, siis nad olid sellised noh, nagu väga julged ka meediapildis, et läksid tõmbasid särgid seljast ära kuskil Londoni tänavatel ja juubeldasid, ütlesid, me tuleme võtame pankadel natis kinni ja tõmbame nad maa peale tagasi, et ei lase inimestelt raha koorida, aga viimased aastat on kuidagi särg selge jäänud ja lips on ees, et ei ole nagu sellist suurt tormi või suurt lendu enam olnud, et kuidagi nagu väga korporatiivseks kisub see.
1: No, ma ütlen, et see 4-5-kordne kasv ka selle maja jooksul mingil börsil on olnud, et minu arvates on ikkagi märkimisväärselt tugev ja et ikkagi nad ajavad praegu kasvu taga ja...
0: Aga image, ja... kuidas see välja paistab? Eks investorid vaatavad iga külge, et ei ole ainult numbrites kinni, vaid tahavad ka nagu natuke seda actionit näha. Ei
1: see 15-20 miljonit klienti, mis neil juba on, eks ole, võrreldes võibolla LHV seal parise tuhandega, et eks tal seda, nad on pildis. Et meil ei tundu teha, et särke sellest ei viska püks jalast mahmuti mitte, et aga nad on pildis jah, et loomulikult jah, et investor tahab seda näha nagu aksihinnas, et aga et eks seal regulatsioonide pool ja et see ei ole lihtne, aga nad seda baasi nad ikka kehitavad, see tehnoloogist baasi on niivõrd kõva, mida siis väga paljud teised juba kasutavad ka, et ja see on siis nende see suur nagu eelis, plus tegelikult jah, madalad marginaalid, et tehingu vahendustasul on neil 0,52%, ikka suurpankad on ikkagi enes, et seal ju paari protsendi ringis, et nad ikkagi järgult tulevad siis selles nagu hinnas alla ja seal pakuvad ikka meeldud konkurentsi.
2: Ja kui nüüd mõelda asjadele, mida välja tuuaks, et mis ei pruugi siis investoritele meeldida, ongi just see viimane punkt äkki, et miks sa tuled tasus alla, võiks ju siis kasumit rohkem teenida just kui väga lihtsustatult, mitte minu enda mõte, aga mida mõnelt kohalt on lugeda saanud. Aga kui vaadata ka, kuidas ettevõte nagu hinnastatud on hinnakord, et järgi siis ega ta on liiga nagu odav ka ei ole ja teisalt eks investorite pilgud jällegi, me oleme siin esimese saate poole rääkinud, et tehis arustan troopikust, investorite pilgud on ka sektorite mõttes vast mujal, et ta ei ole ka nüüd kuum sektor, kust investorid nii-öelda massina siis investeeringud hetkel otsivad. USA börsil ka mai alguses nad enda aksetega seal on ligi 27% sellest ajast langend, et ja ei suudeta kas siis investorite enda lugu viia või siis investorid ikkagi kardavad siin ees midagi, kas veel lahjemat kasvu, tugevamat konkurentsi või midagi muud. Et.
0: No vaatame, äkki USA's olemisega midagi muutub, et kas tuleb nii-öelda actionit tagasi või tuleb mingisugune uus ärisuund varsti avalikustamisel, aga kindlasti pöialt me hoiame. Ikkagi eestlaste üks selliseid suuri lugusid on laia maailma jõudnud ja rahvusvaheliselt päris kõva äri on selle taga. Aga Hindrikus. Taavet Hindrikus on ju ka sellest välja kasvanud. Nüüd ta on päris laia haardega portfelli endale Wise'i rahade abiga tegelikult ehitanud. Et ta on pannud raha kinnisvarasse, arendanud Tallinnas ja arendab veel edasi, teinud ja teeb suuri projekte, pannud iduettevõtetes raha. Ehk siis ka korralik riskikapitali suund on tal seal olemas. Et kui mõtleme korraks Taavet Hindrikuse peale, minule tundub küll, et see kasv Hindrikuse puhul võib nagu kiiremini ja suuremalt tulla kui ainult käärmaniga. Eks on see nii-öelda klassikaline viis, et kas sul on kõik munad ühes korvis või mitte, et käärmanil paraku on, kui ta on puhtult vaisiga rikaste toppi vaates, aga Hindrikus võtab siit sealt ja veel mitmes kohas kinni ja üritab sealt seda kasvu leida. Ja, no, ega see kasv ainukene põhjust oli ole, aga see potentsiaal vähemalt tundub suurem.
1: Mhm. Et siin jah, tema täid ei praleere, eks ole, Juhan Tallinnaga, kellega me siin lõpetasime, et kes on ka väga palju siin kohtuselt investeering, et midagi läinud nagu iide, et aga miskit ei ole, et aga et selle raha nagu välja nagu käsamine siis sealt vaisist, et see on, arvan, et see on nagu mõistlik, et mõlemad positiivistu seal nagu täiega sees võid, et üks on sealt väga suur osalus välja tulnud, et 5% on tegelikult vist on vaisist alles Hindrikusel, et 20 all oli, eks ole, et tegelikult on praks kõik aksed maha müünud ja ta ei ole siis seda raha kuskile Hispaania kinnisvarasse pannud või siis USA börsidele või ta tegelikult loobki siin lisaväärtust, eks ole, tehes väga aktiivsed erinevaid iduinvesteeringuid ja toetades Eesti majandust ja turgu.
0: Ja mulle tundub ka, et Hindrikus on nagu võtnud sellise aeglasema suuna, ehk siis nagu kinnisvararenduse, kui tema portfelli vaadata, siis on nagu see kiirem suund, ehk siis nagu riskikapital, et jällegi see kiire kasv võib tõesti sealt mõne paari ettevõtte eduka exitiga või ka siis järgnevate tehingutega tekkida.
1: Ja, eks ta on, Boltis on ükski suuremad investorid juba, et tegelikult kas 2% olema tal.
2: Nii et siis lähiaastatel, kui on Bolt exit tulemas, Anthropic börsil jõudmas, et
0: tasub peale sinna poole vaadata, jah?
2: suur hulk likviidsust tal tekkimas siis äkki, jah.
0: Aga jah, Markus Villig ja Bolt Technology asutajad siis. Et seal on ka selles mõttes päris mitu inimest, kes on rikastatud hoopi ülemises otsas. Ühes küljes vennad Villigud, aga teised investorid ka, et kes rikastatud hoopi nii-öelda sirvib. Ja paneb näiteks otsingu reale seal samas tabeli päises Bolt, siis ta näeb, et tegelikult need investorid on seal päris mitu, et ei ole ainult Villigud. Aga Bolt ise on ju tegelikult ka kasvul olnud, jõudnud kasumis, vähemalt nad ise reklaamivad ja turundavad seda. Ja kui nüüd IPO ka ära tuleb, siis on jälle natukene lihtsam ühest küljest seda läbipaisvust saada, et mis seal äris toimub ja kindlasti ka lendab ühest või teisest uksest kriitikat peale ja suurem avalikus tähelepanu all on kõik. Aga mis see potentsiaal on jällegi, et ärimudel nagu mõnes mõttes on jagatud laiali, et ei ole ainult toidu jagamine või auto renditeenus või taksoteenus, et kas on see ka nagu selline suurem trend, millest jagub siin veel aastakümneteks või on see pigem nagu ammendumas juba?
1: Paari koha peal näle, nagu ma vaatasin et sisse ka, et numbritesse, et nagu vaissiga copy-paste, eks ole, et samuti, eks ole, Villigud tulid ju 2021 või 22 tulid ka nagu rikkaste toppi sinna ka juba hoopisti miljardi peale, et siis et 22 tegelikult juba hinnati Bolti seal 7 miljardit euroseks ja tegelikult täna on siin nagu sama tegelikult eelmisel aastal olid seal mingid väljumised olid ja siis innati kuue poole peale, tuli natuke tegelikult 10% tuli aastaga alla, aga samas kui vaata numbrid ja maht, eks ole, et siis et jällegi väga, väga suur nagu muutus, et kui siin oligi kuni pandeemia ajani oli tegelikult oli nagu takso, eks ole, siis on nüüd ikkagi tulnud see rendibusiness juurde, eks ole, toidukullerid, marketid ja tohutuskoguses erinevad, siis munitsipaale või linn, eks ole.
0: Ikkagi rahvusvaheline äri suure haardega, et see võimalus on ka suurem kui ainult Eestis või kasvi siin Põhjamaade piirkonnas.
1: Tohutu haardega, et praegu jah, viimaste näitete põhjal 80% saab Euroopast raha ja et siis ülejäänud tuli siis on Aafrikas oli ka päris suur nagu osakaal, aga et aga neid turge vist oli 50 tükki, et uus Meremaal eelmisel aastal vist oli isegi Taiwan, eks ole, et ja tegelikult see on ka ringi nagu liikunud, et tegelikult on tore, et siin Budapest oli sel aastal oli Bolt täis ja siin Balkani poole peal samuti, et aga kui edasi minna, et mis nad ise on ka tegelikult välja toonud ja sel aastal kaks või isegi kolm suur partner tehingut Nvidiaga ja siis et siis automaatne siis või sõiduteenus, eks ole, et ongi nüüd ise liikuvad taksad, millest on siis paljud rääkinud, aga nüüd siis tegelikult Bolt ka on kõvaelega rääkinud, et aasta 2035 võiks olla 100 000 masinat, mis siis sõidab ilma juhita. Ja seal lihtsalt ei ole jutt, et siin ongi tegelikult on juba nagu konkreetselt nagu eellepingud on nagu taga.
2: Aga üldiselt sektor, kus Bolt toimetab, kui me vaatame ka USA börsil olevat Uberit, ega ta lihtne ei ole. Üks kõik millise segmendi Bolti tänasest ärist võtame. Kas me saame öelda, et see on kindlatel jalgadel ärimudel, siis nii ei ole konkurents, see on kõigil turgudel kõva uusi tegijaid tuleb ja jällegi peab end kordama, aga tänasel päeval ka sõidujagamise teenus kui selline, et ta ei ole ka see, kuhu investorid täna vaatavad, kuhu tahetakse raha panna, pigem on see koht, kus vist tahetakse välja saada ja mujale minna. Muidugi sa ka need ise sõitvate autode suundad ka huvitavad, millise ärimudelini seal üldse jõutakse ka, et Waymo USA's nende autosi saab siis tellida läbi Uberi, kuid Uber ise neid ei oma, et kuidas Uber siis ka Lucidiga, kuidas see koostöö välja näeb. Teadanud antsid, et nemad Lucidisse ei investeerinud, aga mingit raha seal ikkagi nii-öelda läbi aastate siis jagatakse ikkagi, aga jah, et ei ole selline äri, mille peale võib mugavalt vaadata, et läheb siit lennukalt ilusti edasi.
1: Aga trimmi on natuke ennast tõmmand, eks ole, et eelmisel aastal esimest korda oli väike kasum, natuke olla miljoni, aasta varem oli minus 100 miljonit ja tundub, et üritavad ennast ikkagi pörsi kõlbulikuks teha, et võib-olla see on varsti jälle rohkem infot.
0: No vaatame jah, et mis see IPO päev lõpuks siis veel juurde annab, et mis infot me teada saame. Aga meil on siin, ütleme siin poolteist minutit veel aega, ma korra toon välja mõned nimed, mis minu meelest tasuvad ära markeerimist, kui vaatame rikaste topi ülemist otsa. Ehk siis ütleme top 100 sisse. Seal on veel Ahti Heinla, ehk siis pakirobotite firma Starshipi üks asutajatest ja eestvedajatest. Siis isiku tuvastus ettevõtte Veriff, selle asutaja Kaarel Kotkas on meil rikaste topis. Siis Ühendkuningriigis kindlustusäriga tegelev Seego ja selle eestvedaja Sten Saar ja ka Skeleton Technologies, ehk siis ütleme selline tehnoloogia, tööstus, energeetika maailma firma Taavi Madiberg on siis selle üks kaasasutajatest samamoodi top 100 seas. Ja kui me oleme siin natukene juba Starshipi ja Skeletoni kohta ka äripäevas kirjutanud, et nendel võiks olla tegelikult üksarviku staatus sisuliselt käes, ametlikult nad seda veel välja ei ole hõiganud ja viimased tehingu seda ei kinnita, siis Veriffi ja Seego kohta on kuidagi vähem infot olnud ja mina vaatasin korra, et mida siis Seego kohta üldse nagu täpsemalt saaks vaadata, kui kasvu või kui mingit potentsiaali otsida. Seego peamiselt on jah, Briti saarele jäänud oma tegevusega, aga lugesin, et ka viimane rahastusring, kuskil 20-30 miljonit oli, andis võimaluse minna Jaapani turule ja natukene ka tehisaruga nõu pidades, ma loodan, et see nagu väga puus ei pannud, siis ütles, et kui nüüd Jaapani kindlustusturul saaks Seego kas või protsendi või paar turuosast kätte, siis see mitmekordistaks nende praeguse tegevuse. Et Seego on ka üks Eesti üksarvikutest ja tundub just kui rikaste topi tabelit vaadates, et aastaid on see äritegevus nagu paigal püsinud, aga sealt nagu mingisugust kasvu võiks ka ühel hetkel tulla, kui Jaapani turg läheks nii-öelda käima. Et vähe räägitud, Sten Saar eelmisel aastal ühe intervju andis äripäevale, soovitan ka selle üles otsida ja kuulata, lugeda, aga sellised nimed praegu tooks ka veel esile. Vaatan, et meie saateaeg paraku sel korral on otsas, rikaste topist on alati põnev rääkida ja seda ka sirvida, mitte ainult käesoleva aasta tabelit, vaid ka eelmist aasta omasid. Loodetavasti, kes kuulasid meid, leiavad ka huvisid, et minna vaatama, kas mõni nende tuttav või ka miks mitte tööandja on selles tabelis sees. Meie tõmbame nüüd otsa kokku. Mina olen saatejuht Ken Rohelaan. Minuga täna vestasid sellel teemal rikaste topi üks koostajatest Raivo Sormunen ja börsitoimetusajakirjanik Kaspar Viira. Aitäh, et kuulasite ja järgmiste kohtumisteni.
7: Äripäeva top. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on üks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Tallinn müüb Coop Panga osaluse. Eluaseme hinnad aastaga kerkisid. Mihaal süstis ettevõtjatesse optimismi. Rasedate geenitesti reklaam jätab statistika avamata. Nasdaq püstitas uue rekordi. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Tallinna linn müüb kogu oma osaluse börsipangas Coop Pank. Müüki läheb 2,8 miljonit aktsiat, väärtusega umbes 6,5 miljonit eurot. Pakkumine algas 23. septembril ja kestab plaani järgi 24. septembri lõunani. Investorite ostukorralduste põhjal kujuneb müügi hind ja aktsiate jaotus. Müüki korraldab pank Swedbank, linn võib tingimusi veel muuta. Eluaseme hinnad kerkisid teises kvartalis aastaga 5,8%. Statistikaameti järgi kallinesid majad rohkem kui korterid. Kvartaliga tõusis eluaseme hinnaindeks 3,5%. Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ütles, et koduostjate ostujõud paranes tänavu. Tehingute rahaline maht jäi siiski aastatagusele tasemele alla. Peaminister Kristen Michal ütles ettevõtjatele, et Eesti majandus kasvab ja maksukoormus langeb. Ta märkis, et inimeste sissetulekud on kasvanud hindadest kiiremini. Kõige keerulisemaks nimetas ta suurte energiatarbijate kallimat elektrit. Michali sõnul lühendab valitsus planeeringuid ning toetab omavalitsusi tuuleparkide rajamisel. Peaminister tõstis esile ka Tehisaru koolitusi ja perearstikeskuste uusi lahendusi. Meditsiiniettevõtte Selvia Neptify geenitesti reklaamid jätavad haruldaste leidude statistika selgitamata. Levinumate haiguste puhul on test tapne, juhuleidude puhul on pilt keerulisem. Juhuleidude korral võib vähemalt pool kõrge riski tulemustest usutuda valeks. Selvia laborijuht Kaarel Krütškov põhjendas vaikimist teema keerukuse ja konkurentsiga. Ämmaemandate ühingu juht Häli Viilukas soovitab patsiendi infot selgemaks muuta. USA aktsiaturud sulgusid teisipäeval erisuunaliselt. Nasdaq jõudis uue rekordini. S&P 500 jäi paigale ja Dow Jones langes 0,4%. USA presidendi Donald Trumpi Iraani sõnum kergitas naftahinda ja Brent lähenes $100. Ta ütles, et kokkuleppe Iraaniga sünnib alles pärast vahevalimisi. Tehisaru ootused toetasid kiibifirmasid, kuid tehnoloogiafirma Meta lõpetas päeva languses. Videomängude jaemüüja GameStop kallines juhi Ryan Coheni aktsiostu järel. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel ööhakul vähese ja vahelduva pilvisusega peamiselt sajuta ilm. Kohati on udu. Pärast südaööd Ida-Eestist alates pilvisus tiheneb ja tihe sajuala levib aeglaselt lääne suunas. Õhutemperatuur on 6-10 graadi, rannikul kuni 13 graadi. Homme on oodata valdavalt pilvesilma. Sajuala laieneb mandril saartele ja sadu on kohati tugev. Vastu õhtut alates Ida-Eestist sadu harveneb. Rannikul pugub kirde ja põhjatuul puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-15 graadi, Virumaal kuni 17 graadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 11 graadi, Tartus ja Pärnus 12 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient. Esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit. Nii lühidalt, need kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
5: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee
6: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
7: Kui oled ettevõtja, juht või spetsialist, siis kuula nüüd. Tule tõsta oma konkurentsivõimet Äripäeva Akadeemias koos teiste ettevõtlike inimestega. Äripäeva koolitustel ei aeta tühja loba. Iga koolitus on omanäoline, sest lähtutakse osalejate endi väljakutsetest. Äripäeva Akadeemia koolitajad on oma valdkonna parimad praktikud. Ära enam oota, vaid leia sobiv Äripäeva Akadeemia koolitus ja registreeru aadressil akadeemia.aripaev.ee.
4: Juhi jutud.
8: Tervist, head kuulajad, kuulate saadet Juhi jutud ja tänases saates on hea meel tervitada Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juhti Ave Kala. Tere tulemast.
9: Tere, aitäh kutsumast.
8: Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Ja nagu siin saates kombeks, siis alustan sealt, kus eelmine saade lõppes. Ehk siis saate külaline on saanud esitada küsimuse saate lõpus, mida kuulajad on siis saanud enda peas veeretada ja harutada ja mina olen saanud selle võtta siia saatesse kaasa ja salvestame seda intervjuud selle intervjuu järel, kus oli külas Telia Eesti juht Andre Visse ja küsimus, mis tema juhtidele siis esitas, kõlab järgmiselt, et me oleme juhtidena viimased aastat harjutanud kriisist kriisi elamist ja seda, et iga päev võib tuua mingi totaalse kannapöörde. Et kuidas sa sellisel keerulisel ja turbulentsel ajal ise ennast mõistuse juures hoiad? Mis sa vastaksid Andrele?
9: Aitäh Andre selle küsimuse eest. Me olime Andrega just hiljaaegu koos kriisijuhtimise meistriklassis, nii et saime ka seal koha peal neid teemasid arutada. Et see tasakaal tegelikult ei ole ju mingisugune seisund, et tasakaal on liikumine ja võnkumine ühele teisele poole ja ma arvan, et praeguses julgeoleku ja majanduskeskkonnas on suhteliselt normaalne see, et sa aegajalt ise või su tiim on tasakaalust väljas ja pigem on küsimus selles, et milline on see taastumisvõimekus, et mida sa ise saad teha juhina selleks, et ise püsida rajal ja mida sa saad teha oma tiimi heaks. Et eks see märkamise teema on, et kui sa ise oskad lugeda enda läbipõlemise märke ja oma tiimi omi ja õigel ajal reageerida, et siis on lootus sellesse tasakaalupunkti mingil hetkel tagasi võnkuda.
8: Aga selle küsimuse see osa, mis puudutab just neid viimaseid aastaid, et sellest on üks jagu palju arutatud, et kas see praegune aeg üldse on kuidagi eriline, et kogu aeg on olnud selline tõmbetuul ja kaos, et siis kuidagi selle keskel on ikkagi juhitud ja plaane tehtud ja need elu viidud.
9: Ma arvan, et võibolla see viimaste aastate eripära tuleneb sellest julgeoleku olukorra tõsidusest, mida võibolla varasemalt nii palju ei ole tunda olnud, et need varasemad sellised majanduskriisid ja COVID ja muu olid ka kindlasti suurema juga, aga julgeoleku keskkond annab sellele veel oma sellise kastme, mis puudutab inimeste turvatunnet ja selliseid baas vajadusi, teadmist, mis saab minu perest, mis saab minu tööst, mis saab minu plaanidest, mis saab minu kodust. Et võibolla selle tõttu on ta ma arvan, et mõnevõrra keerulisem viimastel aastatel.
8: Räägime inimestest saate edenedes veel, aga et siin on jõuda siis natukene sellest, millega sa tegeled, ehk siis tippjuhti kompetentsikeskus vastatab siis riigis tippametnike värbamise valiku ja arendamise eest ja võiks öelda, et tegemist on sellise riigi juhtimiskvaliteedi nii-öelda valvekoeraga siis. Ja siin saates on tegelikult külas käinud ka Maria Kütt, kes on sulle tuttav, on varasem kolleeg ja ka selles ametis olnud ja ka tema on jätnud ühe küsimuse juhtimise kohta, nii et küsin selle ka ära, et saaksime siis võib-olla seda harutada veidikene, kuna teie oma töös seal kompetentsikeskuses ka tuleviku peate vaatama, siis Maria küsimus kõlas nii, et milline on juhtimine 30 aasta pärast, et mida see üldse tähendab ja selleks, et sinna jõuda, siis millele peaks täna tähelepanu pöörama, nii et kuidas sa vastaksid talle?
9: Hea kolleeg Maria, aitäh selle küsimuse eest, et sul on alati olnud selline hea pikk strateegiline vaade. Inimesed minu kogemuse järgi, olles erialalt ka psühholoog, on ikka samad. Ma arvan, et ka 30 aasta pärast inimesed tahavad, et nende baasvajadused oleksid rahuldatud ja et neil oleks eneseteostust ja et neil oleks turvaline, et neil oleks lisaks töövälisele elule ka või tööelule ka tööväline elu, et neil oleks mingil kombel tasakaal. Ma arvan, et on rohkem mitmekesisust, on rohkem erinevaid töövorme, on rohkem tarka tööd, vähem sellist käsitööd. Juhtidel teeldab see ajaga kaasas püsimist ja enese pidevat arendamist.
8: Kas see, et inimesed on samad, on...

0: või mõnikord isegi tähtsam. Ja see võibolla ka, et eneseteostus ka töövälises elus. Et selles mõttes ma arvan, et on mingeid erinevusi just selle mitmekesisuse osas ja selle osas, kui subjektiivne on inimeste arusaam sellest, miks nad tööl käivad ja juhtidele on see väljakutse selles osas, et kuidas siis mõista kellegi motivatsiooni ja kuidas seda siis toeta selliselt, et ettevõtte organisatsiooni tulemused saaksid tehtud.
1: Aga kui vaadata seda inimeseks olemise osa sealt, et need teatud vajadused kindlustunde kuuluvuse järgi, et need tegelikult ju ei ole muutunud?
0: Need ei ole muutunud aegade jooksul, jah. Et isiksuse omadusi mõõdetakse jätkuvalt Big Five põhjal, mis on ju aastakümneid tagasi psühholoogide poolt välja töötatud, nii et need baas olemus inimestel on ikkagi minu arvates samasugune.
1: Sa oled pikalt töötanud inimestega ja suur osa sinu karjäärist on tegelikult olnud eraettevõtetes. Riigi sektorisse oled liikunud siin pea 4 aastat tagasi. Mis selle otsuse tingis, et miks otsustasid avaliku sektori pöörda?
0: Ma tõesti olen alates aastast 95 töötanud eraettevõtetes kuni siis tõesti 22. aasta suveni, mil ma siis väga suure mahulise või siis ütleme mitmeetapilise konkursi kaudu kandideerisin riigikantselei personalijuhiks. Ja kui sa küsid, et miks, siis sellega oli kuidagi kummaline lugu, et see töökuulutus hakkas mind nagu jälitama, et ta sattus mulle ette sotsiaalmeedias ja siis ta sattus mulle ette LinkedInis ja siis võttis minu ühendust veel üks riigikantselei töötaja, kes mulle sellest tööst rääkis ja mõtlesin, et kuigi seal oli nõutud avaliku sektori töökogemust, mida mul ilmselgelt ei olnud, kui Eesti Energia kui kolmas avalik sektor välja arvata, siis küsides küsimusi, et mida see siis tegelikult tähendab, see avaliku sektori töökogemuse nõue, mida ma pean teadma, mida ma oskama, mida minult selle tõttu eeldatakse. Ja mõtlesin, et ma proovin, et paremini isega võib-olla aru saada, et kas see erinevus erasektoris töötamise ja riigi heaks töötamise vahel on pigem suur või väike. Ja nüüd selle 4 aasta jooksul ma julgen öelda ikkagi seda sama korrates, et inimesed on ikka samad. Sõltumata sellest, kas nad töötavad erasektoris või riigis, lihtsalt võimalused ja ressursid ja võibolla see nii-öelda väljakutse on mõnevõrra erinevad. Ma ei oska öelda, et kas erasektoris on lihtsam või keerulisem, aga erasektoris on mõnevõrra selgem eesmärgistada bottom line'i kaudu inimesi, et raha kas on või ei ole ja sellest lähtuvalt saab teha väga selgeid juhtimisotsuseid. Riigis töötades on see mõnevõrra keerulisem, et tulemust on veidi keerulisem mõõta ja ka inimesi võibolla rahaliselt motiveerida piiratud ressursside tõttu on keerulisem.
1: Aga millest see 3 sõna, ehk siis avaliku sektori kogemus siis koosneb, et kui sellist kogemust oodati või eeldati, et siis kuidas seda kokku võtta, mis see siis tähendab, mida oleks pidanud olema?
0: Ega ma ausalt öeldes ei oskagi sellele vastata, sest et ma arvan ja kui ma vaatan ka praegu päris paljudesse töökuulutustesse avalikus teenistuses eelkõige pannakse soovi, et inimestel oleks see varasem kogemus olemas. Ma arvan, et see on võibolla eelkõige seotud sellise poliitika kujundamise kogemusega, et olukorras, kus võibolla organisatsioonid ei ole oma vahel otseselt käsuliini pidi seotud, on sul vaja sellist seda miskit, millega sa oma valdkonna, oma organisatsiooni põhitegevuse tõlgid selliselt, et see masinavärk lõpuks töötaks kokku. Võibolla see. Teine on see, et kohati on protsesse ja võibolla infotehnoloogilisi lahendusi, mis on vananenud. Võibolla see on sellise kannatlikkuse proov, mida ma ka olen

0: siin pidanud kogema, et kui mingid asjad, mis peaksid töötama ja olema efektiivsed, võibolla nii hästi ei tööta ja võibolla ei ole nii efektiivsed. Aga muidu ma tõesti ei oska öelda. Me oleme seda ka riigis ministeeriumite personaalijuhtidega arutanud, et miks me seda küsime, miks me seda nõuame. Et võibolla on natukene selline hirm, et avalikusektori poolt vaadates just, et just kui erasektor oleks midagi võõrast või kauget, et kui ma mõtlen töökuulutuste peale erasektorist, siis mitte kunagi ma ei ole näinud kuulutust, kus oleks nõutud, et nõutav on erasektori või erasektoris töötamise kogemus. Et pigem ikkagi otsitakse seda erialast kompetentsi või juhtimiskompetentsi, mitte niivõrd seda valdkonna või sektori kompetentsi.
1: Püüdsin võibolla tabada seda, et kas seal taga on mingi, ütleme, mõtteviisi erinevus kuidagi avalikus sektoris või erasektoris töötamises. Inimesed on samad, nende juhtimise põhimõtted on samad, võibolla mõõtmine on siis see, mis on natuke erinev.
0: Noh, võibolla ka see motivatsioon riigi heaks töötada on võibolla veidi erinev sellest, mida ma olen kogenud erasektoris. Ehk et vähemasti riigikantseleist rääkides meil on erakordselt kõrge missiooni tundega erakordselt pühendunud inimesed, kelle jaoks töö pakub eneseteostust, et see töö sisu ise võimalus olla nii lähedal otsustele, võimalus mõjutada reaalselt oma tööga riigi käekäiku, et see on võibolla kõige suurem erinevus just nagu inimeste motivatsiooni vaates.
1: Kui püüda neid kõrvutada, ütleme erasektorit ja avaliku sektorit, siis sellest kaks küsimust. Mida on erasektori juhtidel õppida juhtimisest või juhtimise kohta avalikus sektorist?
0: Võibolla siis seda, et sul peab olema lisaks rahale päris palju muid hoobasid, millega inimesi õiges suunas liikumas hoida. Et rahaga motiveerida või rahaliselt inimesi liigutada on suhteliselt lihtne. Et kui seda raha ei ole või kui su palkade konkurentsivõime avalikus sektoris erasektoriga võrreldes on ikkagi märkimisväärselt kehvem, siis sul peab olema juhina teisi tööriistu.
1: Mis see tööriist võiks olla? On see missioon siis kuidagi tabada, kas see, miks inimene seda tööd teha tahab, et kas see haagib sellega, mis teda tegelikult käib?
0: Sul peavad olema õiged inimesed, sul peavad olema need inimesed, kes tulevad nagu õige põhjusega, et noh, need inimesed, kes tulevad selle missiooni tundega, sa pead ära tundma need inimesed, sa pead hoidma neid käigus, sa pead andma neile tööd, mis neid tõesti ka käivitab, mitte panema neid siis riiulisse, tõmbama seda vitriin klaasi ette ja olema siis see mikromanageeriv juht. Ehk et sa pead nagu saama parimad inimesed ja andma neile siis ikkagi ka sellist tööd, mis neid tõesti liikumises hoiab.
1: Aga selle küsimuse saab pöörata ka teistpidi, ehk siis mida on avaliku sektori juhtidel õppida juhtimisest või juhtimise kohta erasektorist siis, mis õppetundi saanaks?
0: Noh, eks see tempo võibolla, jah, see on ka nagu kahe otsaga asi, et kahe teraga mõõk, et ma kindlasti ei ütle, et avalikus teenistuses või avalikus sektoris on kuidagi madalam tempo kui erasektoris, võibolla kohat isegi vastupidi. Küll aga võibolla selline asjade ära tegemise kiirus ja nende müütide ja reeglite murdmise võimekus lahendustele orienteeritus on need märksõnad, mida võiks erasektori juhtidelt võibolla avaliku sektori juht õppida. Et kuidas leida need viisid, et teha õiged asju. Kuidas lükata asjad käima ja ka lahendada siis neid probleeme ka käigu pealt. Et seal, mis selle teeb keeruliseks, on muidugi see pidev selline luubi all olek, et sul võib olla erasektoris sellist katsetamise ja innovatsiooniruumi on natukene rohkem kui riigis. et sa oled riigis pideva luubi all, sul on läbipaistev, avatud, eksimisruumi ei ole, on meediasurve, on kodanike surve, et sa oled nagu peo peal kogu aeg. Et see pingev on nagu teistsugune kui erasektoris, kus sul on EBITDA või kasum või turuosa eesmärk ja mingid inimestega seotud eesmärgid ka, aga võibolla seda sellist survet nagu avalikuse poolt ei ole. Konkurents teisalt on muidugi seal erasektoris arvestatav analoog.
1: Kas see surve on ka halastamatu, et kui mõelda, ma ei tea, katsetuste peale, et siis ettevõtluses ju käivadki asjad läbi katsetuste, eksituste ja tihti neid vigu tegelikult asjaosalistest keegi kõrvalseisva ei teagi, et mis läks untsu, et saadakse lihtsamini või kõige kergemini nagu
0: ma arvan, et sa tead ise ka, et ega see riigiametnik ju avalikuse silmis on ikkagi laisk ja loll ja joob kohvi ja loob ajalehti, et alles hilja aegu oli katsetus, kus keegi soovis saada ministeeriumite ligipääsu süsteemide kaartide andmeid, et vaadata, kui palju on ametnikud tööl käinud. Ehk et kui me nagu mõõdame seda selliselt, siis see ei ole õiglane. Tagumikutunde ei tehta, ehk et see paindlikus avalikus sektoris on sama normaalne nagu erasektoris aja ja koha paindlikus, et see ei tähenda, et tehakse vähem tööd. Et vastu pidi, et kui me näiteks räägime riigi valitsemisest, siis ega peaminister ei saa kell 5 öelda, et nüüd ma enam peaminister ei ole, et see käib 24-7, kui tuleb mingisugune ootamatu kriis või kriisi eelne seisund või mingisugune oht, mis võib eskaleeruda kriisiks, et siis on vaja kohe reageerida aega ja kohta küsimata. Et seda katsetusruumi me oleme ka riigikantseleis ju püüdnud oma innovatsioonifondi toel avalikus sektoris soodustada, ehk et andes siis ka raha erinevate projektide jaoks, mis just nimelt neist sellisele innovatsioonile katsetamise ja kultuuri edendamisele on suunatud.
1: Mis või mida sunnib see juhte avaliku sektoris või siis antud juhul sind tegema teades, et see tähelepanu teil on? Et kas see eeldab paremat kommunikatsiooni, selgemat selgitamist, suuremat läbipaistust, paksemat nahka?
0: Ma arvan, et kõike, jah. Et see paks nahk ei ole üldse vähe oluline, aga kommunikatsioon kindlasti on oluline märksõna. Et selgitada muudatusi enne, kui nad on juba kohe jõustumas. Et kaasata huvigruppe, kaasata partnereid aruteludesse mingite eelnõude mingit muudatust ettevalmistamisse selgitada. Kas see lõpuni õnnestub? Tõenäoliselt mitte, aga vähemasti püüdlema peaks selle poole.
1: Praegu tegeled sa tippjuhtide nii-öelda valimisega ja sinu taust ongi töö inimestega, ehk siis varasemalt oled siis võibolla aidanud rohkem mehitada spetsialiste ja keskastme juhte, võibolla ka tippjuhtide ametipositsioone, aga mille poolest need erinevad, et kui peab valima juhte ja kui peab valima seda nii-öelda siis tavatöötajat või spetsialist ja ma lihtsalt panen siia juurde ühe märksõna, mis ma teie kodulealt võtsin, on see, et Eesti 1,3 miljonilise rahvarvu juures on tippjuhi eeldustega inimesi vähe. Et mis need juhi eeldused siis on, ütleme, kui kuulaja kuulab seda saadet ja mõtleb, et juhtimine mind ka huvitab, et tahaks juhiks ja võibolla tulevikus ka tippjuhiks saada, et siis mis see on, mis peaks olema või mida peaks endas arendama?
0: No esiteks on sellised baas asjad, millest me juhtide puhul ja tegelikult ka iga teise rolli puhul räägime, et milline on haridus, milline on varasem töö- või juhtimiskogemus ja milline on siis üldkompetentside ootus, olgu see siis keeleoskus või midagi muud. Teine osa tuleb tegelikult suuresti sellest, mida konkreetselt selles juhi rollis sellel ajahetkel, selles organisatsioonis, kuhu seda juhti otsitakse, on vaja teha. Ehk et mis on see väljakutse lähemate aastate jooksul? See väljakutse võib olla erinevatel aegadel väga erinev. kas meil on muutuste periood või meel on mingi selline stabiliseerimisperiood. Et see nõuab mõnevõrra erinevat juhi profiili. Sealt tulevad hüpoteesid ka siis isiksuse omadustele ja võimetele ja võib-olla ka täpsemalt siis sellele, et kas on vaja ka nii-öelda valdkondlike ekspertteadmisi või kui selles organisatsioonis need valdkondlikud ekspertteadmised parasjagu on olemas ja nõutaval tasemel, et võib-olla siis on vaja pigem sellist üldjuhti. Et see sõltub sellest, mida on vaja teha. Et see on ajas muutuv, organisatsiooni erinevates arengufaasides on see muutuv.
1: Ma küsin siia otsa Estonia peadirektori Ott Maateni küsimuse, mis haagib sellega, kus sa just õpetasid. Ja ta küsimus kõlas siis nii, et me kuuleme tihti, et ei ole vahet, mida sa juhid. Ja siis tema küsimus on, et kas ikka on nii, et sama juht on väga edukas nii teatris, kivisöökaevanduses või IT-ettevõttes?
0: Et sõltub, mis on parasjagu vaja teha. Et see võib nii olla, aga ei pruugi nii olla. Väikeses organisatsioonis, kui ma näiteks riigikantseleid vaatan, et ma tegelikult paralleelselt tippjuhtide tööle vastutan jätkuvalt ka riigikantselei personalitöö eest, et olin ka riigikantseleisse juhte ja spetsialiste. Aga ka meil on viis tippjuhi rolli ja kui ma mõtlen organisatsiooni suuruse peale ja nende teemade peale, millega meie tippjuhid tegelevad, siis ja me oleme seda oma juhtidega ka arutanud, et meil on enamus neist ikkagi sellised ekspertjuhid. Et sa oled oma valdkonna ekspert ja sa juhid oma inimesi. Meil ei ole ühtegi üldjuhti. Ma julgen arvata, et ka riigisekretär ei ole selles mõttes üldjuht, et tal on ikkagi oma sellised tugevad kompetentsid. Ma arvan, et üks asi, mis määrab, ongi võib-olla see organisatsiooni suurus. Et kui on sul neid vahejuhte, kellel on need valdkonna teadmised, ekspertteadmised olemas piisavalt ja nad on kvaliteetsed, siis sellel tippjuhil ei pea ilmtingimata olema need erialased kompetentsi. Ma tean, et selles osas on väga palju eriarvamusi. Sellest on ka hiljaaegu meedias juttu olnud ja oleme ka siin erinevate inimestega otsekohtudes nendest teemadest rääkinud. Aga ma jään selle juurde, et see sõltub sellest, mida on vaja teha. Tippjuhtide ameti aeg on 5 aastat. Me vaatamegi seda lähiaja 1-2 aasta väljakutseid ja laiemalt seda 5 aasta väljakutseid. Ja sellest lähtuvalt püsitame nõuded sellele profiilile. Baasased on samad, eelistused sobivale kandidaadile tulevad sellest väljakutsest. Isiksuse omadusi vaatame ka. Ehk et meil on ka ikkagi isiksuse test ja võimete test ja seal me siis, see on nagu selline tausta materjal, millega me saame siis seda püstitatud hüpoteesi sellele sobivale kandidaadile kontrollida. Ja veel kord, et noh, isikse omaduste puhul ei ole ka õiget ja valet vastust, aga on erinevad hetked, milles paremini sobivad teatud tüüpi omadustega inimesed ja on mingid hetked, kuhu sobivad teist tüüpi omadustega inimesed.
1: Hästi, meil on aeg teha väikene paus. Te kuulate saadet Juhi jutud ja tänases saates on külas Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juht Ave Kala. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja oleme tagasi mõne hetke pärast.
2: Juhi jutud. Äripäeva raadio. Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks. Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru. Baltikumist maailma.
3: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
4: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infobank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infobanka kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infobank.ee/kampaania.
5: Ruutmeetrite taga annab ülevaate elukondliku kinnisvaraturu olukorra kohta. Saates räägivad oma ala asjatundjad kinnisvaraturu hetkeseisust, uutest arengutest, innovatsioonist ja rahastusest. Ruutmeetrite taga on eetris kord kuus neljapäeviti kell 13. Saate toob teieni hüpoteeklaen, mis aitab su kinnisvaratehingud lihtsalt ära teha.
6: Juhi jutud.
1: Tere tulemast tagasi, kuulate saadet Juhi jutud. Tänases saates on külas Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juht Ave Kala ja mina olen saatejuht Ribo Sarapik. Me rääkisime enne pausi nendest eeldustest, mida inimene võiks kanda, kes juhina töötab, sooviks arenda tippjuhiks ja kellele juhtimine sobib ja kellele pigem mitte. Sa mainisid kahte sellist erinevat etappi, kus organisatsioon võib olla, mille tarvis juhti otsitakse. Veidikene võibolla laiendaks seda ka, et kui organisatsioon on muutustes või on tarvis juhti, kes oleks sellisel stabiilsemal perioodil organisatsiooni juhtimas, siis mille poolest need kaks juhtimisvajadust või juhtimisülesannet selles mõttes erinevad, et siin on vaja erinevat juhti?
0: Ma sellises olukorras väidan, et on vaja erineva isiksuse profiiliga juhti, ehk et selliste muutuste juhtimise võimekus või pigem stabiilse organisatsiooni hoidmise kaldus tuleb tegelikult isiksuse profiilist väga hästi välja ja see ei tähenda seda, et ühe või teise profiiliga juht kindlasti ei saa hakkama selle muutusega või selle stabiilsuse hoidmisega, mis parasjagu juba vaja teha on, aga see võib olla lihtsalt keerulisem. Ja kui juhil on näiteks kõrge tarvidus otsida vaheldust, kui ta ei talu rutiini, siis tal on keeruline olla sellises staatilises või stabiilsust nõudvas organisatsioonis. Ta muutub rahutuks ja selle tõttu ta võib muutuda teistele nagu koormavaks, et otsides pidevalt muutust ka seal, kus võibolla ei ole vaja ilmtingimata seda muutust esile kutsuda.
1: Järelkasv on ka üks teema, millega te tegelete. Kuidas siis tagada, et riigi juhtimine oleks hea tasemega, mitte ainult täna, vaid ka siin aastate pärast ja võibolla ka aastakümnete pärast, siis mis te selleks teete? Et leida üles need, kes võibolla täna ei ole juhid, aga võiksid seda olla?
0: Meil on tippjuhtide kompetentsi mudel, mille baasil me siis ühest küljest arendame tippjuhte ja teisest küljest värbame ka siis oma arenguprogrammidesse tulevasi tippjuhte. Praegu näiteks on just meil lõpusirgel 8. Newtoni programmi, mis ongi siis tippjuhtide järelkasvu programm osalejate sõelumine. Ehk et meil on 24 inimest, kes sellesse programmi pääsevad nendest 94, kes sinna soovi avaldasid.
1: Kas nad täna töötavad juhina? On nad avaliku sektoris või?
0: Nad on keskastme juhid täna ja nad on oma organisatsiooni poolt valdavalt saanud kaasa sellise soovituse, et neid nähakse tulevikus tippjuhtidena. Me oleme küsinud nende käest, millises tippjuhi rollis nad ennast ka näeksid. Et see motivatsioon töötada avalikus sektoris on hästi oluline, see missioonitunne, millest me ka enne rääkisime ja tõesti ka väga selline selge nägemus selle kohta, et mis võiks see valdkond olla või mis võiks see roll olla, kus see tulevane tippjuht siis ennast kahe aasta pärast näiteks võiks näha.
1: Et mis te teete täpselt? Kuidas te arendate neid?
0: Kus me arendame? Nendel on selline moodulitest koosnev programm, kus siis arendatakse kõiki neid samu kompetentse, mida tippjuhtide kompetentsi mudel tippjuhtideltki nõuab. Ehk et meil on seal partner, et on selline koolitsprogramm, on iseseisvaid töid, on õppereis, on vaheseminare, et selline aastane programm, mis algab sügisel ja lõpeb maikuus.
1: Kui mõningad märksõnu küsida sealt, mis need teemad on, millele te seal rõhku panete, et juhte arendada, et nad teeksid selle enda arengus ka siis selle samukas edasi, et ilmselt see küsimus on ka, ma arvan, eraettevõtetes, et, et kuhu see fookus siis panna, et, et saaks juhte kasvatada ja arendada.
0: Jaa, et teemad on tulenevad siis ka järelkasvule meie tippjuhtide kompetentsimudelist, et meil on seal kolm sellist suurt plokki, mis siis keskenduvad organisatsiooni juhtimisele, suhete juhtimisele ja inimeste juhtimisele. Et selle ümber on ka siis järelkasvuprogramm arendatud.
1: Organisatsiooni ja inimeste juhtimine on nendest võibolla selgemad ja arusaadamad. Mida tähendab suhete juhtimine? Et kuidas see käib ja mida seal õpitakse?
0: See on nüüd see sama poliitika kujundamise teema, millest me alguses ka põgusalt rääkisime, et tuleb luua siis sildu nende teiste partneritega, kes tegelikult siis otsapidi, see on nagu pendel teate jooks, et riigis on mingid teemad, mis algavad kuskilt ja liiguvad kuhugi edasi, et nende partnersuhete arendamine on üks osa, siis organisatsiooni kultuuri kujundamine, kommunikatsioon, avatud valitsemine. Need teemad on seal all.
1: Räägime kultuurist ka veidikene ja inimestest, nagu saate esimeses pooles ära märkisin. Sa oled öelnud paar sellist mõtet inimeste juhtimise kohta, et erinevad inimesed kõlavad erinevalt kokku ja pead enda tugevuseks seda, et oskad peegeldada juhtidele seda, kuidas ümbritsevad inimesed neid tajuvad ja aitad leida neid viise nii enda kui tiimiliikmete hoiakute ja käitumise muutmiseks, et see kooskõla siis saaks parem. Mõistage mida huvitav, mis need viisid siis on, et kuidas erinevad inimesed niimoodi hästi kokku kõlama panna.
0: Ja sa oled lugenud minu enesetutvustust mentorite koja kodulehelt, ma eeldan.
1: Just.
0: Mentor ma tõesti olen ja rahvusvahelise sertifikaadiga mentor. See minu mõte selle juures, mis sa ette lugesid, on see, et tõepoolest ma olen väga palju kogenud seda, kuidas kaks inimest, kes omavahel üli hästi klappivad eraldi võttes ka kolmanda inimesega ja koos kolmekisi mitte. Et see on täielik müstika, nimetame seda keemiaks või milleks iganes. Ja kui sa oled nüüd selles kolmnurgas see juht, et sa pead aru saama, mis selle taga on. Ja sa pead aru saama, kuidas sind tajutakse. Et me ju tegelikult ise ennast kõrvalt ei näe. Me arvame, et meid kuuldakse nii, nagu me arvame, et me tahame, et meid kuuldakse. Tegelikkuses enamasti arvestades seda kommunikatsioonile mõjuvat müra, läheb suur osa sellest infost kaduma ja sa pead kontrollima, kas see, mida sa mõtlesid, et sa ütlesid, jõudis kohale samasugusel kujul või mitte. Ja teine on see, et me hästi palju kipume eeldama. Me eeldame, et nad peaksid ise aru saama. Me eeldame, et nad ju teavad, mida tuleb teha. Et ei tasu mitte midagi eeldada. Ma olen ise juhina oma juhi vahetuse puhul ühe korra selle hästi selgelt ära tajunud, et kui sul tuleb uus juht, siis sa pead hakkama otsast peale. Sa ära eelda mitte midagi, et hakka otsast peale ehitama seda usaldust, seda kredibiilsust, seda krediiti, mille pealt siis hiljem võibolla on lihtsam edasi minna. Aga jah, et mida, mis minu roll on see, et ma hästi palju tegelen oma organisatsioonis ja mentorina ka just selliste inimeste vaheliste arusaamatuste klaarimisega, mille taga tihti peale ongi lihtsalt selline vääriti mõistmine ja eeldamine. Ehk et on erinevaid meetodeid ja tehnikaid, et kuidas seda siis pulkadeks võtta lahti ja uuesti kokku panna nii, et see juht saaks aru, kuidas konkreetsete inimestega siis läheneda. Ehk et erinevad inimesed vajavad erinevad lähenemist, et sa ei saa ka juhina eeldada seda, et kõikide inimeste puhul toimivad täpselt samasugused asjad. Et juhi tugevus on see, kui tal seal tööriista kastis on erinevaid meetodeid, et ta ei pea neid kõiki kogu aeg kasutama, aga ta peab aru saama, et mingites olukordades on see võibolla mõistlik.
1: Ma veidike laiendan seda inimeste küsimust ka, kuna inimeste tähtsust laiemalt on siin saates külas käinud juhid kõik esile toonud, et juht üksinda ühtegi tulemust ära ei tee ja koos jõuab kaugemale. Inimesed on tähtsad, see on olnud nende sõnum ja ma mõtlen selle juures sellele, et kuna iga juhi kogemus on siiski unikaalne, tema teekond juhtimisel on unikaalne, siis loodan või ootan, et juhil on ka mingi enda unikaalne selline, ma ei tea, teadmine või taipamine tööst inimestega või inimeste juhtimisest, siis mis see sinu puhul oleks, mis sa tooksid välja, et mis sina oled enda teekonnalt niimoodi kaasa võtnud?
0: Inimesed on erinevad. Seda ma psühholoogia õpinguid lõpetades kursavennaga koos betooni tänaval Tartus lifti ees maas istudes ükselt küsides, et mida me siis õppisime 4 aasta jooksul oligi see, et inimesed on erinevad. Sa pead sellega arvestama. Inimestel on erinevad taustad, neil on erinev motivatsioon, neil on erinev tööväline elu, neil on erinevad isikuomadused, neil on erinevad eelistused, et seda mitmekesisust on hästi palju, et sa pead arvestama selle mitmekesisusega, et see ei ole nagu selline valik, et ma kas arvestan sellega või mitte, et sa pead sellega arvestama, sest et päeva lõpuks on sul vastasel korral tuba tühi.
1: Kas on, ma ei tea, mingid soovitusi, võtteid, tööriistu, miskit, millele juht võiks tähelepanu pöörata, et siis endas arendada seda arvestamist, sest ka see küsimus on sitaatest läbi käinud, et kuidas juhid värbavad, kas nad otsivad sarnast endale või siis hindavad seda, et see tiim ongi hästi mitmekesine ja otsivad erinevad inimesi, ka neid, kes ei ole nõus näiteks juhiga.
0: Mina olen väga seda meelt, et tiim peaks olema mitmekesine, aga samas see nii-öelda ühine hingamine või ühine arusaam sellest, kuhu teel ollakse, on ka oluline. Aga erinevused rikastavad, ehk et kui sul on tiimis kõik ühesugused inimesed, eriti hull on see, kui nad on kõik juhi nägu, siis ei sünni muutustega innovatsiooni. Juht peab oskama kuulata värbamisel, pange tähele, kui palju me juhtidena siis tegelikult tunneme huvi selle inimese vastu, ja kui palju me siis tegelikult ise räägime. Ma arvan, et selle küsimuse võiks iga juht endale esitada, et võibolla on mõistlikum rohkem kuulata. Muidugi, kui meil on kindlasti kiirelt vaja see koht täita, et siis on kalduvus kiirelt rääkida ära ja nii-öelda meelitada see inimene enda juurde, aga tegelikult hiljem on päris keeruline, võib tekida keeruline olukord, kui siis selgub üllatusena, et see inimene sellesse rolli, nagu ma ka enne juhtide puhul rääkisin, selles hetkes nende väljakutsetega üldse sobigi. Ehk et tuleks kuulata inimesi. Mitte ainult värbamisel, aga nendel üks-ühele kontaktidel samamoodi.
1: Kas see on ka, ütleme, tööriist või vahend mõistmaks seda, mis on inimese huvi seda tööd teha? Me rääksime sellest missiooni tähtsusest, eriti avalikus sektoris, aga ma arvan, et tegelikult erasektor ei ole siin selles osas erand. Aga kuidas siis tabada ära, et kas inimesel on see missioon, mis tal võiks olla?
0: No, ega seda ju kuidagi niimoodi eemalt vaadates kindlaks ei tee, et tuleb ikka juttu ajada ja tulebki aru saada ja küsida neid küsimusi, mis puudutavadki seda, kui kaua ta näeb ennast selles rollis, mida ta tahab ära teha, kuidas ta näeb seda, mis selles tema jaoks peaks olema, mille põhjal ta saab rahulolu tunda oma tööst, kas ta vajab välist tagasid, et on see sisemine tagasid, mida ta ootab oma kolleegidelt, mida tööandja saab pakkuda, et teda toetada. Mis on kindlasti need välistused tema jaoks, mille puhul ta ennast rõõmsana õnnelikuna selles rollis ei tunne. Et sa pead nagu selle terviku ära kaardistama. Inimene on tervik. Tema tööväline elu tuleb ka meile tööle kaasa. Me sellest intervjuul ülemäära palju ei tohi rääkida, aga kui inimene soovib avada, siis loomulikult peab sellest rääkima. Ehk et me peame arvestama sellega, et inimene on tervik.
1: Selle tervikuga sobib võibolla kokku aasta noore ettevõtja 2025, ehk siis trükki ettevõtte ka print Rait Rebase küsimus. Ja ta ütles siis siin saates nii, et töötajad soovivad mugavusi, kaugtööd, tööajast õppida, painlike töötingimusi ja talle on jäänud selline tunne, et töö ja eraelu tasakaalu otsimisel ollakse tihti eraelu poole kaldu. Kas see on probleem sinu vaatest ka ja kui on, siis kuidas juhina tagada organisatsiooni areng ja edasi liikumine?
0: Noh, inimesel on endal ka ju jällegi, nii nagu me enne rääkisime, et organisatsioonidel on erinevad arengufaasid, on ka inimestel erinevad etapid, kus nad on, kas nad on parasugu pere loomas või neil on juba perekond, võibolla neil ei soovigi perekonda, võibolla nad pühendavadki ennast rohkem enese arengule või reisimisele või sportitegemisele. Et noh, sa pead juhina mõtlema, et mis on see ülesanne, mis sul on vaja ära teha ja see paindlikkus. Ja ma tegelikult ei nõustu sellega, et kaugtöö või paindlikkus on nagu mugavus, et see on selline, minu arust praegu on nii loomulik osa inimeste baasvajadusest, et sul on kontroll oma tööaja ja töökoha üle, aga mitte lõputult, ehk et see ülesanne, mis on vaja ära teha, selle peab juht nagu selgelt ütlema. Ja ka need nii-öelda mängureeglid, et paindlikkus millistes raamides. Ja kui sa seda paindlikkust annad, siis sa tegelikult saad seda vastu ka, et see tekib selline psühholoogiline pakt, et kui mul on vaja, ma ei tea, minna lapsega arsti juurde või hooldada oma haiget ema ja tööandja ei tee sellest numbrit, siis ka mina ei tee numbrit, kui tal on mind vaja võibolla ebatraditsioonilisel ajal või siis kui Auvere korstna vastu lendab troon või siis kui jõulu laua ääresse kuuled, et sõidetakse katki Estlink 2 kaabel. Ehk et see on nagu vastastiku, et noh, see tasakaal veel kord, see ei ole nagu seisund, vaid see on liikumine selle tasakaalu punkti ümber. Kord on see võibolla eraelu poole kaldu ja teine kord on ta tööelu poole kaldu, et noh, kui küsida inimestelt, et kui paljud nad neist tunnevad, et ma ei tea, viimase poole aasta jooksul olnud tasakaalust veres, ma julgen arvata, on 99% inimestes ütleb seda, et kas on kannatanud see tööväline elu või on kannatanud tööelu, ehk et selline paradoks on kogu aeg, need vastuolud on kogu aeg, et see on normaalne. Ma arvan, et ei tule mitte kunagi tagasi see aeg, kus toimib juhtimisel see, et sul on kõik inimesed kontoris, et see on võibolla nagu juhi mugavus pigem, et sul on lihtsam, kui inimesed on sul kogu aeg silmal. Küll aga noh, minu seisukoht on see, et sellisel üldisel kokkulepitud enam vähem orienteeruvalt kokkulepitud tööajal peaks inimesed olema kättesaadavad. Just nimelt nendeks puhkudeks, kui on vaja kiirelt midagi arutada või midagi otsustada.
1: Küsin raamatu soovitust ka või õigemini Funderbeami asutaja Kaidi Rusalep küsis ühte raamatut, mida iga juht peab läbi lugema ja autor ei tohi olla Eesti maine. Ehk siis, mis ta võiks sinult kuulda soovituseks?
0: Jaa, tegelikult selle sama viimase teemaga seoses haakub hästi selline paradokside ja vastandlike tegurite teema, mida väga hästi oma raamatus Both and Thinking avavad Wendy K. Smith ja Marianne W. Lewis, kus lähtekoht on siis see, et need vastandid või need vastandikud olukorrad ei pea olema selline mustvalge valik, et kas töö või eraelu, vaid et ambitsioon peaks olema öelda, et töö ja eraelu, ehk et mitte variant A või B, vaid variantid A ja B, ehk variant C. Ehk et see on olnud selline huvitav lugemine minu arvates ja on ka, oleme ka tippjuhtide lahe sellise meistriklassi Wendiga saanud korraldada siin paar nädalat tagasi. Et just seda mõtlemismaailma avardada, et kuidas otsustada siis selle pideva pinge olukorras, esitades teistsuguseid küsimusi. Ma tegelikult ühe soovituse tahaksin veel tuua.
1: Nii.
0: Ja see ei ole Eesti autor, aga see on Astrid Lindgren ja Pippi Piksuk. Minu mõelest see on suurepärane juhtimisraamat. Räägib initsiatiivist, vastutuse võtmisest, julgusest ja sellest, kuidas kukkudes tuleb põlved puhtaks kloppida ja lihtsalt edasi minna.
1: Aga hea, mõlemad on siin saates värsked, ei ole veel kõlanud, nii et selles mõttes ka uued raamatud juhtide raamaturiiulisse. aga aeg on jõudnud sinnamaale, et mul on aeg küsida need ankeedilikud küsimused, mis mul saate lõpus on, ja neid küsimusi küsin siis kõikidelt juhtidelt ja küsin sinult ka. Kes on sinu jaoks autoriteet ja võid vastata nii, nagu see sõna sulle täna siin kõlab nimeliselt või kirjeldada?
0: Minu esimene juht Martin Kuusik aastal 95 oli minu jaoks kõige paremas mõttes autoriteet, kes kujundas mind juhina, tuleviku juhina väga palju.
1: Sa võiksid valida ükskõik, keda enda juhiks, ja tõesti võtlen ükskõik keda siis, kelle sa valiksid.
0: Siin peab olema nüüd nimeline või?
1: Ideaalis võiks olla.
0: Ma tegelikult olen oma karjääri jooksul õppinud seda, et minu professionaalsus ei sõltu minu juhist. Ja ma suudan töötada absoluutselt kõikide juhtidega. Et ma jätan selle nime nüüd ütlemata.
1: Aga kas sa ise enda alluvuses tahaksid töötada?
0: Jah, ma tahaksin töötada, kui ma oleksin võimeline sellist kannatamatut juhti taluma ja suudaksin pidada seda sammu selles tempos.
1: Ja viimane küsimus on küsimus, mille palun saate külalisele ehk siis sul esitada. Mm-hmm. Et see on küsimus Eesti juhtidele, mida kuulajad saavad vahepeal sel ajal siis enda peas nuputada ja arutada, ja mina võtan järgmistesse saadetesse kaasa siis, mis sa küsiks?
0: Ma küsiksin, et mida sina juhina saad teha selleks, et inimesed läbi ei põleks? Kuidas ära tunda neid märke ja mida sa täna teed selleks, et inimesed läbi ei põleks? Ja mida sa teed siis, kui sa koged, et see on juba juhtunud? Ja kuidas sa hoiad ennast läbipõlemise mõttes, läbi põletamatuse mõttes siis. Ja, et võib-olla jah, et tõesti, et kuidas siis märgata läbipõlemise märke nii enda kui teiste juures ja mida siis teha.
1: Väga hea, aitäh, oluline küsimus. Ja selle küsimusega tõmbame tänasele saatele joone alla ka. Kuulasite saadet Juhi jutud. Tänases saates oli külas Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juht Ave Kala. Aitäh, et tulid ja enda kogemust jagasid.
0: Aitäh kutsumast.
1: Ja mina tänan ka kuulajaid. Olen saatejuht Rivo Sarapik ja kuulmiseni.
2: Juhi jutud. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on kaks ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Michal süstis ettevõtjatesse optimismi. Eluaseme hinnad aastaga kerkisid. Tallinn müüb Coopanga osaluse. Valrus soovitab Eestil makse langetada. Novo kaalub USA otsenoteeringut. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega on eetris Tehisaru. Peaminister Kristen Michal ütles ettevõtjatele, et Eesti majandus kasvab ja maksukoormus langeb. Ta märkis, et inimeste sissetulekud on kasvanud hindadest kiiremini. Kõige keerulisemaks nimetas ta suurte energiatarbijate kallimat elektrit. Michali sõnul lühendab valitsus planeeringuid ning toetab omavalitsusi tuuleparkide rajamisel. Peaminister tõstis esile ka Tehisaru koolitusi ja perearstikeskuste uusi lahendusi. Eluaseme hinnad kerkisid teises kvartalis aastaga 5,8%. Statistikaameti järgi kallinesid majad rohkem kui korterid. Kvartaliga tõusis eluaseme hinnaindeks 3,5%. Luminori peaökonomist Lenno Uusküla ütles, et koduostjate ostujõud paranes tänavu. Tehingute rahaline maht jäi siiski aastatagusele tasemele alla. Tallinna linn müüb kogu oma osaluse börsipangas Coopbank. Müüki läheb 2,8 miljonit aktsiat, väärtusega umbes 6,5 miljonit eurot. Pakkumine algas 23. septembril ja kestab plaani järgi 24. septembri lõunani. Investorite ostukorralduste põhjal kujuneb müügihind ja aktsiate jaotus. Müüki korraldab pank Swedbank, linn võib tingimusi veel muuta. Majandusmõjutaja Björn Valrus soovitas Eestil makse langetada ja tööturgu paindlikumaks teha. Ta ütles äriplaan 2027 konverentsil, et jõukad maksumaksjad valivad soodsama riigi. Valruusi sõnul on Eestil läinud paremini kui pikalt seisnud Soomel. Ta soovitas euro alles hoida, kuid vältida jäika tööturgu. Julgolekus pidas ta Eesti trumpideks NATO-t ja Soome tugevnenud kaitsevõimet. Taani ravimitootja Novo juht kaaluks USA börsil otsenoteeringut senise hoidmistunnistuse asemel. Ettevõtte tegevjuht Mike Teustar ütles Financial Timesile, et näeb selles eeliseid. Otsenoteering avaks Novo aktsia rohkematele USA suurinvestoritele ja vähendaks halduskulusid. Teustari sõnul pole juhtkond seda võimalust siiski veel põhjalikult uurinud. Novo aktsia on 2024. Aasta tipust kukkunud üle 70%. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 3-8 kraadi, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on oodata ida poolt alates tihenema hakkavat pilvisust ning Peipsi äärest algava vihmasaju aeglast laienemist lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12 meetrit sekundis, Viruma rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-15 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 12 kraadi, Tartus ja Pärnus 13 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiire kliki kaugusel. Hypoteeklaen.ee Tähelepanu. AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
5: materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
6: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
7: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad. Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra, uued tooted ja lahendused ning kasvu võimalused koos riskide ja kitsaskohtadega. Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad, kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid. Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal logistika uudiste veebist. Saate toob teieni laomaailm. Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima.

0: Äripäevaraadio. Otsi rendiautot. Vaata üksautorent.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
1: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Arena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
2: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
3: Pidu, söök, maitsev.
4: Happi! Kust ma peale cateringi leian?
5: Sa lihtsamalt ei taha.
4: Ma muidugi tahan.
5: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
6: Leia catering.ee.
4: Oh, see tuleb küll meelde jätta.
7: Lunavara rünnak. Andmeleke. Ärikatkestus. Kas juhtkond teab, kui hästi on ettevõte nende riskide eest tegelikult kaitstud? Äripäeva küberturbe teabevara annab juhile teadmised, et hinnata riske, küsida õigeid küsimusi ja teha paremaid otsuseid. Sest küberturvalisus pole ainult IT-küsimus, see on juhtimise küsimus.
8: Mina olen Toomas, edukas Eesti investor. Kirjutan iga päev sellest, kuhu tasub investeerida ja kuhu mitte. Ainus võimalus minu soovitusi lugeda on tellida Äripäev. Telli kohe!

0: Tere päevast! Kell on 3 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Michal süstis ettevõtjatesse optimismi, Tallinn müüb Coop Panga osaluse, Verston rajab Valgamaal akupargi, Päästeameti kooskõlastus kaob eramuehitusest, Vaalruus soovitab Eestil makse langetada. Nüüd kõigest pikemalt, uudistega on eetris Tehisaru. Peaminister Kristen Michal ütles ettevõtjatele, et Eesti majandus kasvab ja maksukoormus langeb. Ta märkis, et inimeste sissetulekud on kasvanud hindadest kiiremini. Kõige keerulisemaks nimetas ta suurte energiatarbijate kallimat elektrit. Michali sõnul lühendab valitsus planeeringuid ning toetab omavalitsusi tuuleparkide rajamisel. Peaminister tõstis esile ka Tehisaru koolitusi ja perearstikeskuste uusi lahendusi. Tallinna linn müüb kogu oma osaluse börsipangas Coop Pank. Müüki läheb 2,8 miljonit aktsiat väärtusega umbes 6,5 miljonit eurot. Pakkumine algas 23. septembril ja kestab plaani järgi 24. septembri lõunani. Investorite ostukorralduste põhjal kujuneb müügihind ja aktsiate jaotus. Müüki korraldab pank Swedbank. Linn võib tingimusi veel muuta. Taristukontserni Verston Grupi ettevõttes Smartecon rajab Valgamaale suure raudsepa akupargi. Pargi võimsus on 192 megavatti ja salvestusmaht 420 megavatt-tundi. Ehitus algab 2026. aasta septembris ja park valmib 2027. aasta novembris. Smarteconi juhi Magno Kure sõnul vastutab ettevõtte lahenduse eest algusest lõpuni. Projekti rahastavad Taaleri Energiafond ja teised kaasinvestorid. Siseministeerium tahab kiirendada eramute ja väiksemate abihoonete ehituslubade menetlust. Eelnõu kaotaks nende hoonete puhul Päästeameti kooskõlastuse kohustuse. Tuleohutusnõuded ei muutu ja Päästeamet jätkab järelevalvet ning omavalitsuste nõustamist. Siseministeeriumi sõnul tehakse juba praegu enamik menetlusi ilma Päästeameti kooskõlastuseta. Muudatused peaksid jõustuma järgmise aasta aprillis ja täpsustavad ka ülevaatuste reegleid. Majandusmõjutaja Björn Vaalruus soovitas Eestil makse langetada ja tööturgu paindlikumaks teha. Ta ütles Äriplaan 2027 konverentsil, et jõukad maksumaksjad valivad soodsama riigi. Vaalruusi sõnul on Eestil läinud paremini kui pikalt seisnud Soomel. Ta soovitas euro alles hoida, kuid vältida jäika tööturgu. Julgeolekus pidas ta Eesti trumpideks NATO-t ja Soome tugevnenud kaitsevõimet. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 13 graadi sooja. Homme on oodata idapoolt alates tihenevat pilvisust ning Peipsi äärest algava vihmasaju aeglast laienemist lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul, Viruma rannikul on puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-15 graadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Tartus 13 graadi ning Pärnus 14 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
5: Mul on vaja ühe töötajaga tööleping lõpetada, aga ausalt ma kardan, et kui üks samm läheb valesti, olen varsti töövaidluskomisjonis.
6: Just sellepärast ma kasutangi Äripäeva tööõiguse teabevara. Teen kõik korrektselt juba alates töölepingu sõlmimisest.
5: No jah, aga tööõigus on nii nüansirohke. Mis alusel lõpetada, kuidas vormistada, mida öelda, mida kindlasti tegemata jätta. See kõik on nii keeruline.
6: Täpselt. Kui sul on tööõiguse teabevara, ei pea sa kõike peast teadma. Teed õigeid otsuseid õigel ajal ja õiguslikud riskid on palju paremini maandatud. Vaata lähemalt teabevara.ee.
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogiaettevõtted.
3: Mets ja majandus.
9: Tere! Taas eetris saade Mets ja majandus. Mina olen saatejuht Toomas Kelt ja tänane teema on meil väga poliitiline. Võib vist nii öelda küll. Saatekülaline on Erametsaliidu tegevjuht Kristel Järve ning räägime peamiselt valimistest. Aga pihta hakkame nendest viimastest suhteliselt ootamatutest muutustest, kus valitsuses toimusid kokku kolme ministeeriumi osas muutused. Kaitseministeeriumist toimunust me siin saates ei räägi, küll aga kliimaministeeriumist. On ju selle ministeeriumi haldusalas ka metsandus. Pole vist kellelegi teadmata, et suhteliselt ootamatult tuli sealt teada senise ministri Andres Suti ametist loobumise kohta ja nii sai senisest majandus- ja tööstusministrist Erki Keldost energeetika- ja keskkonnaminister. Selline vangerdus siis. Aga missugune on siis Erametsaliidu meeleolu peale seda, kui saite teada, et nii-öelda päeva pealt minister vahetub?
10: Meile tuli see ka üllatusena. Nagu ilmselt väga paljudele tuli see üllatusena. Ja kuidas nüüd võtta, nagu metsanduse vaates alati on sellised muudatused, mis käivad kähku ja metsavaade on hästi pikk, siis need tegelikult ei ole head. Eriti kui muudatustega koos kaasnevad veel omakorda siis õigusloome muudatused või mingid teised lähenemised, et seda on nüüd viimaste tegelikult juba aastakümnete jooksul olnud ju väga palju. Tuleb jälle keegi uus, tehakse jälle uusi asju, et mida meie metsanduses vajame on ikkagi stabiilsus. Mets kasvab kaua aega. Kui me täna midagi ei otsusta või otsustame valesid asju, siis 100 aasta pärast on see metsapilt võib-olla selline, mida me ei ole soovinud. Ja mis on hästi oluline ka võib-olla selle just nagu poliitiliste tõmbetuulte valguses, et peame mõtlema selle peale ka, et Eesti Vabariik tegelikult sellisena on noor, metsaomand on ka noor ja kui me liiga palju kogu aeg sekkume ja muudame reegleid, siis ei saa tekkida ka selline hea metsaomaniku kultuur. Et sellepärast ka tegelikult võiks nüüd vahepeal vaadata, mis siis juhtub, kui metsaomanikud ise oma asju ajavad.
9: Mida siis metsaomanikud praeguselt ministrilt ootavad? Kas seda, et ta langetaks mingeid otsuseid või pigem, et see 6 kuud, mis valimisteni aega, nii laias laastus, et ta midagi väga erilist ei otsustaks metsaga seoses?
10: Kindlasti jah, peabki mõtlema selle peale, et tal on üsna lühike aeg. See tähendab, et suuri muudatusi, seaduse muudatusi hetkel ju ikkagi pigem ei oota. Ja need, kui need tuleksid, oleksid need kiirustades. Ehk siis sellelt ministrilt me tegelikult ootame seda, et ta võib-olla saab nii-öelda algatada mingisuguseid protsesse, tugevdada näiteks oma nõuandjate ringi, Ehk siis, kui me vaatame, mis on käimas, et meil on siin metsanduse nõukoda, kuhu on kaasatud huvirühmad ja kõrvale tehakse näiteks siis metsanduse teadusnõukoda, siis sinna teadusnõukotta peab ikkagi kaasama väga erinevad metsanduse kompetentsid. Täna mulle tundub, et seda metsandusteadust natukene lihtsustatakse. Tegelikult on metsandus nagu üli keeruline. Seal on erinevad asjad, millele tuleb tähelepanu pöörata alates jah, täpselt sellest, mis metsas toimub. Kõige paremini teavadki ju metsakasvatajad ja siis selle kasvatusvaltkonna teadlased, mis saab metsast siis, kui sa seal midagi teed. Mis on järgmine samm, et nad ju vaatavad pikaajaliselt, kui sa seal midagi raiud, kui sa seal uuendad, kuidas see uueneb, mis sinna saab. Et täna nagu just selle koha peal näiteks kohati tundub, et vaadatakse liiga vähe metsandusteaduste poole, aga seda peaks rohkem kaasama. Ja see puudutab ka looduskaitset, elukeskkonna kaitset. Probleeme saab iga üks lauda tuua, aga lahendused tulevad ikkagi sellest valdkonnast, kes seda kõige paremini tunneb.
9: No juhul, kui näiteks nüüd minister Keldo toob nendesse nõukodadesse uusi inimesi, häid spetsialiste valimisteni, võibolla nad siis on ametis, äkki peale valimisi vahetatakse välja. Kas see nagu kuidagi sellist kogu seda protsessi ei hakka devalveerima, et selline kiirustades ühte asja tehakse?
10: Ma arvan, et kui on hea ja kvaliteetne teadusnõukoda, siis järgmisel ministril on lihtsalt lihtsam.
9: No jõudsimegi siin vaikselt selle järgmise teemani, ehk järgmiste ministrite järgmise valitsuseni. Märtsikuus on valimised ja suure tõenäosusega see valitsuskoalitsiooni koosseis muutub. Võibolla väga pöörab teisele poole, võibolla mitte, eks seda näeme peale valimisi, aga alati enne valimisi on kõik erialaliidud teinud enda seas selliseid arutelusid, et mida me siis nüüd ootame uutelt koalitsioonidelt, uutelt valitsuserakondadelt. Erametsaliit on ka juba nagu nii neid teinud või on need veel praegu sellises viimistlusjärgus enne kui valimisnimekirjad avalikustatakse, et kaugel te nendega olete praeguseks?
10: Ja me oleme ka juba mitu kuud tegelikult tegelenud sellega, sest et me oleme ikkagi väga suure hulga siis ühistute ja läbi nende metsaomanike esindusorganisatsioon, mis tähendab seda, et me tegelikult

räägitakse ainult tööstusest, aga kui me vaatame laiemalt seda metsandust ja nagu mis on metsa omanike metsandusvaldkonna mured, et selge number üks on kohe metsad on haavatavad kliimamuutustele. Me peame mõtlema, kuidas me ikkagi nagu täna toimetame, kuidas me tulevikus toimetame, mida meil, millist tuge meil on vaja ka õigusloomes sellele. Näiteks on ilmselgelt vaja rohkem paindlikkust, kui keskkond on niivõrd muutuv. See tähendab seda, et tuleb vaadata üle ka täna kehtivaid metsandusregulatsioone, rääkimata sellest, et neid ei saa veel rohkem kinni kirjutada. Eriti mitte ei saa neid kinni kirjutada Euroopa Liidu tasandil. Kui me mõtleme, mis probleemid veel on, siis metsasektori konkurentsivõime on hakanud vähenema. Kuidas me seal toime tuleme, kuidas me siis ka regionaalmajanduse võtmes siis inimestele tööd pakume, kuidas metsaomanikud saavad oma puitu müüa, eks see kõik tuleb sinna küsimuse alla kvaliteet. Täna tundub, et kuigi me räägime teaduspõhisest lähenemisest, siis kvaliteet tegelikult on jäänud tahaplaanile. Ja seda mitmes osas, et üks osa on see, kuidas looduskaitset korraldatakse, et meil on väga palju kaitsealasid tehtud, väga palju erinevaid tegevuskavasid liikidele, elupaikadele, aga sealt on raske aru saada, kas need nagu tänased meetmed on töötanud, et me ei näe, et neid seni kehtestatud meetmeid, meil on juba aega olnud siin vaadata, kuidas need töötavad küll, et keegi ka ütleks, kas tegelikult on need töötanud, sest meie oleme saanud ikkagi signaale, et vastu pidi, et teatud keskkonna ja looduskaitse meetmete korral metsasemel on hakanud pilliroog kasvama näiteks, on selliseid näiteid või on lihtsalt ümber kukkunud puud ja uuendust ei tule, et tegelikult me vajame selles looduskaitses kindlasti kvaliteeti, me vajame seda, et meil oleks ka mehanism ümberpööramiseks. Kui on kiirustates väga palju kaitsealasid tehtud, võetud kaitsemeetmeid, et siis seda saaks ka ümberpöörata, kui selgub ikkagi, et see ala ei ole nii väärtuslik või seal ei ela mingisugust liiki. Ja noh, muidugi, mis on meil hästi suur murekoht, on ka metsaomandi säilimine, et mida rohkem on omanikes tekitatud ebakindlust, kes vastab küsimusele, kas üldse nagu metsaomanik tasub olla, kas see on nagu populaarne täna, siis seda vähem me saame oodata ka, et see metsaomand säiliks. Et jah, mingi osa läheb ju riigiomandussega selle kaitsealade käigus, et riik ostab ära, aga teine osa on just puudutab neid väiksema metsaomanike, kes võibolla ei tule nendest tõmbetuultes enam nii hästi toime ja nad ei tahagi seda metsaomandit toida. Sellepärast kõige selle, need olid siis need nagu murekohad, kui me vaatame, et mida siis saada, mida me ootame, mida võiks valitsus teha. Esimene asi on see, et me peame siin riigis aru saama metsanduse rollist. Me ootame, et riigil tekiks strateegiline vaade, mille jaoks metsandust siis vaja on või vaja ei ole. Et kui me nagu mõtleme, kuidas täna poliitika töötab, siis me oleme Euroopa Liidus. Me joondume hästi palju selle järgi, mis on Euroopa Liidu poliitikad ja strateegiad. Aga me unustame ära selle, et metsandus ei ole Euroopa Liidu tasandil ju seda siis ühtlaselt reguleeritud, ta ei ole Euroopa Liidu juhtida ja isugi mitte kõik riigid ei ole ka metsarikkad, rääkimata sellest, et see mets on erinev nendes erinevates riikides ja nii võibki juhtuda, et igasuguste erinevate teiste strateegiate valguses me unustame ära, et meil Eestis endas on ka mingisugused metsandushuvid, et see on kindlasti asi, mida me ootame, et tekiks parem strateegiline vaade metsandusest, et see ei jääks ainult keskkonna keskseks. Seda on nüüd aetud juba pikalt ja SMI andmed näitasid ka, et metsandusel tegelikult metsadel läheb hästi, igasugused vanametsa osakaal on
pindala on juba nii suur nagu see

0: ei ole 100 aasta jooksul olnud , ütles Keskkonnaagentuur oma SMI tutvustusel . Indikaatorid paranevad , vanametsa näitajad paranevad , surnud puidu hulk on veel pikemas trendis on kasvanud . kogu tagavara on stabiilseks muutunud , metsamaad tuleb ainult juurde . Puuliigiline mitmekesisus kasvab . Et tegelikult unustatakse kuidagi nagu või tooda välja seda , et metsas läheb hästi ka . ja nüüd meie peame mõtlema , kuidas me nii edasi lähme , et Eestis endas me tunnustaksime metsandust . see ei ole ju , noh tihti öeldakse , mulle on öeldud , et meie oma arengukavas ei pea seda metsandust käsitlema , on olemas metsanduse arengukava , täna jah ei ole . aga tegelikult on alati kaks vaadet . üks valdkond saab öelda , mida tal on vaja , mida ta oluliseks peab . ja metsandus saab siis vastata sellele , mis on olemas , milline on tänane ressurss ja kuidas me sellele vastata saame . nii me räägime energeetikast kindlasti , et ka uus minister on meil ju , nüüd on keskkonna ja energeetikaminister . Mis roll ikkagi näiteks kaugküttes on päris suur roll ju hakkepuidul ja just sellepärast meil ongi taastuvenergial põhinev . Samamoodi saame vaadata siis regionaalarengu poole . Täiesti käsitlemata tundub täna metsandus ja metsanduse roll seal . Julgeolekupoliitika . Et kui ütleme siis sellised juhtmetega tarnitavad lahendused on ju kergesti haavatavad või siis siis metsa ei saa niimoodi ühe pauguga ära hävitada , et ilmselgelt mets on meil nii energeetikajulgeolekus kui ka materjaliga varustatuse osas või siis metsanduse enda tehnikad ja asjad , mida saab tegelikult ka julgeolekukriisis ära kasutada . et see üks asi kindlasti on strateegiline vaade . siis me ootame jätkuvalt maaomanikele tegevusvabadust ja õiguskindlust , ehk siis me ei taha , et asjad muutuksid nii kiiresti . me tahaks , et regulatsiooneid vaadatakse selle pilguga üle , mida me oleme ikkagi täna üle reguleerinud . Et ei peaks teemades , kus tegelikult väga probleeme ei olegi , vaidlema ja kulutama aega sellele , et käia ütlusi andmas , mida me kuuleme täna , et Keskkonnaametiga ikkagi käivad siis metsanduse , metsamajandajad ja metsaomanikud erinevaid asju lahendamas , lõpuks need lahenevad , aga väga palju aega on selle alla pandud , et kas seda on nagu vaja . Maamaksu teema jätkuvalt väga suur murekoht . Me ei tea nagu , mis nüüd maamaksust saab . siin võiks võib-olla riik mõelda ka selle peale , et kui me tahame , et maal jätkuvalt ka inimene elaks , et võib-olla peame hakkama hoopiski kohalike omavalitsuste siis rahastusskeemi hoopis ümber töötama . Ja hästi oluline punkt on muidugi see , et loodushoid peab tagama maaomaniku õiglase kohtlemise . Selle alla käibki väga palju asju , mida me oleme , mida ma juba olen ka puudutanud , et me ikkagi vajame kvaliteetset looduskaitset ja me vajame ka tagasipööramist kohtades , kus seda on vaja . jätkuvalt ootame , et kui riik võtab maa kaitse alla ja võtab selle siis range kaitse alla , siis oleks võimalus maaomanikul saada riigi portfellist uus maatükk , ehk siis maade asendamine . Hüvitamisskeem peab kindlasti muutuma , hüvitisi ootame suuremaid ja me ootame tegelikult , et looduskaitse muutuks motiveerivaks . et me ei pea kogu aeg olema niimoodi vastanduvad , vaid selle jaoks , et koos teha , siis ta peabki olema motiveeriv . maaomanikul peab olema see kindlus , et kui tema teeb midagi hästi , siis riik annab talle selle eest , mitte ei võta selle eest , et täna see paraku tundub jah , vastupidine .
1: no mulle tundub , et see vaade on nii laiaulatuslik , et selline traditsiooniline mõtlemine , et ah , metsateemad , las need lähevad sinna keskkonna- või kliimaministeeriumisse , mis ta nimi parasjagu juhtub olema . et see jääb nagu väga kitsaks , et siin on neid mõtteid selliseid , mis käivad absoluutselt kõigile ministeeriumitele, kõigile ministritele. Ma siin vahepeal, kui te rääkisite, mõtlesin selle peale ja ei suutnud välja mõelda ühtegi ministeeriumi, mis jääks nendest mõtetest puudutamata.
0: Tõsi, see ongi, aga see ongi see murekoht, et täna tundub, nagu see olekski ühe ministeeriumi, ühe pisikese osakonna käes, kes nagu otsustab neid asju või siis suunab või kavandab ette. Aga tegelikult me peame vaatama seda laiemat pilti, et me ei oleks üks hetk selle tõdemuse ees, et tegelikult nagu metsandus on vajalik küll, aga me oleme ikkagi midagi väga nässu keeranud. Ja eriti oluline on vaadata selle sama pilguga Euroopa Liidu tasandil.
1: Siin kohal teeme saates väikese pausi.
2: Mets ja majandus. Äripäeva raadio.
3: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõtte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
4: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
5: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
6: Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga, kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse. Millised nimed ja valdkonnad tänavuses rikaste topis esile tõusevad? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
7: Maailmas, kus pea iga äri on tehnoloogiaäri, ei loe enam ainult kood, vaid selle strateegiline väärtus. Raadiosaates Äri ja tehnoloogia avame uksed Eesti tippekspertide kogemuslugudele ja nõuannetele. Me ei räägi ainult trendidest, vaid analüüsime reaalseid õppetunde, tehisarust digitaliseerimiseni ja 5G-st küberturvalisuseni. See info aitab muuta tehnoloogia sinu ettevõtte kasvumootoriks. Kuula saadet Äri ja tehnoloogia kord kuus esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadios. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel äritehnoloogia.ee. Äri ja tehnoloogia saate toob sinuni Tele2, usaldusväärne partner, kes hoiab sinu ettevõtte ühenduses.
2: Mets ja majandus.
1: Lähme edasi. Saade on ikka Mets ja majandus ning saatekülaliseks on Erametsaliidu tegevjuht Kristel Järve. Kui nüüd siit edasi minna, siis Euroopa Liit on jah, selline teema, mille peale me ennast peatuma jäime, et sealt tulevaid määrusi on vahepeal päris kergesti meil üle võetud. Et kui seda jälgida, siis õige mitmele neile on näiteks Soome, Rootsi seljak kokku löönud, otsinud endale liitlasi, hakanud vastu. Millegi pärast ma ei ole seal tähele pannud, et Eesti ka nendega kaasa lööks, eriti just mis puudutab metsa ja metsandust. Et kas selles vallas peaks ka asjad muutuma?
0: Ja kindlasti. See algabki sellest, et me oma riigis lepime kokku, mille jaoks meil see metsandus ikkagi on või mets. Aga sellel aastal jah, võib-olla kaks sellist, küll otsused on varem tehtud juba, aga kaks sellist suurt Euroopa Liidu faili nii öelda või siis sisustamist on olnud. Üks puudutab siis raadamisvabade toodete määrust. Need otsused on ennem tehtud, praegust on ja oodatud, et Euroopa Liit muudaks seda määrust ja lihtsustaks. Mis minu küsimus on selles, et kui me teame, et raadamisvabade toodete määruse koostamise põhjus on tegelikult hoopis selles, et kolmandates riikides on rajatakse siis istandusi ja põllumaid, ehk põllumajanduslikku tootmist, suurte troopiliste metsade, vihmametsade asemele, siis ilmselgelt Euroopa Liit ei saa muidu selle vastu nagu võidelda, kui tal endal reeglid ei ole paigaks. Ja just see oli, mille pärast see määrus tehti. Täna me oleme jõudnud aga selleni, et läbi hoopiski keskkonnaõiguse direktiivi võetakse karistusseadustiku üle siis sätteid, kuidas karistada, kui sa oled selle määruse vastu eksinud. Ja seal on kuni 5-aastane vanglakaristus inimesele. Et see on väga murettekitav, et juba Euroopa Liidu tasandil, et kuidas need asjad lähevad läbi. Et me räägime määrusest, millega me proovime lahendada kolmandate riikide probleeme. Eestis ei ole ju probleemi sellest, et põllumaast või metsast saaks põllumaa. Pigem nagu räägitakse vastupidisest. Ja siis karistused on väga, väga suured. Et kuidas me selleni oleme jõudnud? Teine selline suur asi muidugi on looduse taastamise kava. Jällegi määrus on juba mõned aastat tagasi kokku lepitud. Ma ei tea, kus siis Eesti oma seisukohtade, kuidas just sellised seisukohad olid, millegi pärast hästi pooldati seda. See määrus võeti väga, väga napilt vastu. Täna me koostame väga hilise algusega looduse taastamise kava siis oma riigis ja mina ei ole saanud küsimust vastusele, et mis need hästi suured keskkonnaprobleemid on, mida see looduse taastamise kava peaks lahendama. Et me just kui paneme igale poole igasugused asju mõtleme jälle välja, unustame ära, et meil täna on juba väga palju asju reguleeritud. Et üks kõik, kui me võtame metsateemad, kodumaiste loodusliku, siis noh, looduslike puuliikidega uuenemine, meil oli vist 99%. Kui me räägime kliimamuutustest, me peame hoopis küsima, et äkki meil peaks olema see 95, kuidas me saame katsetada ja proovida uusi asju teha. Kui me räägime metsade sidususest, palun väga, meil on metsaseadus täis neid sätteid, mis tegelikult aitavad metsa sidusust säilitada, rääkimata ulatuslikust looduskaitsest et me, ja looduskaitsealadest. Meil on seda metsa nii palju, et ma tegelikult ei tea nagu, kas me tõesti peame väga palju uusi asju välja mõtlema, et mida veel teha, minna veel detailsemaks, minna veel täpsemaks. Et äkki on aeg väike samm tagasi astuda.
1: Ja vaadata nagu sellist suuremat pilti, ehk siis mõelda välja, et milleks meil neid metsi vaja on ja milleks tahavad metsaomanikud, et see mets oleks.
0: Just, aga mida stabiilsem on metsandus ja see metsanduse õigusruum, seda stabiilsem on ju ka metsaomanik tegelikult lõpuks. Ta teab, kuidas ta, mida ta võib teha. Metsaomanike on väga ägedad, nad mõtlevadki väga pikas plaanis. Jah, tõsi, metsandus on hästi palju ka seda, et mõeldakse väga, mäletatakse väga pikalt, aga mõeldakse ka väga palju tulevikku. See usalduse tekitamine metsaomaniku ja riigi vahel on nagu üli oluline. Üks asi, mis kindlasti ka aitab riigil siis metsandusstrateegiat, ükskõik mis kujul siis ellu viia, et see üks vahel üli metsaomanike vahel, keda on väga palju, on kindlasti ka metsaühistud. Et neid erametsaliitu just metsaühistud kuuluvadki ja neid peab võtma kui riigi partneritena ja vahel ülina siis ka omanike vahel. Et ei pea olema niimoodi, et näiteks keskkonnaametisse võetakse ametnikud, kes hakkavad siis vahendama mingeid suuri eesmärke maaomanikega. Nad ise ei ole selles piirkonnas. Nad tegelikult ei tea, millised on nende metsaomanike metsad. Nad tegelikult ei oska ju ka siis kvaliteetset nõu anda. Ja selle jaoks meil on metsaühistud. Kaasa arvatud ju mitte ainult metsade majandamine, et metsaühistu roll ei ole ainult öelda metsaomanikult, et sa pead nüüd raiuma või tegema midagi. Metsaühistu roll on nõustada metsaomaniku. Metsaomanik ütleb, mis ta seal teha tahab. Ja tegelikult võiks riik väga edukalt kasutada seda süsteemi ka näiteks looduse taastamise eesmärkide saavutamiseks. Tõsi, kui seni, kuni see ei ole tulutoov, siis peab riik ka selle eest on ju pakkuma raha metsaühistutele, et ta saaks endale seda ekspertiisi lubada, et ta saaks nagu aidata maaomanike. Aga lõpuks seda kohalikku vaadet, seda kohalikku metsa, võibolla ka kohalike teenusepakkujaid saab ikkagi see metsaühistu edukalt kokku viia metsaomanikega.
1: Ja ilma rahata ei toimu see sellised tegevused nagu nii?
0: No kahjuks mitte, sest et see, kui meil ei ole väga head tulutoovad süsteemi, üks asi tegelikult, mis looduse taastamiskava juures selles preambulas, määruse preambulas on räägitud, on see, et laua taha tuleks tuua ka võimalikud erarahastajad. Ja see tähendab kindlustusettevõtteid, finantsettevõtteid, pank. Täna mina ei tea, et neid oleks kaasatud. Sest Euroopa komisjon elab, ma olen kuulnud, kuidas nad räägivad sest looduse taastamise kavast ja üldse looduskaitsest ja keskkonna eesmärkide saavutamisest. Ja neil on ikkagi selline arusaamine, et see muutub siis selliseks eraldi turuks, kus müüakse elurikkuse krediite. Keegi ostab neid. Aga see küsimus, kas nagu me siin Eesti riigis saame seda teha. Ma ütlen kohe ära, et üks takistus sellisteks vabatahtlikeks turgudeks. No esimene asja muidugi, et peab olema nõudlus on ja. Aga teine asja on see, et kui sa oled ülereguleerinud. Kui sa oled juba seadnud, ma ei tea, säilikpuude nõue näiteks. Väga lihtne oleks müüa, siis pakkuda ühe meetmene välja, et me jätame säilikpuid, aga kui riik on selle juba kohustuslikuks teinud, siis sa ju lisaväärtust ei anna. Kui riik on juba väärtuslikud osad välja korjanud ja looduskaitse alla võtnud, siis neid vabale turule pakkuda ei saa. Et see on hästi suur küsimus. Ja üldse peale puidu muude toodete müümine metsast väga-väga keeruline. Esiteks on meil igaühe õigus. Igaüks võib ju neid marju korjata ja nagu isenest ei olegi selle vastu, aga see tähendab seda, et sa ei saa nagu turul müüa seda teenust. Ja samamoodi on meil, me unustame kogu ära, et meil on pool metsamaast, on riigi käes, kus saavad kõik need asjad toimuda väga vabalt. Ongi ühiskond ise siis kannab kulu, kui sealt ei tohi metsa majandada, saab vastu oma marjad seened, kui on siis õiged metsad. Me ei pea võtma seda tegelikult erametsaomaniku arvelt. Selliste mastaapide juures me ei pea seda erametsaomast omandist tegema.
1: Aga kui nüüd tagasi vaadata selle poliitika peale, siis selline üks suur eesmärk võibolla võiks olla see, et hakkan kaugemalt pihta, et kui praegu kuulata kõiki neid jutte, mis metsa ümber toimuvad, siis ühelt poolt on see, et riik ei usalda metsaomanikku, looduskaitsjad ei usalda metsaomanikud ei usalda riiki, metsaomanikud ei usalda looduskaitsjaid ja looduskaitsjad ei usalda ka riiki ja vastupidi. Nii et üks selline suur üleüldine mitte usaldamise ring on seal ümber, et äkki peaks sellest kõigepealt lahti saama, aga kuidas seda teha? On kellegi üldse vastus sellele?
0: See kindlasti on väga suur väljakutse ja väga keeruline, milleks täna see kujunenud on, mulle natuke tundub, on see, et meil, jah, üks asi on see, et meil ei ole tegelikult kokku lepitud sellist pikka vaadet, strateegiat, metsanduse arengukava ei ole, mis annaks natukenegi alust siis stabiilsuseks ja see tähendab, et tegelikult täna tundub nii, et kes kõvemini karjub, see saab oma tahtmise. Kõvasti karjumuseks, meeleavaldusteks, igasugusteks sellisteks aktsioonideks sa pead inimesed üles kütma. Ei ole ju vaja seda tegelikult. Mina ei taha metsaomanike üles kütta ja kutsuda tänavale. Mina tahan, et meie riik oleks selline rahulik koht, kus nagu me tunneme ennast hästi ja me saame oma vahel läbi. See on väga ohtlik, kui on sellised vastandumised ja riigist kaugenemine. Me tegelikult räägime väga palju sellest, see ei ole üldse ainult metsanduse teema, nagu see on palju-palju laiem. Inimesed ei tunne enam väga mul ei ole statistilist vastust, aga ma olen seda kuulnud väga mitmelt inimeselt hoopis teistelt erialadelt. Nad ei tunne enam, et nad oleks selle riigi ja valitsusega nagu koos. Ja kui me nüüd räägime julgeolekupoliitikast, me ei saa lubada endale seda. Me peame üks rahvas olema ühte hoidma.
1: Kas see puudutab nüüd ainult ühte valitsust, ühtesid erakondi, kes praegu võimul on, sest lööme sotsiaalmeedia lahti, siis sealt on lihtne vastus. Praegune valitsus on tekitanud selle olukorra, et mitte keegi teda Eestis enam ei usalda. Kui nüüd see valitsus muutuks, vaat siis läheks kõik palju paremaks. Aga samal ajal, kui ma metsanduse peale mõtlen, siis on olnud siin valitsusi, mis koosnevad hoopis teistest erakondadest. Koalitsioonid on hoopis teistsugused. See metsaomanike mitte usaldamine ja vastupidi on toimunud nendel aegadel ka täpselt samamoodi. Nii et erakondadest kas sõltub siis üldse?
0: Ma kindlasti ei süüdista ühte või teist. Mul üldse süüdistamine ei meeldi tegelikult. Ma tahaks nagu vaadata lahenduste poole. Ja teada asi on see, et kui usalduse kaotamine on ülilihtne, siis usaldust tagasi võita on väga raske. Ja nüüd räägime uuesti sellest metsaomaniku mälust, mis on, see on aastakümneid pikk. Väga hästi mulle üks metsaomanik tõigi seda välja, et vaata, kui 20 aastat tagasi naabri laps, ma ei tea nimega, Ants viskas minu koera kiviga, siis ma mäletan seda täna ka nagu. Ja kuidas nagu seda murda, ega siin ongi ilmselt abi vaja, aga see abi ei saa olla nii, et ainult nüüd pöörame nende metsaomanike pead. Me peame ikkagi jõudma mingite kokkulepetani. Üks selline hästi lihtne näide, ma tooks tegelikult, ma ei taha nagu vastandada tingimata looduskaitsete metsandust alati, aga lihtsalt sealt on hea tuua mõni näide, kus on kokkulepe olnud või kus ei ole kokkulepet olnud. Ja see puudutab pindala, siis kaitsealuste maade pindala. Ainsad kokkulepped, mis just selles pindalas on olnud, puudutavad siis range kaitsega metsa osakaalu. Ma ei tea, kus juures, kas see on osakaal nagu õigem. Tegelikult võibolla see peaks olema konkreetne pindalaline number, sest kui metsama kasvab, siis kogu aeg peab seda range kaitset ju ka nagu juurde tulema. Ja kunagi seda hinnati, sellel on teadustöö kaal, et ütleme nii, et kui 10% on siis kvaliteetselt kaitstud õigeid metsatüüpe, et siis peaks tegelikult see tagama ka siis metsadele, just nendele vanema metsaliikidele vajaliku elupaiga. Seda natukene, ja see oli kirjas metsandusarengukavas ja nii kõik teadsid ja nii oli. Ja üks hetk tehti see kokkulepe natukene ümber, umbes 2016-17, kui tekis probleem sellega, et põllud olid uuendatud kunagi nõukogude ajal, siis kuuskedega liiga viljakas pinnas, nad on kehva kvaliteediga kasvavad kiiresti ja oli vaja varem raiuda, kui seda raievanus lubas. Ja lepitigi kokku, et olgu, range kaitse pindala võib natuke tõusta kvaliteedi arvelt, tegelikult see oli lõpuks 14% siis ja ütleme niimoodi 20-30 tuhat hektarit ja siis 4200 hektaril võis siis nüüd nagu neid viljaka kasvukoha tüübi kuusikuid raiuda. Tehti selline kokkuleppe. Pärast seda sellised kokkuleppeid ei ole isegi väga palju arutelusid. Nüüd ja lõpus on Euroopa Liidu egiidial räägitakse 30% siis maismakaitsest on ja. Aga mis tegelikult juhtunud on see, et metsamaast on ju range kaitseal 20%. Kuidas me hüppasime niimoodi? Kuidas see niimoodi kokku tuli? Ma tean ise ka seda vastust, sest looduskaitse käib on väga keeruline süsteem. See on tükk siit, tükk sealt ja see tegelikult ei näe seda kumulatiivset mõju, et ehk sulle tundub, et noh, natukene läheb siit, et noh, sellest pole ju midagi. No mis ma ikka oskan öelda? Mida oskab isegi majandusanalüütik öelda? Siis sul tuleb järgmine tükk sealt. Ja siis on veel sellised nähtamatud kohad, nagu mida isegi võibolla alati ei ole kaardikihil ja kõigusugused tegevuskavad. Et see süsteem on nii keeruline, tahaks seal ka läbipaistvust. Me võiks jõuda selleni, et me korra nagu arutame läbi. Me hindame mõju ka sellel nagu, mis on tehtud vahepeal ja vaatame otsa. Mitte me ei lähe lihtsalt nagu pimedalt edasi ja ei lepi jälle mingisuguseid protsente kokku. Meie jaoks tähendabki seda, et kui me täna lepime kokku, et 30% võib olla kaitstud, siis tegelikult ei ole vaja üldse tagasi vaadata. Meil on see nüüd nagu lukus. Me eeldame, et see on kvaliteetselt tehtud. Me ei ole selles nii kindlad. Ja miks meil ei või olla näiteks 10% maad üldsegi ikkagi sellisel vabatahtlikul kaitsel põhinev? Metsaomanik kaitsevad tegelikult väga palju metsa. Lihtsalt, jah, sa võid öelda, et ta on passiivne metsaomanik, aga on ka aktiivseid metsaomanike. Aga nad ei saa seda täna teha, kui selle tagajärjel tekib sinna liik ja ta pärast ise ei saa enam selles metsas otsustada.
1: Et läheb mets tema käest ära, kui sinna kolib mõni väga haruldane liik.
0: Absoluutselt. Ja ega neid ei antagi üles, neid liike. Et ma arvan, et meie elurikkusega on veel tegelikult palju, palju paremini, kui riik on suutnud seda ära kaardistada.
1: No kui seda juttu natukene nagu kokku võtta, siis kas vaidlete vastu, kui ma ütlen, et metsaomanike kõige suurem soov, kõige suurem ootus kõikidele neile, kes hakkavad valitsust ja riigikogu seal koalitsioone moodustama on see, et esiteks võtame kätte ja püüame nagu arutada läbi, et milleks meil on pikas perspektiivis üldse seda metsa vaja ja mida me temast ootame ja mida siis metsaomanikud võiksid nagu pikas perspektiivis eeldada, et missugused need reeglid on.
0: Jah, et räägime metsandusest ausalt, nii nagu see on, et ei ole mingi, ma ei tea, üleraie või lageraie või mingi selline teema, vaid see on keeruline, mitmetahuline ja tegelikult nagu me tahame vastust küsimusel, kas riigil on metsandust vaja.
1: Selline siis oligi tänane saade. Kohtume taas kuu aja pärast.
2: Mets ja majandus. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast! Kell on 4 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. Mihal süstis ettevõtjatesse optimismi. AI boom nõuab tehnoloogia hiidudelt rahavoogude kasvu. Tallinn müüb Coop Panga aktsiapakki. Mercedes ähvardab Saksamaal tehaseid sulgeda. Verston rajab Valgamaale akupargi. Nüüd kõigest pikemalt. Uudistega neetris tehisaru. Peaminister Kristen Michal ütles ettevõtjatele, et Eesti majandus kasvab ja maksukoormus langeb. Ta märkis, et inimeste sissetulekud on kasvanud hindadest kiiremini. Kõige keerulisemaks nimetas ta suurte energiatarbijate kallimat elektrit. Michali sõnul lühendab valitsus planeeringuid ning toetab omavalitsusi tuuleparkide rajamisel. Peaminister tõstis esile ka tehisaru koolitusi ja perearstikeskuste uusi lahendusi. Tehisintellekti buumi jätkumine eeldab tehnoloogiahiidudelt rahavoogude kiiret kasvu. Wall Street ootab pilvehiidude Alphabeti, Amazoni, Meta ja Microsofti rahavoo kolmekordistumist. Goldman Sachsi hinnangul investeerivad need ettevõtted tänavu põhivarasse umbes 800 miljardit dollarit. Varahaldusfirma Apollo peaökonomist Thorsten Slöök hoiatas, et oodatud raha võib tulemata jääda. Siis võivad nõrgeneda tehisintellekti tehingud, kallineda krediit ja aeglustuda Ameerika majandus. Kapitaliturgude ekspert Valeria Kiisk ütles, et Tallinna müügiviis kaitseb börsipanga Coop Panga aktsiat. Tallinn müüb kiirendatud pakkumisega kogu oma 2,9 miljoni aktsia suuruse osaluse. Kiiski sõnul suruks nii suur kogus tavapärasel börsimüügil hinda alla. Peamised ostjad on tema hinnangul fondid, varahaldurid ja väga jõukad eraisikud. Varahaldusfirma Avaroni asutajapartner Kristel Kivinurm Priisalm pidas otsust mõistlikuks. Saksa autotootja Mercedes-Benz võib tööjõukulude vähendamiseta sulgeda kaks tehast. Ettevõtte juhatuse liige Michael Schiebe ütles seda firma koosolekul. Firmateatel puudutaks oht üht koostetehast ja üht mootoritehast Saksamaal. Juhtkond pakkus töötajatele rohkem tööd sama palga eest, vahendas Saksa meedia. Saksamaal protestis umbes 175 000 inimest ning aktsia on tänavu langenud üle 30%. Taristukontserni Verston Gruppi ettevõte Smartecon rajab Valgamaale suure raudsepa akupargi. Pargi võimsus on 192 megavatti ja salvestusmaht 420 megavatt-tundi. Ehitus algab 2026. aasta septembris ja park valmib 2027. aasta novembris. Smarteconi juhi Magno Kure sõnul vastutab ettevõtte lahenduse eest algusest lõpuni. Projekti rahastavad Taaleri Energiafond ja teised kaasinvestorid. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast keskööd sajuvimalus väheneb, mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 3-8 graadini, rannikul kuni 13 graadi. Homme on oodata idapoolt alates pilvisuse tihenemist ning Peipsi äärest algava vihmasaju aeglast laienemist lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12 meetrit sekundis, Viruma rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-15 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 14 graadi, Tartus 13 graadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio. Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
3: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru Baltikumist maailma.
4: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppekorraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üleeuroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Äripäeva top.
7: Tervist, lugupeetud Äripäeva raadio kuulajad. Täna oleme Äripäeva raadiosaates Äripäeva top rääkimas edetabelist, mis seondub Eesti esikapitalistidega. Nimelt võtame täpsema vaatluse alla rikaste topi, mis avaldus eelmisel nädalal kolmapäeval, ehk siis täpselt nädalaega tagasi. Mina olen täna teie saatejuht Ken Rohelaan ja minuga koos on veel kaks asjatundjat stuudios sellel teemal vestlemas. Üks nendest on rikaste topi samamoodi koostaja Raivo Sormunen. Tere ka sulle, Raivo!
8: Tervist!
7: Ja teine inimene on Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanik Kaspar Viira. Tere, Kaspar!
9: Tere!
7: Eks need inimesed, kes on juba rikaste topiga tutvunud või vähemalt kasvi pealkirja ja juhtlõigu tasandil seda uurinud, siis said enda jaoks selle kõige suurema uudisväärtuse teada, et tänavune võitja on esmakordselt Jaan Tallinn. Ja kui Jaan Tallinnast keegi tahtis rohkem teada saada, siis kindlasti läks kas googeldas või kasutas ka näiteks tehisaru abi. Tehisaru on tõenäoliselt väga palju viimase aasta jooksul selliseks suuremaks abivahendiks muutunud. Ja see on ka üks peamine põhjus, miks Jaan Tallinn on üldsegi niivõrd suure lennu, ütleme niimoodi, teinud. Jaan Tallinna varaväärtuseks hindasime üle 10 miljardi euro. Sellist numbrit me ei ole mitte kunagi varem Äripäeva rikaste topi võitjale suutnud omistada ja tõenäoliselt ka aastaid varem ei pidanud seda veel niivõrd tõenäoliseks, aga seekord me seda tegime. Ja peamine põhjus selle taga peitubki ühes väga, ütleme, kiire lennu teinud Ameerika Ühendriikide firmas nimega Anthropic. Raivo, ma annan sulle korraks sõna üle, et kui me räägime Jaan Tallinnast ja tema nii-öelda varaväärtuse muutusest siin lähiajaloos, vähemalt ütleme aasta ja kaks tagasi. Kas sel hetkel, kui sina sinna sisse vaatasid, oli juba kuidagi tunda ka, et Anthropic või mõni teine tehisaru firma, millega tema on ennast sidunud, kuhu ta on ennast oma raha investeerinud, võiks nüüd jõuda selle hetkeni, kus me praegu oleme?
8: No tegelikult oli jah see tõe hetk just siis eelmisel aastal, kui Äripäeva rikaste top ilmus, et siis oli uus Anthropicu raha kaasamine. Et teha mäletatavasti või tuletan meelde, et Anthropicu on siis viimase aasta paari jooksul meeletult kasvanud, et ta on Open Based hakkab mööda minema ja see konkurents on olnud väga-väga tihe ja siis investorid on teda ülimalt kõrgelt väärtustanud. Et viimase raha kaasamise pealt, et mille baasult me seda Tallinna väärtus arutasime, oli siis Anthropicu turuväärtus ligi miljard. Suurus järgud juba, et oled selles miljardis kinni, et peab tuhande koristama, et jah, et ligi siis triljoni dollarial.
7: See on ikka üüratu number tegelikult.
8: See on ikka üüratu number jah, ja kui siis sellalt siis nagu protsent nagu omistada, siis on nagu see Jaan Tallinna oletatav, et osalus ka ikkagi üüratud suur nii Eesti kui ka maailma mõistes. Aga jah, et lähe ajast tagasi natuke, et eelmisel aastal, et kui siis suvel rikast topi tegime, siis oli tegelikult Anthropicu turuväärtus vaid viimase kaasamise põhjalt 60 miljardit. Eks siis, et see viimase aasta natuke kopikat peale, see kasv on olnud 15 kordne. Et sealt siis see meeletu nagu tõus Jaan Tallinnale tuleb ka. Et kui siis jah, eelnevalt me ei ole siis seda antropiku osalust välja nagu noppinud, et olemegi teinud arvutused pigem siis Tallinnale kuuluva valdusfirma Meta Holdingu pealt siis see kord jah, siis tuli see antropikni välja võtta siis kui Jaan Tallinna puhul, kui kõige tegelikult ka siis Skaala Investmenti puhul, kelle tagasi on David Hindrikus, et ta sai seal ka korraliku kõik edetabelis üles poole tänu siis sellele. Et aga lihtsalt jah, et need väärtused, mis tehisaru ettevõtted pakuvad ja väga tore, et meie omad on seal sees, on niivõrd meeletud ja mõjutavad seda koondpilti.
7: No ma ise tegin ka siin kiiret sellist lühikest eeltööd, et aru saada, mis moodi siis antropik on viimase aasta jooksul näiteks ikkagi seda läbimure teinud ja seal oli juttu sellest, et erinevalt peamisest konkurendist, me räägime siis ChatGPT-st ja OpenAI-st, Anthropic läks seda teed, et üritas ettevõtete kaudu hakata äri tegema. Et keskendumine siis äriettevõtlusele, võtleme äriklientidele, oli see võti, mis aitas tal kiiremi edasi liikuda ja nagu tõenäoliselt ka selline toote integreerimine. Räägime siin Claude Code'ist, et need olid nagu sellised võtmekohad tõenäoliselt, mis aitasid Anthropicul ühes küljest müüki suurendada, aga teises küljest ka siis seda turu väärtust pidevalt üles poole ajada. See hetk, kui Jaan Tallinn üldse läks investoriks esimest korda ja andis raha Anthropicule, tegelikult see nagu aastaid vaadates ei tundu väga kaugel. Aga sel hetkel, missuguses äriarengu staadiumis Anthropic oli või mis see turuväärtus tol hetkel oli, see tundub küll, et see oli nagu täiesti lapsekingades. Või ma eksin?
9: Jah, tegelikult ju kogu selline AI hullus ja nende chatide populaarsus algas ju 2022 aasta lõpp oli äkki november mälu järgi väl. Ega enne seda ju ka meediapildis tehis aru, selle võimalused ei olnud isegi nii väga pildis. Ja kui 2021. aasta mais Anthropic enda A-seeria rahastusvooru tegi kaasas seal 124 miljonit dollarit, siis Jaan Tallinn seal juhtinvestor oli pressiteade tuli samuti välja. Ma nüüd jään isegi faktina võlgu, kas Eesti meedia võttis selle märkas üldse seda. Kas see käis üldse läbi, sest tõesti pigem oli see niši valdkond, kus areng oli olnud viimase 10 aasta jooksul meeletult kiire, aga ikkagi jätkuvalt niši valdkond. Vähemalt üks kajastus, mis ma kuulasin ka enne, kui OpenAI enda ChatGPT chatibotiga välja tuli, siis ega nemad ise ka tegelikult ei kujutanud ette, et see asja üldse nii populaarseks saabki. Ei olnud ka teada, kas just selline chatimise versioon on see, mille inimesed vastu võtavad. Pigem oldi valmis selleks, et selliste aapide või liidestuste kaudu ühendatakse ettevõtted enda kaudu ja ettevõtete kaudu tulevad siis inimesed nendega tehisaruga rääkima või mitte, aga igatahes

0: et see müüdi Google'ile ja lõpuks on sellest siis saanud, eks ole, noh, Genimi, eks ole. Et noh, tegelikult ta oli juba aastat 15 juba ta tagasi, ta sai aru, et see, millega ta, noh, ta on võibolla isegi rohkem, eks ole, et juba vargend tagasi juba teadis, et kuhu see välja viib, et ta on sõike visionärina on ikkagi ta olnud meeldud tea, üks on jah see visionäri pool, aga teine see, et ongi hands on ja ta on olnud aktiivselt sees ja ongi seda monetariseerinud enda jaoks, et
1: aga ma olen super. Ma siin üritan korraks meenutada ka üht intervjuud, mille Jaan Tallinn Äripäeval andis. Nüüd ei ole kindel, kas see oli aasta või kaks tagasi, aga seal oli juttu ka sellest, et kui ta investeeris Anthropicusse, et mida ta nagu selle eest tahtis vastu saada. Ja siis oli jutt sellest, et nõukogu liige ta ei ole. Ametlikult ta ei istu kuskil nõukogu liikme tooli peal, aga ta tahab olla seal just kui nõukogu liikme tooli taga. Et kujutage ette, et meil on selline suur nõupidamiste saal või suur ruum, see on see suur laud, eks ole, kus tähtsad inimesed istuvad laua taga ja siis nende taga omakorda need kas nõustajad või mingisugused muud asjapulgad. Ja Jaan Tallinn siis põhimõtteliselt visualiseerides võiks olla see nii-öelda kõige tagumises reas inimene, aga selle erinevusega, et temal on sõnaõigus ka. Ja tema sõnaõigus peab olema siis selles, et kui on vaja kuskil nii-öelda pidurit panna, et tehisaru arenguga minnakse liiga julgelt edasi või hakatakse kuskil hoomamatu kasvu võtma, mõtlemata läbi, mis need riskid on, et siis tema tuleb ja ütleb, et pidagem nüüd kinni või võtkem mingisugune teine suund. Ja ta näeb ka nagu enda mingisugust sellist suurt rolli, et kui riigid valitsuse tasandil näiteks tahavad aktiivselt tehisaruga edasi minna, seda on ka näiteks Donald Trump Ameerika Ühendriikides öelnud, et ei ole mingit pidurdamist vaja, siis Jaan Tallinn võtab nagu enda jaoks sellise missiooni jällegi.
0: Mm-hmm. Näiteks, et on alguses peal olnud juba 2010 algusest ka, et ikkagi, et kui teisaru, siis ikkagi inimkonna hüvanguks, et see asi oleks nagu kontrolli all, aga nagu jah, see viimased arengud on näidanud ja siis Jaan Tallinn on ise ka sõna võtnud paljud teised teis arutlejad ka, et ikkagi, et see piir selle võidujooksu ja siis selle kontrolli vahel muutub järjest nagu hägusemaks ja see oht nagu järjest nagu kasvab, et see asi võib eskaleeruda ja üle piiri minna. No oht ongi juba läinud siin, et üle piiri, et siin on mind juhtumid olnud, eks ole, et aga see on siia maani on vist kinni saadud savast.
2: Ja seda ka on näha olnud Jaan Tallinna tegevusest, et enda filantroope tegevusest ka, et on ikkagi mitmeid aastat siin annud suurusjärgus 20-30 miljonit, viimati 50 miljonit ka läbi filantroopia tegevusel just sellistele MTÜdele, NGOdele, kes ka siis valitsusti juures ja laiemalt lobistavad just sellist turvalist AI arengut ja kasutust ja sellised seinusel ümber.
1: Aga räägime ka sellest, et mis on Jaan Tallinnal veel portfellis? Et me oleme rääkinud tegelikult väga palju sellest Anthropicu arengust ja mõjust, et kui palju ta ise seal kaasa lööb. Aga Jaan Tallinna valdusettevõte on Metaplanet Holdings. Me oleme sellest paari sõnaga vestelnud. Seal lisaks Anthropicule on tegelikult ju punt idufirmasid, tehnoloogiafirmasid ja kindlasti kitsamalt tehisaruga seotud ettevõtteid. Kaspar, sina kirjutasid sellised kokkuvõtte, et saada aimu nende suurematest, võibolla ka nagu potentsiaalsemat suurema kasvuga ettevõtetest. Minule vähemalt jäi sealt silma kindlasti SpaceX ja kui natukene niimoodi rohkem süvitsi minna, siis tundub, et on ka teisi selliseid Elon Muskiga seotud ärisid, mis Jaan Tallinna just kui meeldiksid ja sinna on ta oma raha usaldanud. Et miks ta nagu sellise suuna on võtnud? Kas oskad seda öelda või pole sellel nagu praegu võimalik kinni haarata?
2: See on hea nurk ja püstitus. Ausalt öeldes mingi poole pealt, eks nende nägemus AI-le selle arengule hirmud selle osas lootused ka, eks nad mingit pidi on ühtind, aga võt hea küsimus, kui me räägime siin SpaceXist, mis veel nüüdest ühist neil olnud on, vaat selle poole pealt ma liiga palju kommenteerida isegi ei oska, aga Metaplaneti all investeeringuid on tal palju üle 170, mõnedest on väljutud, mõnedest mitte, aga tõesti

0: äkkamad on siin SpaceX, mis tõesti turuväärtuselt on ju hetkel isegi teadaolevalt suurem kui Anthropic, ehk üle 2 triljonilise turuväärtusega. On siin veel XAI, mis on siis SpaceXile ka ülevõetud, Aura, ehk siis nende nutisõrmuste looja ja Eestist ka siin tutud ettevõtted Starship Technologies, Veriff, Pactum, Lightyear, maskilt veel The Boring Company, mis siis, mis ta nüüd tegigi.
1: Kas see on see firma, mis teeb tunnelid?
0: Just, just. Maski tunnelid, aga tõesti puutepunktid enam maskiga on siin tugevalt sees, aga, aga.
1: Ja see mainitud XAI on ka tegelikult ju algselt puhtalt tehisarule keskendunud ettevõte, mis siis liideti SpaceXiga ühel hetkel enne, kui SpaceX läks aktsiat noteerima, tegi IPO. Oli, on õige, jah?
0: Jah, ja taust oli vist see ka, et kui, et mis hetkel Musk selle tegi, oligi vist siis, kui Open AI's, kuhu ta oli investeerinud, et nad MTÜ-na siis valda edasi arendaksid, hakkas äkitselt äriga tegelema, siis seal läks tema vaade nendega lahku ja umbes tol hetkest edasi ta vist lõiga selle XAI.
1: Aga suures pildis ikkagi, kui me mõtleme nüüd nende samade ettevõtete peale, kas XAI või SpaceX, mainitud nutisõrmuste tootja Aura, kelle ka muide on siin viimasel ajal uudised olnud, aga nendesse praegu täpsemalt ei hakka minema. Igates kõik need ettevõtted on ju ikkagi kasvuettevõtted olnud ja turuväärtus on neil suuremaks läinud. Me lihtsalt ei tea, kui suur siis on Jaan Tallinna või kitsamalt Metaplaneti osalus nendes ettevõtetes. Aga need on miljardi ettevõtted, kui mitte ja, triljoni ettevõtted, et SpaceX võib-olla nendes nii-öelda kõige ahvatlevam, mida tahaks teada saada ja kui mõtleme praegu, et SpaceX on seal kuskil 2 triljoni dollarilise turuväärtusega, ma usun, et kes iganes vaatavad ettepoole, mõtlevad, et ega see sinna pidama ei jää, siis jah, see pigem ongi niimoodi, et vaadata kas või aktsia sihte, tundub, et see liigub sinna 3 triljoni või ühel hetkel ka 4 triljoni poole. Me ei räägi nagu siin 10 aasta pärast või me räägime järgmisest aastast kasve juba, et need kasvud on ju metsikud.
2: Ja, et SpaceX'i osas, et no tegelikult ma mingisugused kalkulatsioonid üritasin teha, et kui suur see Tallinna osalus võiks olla, et ma võin nagu ära siin nagu markeerida, et SpaceX'iga nagu see, muidu küll, et on hetkel on ta meeletud nagu suur, eks ole, et on juba no, 2 triljoni alvi üle, eks ole, juba turuväärtuse poolest, aga et mis seal nagu see, kas väike miinus või mitte, et on see, et kui siis Tallinn sinna sisenes, et 2019 ja 2021 peaks olema, et siis oli juba SpaceX'i turuväärtus seal 50 miljardi juures. Ehk siis, et on tõusnud ainult 40 kord. et isegi jah, et kui siis no, võis ju panna 1,2-3 miljonit, eks ole, et siis jah, et aga ikkagi 100 miljonit, et SpaceX'ist võiks tulla Tallinna osalusas küll. Aga see Aura sellega on ta jällegi olnud väga varases staadiumis, et 2016-10 tagasi investeeris sinna, et siis oli tegelikult Aura turuväärtus maast, siin oli 20 miljoni juures ja praegu räägitakse 10 miljardist, eks ole. Et see on siis nagu 500-kordne kasv. Et isenest ettevõte pole suur, aga et see 500-kordne kasv, et isegi jah, kui ta sinna mõned 100 000 pani jällegi akumuleerub kokku selliseks 100-200 miljoniseks osaluseks, et need on jah sellised kaks, noh mina enda, kaks suuremat tükki pärast siis seda Anthropicut, mis võiks Tallinna hetkel olla. Aga näed, et tükk on hästi palju nagu siin jah, et Kaspar mainis 170 investeeringut, et see on ikkagi tohutu kogus. Aga.
0: Ja eks võib eeldada, et see portfell jaguneb tal nõnda nagu iduinvestorite portfellid ikka kipuvad jagunema. Suurem hulk, kas ei too raha tagasi või jah, tõenäoliselt ei toogi raha tagasi, mõned jäävad nulli, mõned kassavad siin mõned 10 korrad ja siis sellised nagu Anthropic teevad siis kogu potile selle hea tootluse lõpuks.
1: Aga natuke nagu jääb muljaga, et Jaan Tallinn on selles mõttes nagu riskialdis investor, et ta julgeb vaadata hoopis kaugemale teistesse valdkondesse. Selles mõttes ma saan aru, miks ta Elon Muski ettevõtetesse ka paneb raha, et kui me mõtleme siin samas Anthropicu või siis selle XAI peale, et need investeeringud tehti tõesti ajal, millal noh, ütleme, laiem avalikus, võib-olla ka selline vähem riski aldis investorkond ei tahtnud üldse sellest kuulda või rääkida, et tema läks nagu varaliselt sinna sisse. Et kui vaatan kas või näiteks siin, millal ta tegi investeeringu ettevõttes The Boring Company, ehk siis taristu ettevõtte, mis tunneleid teeb. See oli minu mõelest 2019 aastal. Ja see on siis see, on see firma, mis peaks tegema kiireid maaluseid transportisüsteeme. On seal räägitud, et tuleb vaakumkeskkond ja ma ei tea, mis seal on siis rongid või kapslid, mis liiguvad metsikul kiirusel põhimõtteliselt nagu lennukid. Et tundub nagu täiesti ulme teema praegu, kui seda ettevõtt kirjeldust vaadata, aga tema tegi juba siis 2019 aastal, no, mis on siis 6-7 aastat tagasi investeeringu sinna. Ja siis on tal ka näiteks varases staadiumis tehtud investeering ettevõttesse nimega Psi Quantum. Minu jaoks esimese hooga ei ütle see midagi, aga kui me mõtleme, et see on siis see kvantarvutite maailm, sellest on natukene juba tegelikult viimase aasta jooksul juttu olnud, et jällegi selline noh, esimene hüppaja või nagu esimeste hüppajate seast tundub Jaan Tallinn olevat, et Kaspar, sul on õigus, sellest ei pruugi mitte midagi välja tulla, võib-olla see kukub nulli ja asi sellega piirdubki, eks ole, aga piisab jälle ühest või kahest sellisest eduloost ja põmm, tal võib olla noh, ühest küljest palju varaväärtust, aga teisest küljest ka tõenäoliselt palju sõnaõigust, et see on ka nagu üks pool, mida siin vaadata, et Äripäev kirjutas ka juhtkirja sellest, et kui me vaatame algul rikaste topi ja näeme seal suuri nii-öelda dollarimärke või euronumbreid, et see võib nagu see üks vaatenurk olla, aga tegelikult on väga oluline selle juures, et Jaan Tallinn saab olla selle olulise sõnaõigusega ettevõtte otsustajate juures. Et kui nüüd ühel hetkel tuleb mingis suunas hakata seda laeva keerama, siis tema saab olla seal, kes ütlebki, et lähme ühes või teises suunas.
0: Nii on, jah. Tõsi, jah, selle tehisaru temaatika ümber jällegi kontekstis võtta DeepMind ja 2011. aasta tehtud investeering, siis noh, tõesti. Tol hetkel vaadates, kui paljud julgesid öelda, et see lõpuks on väga perspektiivikas investeering või valdkond, pigem mitte, tegu oli nii nišiga kui üldse, tegu oli teadlastega, kes seal panid tehisaru arvuti mänguga võistlema, ainu. Eks seal neid samme tuli aina juurde, inimesed, kes seal sees olid, väga mõistid seda potentsiaali, aga laiemalt ikkagi ärilist sellist loogikat seal nagu taga veel ei olnud. Aga tõsi väga oleneb on ju, kust nurga pealt seda nagu vaadata. Kui me võtaksime ette kõik need ettevõtted, mis tal portfelis jällegi edukad olnud ei ole, saame sealt ka igasugu teistsuguseid järeldusi teha. Aga lõpuks tõesti, kui sa oled nii laia haardaga investor ja sul on võimalus, mis Jaan Tallinnal on, ikkagi võtta selline pikk vaade, toetada ettevõtteid, kuhu mõtlen, et nii mõnigi teine investor ei saaks minna just see pärast, et see äriline pool äkki paistabki seal nõrk või nii kaugel aastate taga. Jaan Tallinna see paneb mõneti omaette kategoorisse. Tal ei ole fondi selja taga, mis peab 10 aasta pärast kindlasti investoritele välja makse tegema näiteks. See annab tolle kohe teise vaate investeeringutele.
1: Jah, et tal ei ole tõesti nagu kohustust minna siin 5 või 7 aasta pärast kuskilt investeeringust välja, vaid ta võib seal otsuse teha 2-3 aasta pärast, kui ta väga tahab ja võib ka sinna jääda 20 või 30 aastaks.
0: Ja kui ma mõtlen Elon Muski peale, tegelikult just see ongi see, mis teda ise loomustab lühiajaliselt, ta paneb enda ajaliste terminitega igatpidi puusse, lubab asju, mida noh, keegi ei usu, et ta reaalselt 1 või 2 aastaga ära teeb, aga 10 aasta perspektiivis nii mõnigi asi lõpuks on tõeks saanud ja ma arvan, see võib olla miski vaade, mis Tallinna äkki tema ettevõtete poole viinud on.
1: Ma arvan, et Elon Muski puhul lihtsalt korraks väike kõrvalepõige on see pigem see noh, selline surve tekitamine. Paned inimese pingesse, ütled, et meil on selline tundub alguses ebarealistlik eesmärk, mille poole püüelda ja siis inimesed täiesti rabistavad, aga ühel hetkel, kui noh, eesmärk jääb täitmata, siis saab natukene tuua latti alla poole ja öelda, et aga vaadake, me tegime ikkagi nii suure asja ära, et me oleme sellele vaatamata kõva asjaga hakkama saanud. Et ma arvan, et see on see Elon Muski fenomen, et ta paneb inimesed kuidagi kõvasti tööle ja pingutama ja teeb ikkagi mingisuguse tohutu läbimurde, et kas see on Teslaga või SpaceXiga või mingisuguse muu ettevõtte või ärisuunaga, aga ja, see on nagu see isiksuse teema, ma arvan.
0: Ja plus kui teemaga intervjuusid kuulad ikkagi, siis noh, see kvartalist kvartalisse kasumi näitamine ei ole miski asi, mille pärast nüüd Musk väga muretseb. Tema siht on pigem vähemalt tema enda suunni.
1: Aga enne kui me siin reklaamipausile läheme ja saate esimese poole kokku tõmbame, ma tahaks korraks nii-öelda klaaskuulimängu ka teha. Üritame prognoosida, mis aasta pärast Jaan-Tallinna varadega on muutunud. Et esimese hooga ma arvaks küll, et ikkagi pigem ülespoole ja varade väärtus suureneb, aga äkki me saame siin panna mingisuguse suurusjärgu ka paika, sest et noh, kui me võtame kasvi ainult antroopiku pealt prognoosi tegemise, siis meie tegime selle arutuskäigu rikastetoppi jaoks tänavu 965 miljardi dollarise väärtuse pealt ja ma ei tea, kas nüüd oktoobris tuleb selle sama antroopiku IPO või mitte, aga jutud käivad, et selleks hetkeks võiks selle ettevõtte väärtus olla juba 2 triljonit. No, ütleme sisuliselt 2 korda suurem, mis võis ka tähendada Jaan-Tallinnale praeguse vara 2-kordistumist. Aga me ei ole veel sinna juurde pannud ei SpaceXi ega Ourat ega mingisugust muud suuremat potentsiaalikamat ettevõtet. Kas me seda aasta jooksul teada saame, ma ei oska öelda. Võibolla teie oskate siia täpsemalt lisada, aga äkki paneks korra siia järgmise aasta septembriks prognoosi, et kuhu Jaan-Tallinn võiks jõuda. Mina kahtlustan kuidagi, et see number jääb sinna kuskile 25-30 miljardi juurde. Kas ma panen puusse, tahate täpsustada või ütlete, et see ongi tõenäoline?
2: No tegelikult no, siin on vaja vastust ühele küsimusele, et mis on selle antroopiku aktsind järgmisel aastal. Et noh, kuna siis meie hinnangul Jaan-Tallinna varade väärtust moodustab antroopik seal 95%, et siis on te teiste asjadega, no seal ei ole mitte midagi teha, kas see SpaceX ka, eks ole, et noh, et kui ta seal 2-3-4 kordistub, ta ei mõjuta tema siis seda koondportfellit niivõrd palju. Küll aga siis antroopik, mille puhul on tegelikult ju räägitud juba, et IPO hind võiks tulla siuke, et mis siis annab tal valuatsiooniks 2 triljonit, eks ole, et see on jah täitsa, kui ta õhku visatud on, et on täitsa nagu reaalne number, mida sa uskuda, et see on selle Kenni pakkumisega olen nõus, et 25-30 miljardit eurot järgmisel aastal, et ei ole.
0: Suures pildis võib nõustuda, muidugi mõte läheb osalt ikkagi ka sinna, et mis antroopiku aktse tõesti börsil tegema hakkaks, kui me mõtleme SpaceXi peale. Hype oli suur, ootus oli suur, aga võrdleme siis sisinaga see lõppes ja langes peale seda. OpenAI tuleb samuti konkureerima, konkurentsi on ka avatud mudelite poolest, et kuhu üldse selline antroopiku ja OpenAI ärimudelid liiguvad, kui suurt marginaali nad üldse saavad. Et on ka ennustatud, et chatbotid või sellised, mida antroopik cloudi nimel pakuvad, et need saavad just kui inglise keeles on sõna siis commoditized, ehk tõesti, baastase kõigil muutub nii heaks, et valid lihtsalt selle, mis madalamat hinda pakub ja ta teeb sul suures pildis asja ikka ära, konkurentsi tuleb silt ka meta avatud mudelite poolt, hiinlaste poolt, et kogu see maailm on selline, et sellist pikka aastate pikkust kasvu antroopikule või open AI-le nagu ei julge veel kohe prognoosida, sest konkurents on tõesti kõva. Ja kui ka mõelda teiste ettevõtete peale, kes tal portfelis on jällegi, et mida teeb tehisaru kõigis nendes valdades, võiks eeldada, et lähi 1-2 aasta perspektiivis midagi nii palju äkki ei muutu, aga kui mõtta juba 5 või 10 aasta peale, siis nii mõtke, et nii mitmedki ärimudelid tuleb vist fundamentaalselt ümber mõelda, et aga tõesti järgmise aasta jaoks ei pakuks ikkagi kasvu pigem.
1: Ma siin toon ka ühe võrdluse näiteks maailma kontekstis, et kui me räägime siin ettevõtja või ka investori varaväärtusest, mis jääb suurusjärku 30 miljardit eurot või ka dollarit, no väga palju see omavahel erine, aga suurusjärk on enam-vähem sama, siis näiteks Forbesi miljardäride edetabelis 30 miljardit oleks käesoleval aastal jäänud sinna kuskil 50 ja 60 koha juurde. Me räägime maailma kontekstis ja no ilmselgelt kui ma aasta pärast seda tabelit uuesti vaataksime, siis see koht läheks alla poole. Et kui me nüüd arvame, et järgmisel aastal 30 miljardit oleks reaalne, siis võib olla ka reaalne see, et Jaan Tallinn on maailma top sajas. Aga selle juures muidugi noh, kõik on tinglik, me ei tea täpselt, eks ole, mis on tema varade väärtest tegelikult, aga üks asi on minu mõelest kindel, et see mõjuvõim, mis selle varaväärtusega kasvab, see ettevõtte mõjuvõim ja sealt kaudu siis ka Jaan Tallinnale kui investori mõjuvõim, et see suureneb. Ja temal on ka, tema sõnal on aina rohkem kaalu, nii et ma arvan, et see on üks positiivsemad asju, mis sellega lõpuks võib kaasneda.
0: Tahaks siis loota, et kui Antroopiku IPO tuleb, et sealt IPO dokumentidest on siis näha ka tema osalise suurus.
1: Ma kahtlustan, et seda ei ole.
0: SpaceXi puhul seda näha ei ole, et ikkagi piisavalt väike veel.
1: Ma kahtlustan, et ka Antroopiku puhul seda näha ei ole, et see jääb tõenäoliselt alla lävendi, aga Antroopiku vastu tõenäoliselt huvi läheb aina suuremaks, kui IPO päev on ka käes ja kas siis kuskil nii-öelda sideline interviudega või infokogumistega võib-olla kuskilt lipsab jälle natukene rohkem välja. Aga kui ei lipsa, siis jääme oma meetodite juurde, ma arvan.
2: Börsi firmad on ka see muidugi, et kui sul on nagu börsi firma on nagu portfellis, et kas või seal Meta Holdingus, et siis tegelikult no, seda võiks või peaks kajastada turu väärtuses. Et noh, nii kaua kui ta ei ole, nii kaua võib seda kajastada ka soetusväärtuses, aga et siis kui börsil on siis, no näiteks jah, siis Transfer Wise'i poiste puhul tuli, Wise'i poiste puhul tuli ka niimoodi ilusti läks see valdusfirma aru anda nagu jonksu pärast seda, kui nad börsile läksid.
1: Ot siit tõmbame praegu saate esimesele poolele joone alla, me saime rääkida Jaan Tallinnast ja tema investeeringutest, tema varast. Pärast pausi me tuleme tagasi ja siis räägime edasi rikaste topi teistest nimekatest ettevõtjatest.
3: Äripäeva top. Äripäeva raadio. Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt. Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel hypoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: Nii lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukass.
5: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
7: Tühine klaasitäke võib praoks muutuda. See halvendab nähtavust ning teeb pimedas ja vihmas sõidu ohtlikuks. Broneeri parandus Karklasis. Parandame täkke või vahetame klaasi. Taasäälestame juhiabid ja soovikorral paigaldame parimad bussikojamehed. Kasko olemasolul aitab kulut kanda sinu kindlustus. Nii et kui täkke või mõra, broneeri aeg karklas.ee.
6: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Tänavuse rikaste topi võitja vara on 5 korda suurem kui teisel kohal olijal. Kes on uus nimi rikaste topi esikohal ja kes jõudsid esimest korda Eesti rikkaemate hulka? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
8: Äripäeva top.
1: Jätkame Äripäeva topi saatega, kus täna on fookuses rikaste top. Eelmisel nädalal avalikuks tulnud Eesti esikapitalistide edetabel. Mina olen saatejuht Ken Rohelan ja minuga on stuudios endiselt rikaste topi üks koostajatest Raivo Sormunen ja Äripäeva börsitoimetus ajakirjanik Kaspar Viira. kui me jõudsime rääkida siin Jaan Tallinnast ja tema investeeringutest terve saate esimese poole, siis nüüd lähme vaatame ka teisi rikaste topis. Ma usun, et selliseid nimekamaid tehnoloogia ja iduettevõtjaid vaatama. Vaatame kõigepealt seda ülemist otsa. Seal on tegelikult ju selles mõttes vanad tuttavad nimed nagu Kristo Käärman, Taavet Hinrikus, et nende sellise edu taga või ütleme esimeste aastate põhjus on ikkagi tehnoloogia ettevõtte Wise ja kui Käärman on nüüd jäänud selle etteotsa, tema varaväärtus peamiselt tugineb sellel, kui hästi siis Wise'il börsil läheb, kuidas aktsiahind liigub, siis Taavet Hinrikuse puhul on natukene see keerulisem. Tal on küll Wise'i aktsiaid jäänud, see positsioonid on selles mõttes veel alles, aga tema on nüüd läinud mitmekesistamise teed, et on investeeringuid teinud, võiks öelda ikkagi kui julged mitmes erinevasse valdkonda, et Tallinnas me kuuleme, kuidas ta on kinnisvara arendanud ja ta tahab ka suuri projekte veel edasi teha, on ta pannud riskikapitali ikkagi kuskil ettevõtetes toetanud iduettevõtteid ja noh, kui me kuuleme siin mõne Eesti idufirma rahakaasamisest, siis võibolla iga teine või kolmas ettevõtte on selline, kus käib ka Taavet Hinrikuse või tema investeerimisettevõtte või ka platformi nimi läbi, et kas on skaala või plural, et see seos on ikkagi päris suur. Aga mis on see potentsiaal? Et tahaks nagu natukene sellist ettevaadet ka vaadata võibolla läbi, et Wise on nagu oma arengut teinud, et oli Londonis, seal börsil, nüüd tegi topelt noteeringu, et minna Ameerika Ühendriikidesse, eesmärk siis olla ühes küljest oma klientidele lähemal, aga teises küljest ka siis kapitalile, ehk siis loodetavasti saada suuremat raha sinna juurde ja see läbi oma kasvu toetada, aga mis seal veel peidus võib olla, et kas on see nagu mingisuguse platoole nüüd jõudmas või on seda suurt kasvu näha, et kuidas teie vaatate, teil on nagu seda börsipilku ka ikkagi juures?
2: Kuskalt börsi vaadata või vaadata rikaste topi, siis tundub see viimased 5 aastat, et paigal tammumine, eks ole. Et vaatasin 2021, kui siis Wise noteeris ennast Londonis, eks ole, et tuli see 8 naela pealt börsile, esimene börsipäev oli 8 naela juures, vaatasin täna oli 8,5. Et taas visuliselt, et kes on seal Wise'is see, siis tundub, eks ole, et Käärman tegelikult see rikkus, mis tal oli siis selles rikaste topis, see 2021 samuti, eks siis, et see on täpselt on nagu ühe koha peal, eks ole, et aga noh, kui vaata nagu rohkem siks ole sisse, siis nagu tulude kulude poolt, siis on ikkagi teinud väga korralik transformatsiooni läbi, et kui ikkagi 2021 oli väga selline korda ja business, et tuligi anda hagu ja siis kaasata kliente ja vahet ei ole, mis pere hinnaga või mitte, eks ole, et price to sales korda, et võisid ka olla väga nagu laes, et see paisil oli ka 15 juures, siis praegu aseks on tegelikult on mahud 4-5 korda suuremad, kui siis kui ta börsile tuli, aga hind on nagu sama ja marginalid on ka noh, üksjagu nagu paremad, et
1: no mis siis nendel investoritel häda on? Ma nagu nüüd julmalt küsin, et me räägime põhimõtteliselt aktsia hinnast, mis ei ole nende aastate jooksul väga palju edasi kõrgemale läinud, aga äri ju selles mõttes numbrite poolest on kasvanud korralikult ja me näeme ikkagi nagu positiivset arengut äri mõttes. Et kas siis investorid ei usalda Käärmanni või on seal mingisugused muud jamad kogu aeg küljes, mis nii-öelda tõmbavad tagasi? Mina näiteks ütlen ausalt, kui ma peaks otsima ühte aktsiat, siis Wise ei ole nende seas.
2: No, ma arvan, et hetkel tegelikult on ju see tulubaas ja see koht, kus tegelikult Wise on no, minu hinnangul on hulga nagu tugevamat jalgadel, kui ta oli 2021, aga lihtsalt ongi selles puhtalt riski vaimnuses on nagu teema, et kui mingi aeg tegelikult seda raha ja kapitali voolas igalt poolt Ameerikast, no niivõrd palju peale, et oli nagu see raha üle ja raha trükk oli, eks ole, et no, et üks arvikud meil mõõdku sündisid, eks ole, iga aasta tuli, et nüüd on ajal, kui nagu näeb otsaga taga, eks ole, et kes siis võib see uus üks arvik olla, aga lihtsalt, et jah, et lihtsalt see riski valmidus on hoopis nagu teine, et tegelikult see tulubaas ja kõik võimalikud finanssuhted on Wise'il märksa paremad, et kui 2021 oli ikkagi ta puhtalt siis raha transfeerimise firma, noh, te saate muutuski, eks ole, transfer Wise'ist Wise'iks, eks ole, et siis pärast seda on toimunud väga, väga suured nagu muutused ja hetkel ma vaatasin, et noh, väga paljud ettevõtjad, eks ole, kelle on kapitali, nad lihtsalt kasutavadki siis ju Wise'i nagu pangana, et Wise'i hoiuste maht on peaaegu 50 miljardit, eks siis, et 5 korda rohkem kui LHV, kellest me räägime kui suur pangast, eks ole, et ja siis olid jah, siis nende hoiuste pealt või siis jah, et arvalduskonto pealt nad on tegelikult teenivad juba peaaegu samuti poole oma tuludes pluss teenustasud, eks ole, et
1: aga Wise'il peaks olema Ameerika Ühendriikides pangalitsents, kas ei ole nii? Et nad võiksid põhimõtteliselt nagu sellesse suunda ka ühel hetkel hakata liikuma, et see ju võiks anda aluselegi järgmiseks kasvuks.
2: Ameerikas on alates 2015, aga et selle litsentsi poole pealt, et vastusulgu, et ametliku pangalitsentsi ei tohiks see olla.
1: Okei, okay, isegi kui pangalitsentsi ei oleks, siis selles mõttes nende suund on läinud küll rohkem selle poole, nad nagu näevad pangana välja, et nagu seda finantsmaailma nad saaksid puudutada ja kinni võtta, et kui nüüd seda kasvulugu edasi otsida. Et noh, ma mäletan ka, kui nad läksid ühendkuningriiki, siis nad olid sellised noh, nagu väga julged ka meediapildis, et läksid tõmbasid särgid seljast ära kuskil Londoni tänavatel ja juubeldasid, ütlesid, me tuleme, võtame pankadel natis kinni ja tõmbame nad maa peale tagasi, et ei lase inimest raha koolida, aga viimased aastat on kuidagi särk selge jäänud ja lips on ees, et ei ole nagu sellist suurt tormi või suurt lendu enam olnud, et kuidagi nagu väga korporatiivseks kisub see.
2: No ma mõtlen, et see 4-5-kordne kasv ka selle majauksel pörsin on olnud, et mõeldus on ikkagi märkimisväärselt tugev ja et ikkagi no ajavad praegu kasvu taga ja
1: aga image, ja kuidas see välja paistab? Eks investorid vaatavad iga külge, et ei ole ainult numbrites kinni, vaid tahavad ka nagu natuke seda actionit näha. Ei
2: see
1: ole
2: 15-20 miljonit klienti, mis neil juba on, eks ole, võrreldes võibolla LHV seal parise tuhandega, et eks tal seda, nad on pildis. Et meil ei tundud jah, et särke sellest ei viska püksjalast vahamuti mitte, et aga nad aadavad on pildis jah, et loomulikult jah, et investor tahab seda näha nagu aksihinnas, et aga et teeks seal regulatsioonide pool ja et see ei ole lihtne, aga nad seda baasi nad ikka kehitavad, see tehnoloogist baasi on niivõrd kõva, mida siis väga palju teised juba kasutavad ka, et see on siis nende see suur nagu eelis, kus tegelikult jah, madalad marginaalid, et tehingu vahendustasul on neil 0,52%, ikka suurpankad on ikkagi enne, et seal ju paari protsendi ringis, et nad ikkagi järgult tulevad siis selles nagu hinnas alla ja seal pakuvad ikka meeldud konkurentsi.
0: Ja kui nüüd mõelda asjadele, mida välja tuuaks, et mis ei pruugi siis investoritele meeldida, ongi just see viimane punkt äkki, et miks sa tuled tasus alla, võiks ju siis kasumit rohkem teenida just kui väga lihtsustatult, mitte minu enda mõte, aga mida mõnelt kohalt on lugeda saanud. Aga kui vaadata ka, kuidas ettevõte nagu hinnastatud on hinnakord, et järgi siis ega ta liiga nagu odav ka ei ole ja teisalt eks investorite pilgud jällegi. Me oleme siin esimese saate poole rääkinud tehisarustan troopikust. Investorite pilgud on ka sektorite mõttes vast mujal, et ta ei ole ka nüüd kuum sektor, kust investorid nii-öelda massina siis investeeringud hetkel otsivad. USA börsil ka mai alguses nad enda aksetega seal on ligi 27% sellest ajast langend, et jah, ei suudeta kas siis investorite enda lugu viia või siis investorid ikkagi kardavad siin ees midagi, kas veel lahjemat kasvu, tugevamat konkurentsi või midagi muud. Et
1: no vaatame, äkki USA's olemisega midagi muutub, et kas tuleb nii-öelda actionid tagasi või tuleb mingisugune uus ärisuund varsti avalikustamisel, aga kindlasti pöialt me hoiame. Ikkagi eestlaste üks selliseid suuri lugusid on laia maailma jõudnud ja rahvusvaheliselt päris kõva äri on selle taga. Aga Hindrikus. Taavet Hindrikus on ju ka sellest välja kasvanud. Nüüd ta on päris laia haardega portfelli endale Wise'i rahade abiga tegelikult ehitanud. Et ta on pannud raha kinnisvarasse, arendanud Tallinnas ja arendab veel edasi, teinud ja teeb suuri projekte, pannud iduettevõtetes raha. Ehk siis ka korralik riskikapitali suund on tal seal olemas. Et kui mõtleme korraks Taavet Hindrikuse peale, minule tundub küll, et see kasv Hinrikuse puhul võib nagu kiiremini ja suuremalt tulla kui ainult käärmaniga, et eks see on see nii-öelda klassikaline viis, et kas sul on kõik munad ühes korvis või mitte, et käärmanil paraku on, kui ta on puhtult paisiga rikaste topi vaates, aga Hinrikus võtab siit sealt ja veel mitmes kohas kinni ja üritab sealt seda kasvu leida ja ega see kasv ainukene põhjus tal ei ole, aga see potentsiaal vähemalt tundub suurem.
2: Mm-hmm. Et siin jah, tõmmata ei praleele, eks ole, Juhan Tallinnaga, kellega me siin lõpetasime, et kes on ka väga paljud kohtus investeeringid, midagi leinud nagu iide, et, aga mis miskit ei ole, et, aga et selle raha nagu välja nagu käsamine siis sealt vaisist, et see on, arvan, et see on nagu mõistlik, et mõlemad positiivistusel nagu teiega sees võid, et üks on sealt väga suur osalus välja tulnud, et 5% tegelikult vist on vaisist alles Hinrikusel, et 20 all oli, eks ole, et tegelikult on praks kõik kaksed maha müünus ja ta ei ole siis seda raha kuskile Hispaania kinnisvarasse pannud või siis USA pörsidele või ta tegelikult loobki siin lisaväärtust, eks ole, tehes väga aktiivsed erinevaid iduinvesteeringuid ja toetades Eesti majandust või turgu.
1: Ja mulle tundub ka, et Hinrikus on nagu võtnud sellise aeglasema suuna, ehk siis nagu kinnisvararenduse, kui tema portfelli vaadata, siis on nagu see kiirem suund, ehk siis nagu riskikapital, et jällegi see kiire kasv võib tõesti sealt mõne paari ettevõtte eduka exitiga või ka siis järgnevate tehingutega tekkida.
2: Ja, eks ta on, Boltis on kõik suuremad investorid juba, et tegelikult 2% olemad olla.
0: Nii et siis lähiaastatel, kui on Bolti exit tulemas, Antroopik börsil jõudmas, et
1: tasub veel sinna poole vaadata, jah?
0: Suur hulk likviidsust tal tekkimas siis äkki, jah.
1: Aga jah, Markus Villig ja Bolt Technology asutajad siis. Et seal on ka selles mõttes päris mitu inimest, kes on rikaste topi ülemises otsas, ühes küljas vennad villikud, aga teised investorid ka, et kes rikaste topi nii-öelda sirvib ja paneb näiteks otsingu reale seal samas tabeli päises Bolt, siis ta näeb, et tegelikult need investorid on seal päris mitu, et ei ole ainult villikud. Aga Bolt ise on ju tegelikult ka kasvul olnud, jõudnud kasumis, vähemalt nad ise reklaamivad ja turundavad seda. Ja kui nüüd IPO ka ära tuleb, siis on jälle natukene lihtsam ühes küljest seda läbipaisvust saada, et mis seal äris toimub ja kindlasti ka lendab ühest või teisest uksest kriitikat peale ja suurem avalikus tähelepanu all on kõik. Aga mis see potentsiaal on jällegi? Et ärimudel nagu mõnes mõttes on jagatud laiali, et ei ole ainult toidu jagamine või auto renditeenus või taksoteenus, et kas on see ka nagu selline suurem trend, millest jagub siin veel aastakümmeteks või on see pigem nagu ammendumas juba?
2: Paari koha pole nagu ma vaatsin et sisse ka, et numbritesse, et nagu vaissiga copy-paste, eks ole, et samuti, eks ole, villikud tulid ju 2020 üks või 22 tulid ka nagu rikaste toppi sinna ka juba hoopisti miljardi peale, et siis et 22 tegelikult juba hinnati Bolti seal 7 miljardi euroseks ja tegelikult täna on siin nagu sama tegelikult eelmisel aastal olid seal mingid väljumised olid ja siis hinnati 6,5 peale, tuli natuke tegelikult 10% tuli aastaga alla, aga samas kui vaata numbrid ja maht, eks ole, et siis, et jällegi väga, väga suur nagu muutus, et kui siin oligi kuni pandeemia aja, nii oli tegelikult oli nagu takso, eks ole, siis on nüüd ikkagi tulnud see rendibusiness juurde, eks ole, toidukullerid, marketid ja tohutuskoguses erinevad, siis munitsipaale või linn, eks ole, et
1: ikkagi rahvusvaheline äri suure haardega, et see võimalus on ka suurem kui ainult Eestis või kasvi siin põhjamaade
2: piirkonnas. Tohutu haardega, et praegu jah, viimaste näitete põhjal 80% saab Euroopast raha ja et siis ülejäänud tuli siis Aafrikas oli kaasiku päris suur nagu osakaal, aga et aga neid turge vist oli 50 tükki, et Uus-Meremaal eelmisel aastal vist oli isegi Taiwan, eks ole, et ja tegelikult see on ka ringi nagu liikunud, et tegelikult on tore, et siin Budapest oli, selle aastal oli Bolte täise siin Balkani poole peal samuti, et aga kui edasi minna, et mis nad ise on ka tegelikult välja tuonud ja selle aastal kaks või siis kolm suur partner tehingut Nvidiaga ja siis et siis automaatne siis või sõiduteenus, eks ole, et ongi nüüd ise liikuvad taksad, millest on siis paljud rääkinud, aga nüüd siis tegelikult Bolt ka on kõva äärega rääkinud, et aasta 2035 võiks olla 100 000 masinat, mis siis sõidab ilma juhita. Ja seal lihtsalt seal jutt, et siin ongi tegelikult on juba nagu konkreetselt nagu eellepingud on nagu taga.
0: Aga üldiselt sektor, kus Bolt toimetab, kui me vaatame ka USA börsil olevat Uberit, ega ta lihtne ei ole. Üks kõik millise segmendi Bolti tänasest ärist võtame, kas me saame öelda, et see on kindlatel jalgadel ärimudel, siis nii ei ole konkurent, see on kõigil turgudel kõva uusi tegijaid tuleb ja noh, jällegi peab end kordama, aga tänasel päeval ka sõidujagamise teenus kui selline, et noh, ta ei ole ka see, kuhu investorid täna vaatavad, kuhu tahetakse raha panna, pigem on see koht, kus siis tahetakse välja saada ja mujale minna. Muidugi see ka need isesõitvate autode suundad ka huvitav, et millise ärimudelini seal üldse jõutakse ka, et Waymo USA's nende autosi saab siis tellida läbi Uberi, kuid Uber ise neid ei oma, et kuidas Uber siis ka Lucidiga, kuidas see koostöö välja näeb. Teada nad antsid, et nemad Lucidisse ei investeerinud, aga mingit raha seal ikkagi nii-öelda läbi aastate siis jagatakse ikkagi, aga ja et ei ole selline äri, mille peale võib mugavalt vaadata, et läheb siit lenukalt ilusti edasi.
2: Aga noh, trimmi on natuke nast tõmmandaks ole, et eelmisel aastal esimest korda oli väike kasum, natuke olla miljoni, aasta varem oli minus 100 miljonit ja tundub, et jah, et üritavad ennast ikkagi pörsiga ülpulikuks teha, et võibolla sest on mõrst jälle rohkem infot.
1: No vaatame jah, et mis see IPO päev lõpuks siis veel juurde annab, et mis infot me teada saame. Aga meil on siin, ütleme siin poolteist minutit veel aega, ma korra toon välja mõned nimed, mis minu mõelest tasuvad ära markeerimis, kui vaatame rikaste topi ülemist otsa, ehk siis ütleme top 100 sisse. Seal on veel Ahti Heinla, ehk siis pakirobotite firma Starshipi üks asutajatest ja eestvedajatest. Siis isikutuvastus ettevõtte Verif, selle asutaja Kaarel Kotkas on meil rikaste topis. Siis Ühendkuningriigis kindlustusäriga tegelev Seego, ja selle eestvedaja Sten Saar ja ka Skeleton Technologies, ehk siis ütleme selline tehnoloogia, tööstus, energeetika maailma firma Taavi Madiberg on siis selle üks kaasasutajatest samamoodi top 100 seas. Ja kui me oleme siin natukene juba Starshipi ja Skeletoni kohta ka äripäevas kirjutanud, et nendel võiks olla tegelikult üks arviku staatus sisuliselt käes, ametlikult nad seda veel välja ei ole hõiganud ja viimased tehingu seda ei kinnita, siis Verifi ja Seego kohta on kuidagi vähem infot olnud ja mina vaatasin korra, et mida siis Seego kohta üldse nagu täpsemalt saaks vaadata, kui kasvu või kui mingit potentsiaali otsida. Seego peamiselt on jah, Briti saarele jäänud oma tegevusega, aga lugesin, et ka viimane rahastusring, kuskil 20-30 miljonit oli, andis võimaluse minna Jaapani turule ja natukene ka tehisaruga nõu pidades, ma loodan, et see nagu väga puusse ei panus, ütles, et kui nüüd Jaapani kindlustusturul saaks Seego kas või protsendi või paar turuosas kätte, siis see mitmekordistaks nende praeguse tegevuse. Et Seego on ka üks Eesti üksarvikutest ja tundub just kui rikaste topi tabelit vaadates, et aastaid on see äritegevus nagu paigal püsinud, aga sealt nagu mingisugust kasvu võiks ka ühel hetkel tulla, kui Jaapani turg läheks nii-öelda käima. Et vähe räägitud, Sten Saar eelmisel aastal ühe intervjuu andis äripäevale, soovitan ka selle üles otsida ja kuulata, lugeda, aga sellised nimed praegu tooks ka veel esile. Vaatan, et meie saateaeg paraku sel korral on otsas, rikaste topist on alati põnev rääkida ja seda ka sirvida, mitte ainult käesoleva aasta tabelit, vaid ka eelmist aasta omasid. Loodetavasti, kes kuulasid meid, leiavad ka huvisid, et minna vaatama, kas mõni nende tuttav või ka miks mitte tööandja on selles tabelis sees. Meie tõmbame nüüd otsa kokku. Mina olen saatejuht Ken Rohelaan. Minuga täna vestasid sellel teemal rikaste topi üks koostajatest Raivo Sormunen ja börsitoimetusajakirjanik Kaspar Viira. Aitäh, et kuulasite ja järgmiste kohtumisteni.
3: Äripäeva top. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere päevast, kell on 5 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. AI andmekeskus kerkib Tallinna lähistele. AI boom nõuab tehnoloogia hiidudelt rahavoogude kasvu. Wall Street alustas miinuses. Valrus soovitab Eestil makse langetada. Mercedes ähvardab Saksamaal tehaseid sulgeda. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Arvutusvõimsusest on saamas elektri ja side kõrval strateegiline taristu. Tallinna lähistele rajatav Tehisaru andmekeskus võib saada piirkonna üheks suuremaks. Tehisaru taristu arendaja Tensor Estate plaanib hüürus aasta lõpuks 22 megavati suurust võimsust. Firma kaasasutaja Martin Salo ütles, et megavatt võib maksta kuni 52 miljonit eurot. Salo ja TalTechi IT-teaduskonna dekaan Gert Järvan rõhutasid kiireid lube, energiat ja oskusi. Tehisintellekti buumi jätkumine eeldab tehnoloogiahiidudelt rahavoogude kiiret kasvu. Wall Street ootab pilvahiidude Alphabeti, Amazoni, Meta ja Microsofti rahavoo kolmekordistumist. Goldman Sachsi hinnangul investeerivad need ettevõtted tänavu põhivarasse umbes 800 miljardit dollarit. Varahaldusfirma Apollo peaökonomist Torsten Slöök hoiatas, et oodatud raha võib tulemata jääda. Siis võivad nõrgeneda tehisintellekti tehingud, kallineda krediit ja aeglustuda Ameerika majandus. Ühendriikide aktsiaturud alustasid kolmapäeva väikese langusega, sest investorid olid ettevaatlikud. Lai aktsiaindeks langes veidi ja tehnoloogiaindeks taandus rekordite järel. Tähelepanu keskmes on president Donald Trumpi kohtumine Hiina riigipea Xi Jinpingiga. Kõnelustel arutatakse kaubandust, Iraani, haruldasi muldmetalle ja tehisaru arengut. Nafta püsis Ühendriikide ja Iraani kõneluste järel rahulik, Balti börsid liikusid erisuunaliselt. Majandusmõjutaja Björn Malrus soovitas Eestil makse langetada ja tööturgu paindlikumaks teha. Ta ütles äriplaan 2027 konverentsil, et jõukad maksumaksjad valivad soodsama riigi. Valruusi sõnul on Eestil läinud paremini kui pikalt seisnud Soomel. Ta soovitas euro alles hoida, kuid vältida jäika tööturgu. Julgeolekus pidas ta Eesti trumpideks NATO-t ja Soome tugevnenud kaitsevõimet. Saksa autotootja Mercedes-Benz võib tööjõukulude vähendamiseta sulgeda kaks tehast. Ettevõtte juhatuse liige Michael Schiebe ütles seda firma koosolekul. Firmateatel puudutaks oht üht koostetehast ja üht mootoritehast Saksamaal. Juhtkond pakkus töötajatele rohkem tööd sama palga eest, vahendas Saksa meedia. Saksamaal protestis umbes 175 000 inimest ning aktsia on tänavu langenud üle 30%. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on oodata idapoolt alates tihenevat pilvisust ning Peipsi äärest algavad vihmasadu, mis laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupool on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb looda ja põhjatuul 5-12 meetrit sekundis ning Viruma rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-15 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 14 kraadi, Tartus 12 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Kontor ei pea olema koht, kuhu sa pead minema. See võib olla koht, kuhu sa tahad minna. Kontorimööbli leiad seisuk.ee.
4: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
5: Helista telefonil 1720. Ühel hetkel oli see lihtsalt idee ja siis tuli esimene klient, esimene arve ja siis see tunne, et su ettevõte on lõpuks päriselt olemas. Alustama ettevõtlusteekonda SEB-s ja arvelda esimesel aastal tasuta. Pank paremateks otsusteks. SEB. Finantsteenust pakub AS SEB Pank. Tutvu tingimustega seb.ee/ettevõtja ja pea nõu asjatundjaga.
6: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Tanival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@tanival.ee ja vaata lisa tanival.ee. Tanival teeb ideed teoks.
3: Kas sinu järgmine klient on Lätis või Leedus? Infopanga agent viib sinu pakkumise õigete otsustajateni üle Baltikumi. Uued müügivõimalused iga kuu. Vaata lähemalt infopank.ee/Baltikum.
7: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.
8: Trinity eetris.
9: Tere head Trinity eetris kuulajad! Käes on sügis ja maailma geopoliitiline olukord on jälle tuure üles võtmas. Drooni oht ja drooni hirm kimbutavad siviilelanik üle kogu Euroopa aina jõulisemalt. Millised õigused ja reeglid aga mehitamata õhusõidukite maailmas üleüldiselt valitsevad, sellest räägimegi täna. Teemal on tulnud selgust andma Trinity advokaat Kristjana Kutti ning Eesti lennundusklastri juhatuse liige ja track deep asutaja Andy Viikma. Tere teile!
10: Tere!
11: Tere!
9: Alustuseks. Räägime värskest riigikantselei drooni teekaartist, mida suve alguses täpsemalt tutvustati. Sisuliselt on see siis droone ja üldiselt mehitamata õhusõidukeid puudutava suure plaani juhis ja visioon tulevikuks. See on minu enda selline esialgne arusaam sellest teekaartist ja selle eesmärk on siis muuta meie drooni taristu veel võimsamaks, kuidas teie veel seda teekaarti inimkeeli siis selgemalt kirjeldaksite, mida see enda alla koondab?
10: No mulle paistab, et drooni teekaardi selline põhiline eesmärk ongi tuua rohkem fookusesse ka mehitamata õhusõidukite valdkond, arendada seda kiiremini, toetada innovatsiooni ja pakkuda ka tegelikult sellisele siviilsektorile tugevamat toetust.
9: Mm-hmm. Täna me räägimegi siis rohkem drooni ohtudest, droonidega ümberkäimisest, siviilinimese perspektiivist ja see on siis selle drooni teekaarti suur eesmärk. Andy, teie, kuidas teie drooni teekaarti Trinity eetris kuulajal lahti selgitaksite?
11: Mina arustan see drooni teekaart üks väga tänuväärt dokument. Siia on sisse kirjutatud väga palju olulisi asju, et kui me võtame nagu ettevõtte seisukohal, siis siia on nagu sisse kirjutatud konkreetsed ka eesmärgid, mida tahetakse saavutada. Et võtame väga lihtsalt, et see on ju teekaart kuni aastaks nii 2030 mm-hmm. ja et vähemalt 6 rahastatud projekti peaks riigi poolt tulema, kus võetakse kasutusele droonid igapäevases töös. Väga konkreetne, selge ja lihtsalt mõõdetav asi. Kas on õnnestunud või ei ole? Siis muidugi, mis on nagu startupidele ja ettevõtlusele väga oluline, on see, et tahetakse tagada lihtsam ligipääs kapitalile drooni ettevõtetele. Ehk see sektor on väga kiiresti arenemas, aga ka teha, kui sa teed väga palju R&D-d või tehnoloogia arendus, siis on see väga kulukas ja ettevõtted vajavad lisainvesteeringuid. Ja kui me räägime ekspordist, siis tegelikult tuvaljuus droonid, mis on siin täna nagu valdavalt, mida arendatakse, siin on üks väga oluline aspekt, et siis võimaldatakse kiiremat strateegilise kauba ekspordiluba, mis täna on siukene üks kitsas koht, aga et kui selle protsessi saab ka kiiresti tööle, siis saab ka, tuleb tellimus, saab kiiresti müüa, mitte saab ootama 6 kuud ekspordiluba.
9: Seal teekaardis on öeldud, et ilma selge koordinatsioonita jääb oht, et algatused hajuvad ning kasutamata jäävad nii majanduslikud kui ka julgeolekualased võimalused. Aga mis need positiivsed mõjud siis majandusele õigupoolest on?
11: No majanduslik tõuge on siin eelkõige see, et mis siin on väga lihtsalt teha, et eesmärk on vähendada piiranguid, ehk tahetakse luua siis lubavaid geograafilised alasid, kus sa saad nagu drooniteenused osutada, aga see ei pea läbi käima seda nagu suurt bürokraatiamasinat, et sul on see lihtsam, see tähendab seda, et sul on teenuse osutamine odavam, kui sa ei pea seda kogu protseduuri tegema. No, lisaks on üks väga oluline asi, mis nad tahavad teha, on üle-eestiline dünaamiline asutustiheduse mudel. Praegu iga droonipiloot, kes hakkab nagu tegema PV-loss lende, peab hakkama hindama, kui suur on asustustihedus selles punktis. Mm-hmm. No, aga see võiks ju eeldavalt olla juba ära tehtud ja korda aetud, et sa võtad kuskilt andmebaasist ja sa saad teada, kui palju seal, no, kuidas sa oma riske seal hindama pead.
9: Mm-hmm. Ühesõnaga seda bürokraatiat on see tõttud nii palju, et lihtsalt see on veel nii algusjärgus.
11: No, see on lennundus.
9: See on lennundus küll, jah, aga noh, droon ja mehitamatu õhusõiduk ise on veel niivõrd tundmatu objekt laias laastus ka.
11: No jah, me Euroopas on ju see vaade see, et ennem kirjutame regulatsioonid ja siis tuleb tehnoloogia või see majandus järgi. Ameerikas on jälle vastupidi, et seal on, lastakse majandusel nagu lendama hakata ja siis hakatakse regulatsioone kehtestama. Üks ei ole hea ja teine ei ole halb. Selles mõttes, et täna me oleme nagu väga hea stardipositsioonis, et meil juba regulatsioonid on, et täna lihtsalt peab majandus järgi sellel tulema.
10: Jah, üks asi on kindlasti just neid regulatsioone ka just ettevõtjate jaoks lihtsamaks teha, et kindlasti on väga palju kohti, mida seal saab automatiseerida, lihtsamaks teha ja tuuakse ka välja, et proovitakse hästi soodustada sellist innovatsiooni, et ütleme, kui keegi tahabki uue tehnoloogiaga turule tulla, et see on tihti ka selline hästi bürokraatlik protsess, et sa pead taotlema lubasid ja seda bürokraatiat nii-öelda läbi käima, aga näiteks võimaldatakse selliseid testkeskkondi, et sul on lihtsam katsetada ja selle võrra ka saad tegelikult kiiremini turule tulla.
9: Ehk siis see oleks just ettevõtjatele see positiivsem
10: just see vaade pool. Ja nii-öelda soodustus, mida siis pakutakse ja mida proovitakse toetada.
9: 2030 on see aasta, mille Eesti võiks olla siis parim riik maailmas, nii on öeldud, kus droonitehnoloogiaid arendada ja kasutada. On see siis päriselt reaalne eesmärk?
11: Muidugi. Muidugi on see võimalik, kui sellele pühenduda. Ja tegelikult on drooni majanduse jaoks vajand ühte asja, et droonindus saaks nagu skaleeruda ja paisu tagant valla. Ja tegelikult on see, et kui selleks on võtmisena on PV-loss, see tähendab seda, et droonilennud, automatiseeritud droonilennud, mitte, et mingi mees lendab puldiga kuskil, vaid et sul on automatiseeritud droonilennud. See võimaldab selle teenuste asjade skaleerimiste, see on siin teekaardis sees ja kui see antakse nagu roheline tuli ja võimaldatakse seda teha lihtsalt ja mugavalt ilma bürokraatiata, siis see majandus tuleb.
9: Aga mis sellised probleemid või ohud sedega kaasnevad?
11: Ohud loomulikult tulevad selles mõttes, et kui on nagu riske valesti hinnatud. Kui on riske valesti hinnatud või ei ole sul või siis on droonilennud ei ole nagu kontrollitud. Selles mõttes, et täna on ju droonilennud toimuvad selliselt, et ma luban, et ma lendan seal sellel ajal.
9: Mm-hmm.
11: 9-10 seda tegelikult täna ei kontrollita. Mm-hmm. Ehk tulevikus peaks see asi olema sellised, et sul on õhuruum kontrollitud ja sa tead, et kui Ants lubas seal lennata, siis ta sellel ajal ka lendab. Ehk see tähendab ka seda, et sul on ka dünaamiline õhuruumi kasutus, samal ajal saavad seal õhuruumi kasutada siis ka need lennukid, mis lendavad kõrgemal, võibolla helikopterid saavad lennata, droonid, infovahetus liigub oma nende droonid.

0: teadmatuse olukorras tegutseda väga keeruline. Ja teine pool on ka selline võib-olla nagu natuke juriidiline pool, aga vastutuse pool. Ütleme, et kui midagi juhtub, droon kukub alla, kes vastutab selle eest, mm-hmm. kus me üldse teada saame, et kelle poole ma nagu pöörduma peaksin, on ju. Ma arvan, see sektor on nagu tohutu potentsiaaliga ja vajab ka sellist noh, pikemat vaadet, et läbi mõelda siis see, kuidas me maandame neid riskiolukordi, mis meil võivad tekida. Lihtsalt selle tõttu, et aina tuleb neid juurde.
1: No, lihtsalt ma toon näiteks seda, et Norras on nüüd kohe kohustuslik droonikindlustus. Ehk sul on kohustlik kolmanda osapoole kindlustus, et sa kindlustad ära, et kui sa kukud alla või midagi põhjustad, siis ja see summa oli vist päris suur, see oli ikkagi 100 000 eurot, mille mitte kindlustus, vaid see, mida sa katab, see kindlustus. Mm-hmm. Aga ma tahan paar numbrit tuua. Transpordiamet tegi ühe väga tänuväärse uuringu ja vaatasid palju droone siis on meie õhuruumis siin ja... Nad uuringus 2023 november kuni 2025 aasta lõpp siis tuvastati 73842 droonilendu. Sellest 7697 olid unikaalsed droonid. Et noh, selles mõttes erinevad droonid, mitte üks droonilennud nagu. Mm-hmm. Ja noh, mis siit tuleb, nad tuvastasid tegelikult ainult remote ja drone ID signaali. See tähendab seda, et need droonid ise ütlesid, me oleme siin. Et näiteks keegi on ise mingi drooni ehitanud või siis on need, mis on nagu see remote ID välja
2: kõik identifitseerimata droonid tegelikult ei kuulu sinna.
1: Jah, kõik identifitseerimata droonid ei kuulu ja mis on väga huvitav number on tegelikult Tallinna lennujaama lähenemissektoris tuvastati uuringu perioodil 11567 drooni.
2: Mm-hmm.
1: Sellest nendest 5755 viie lennupuhul ületati kehtinud asukoha või kõrguspiiranguid. See summa, see number ei pruugi olla väga täpne sellepärast, et võibolla oli neil lennuload selleks selle õhuruumi rikkumis, mis on täitsa okei. Aga see tegelikult tähendab seda, et meil on vaja lihtsalt aru saada, kes lendab õhus, kus lendab.
2: Praegu on täiesti reguleerimata see sassis lihtsalt, kes meil siin peakohal tiirutab. No tava inimese tava kuulajal ma eeldan, on silmes praegu see nelja sellise ogaga droon, pulliga juhitav, aga no reaalsuses see ei ole nii, kes meil noh, et neid mudeleid ja drooni tüüpe on nii palju erinevaid ja neil on erinevad eesmärgid ja mõnel pole üldse eesmärki, et see on veel oma, et
0: ja, sellise tavakasutaja puhul ma arvan A ja O nagu kõige olulisem on see, et kõigepealt enne kui üldse lendama minna tuleb endale reeglid selgeks teha ja välja selgitada see, et kus ma üldse võin lennata ja kui kõrgel, mida ma selle drooniga üldse teha võin, et sellest peaks tegelikult kõik algama.
2: Selle juurde veel tulema täpsemalt ka, aga siin käis Norra korraks läbi. Et kes meist siis siin, ütleme, no idapiiri riikides, Norral on ka oma piir, noh Venema, aga näiteks julgeolekut me põhjalikult mõna ei puuduta, aga kes meist kõige sellisema arenenuma ökosüsteemiga praegu on, kas Soome, Poola? Et kui meie tahame 2030 olla see number üks, siis kelle tuulde praegu võtta?
1: No eks see on igas valdkonnas on nagu erinev. Kui me võtame nüüd testkeskkondi, kus saad drooniga kõige paremini testida või oma katseid teha, siis on mina ütleks, et selleks oleks Taani oma Hans Christian Andersini lennuvälja, kus sul on nagu kõik võimalused loodud. See ei ole nagu tegutsev lennaväli, vaid see ongi disainitud selleks, et sa saad minna seal oma kõik katsed teha, sul on laborid, sa saad mõõta kõik asju. Noh, kui me räägime täna siis nagu drooni tuvastamise võimekusest, noh, see on komsaas, on nagu igal pool on nagu natuke kuskil midagi on, et noh, mis on nüüd jälle suures, jälle Taani võib välja tuua, seal on täielik hange, kus nad tahavad katta terve Taani riigi korraliku droonituvastussüsteemiga, hanke võitis üks Taani ettevõtte, on ju selles mõttes on siin nagu tuleb, järjest tuleb peale, aga kui me räägime nüüd drooniteenustest, noh, siis me oleme täna tegelikult Euroopas ikka väga, väga maas. Mm-hmm. Kui me võtame võrreldes Ameerikaga, siis tegelikult...
2: Mis need, kordame korraks üle, mis need siis drooniteenused, kui sellised on?
1: Drooniteenused on number üks, on, noh, mitte number üks, aga on igasugused järelvalveteenused. Mm-hmm. Noh, ehitusjärelvalve. Noh, väga lihtsalt me sinna nii jõuame, aga näiteks Eesti on ka siin nagu väga heas kirjas ühe Tartu projektiga. Aga noh, järelvalve, siis on ka Ameerikas on muidugi

0: väga levinud ka igasuguste kaupade kojuvedu. Et kui me võtame siin nagu numbreid, siis Zipline näiteks Ameerikas on kokku teinud 2,5 miljonit droonitarnet. Sellest miljon on viimase 12 kuu jooksul. Ja mis on nende põhikliendid, on tegelikult haiglad. Nad teenindavad 5000 erinevat haiglat. No, ehk tegelikult ettevõtte väärtus on täna mingi 7,6 miljardit. Et siin on tegelikult, seal on väga suur äri. Aga täna on see, et Ameerika on lihtsalt meid selle võrra natuke ees, et seal on need regulatsioonid vabad, aga Euroopa tuleb kohe järgi.
1: Mm-hmm. Mis need Eesti võimalused on? Ma kindlasti küsin, et kui meil ühel hetkel on see infrastruktuur arenud aasta 2030, siis meil on realistlik võimalus müüa ka maailmale, mitte ainult on ju droone, vaid droonide tarkvara, seire ja tõrjesüsteeme ja seda kõike ka suures ulatuses.
0: No, siin on sky the limit, et siin on, palju on fantaasiat on ju.
2: No, suudetakse välja mõelda, nii palju saab.
0: No, kõige lihtsamad asjad on kõik need järelvalve teenus. No, selles mõttes ehitusjärelvalve, igasugused monitoorimisteenused, jälgimised. Siin on droonine boks lahendus, et sa saad panna drooni näiteks Raplasse üles, droonine boks lahenduse ja kui turvafirma saab mingi häire, siis droon lendab kohale, kaardistab olukorra, vaatab, mis seal on ja siis juba dispetser teeb otsuse näiteks, kuhu ta siis edasi läheb või mis seda edasi saab. Ja see on täna, selleks ei ole vaja täna oodata aastat 2030, et transportiameti sõnul võiks seda juba hakata katsetama täna.
2: Ehitusjärelevalve üks asja on ju, aga kui tuua siia ka selline avaliku sektori vaade, siis tegelikult ju näiteks keskkonnaamet kasutab droonide lahendusi ja seiravad keskkonda, et variante selles suhtes on erinevaid.
1: Räägime nüüd sellisest asjast nagu use space täpsemalt. Mis see on? No mina lugesin välja, et see on natukene nagu lennuliikluse korraldamise süsteem, eriti olukordades, kus lendab palju droone.
2: Madalama õhuruumi reguleerimise süsteem, jah, sisuliselt. Et mis iseloomustabki seda U-Space on siis see, et jällegi ta on Euroopa Liidu määrusega siis kehtestatud selline regulatiivne raamistik, aga mida see sisuliselt tähendab on see, et meil on võimalik siis liikmesriikides, sealhulgas ka Eestis, kehtestada selline üks piirkond, kus me tahame siis detailsemalt ära reguleerida selle, kuidas meil droonid õhuruumis toimetavad ja see võimaldab ka siis sellistesti nagu dünaamilist liikumist, et ütleme, kui ongi vaja kiiresti mingisugune meditsiiniline pakk ühest kohast teise toimetada, siis ütleme, tal on võimalik tekitada selline läbipääsu koridor.
1: Mm-hmm. Aga selle jaoks on vaja ju sellist lennujuhtimispunkte oma ette või kes seda siis reguleerima nii-öelda praktiliselt süsteemi
2: Et no ühest poolest ongi jah, tegelikult on ju juriidiline raamistik, aga see, kuidas see nagu pärisellu siis tuleb, sisuliselt on tegemist nagu ärilise lahendusega, et keegi pakub sellist nagu digitaalseid teenuseid, mis siis võimaldavad reaalajas seda õhuruumi, madalamat õhuruumi seal reguleerida. Et ütleme, mis need teenused on, sinna hulka kuulub siis võrgutuvastusteenus, ehk et me samamoodi saame aru remote ID abil, kus meil mingisugused droonid lendavad, tekib sükka reaalaja vaade, kes meil õhus praegu on ju. Siis selline geoteadlikkuse teenus, et me saame aru, mis meil lendude tingimused on, mis on õhuruumi piirangud. Ta annab siis sisuliselt nagu kasutajatele ka ülevaate, kuhu ma üldse tohin minna. Võimalik on siis selle abil ka kiiresti endale lennulube taotleda, mis ka peaks sellist bürokraatiat vähendama, kiiremini toimima ja siis ka liiklus, sisuliselt nagu õhuliiklus teave siis. Mm-hmm. Et need neli komponenti on nagu sellised, mis siis sellisel U-Space'i asjal peavad olemas olema, et ta saaks toimida.
1: Mm-hmm. Ja kindlalt piirid on, kus siis seda
2: ja, see liiklus korraldada. Nagu ühele kindlale alale.
0: Ja, et noh, U-Space loob siis selle nii-öelda digitaalse keskkonna, kus lennud saavad loa, operaatorid, kes lendavad droonidega või lennukitega saavad infot ja kõik see on siis nii-öelda digitaalne andmeside nende erinevate osapoolte vahel. et kõik nagu teavad nagu laivis nii-öelda, kus kes on.
1: Tisuliselt tavad äppi ja siis...
0: Ja, et näiteks kui sa lendadki drooniga kuskil ja tuleb mingi emergency lend või eriolukorra lend mingi kopteriga või tahabki mingi meditriini droon alasse sisse tulla, siis saad kohe selle teavituse ja kõik see on nagu toimib koos. Aga U-Space'i puhul on üks väga oluline asi, mida tuleb nagu teada. Või mis tuleb nagu teadmiseks võtta, et U-Space ei loo piiranguid. U-Space tegelikult annab just droonipilootidele rohkem vabadust ja võimalusi seal U-Space'i sees nagu manageerida. Sellepärast, et kuna esiteks on dünaamiline õhuruumi kasutus, see võimaldab sul rohkemates punktides lennata, erinevatel aegadel, erinevaid teenuseid pakkuda ja noh, see U-Space ongi üks nagu Euroopa mõistes esimene asi, mis võimaldab siis neid PV-loss lende. Ehk lende, kus ei juhita droone mitte nagu meespuldiga, vaid on mingisugune juhtimiskeskus. Mm-hmm. Ehk noh, see, et drooni teenused oleks nagu efektiivsed, siis Ameerikas on tehtud nagu arvutused või analüüsid just nende kogemuse põhjal on see, et selleks, et drooni teenused oleks efektiivsed, just see kullerdamine, nii-öelda see viimane miil, siis ühel operaatoril, kes istub oma kontoris arvutidega, juhib neid droone, peab olema vähemalt 20 drooni korraga uus.
1: Mm. Väga, väga põnev. Ameerika on selline praegu eeskuju eurooplastele.
0: Jah, Ameerika on praegu eeskuju, aga tulevad järgi või tegelikult teevad suuri tegusid. India teeb väga suuri tegusid nüüd juba Hiina. Et ka Hiina juhtiv on teinud siis viimase... kas siis, nüüd ma ütlen, 6 või 8 kuu jooksul on teinud 880 000 droonilendu, vedanud mingit kaupa kuskile. Et see tuleb ka väga kiiresti peale.
1: Just kaupade vedamine, see seal hulgas ka toidu kullerdamine, näiteks droonidega. Kuulate saadet Trinity eetris. Teeme siin kohal pisikese pausi, oleme õige pea tagasi.
3: Eetris. Äripäeva raadio.
4: Koolitaja ja koolitusjuht liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. Tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu EPALE kogukonnaga tasuta. EPALE keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
5: Pidu, söök, maitsev. Appi! Kust ma peale keiteringi leian?
6: Sa lihtsamalt ei taha.
5: Ma võidugi tahan.
6: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
5: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Kas arvate, et kõik töökojad kasutavad kalibreerimise tehnoloogiat, kui vahetatakse esiklaasi? Ei, kuid Karklasis me seda loomulikult teeme. Kui me ei oleks kaamerat uuesti kalibreerinud, siis sõiduraja hoidmise süsteem ei töötaks korralikult. Karklasis me lihtsalt ei vaheta esiklaasi, me taastame ka sinu turvatunde.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
9: Nii lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
10: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajutooted.ee
11: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksikdetaili või seeria tootmisega, teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
12: Eesti jõukamad tegelevad enim kinnisvaraga, kuid kõige rohkem raha on koondunud hoopis finantssektorisse. Millised nimed ja valdkonnad tänavuses rikaste topis esile tõusevad? Tule uuri lähemalt Äripäeva rikaste topist.
13: Kuidas püsida kiiresti muutuvas turundusmaailmas tipus?
6: Eetris on turundusuudised, pakub värskeid vaateid, globaalset praktikat ja ekspertide soovitusi. Kuula Eetris on turundusuudised saadet kord kuus teisipäeviti kell 13. Saadet toetab agentuur Media Broker. Rohkem selgust, parem tulemus.
3: Trinity Eetris.
1: Oleme tagasi saatega Trinity Eetris, kus täna räägime sellest, millised reeglid kehtivad droonidele ja mida toob mehitamata õhusõidukite tulevik. Ilusat kuulamise jätku.
0: Droonid muutuvad järjest nagu võimekamaks ja pärast tehnoloogia on olemas. Sa võid drooniga vedada sul seda kohvitopsi, aga samas on ka droonid, mis saavad sul vedada 200-300 kilost kaupa. Mm-hmm. No, ja seal no, siis tulebki see use base nagu on väga oluline, et kus kohas sa lendad, et sul peavad olema konkreetsed droonid koridorid, kus sa lendad, et sa ei lenda ala üle lastaedade, üle selliste kohtade, kus palju inimesi parkides kuskil jalutavad. On ja, et sa ongi vastavad koridorid planeeritud, et see lend oleks võimalikult ohutu.
1: Aga tundub väga keeruline seda kõike siis jälgida ja trahvida ikkagi, et jälle no, lendas nüüd üle lasta ja lendas üle jälle selle toreda peresõbraliku pargi jälle mingi droon, et ta on läinud ja kuidas siis seda kõike nüüd hoida ohjes.
2: Samas see raamistik just tegelikult võimaldab seda, et me teame, kes õhus lendavad ja kui meil on võimalik see konkreetne droon piloodiga kokku panna, siis ei ole seda järelevalvet tegelikult sugugi raske teostada. Pigem see teeb selle just lihtsamaks, mis lõppastmas viib selleni, et selles konkreetses piirkonnas on tegelikult need droonilennud palju turvalisemad siis inimeste jaoks.
1: Ja piiridest üleastujate karistused on piisavad, et neil ei oleks ükskõik sellest. Noh, need karistused ei ole ilmselt sellisel kujul ju veel elamakkand, aga noh, mis te arvate?
0: No, ma olen lihtsalt näite, et tegelikult on sul nii, et sul õhuruumis, kui on use base ja sul on nagu remote ID ja nende jälgimine, siis kõik legaalsed droonilennud, mis lendavad, toimuvad nagu selle nagu kiiruskaamera all. Noh, selles mõttes, et sul on kõik, on kogu aeg on sul tead, mis kes kus asub. Sa tead, kui keegi rikub, kes läheb kõrgemal, kes läheb oma trajektoorilt, kokkulepitud trajektoorilt välja, kõik trajektoorid eelnevad kooskõlastatakse, kui ühes punktis teise lennatakse. No, seal on tegelikult probleem on nagu selles, et need non-cooperative või need mitte koostevalmis või siis need droonid, et kuidas sa seda jälgimissüsteemi ja kuidas sa neid takistada ja kuidas sa neid jälgid. Et, no, see on nagu järgmine väljakutse, mis tegelikult on vaja lahendada seal õhuruumis, et kui sul on palju droone korraga õhus, siis keegi laps ostab väikse drooni, 100 grammise drooni, noh, ta üldse ei hoomagi seda ohtu, ainu. Ja noh, üldse mitte pahatahtlikult, ainu. Et tegelikult peab olema kõik see õhuruum ikkagi monitooritud nii koostajaltis kui mitte koostajaltis droonide vaates.
1: Ja nendel isadel ja emadel, kes lastele droone ostavad, nende elu läheb ka selles mõttes ikkagi nagu, ei taha öelda, et keerulisemaks, aga nad peavad olema rohkem teadlikud, mida nad...
0: Pigem ma arvan, et see probleem on, elu läheb lihtsamaks. Selles mõttes, et praegu Euroopas menetletakse seda, et ka 100 grammised droonid, mis ostad, no tõesti mängudroonid, et ka neil peab olema remote ID peal.
1: Okay.
0: Et need on ka jälgitavad. Et pigem see, nagu liigub see maailm selles suunas, et see asi läheks lihtsamaks, läheks mugavamaks kõigile osapooltele ja no, saaks need drooniteenused lõpuks arenema hakata.
1: Kuidas politsei ja kaitseväel õiguse droonilendu sekkuda viimase aastaga muutunud on? Nemad ju tahavad ka järjest rohkem seda süsteemi ja maailma ära kasutada. Mis võimalused ja õigused neil praegu käes on?
2: Ma arvan, et isegi mitte nagu otseselt seda ära kasutada, seda, et toimub innovatsioon, vaid pigem on see seotud sellega, et droonid ikkagi meie õhuruumis on tekitanud ohtlik olukordi. Ja see tähendab ka seda, et sellele tuleb kuidagi reageerida. Et viimase aasta jooksul oli korrakaitse seaduses muudatus, millega siis anti kaitseväele ja PPA-le täiendavad õigused siis selleks, et tegeleda nende ohtlike olukordadega, mis on droonidest põhjustatud.
1: Mm-hmm.
2: Sisuliselt tähendab see siis seda, et seda ma küll ei tea, kuidas see praktikas täpselt välja nägema hakkab, aga kõikidele sõjalise iseloomuga droonidele reageerib kaitsevägi, kõikidele muudele ohtlikele olukordadele reageerib politsei. Ja lisaks siis veel reguleeriti ära ka see, et kui meil on riigikaitseobjektide valdajatele, siis anti õigus ise ka reageerida droonidele, mis siis nende piirkonda satuvad, nende territooriumile satuvad laias laastus.
1: Ja praegu noh, kõik see on niivõrd ikkagi juba kodus, aga samas reguleerimata süsteem, kui siia juurde veel tuua droonid ja andmekaitse omaette lahtrina, siis kuidas üksik isik ennast siis rahulikult tundma saab panna või kui droonikaamera võimaldab tegelikult ju noh, politseil sellisel kujul inimesi tuvastada näiteks näo asukoha auto, ma ei tea, registreerimisnumbri või tegelikult ka maja järgi, siis võib sisuliselt tegemist olla isikuandmete töötlemisega.
2: Ja isikuandmed kindlasti droonide puhul tulevad mängu, et paratamatult enamikel droonidel on küljes kaamerad, siis ise küsimus on, et kas need kaamerad ka reaalselt salvestavad ja kas need salvestised siis jäävad kuskil alles või kasutatakse seda kaamerat sisuliselt ainult selleks, et seda lendu jälgida ja vaadata, kus ma siis parasjagu selle drooniga olen. Et avaliku võimu selline kaamerate kasutus on ju tegelikult palju laiem teema kui ainult need droonid. Et meil on olnud väga palju tulist avaliku debatti sel teemal, et kas see siis ikkagi on okei või oleme me juba poole jalaga jälgimisühiskonnas on ju. Aga mis puudutab igasugu just nagu droonitehnoloogiate kasutamist, ma arvan, et see samamoodi nõuab sellist ühiskondliku kokkulepet ja kui me räägime sellest, et avalik võim kasutab jälgimistehnoloogiat, siis selleks peab olema ka seaduses, eks ole väga selge alus, nagu õiguskantsleriga kord välja toob, kui see teema jälle tõusetub, siis on need numbrituvastuskaamerad, on need droonikaamerad, tegelikkuses ju salvestisega on tegemist igal juhul, et pigem nagu avalikust huvitab see, et mis eesmärgil avalik võim neid siis salvestisi kasutada tahab. Aga jah, see andmekaitse on siuke eraldi Pandora laegas, et ega tänases õiguslikus ruumis sellele ju kindlat vastust ei ole, et kogu see droonitehnoloogia, mis meil tuleb ja sellele reageerimine ka ohtude tõrjumine on ju sisuliselt see, et me opereerime olemasolevas õiguslikus raamistikus, vajadusel teeme sinna muudatusi, nagu me nägime on ju korrakaitseseaduse puhul, aga kindlaid selliseid reegleid meil täna veel ei ole, et see kõik on ju seadusandja
1: otsus.
2: Ja.
0: No jah, et kui me vaatame seda, et me paneme koduukse lukku ja siis noh, keegi saa sisse või pead värav lukku, keegi saa sisse, siis täna on ju see, et drooniga sa saad lennata ju kas või 2 kilomeetri kaugusel su aknast ja sul on hea kaamera, sa näed sisse ja sa saad vaadata, mis sa seal kodus teed on ju.
1: No jah, just kuidas seda on.
0: No, aga see ongi nüüd tegelikult see, mis ongi see minu arust, kui me võtame kas või U-Space on üks asi, aga kui sul on kontrollitud õhuruum, siis sa tead, kes kus lendab. Mm-hmm. Ja noh, paratamatult, noh, alati on mingisugused pahalased, kes tahavad. On ju. Aga kui sul on ikkagi mingi kontroll selle asja üle ja sa tead, et keegi esitas kaebuse, sa ikkagi saad vaadata, mis sul seal õhuruumis toimus, kes sul sellel hetkel õhus olid, kus oli, kas seal on mingi muster, noh, et tegelikult pigem see kontrollitud õhuruum, see tagab inimestele nagu suurema privaatsuse ja turvalisuse, et mitte see ei ole nagu sellest vaatenurgast, et me kardame, et politsei käib kaameraga kuskil lendamas drooniga, et pigem on see nagu see, et sa võid rahulikult kodus ikkagi kardinud eest ära jätta ja sa ei pea muretsema, et sa keegi ei pakna taga.
1: Aga kui on lihtsalt pahade kavatsustega ka muidu väga seaduse kuulekas, igate pidi seda U-Space'i järgiv kodanik lendab sealt kuskilt akna tagant kilomeetri kauguselt, paarisaja meetri kauguselt, teeb oma pildid, videod ära, keegi ei saa teada, et ta seda on teinud.
2: Sellega ma olen täiesti nõus, et tegelikkuses see, kui meil on konkreetsem ülevaade, kes meil lendab, loobki selle eelise, et mina üksikisikuna üldse saaksin oma õigusi mingilgi moel kaitsta. Et noh, andmekaitse on selles mõttes väga hea nagu oma jälle sellise üldise raamistikuga abimees siin, et kui ma tõesti tean, kes see lendas, ma saan ise pöörduda selle piloodi poole ja siis paluda selgitusi ja paluda juhul, kui tal siis tõesti see salvestus alles on, sellega tutvumist, et andmekaitse siin jah kindlasti toetab ja ma arvan, et kogu selle lendamisega kaasas peab käima selline üldine kaine mõistuslikus, et ikkagi tahaks eeldada, et akende taga nagu filmimas ei käida. Kunagi see ei ole välistatud kujuks.
1: Ja arvestades seda issanda looma ja kirjut kontingenti, siis seda välistada on raske, aga räägime seire lahendustest ja sellistest süsteemidest, tehnoloogiatest veel ka natukene just andmete kogumiseks, mõõtmiseks ning analüüsimiseks, et mõista, mis meil siin madalas õhuruumis siis ikkagi toimub. No mis meie kasutuses praegu on, mis nüüd seiret puudutab ja kuhu me liigume?
0: Noh, droonituvastamised tegelikult on, noh, seal on nagu erinevad võimalused. Üks ja kõige lihtsam versioon droonituvastada on siis see, mida täna siin selles trammi transportiameti uuringus kasutati, oli see, et kuulati seda, mis droon ise ütleb, ma olen siin, ma lendan seal, ehk see remote drone ID. Nüüd järgmine tase on nüüd, kui me lähme edasi, siis on siis erinevad RF-signaalid, ehk kõik droonid, mis on puldiga või mingit pidi juhitavad, siis nad saadavad videolinki ja juhtimissignaale üle õhu ja siis on RF-tuvastus. Et valdavalt täna on turul RF-signaali tuvastajad või suunamäärajad on need, mis tuvastavad siis drooni vastavad selle drooni sõrmejäljele. Ehk kui droon on olemas andmebaasis, siis ta tuvastatakse. Kui ei ole, siis ei tuvasta, et noh, kui sina kodus ehitad ägeda drooni on ju ja siis tegelikult süsteemid ei tuvasta seda. Siin on lisa üks arendus, mida täna TrackTiibi meie arendame, on siis see, et meie arendame sellist RF või droonituvastussüsteemi, mis tuvastab igat raadiosignaali emiteeriva drooni. Ehk meie ei jälgi sõrmejälge, vaid meie jälgime selle signaali liikumismustrit. Ja kui see signaal liigub nagu droon, siis ta on ta droon. Kui ta käitub nagu mobiiltelefon taskus, siis noh, meie jaoks on ta taustamüra, me ei näe seda. Ja siis järgmine kiht on loomulikult, siin on radari kiht, mis on nagu ekstreemselt kallis, katab väikest maala. Radaril on kõige suurem väljakutse või kõige suurem probleem on see, et ta tuvastab kõike.
1: Eks igasugust nii-öelda piltlikult öeldes prügi?
0: Linnud, puulehed, inimesed, kõik asjad, noh, inimesed on lihtsam välja filtreerida, aga linde droon on väga sarnane. Et noh, kui me võtame kas või Ukraina näite, siis igal radaril on oma operaator, kes istub ekraani taga ja vaatab, et täna sellest head süsteemi, mis suudaks droonid väga lihtsalt nii-öelda automaatselt välja filtreerida lindudest.
1: Ei no jah, kui veel korraks geopoliitikat ja sellist kaitsetööstus puudutada, siis ju üks suur eesmärk ongi imiteerida lausa noh, kajakat sõjalisel eesmärgil.
0: Noh, ja kui me korra vaatame droone, siis näiteks väga lihtne näide Jaapanis katsetatakse droone või noh, juba on kasutuses droonid, mis tolmendavad kirsipuid. Noh, ta ei käitu kuidagi droonimoodi, ta käitub nagu mesilane, suures pildis. Ehk noh, ja seal on, neid kihte on veel, sul on akustika, mis on täna väga edukas Ukrainas, tuvastab neid sisepõlemismootoriga droone, raskem on nendega tuvastada siis neid elektri või patareiga töötavaid droone, siis on optika, et tegelikult on noh, kaameratega droone tuvastused. Üks lihtne mõte on see droonituvastuses, et droonituvastus peab olema nii-öelda layer-based või kihiline, et sul on kasutuses palju erinevaid kihte, mis võimaldab sul päeva lõpuks tuvastada siiski need kõiki. Noh, kõiki droone päeva lõpuks ei olegi võimalik tuvastada, aga et noh, enamus droone võimaldab välistada siis need valepositiivsed, mis on drooninduses nagu kõige suurem probleem.
1: Tuleme veel nüüd tänasesse päeva tagasi. Ärme tulevikku vaatame. Meil on praegugi juba igasugused droonisüsteemid ja drooniohud. Räägime natuke veel tavakodaniku perspektiivist. Kui nüüd minu maa peal homme näiteks hommikul kohal lendab mingi objekt ja ma kahtlustan, et see on droon, mida ma siis teen? Kas mul on õigus ja ta on veel üsna madalal? Kas mul on õigus hakata seda õhupüssiga sihtima või on targem minna keldrisse või jääda ükskõikseks samas teades, et noh, ma ei saa ükskõikseks jääda?
2: No, väga keeruline öelda, et ta on tänaseks ikkagi veel niivõrd hall ala meil nagu seaduse ja kohtupraktika mõttes, et printsiibis tohib selle drooni alla tuua ainult korrakaitseorgan. Kui aga see on sul tõesti eluline oht sinu kinnistu kohal, siis me saame rääkida, eks ole sellest, et ma võtan selle drooni ise mingil viisil alla, tegutsedes siis häda kaitses või häda seisundis, eks ole. Aga seda, et see kindlasti nagu ka hiljem kohtuvaidluses püsima jääb, täna mingisugust garantiid ei ole.
1: Ja siis tuleb välja, et see on naabrimehe ülikallis droon, mida kogemata lennutas tema poeg, kes ei saanud aru, kus ta on. Ja siis
2: riskid hoopis ise selle siviilvastutusega selle eest, et sa oled kellegi varakahjustanud, eks? Väga keerulised olukorrad, aga loodame, et võib-olla tulevikus oleme selle koha pealt natukene targemad, sest ega neid olukordi hakkab aina rohkem tulema ja lõpuks need ka sinna maani jõuavad, et need mingisuguse lahenduse peavad saama, et siin jällegi selline kaine mõistuslikkus, et tõesti kui on ohtlik olukord, siis on ju loomulik selle reageerida, et alati ei ole võimalik mul seda politseid seal ära oodata sellepärast, et droon liigub nii kiiresti, et kui politsei sinna kohale jõuab, on ta ammu läinud, et mis ma siis teen.
0: Ja ma arvan, et tegelikult võiks olla see lihtne remote ja drone ID info kõigile kätte saada. Et sa näed, võtad selle äpi lahti ja näed kes see lendab, mis see on, sa saad sealt nagu selle täpselt selle drone ID-d ja selle info kätte, kes see on, kes see lendab on ja et siis see aitab juba lahendada seda, et sa ei pea hakkama kohe seda alla tulistama, aga sul on vähemalt info olemas ja sa saad sellega midagi teha, et kas siis teatad oma turvaettevõttele, et kes saab siis reageerida või siis turvaette teeb otsus, et ei, ta ikkagi peab sellega politseiga tegelema. Et siin on, ma arvan, et see õhuruumi seire on siin ikkagi üks võtme koht, et muidu ei ole võimalik seda probleemi lahendada. Et siin on erinevad teooriad, erinevad vaidlused, et kui see droon on kõrgemal kui see katusehari, siis ei tohi ja kui ta on madalam kui katusehari, siis tohi. Aga see on tegelikult niisugune lihtsalt nagu keegi kuskil arvab, et seda nagu reaalsuses kuskil ei ole võimalik rakendada. Ja.
2: Ja see seire ja nähtavus tegelikult ju peaks dissiplineerima ka neid piloote, kes lendavad. Kui nad teavad, et on võimalik, et sind tuvastatakse, siis see ju paneb sind ka eelduslikult viisakamalt käituma teiste suhtes avalikus ruumis.
0: No, lihtne on see, et kui me näeme drooni, okay, me kuuled ja näed drooni umbes 100-200 meetri kõrguselt, aga kui ma lendan drooniga seal, rikkun kõiki reeglid ja lendan kilometri kõrgusel, sa ei kuule, sa ei näe, aga mul on optika peal, ma näen täpselt ära, mida sa sööd, sealt kas ja mis veini sa jood, väga lihtne.
1: Lõpetuseks seda kõike on nüüd 2026. aastaks juba nii palju, et kui tekib üks entusiastlik mehitamata sõiduki huviline, ta ei ole seotud kaitseväega, ta ei ole seotud Eesti siseste õigusorganitega, siis kus ta alustama peaks, et ta teeks asju reegli päraselt? Ta tahab osta drooni, tahab hakata sellega lendama.
2: Transportiameti kodulehel on tegelikult kõige parem info selle kohta. Selline A ja O on seal olemas. Lisaks siis tuleb ka pilootidel sooritada seal sihuke lühike eksam, kus need teadmised proovile pannakse, et
1: nagu on auto, olemas auto piisav.
2: Jah, ma julgen arvata, et see piloodi eksam on ikkagi oluliselt lihtsam kui arki eksam.
0: Aga ma tahaks ühte asja veel öelda. Ma tahaks nagu, tegelikult mitte, et me ei oleme kõik on nagu alvasti, no tegelikult on kõik väga hästi meil. Meil on kõik väga hästi ja ma eriti tahan välja tuua täna selle Tartu initsiatiivi, et kus Tartu võttis kätte ja tegi koostöös erinevate organisatsioonide ja ettevõtetega Transportametile Uspace'i taotluse. Ja kui see õnnestub ja kõik läheb nagu peab, siis Euroopa esimene ülelinnaline Uspace tuleb Eestisse.
1: Juhu.
0: Ja me tõesti panustame ja loodame, et see nagu ka nii läheb. Täna on nagu kõik osapooled on nagu väga entusiastlikud. On siin ka kitsas kohti jooksvalt, aga kuna see on täiesti uus asi, siis loogiline, me saame aru, et see juhtu homme. Me eeldame, et see juhtub ikkagist siin aasta paari jooksul. Aga kui see esimene ülelinnaline kontrollitud õhuruum, koordineeritud liiklusega õhuruum tekib, see annab Tartule nagu väga suur eelise ja mõte on selles, et seda saaks siis nagu ka seda kontseptsiooni või ideed saaks nagu ka laia ilma laiali viia Euroopas. Ja miks Tartu on nagu hea näide on see, et Tartu linna siis asutus on Zero Waste, oli hange, kus nad ehitusmonitoorimiseks korraldavad 1400 autonoomset lendujärgmise mingi poole aasta jooksul. Ma praegu nende kubevadega võin eksida, aga et sul lendavadki ja monitoorivad ja näitavad, kuidas sul ehitustegevus käib, jagavad seda infot, saavad teha nagu tausta info selleks, et vaadata, kuidas siis efektiivsus tekib sealt, et kas, kui inimene ei pea autoga sinna ehitusobjektile sõitma, kui palju sealt tekib seda tulu või kulu on ju, ja noh, päris siukene tugev piloot või praktiline kogemus tekib ja seda on nagu väga hea siin ka nagu skaleerida seda teadmist.
1: Ja tuleviku tööturul annab võimse eelise see, kui praegu teismelised noored õpivad droonidega liiklema professionaalselt, vastutustundlikult.
0: No kindlasti, ma arvan, et päris paljud töökohad saavad olema sellised, mis on seotud droonindusega. On see siis see droonipargi operaator, drooni hooldus, seepärast, et päeva lõpuks on sul vaja droone samamoodi hooldada, nagu täna MRO hooldab mingid lennukeid, et sul on vaja, kui ta on õhus ja sul see droon jaksab kanda sul 500 kilogrammi, no ta peab olema sul vastavalt kõikidele regulatsioonidele ja kontrollidele.
1: Saime teemale selgust küll. Aitäh teile Trinity advokaat Kristjana Kutti ja Eesti lennundusklastri juhatuse liige ning Track Deep asutaja Andy Viikma täna siia saatesse tulemast. Kõlas saade Trinity eetris. Täna rääkisime sellest, millised õigused ja reeglid valitsevad mehitamat õhusõidukite maailmas. Mina olen saatejuht Joonas Hendrik Mägi. Kohtumiseni!
3: Trinity eetris.
4: Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 6 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. AI andmekeskus kerkib Tallinna lähistele. Verston rajab Valgamaale akupargi. AI boom nõuab tehnoloogiahiidudelt rahavoogude kasvu. Mercedes ähvardab Saksamaal tehaseid sulgeda. Leedu kinnisvarafond hirmutab tasudega. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris Tehisaru. Arvutusvõimsusest on saamas elektri ja sidekõrval strateegiline taristu. Tallinna lähistele rajatav Tehisaru andmekeskus võib saada piirkonna üheks suuremaks. Tehisaru taristu arendaja Tensor Estate plaanib hüürus aasta lõpuks 22 megavatti suurust võimsust. Firma kaasasutaja Martin Salo ütles, et megavatt võib maksta kuni 52 miljonit eurot. Salo ja TalTechi IT-teaduskonna dekaan Kärt Järvan rõhutasid kiireid lube, energiat ja oskusi. Taristukontserni Verston Grupi ettevõtte Smartecon rajab Valgamaale suure raudseppa akupargi. Pargi võimsus on 192 megavatti ja salvestusmaht 420 megavatt-tundi. Ehitus algab 2026. aasta septembris ja park valmib 2027. aasta novembris. Smarteconi juhi Magno Kure sõnul vastutab ettevõtte lahenduse eest algusest lõpuni. Projekti rahastavad Taaleri Energiafond ja teised kaasinvestorid. Tehisintellekti buumi jätkumine eeldab tehnoloogiahiidudelt rahavoogude kiiret kasvu. Wall Street ootab pilvehiidude Alphabeti, Amazoni, Meta ja Microsofti rahavoog kolmekordistumist. Goldman Sachsi hinnangul investeerivad need ettevõtted tänavu põhivarasse umbes 800 miljardit dollarit. Varahaldusfirma Apollo peaökonomist Torsten Slöök hoiatas, et oodatud raha võib tulemata jääda. Siis võivad nõrgeneda tehisintellekti tehingud, kallineda krediit ja aeglustuda Ameerika majandus. Saksa autotootja Mercedes-Benz võib tööjõukulude vähendamiseta sulgeda kaks tehast. Ettevõtte juhatuse liige Michael Schiebe ütles seda firma koosolekul. Firmateatel puudutaks oht üht koostetehast ja üht mootoritehast Saksamaal. Juhtkond pakkus töötajatele rohkem tööd sama palga eest, vahendas Saksa meedia. Saksamaal protestis umbes 175 000 inimest ning aktsia on tänavu langenud üle 30%. Leedu varahaldur Lords LB kaasab uude kinnisvarafondi Eesti väikeinvestoreid. Fondil vara veel pole ja esimesed ostud tuleksid valitseja seotud fondidest. Varahalduri Avarun investeeringute juht Rain Leesi näeb siin huvide konflikti riski. Investor Lev Dolgatšov kritiseeris tasusid, seal hulgas kuni 3% levitustasu. Fondi valitseja juhi Marius Žemaitise sõnul tehakse tehingud sõltumatu hinnangu alusel. Eestis saab fondi märkida 1 eurost, Lätis 100 000 eurost. Fond sihib 10% aastatootlust, kuid see pole garanteeritud. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 3-8 graadini, rannikul kuni 13 graadi sooja. Homme on oodata idapoolt alates tihenevat pilvisust ning Peipsi äärest algav vihmasadu laieneb aeglaselt lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, põhjarannikul puhanguti kuni 12 meetrit sekundis. Pärastlõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12 meetrit sekundis. Viruma rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-15 graadini. Viimastel andmetel on Tallinnas 14 kraadi, Tartus 12 ja Pärnus 13 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa. Äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Koolitaja ja koolitusjuht. Liitu tasuta Euroopa täiskasvanu hariduse kogukonnaga EPALE, et arendada oma professionaalseid oskusi täiskasvanute õppe korraldamisel. EPALE veebikeskkonnast leiad kasulikke materjale ja koolitusi oma oskuste täiendamiseks, aga ka üle-euroopalise koolitajate võrgustiku, kes su arengut toetab. tule uuri lähemalt aadressil epale.ee ning liitu Epale kogukonnaga tasuta. Epale keskkonda kaasrahastab Euroopa Liit.
4: Kirjuta julgelt, mõtle suurelt. Arvamuskonkursi Tark Turundus teine hooaeg läks käima. Ootame sinu häid ideid enne 30. oktoobrit. Konkursi korraldajad on Best Marketing, La Ecuador, Omnicon Media, Ace, Norstat ja Roy. Ära jää ootama, vaid räägi juba täna Eesti turunduse kujundamises kaasa. Rohkem infot leiad bestmarketing.ee.
5: Makro ehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
6: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
3: Mis on musta augu sees? Miks muudab armastus meie aju napakaks? Millal sa saad reisida Marsile? Kas me saame kunagi igavesti elada? Skandinaavia suurim populaarteaduslik ajakiri Imeline teadus ilmub nüüd lisaks paperile ka veebis. Iga päev leiad põnevat lugemist kosmosest, loodusest, meditsiini imedest, tehnoloogiast ja paljust muust. Loe Imelist teadust, see pakub huvitavat meelelahutust kogu perele. Vaata lähemalt imelineteadus.ee. Juhi jutud.
7: Tervist, head kuulajad, kuulate saadet Juhi jutud ja tänases saates on hea meel tervitada Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juhti Ave Kala. Tere tulemast.
8: Tere, aitäh kutsumast.
7: Mina olen saatejuht Rivo Sarapik. Ja nagu siin saates kombeks, siis alustan sealt, kus eelmine saade lõppes. Ehk siis saate külaline on saanud esitada küsimuse saate lõpus, mida kuulajad on siis saanud enda peas veeretada ja harutada. Ja mina olen saanud selle võtta siia saatesse kaasa ja salvestama seda intervjuud selle intervjuu järel, kus oli külas Teli ja Eesti juht Andre Visse. Ja küsimus, mis tema juhtidele siis esitas, kõlab järgmiselt. Et me oleme juhtidena viimased aastad harjutanud kriisist kriisi elamist ja seda, et iga päev võib tuua mingi totaalse kannapöörde. Et kuidas sa sellisel keerulisel ja turbulentsel ajal ise ennast mõistuse juures hoiad? Mis sa vastaksid Andrele?
8: Aitäh Andre selle küsimuse eest. Me olime Andrega just hiljaaegu koos kriisijuhtimise meistriklassis, nii et saime ka seal koha peal neid teemasid arutada. Et see tasakaal tegelikult ei ole ju mingisugune seisund, et tasakaal on liikumine ja võnkumine ühele teisele poole ja ma arvan, et praeguses julgeoleku ja majanduskeskkonnas on suhteliselt normaalne see, et sa aegajalt ise või su tiim on tasakaalust väljas ja pigem on küsimus selles, et milline on see taastumisvõimekus, et mida sa ise saad teha juhina selleks, et ise püsida rajal ja mida sa saad teha oma tiimi heaks. Et eks see märkamise teema on, et kui sa ise oskad lugeda enda läbipõlemise märke ja oma tiimi omi ja õigel ajal reageerida, et siis on lootus sellesse tasakaalupunkti mingil hetkel tagasi võnkuda.
7: Aga selle küsimuse see osa, mis puudutab just neid viimaseid aastaid, et sellest on üks jagu palju arutatud, et kas see praegune aeg üldse on kuidagi eriline, et kogu aeg on olnud selline tõmbetuul ja kaos, et siis kuidagi selle keskel on ikkagi juhitud ja plaane tehtud ja need elu viidud.
8: Ma arvan, et võibolla see viimaste aastate eripära tuleneb sellest julgeoleku olukorra tõsidusest, mida võibolla varasemalt nii palju ei ole tunda olnud, et need varasemad sellised majanduskriisid ja COVID ja muu olid ka kindlasti suurema juga, aga julgeoleku keskkond annab sellele veel oma sellise kastme, mis puudutab inimeste turvatunnet ja selliseid baas vajadusi, teadmist, mis saab minu perest, mis saab minu tööst, mis saab minu plaanidest, mis saab minu kodust. Et võibolla selle tõttu on ta ma arvan, et mõnevõrra keerulisem viimastel aastatel.
7: räägime inimestest saate edenedes veel, aga et siin on jõuda, siis natukene sellest, millega sa tegeled, ehk siis tippjuhti kompetentsikeskus vastatab siis riigis tippametnike värbamise, valiku ja arendamise eest ja võiks öelda, et tegemist on sellise riigi juhtimiskvaliteedi nii-öelda valvekoeraga siis. Ja siin saates on tegelikult külas käinud ka Maria Kütt, kes on sulle tuttav, on varasem kolleeg ja ka selles ametis olnud ja ka tema on jätnud ühe küsimuse juhtimise kohta, nii et küsin selle ka ära, et saaksime siis võib-olla seda arutada veidikene, kuna teie oma töös seal kompetentsikeskuses ka tuleviku peate vaatama, siis Maria küsimus kõlas nii, et milline on juhtimine 30 aasta pärast, et mida see üldse tähendab ja selleks, et sinna jõuda, siis millele peaks täna tähelepanu pöörama, nii et kuidas sa vastaksid talle?
8: Hea kolleeg Maria, aitäh selle küsimuse eest, et sul on alati olnud selline hea pikk strateegiline vaade. Inimesed minu kogemuse järgi, olles erialalt ka psühholoog, on ikka samad. Ma arvan, et ka 30 aasta pärast inimesed tahavad, et nende baasvajadused oleksid rahuldatud ja et neil oleks eneseteostust ja et neil oleks turvaline, et neil oleks lisaks töövälisele elule ka, või tööelule ka tööväline elu, et neil oleks mingil kumbel tasakaal. Ma arvan, et on rohkem mitmekesisust, on rohkem erinevaid töövorme, on rohkem tarka tööd, vähem sellist käsitööd. Juhtidelt eeldab see ajaga kaasas püsimist ja enese pidevat arendamist.
7: Kas see, et inimesed on samad, on miski, mis aitab edikene vastata ka võib-olla sellele esimesele küsimusele, et kuidas või millele üldse sellises kaoses toetuda? Ehk siis inimeste vajadused ja ootused tegelikult ei ole muutunud?
8: Eks nad mingil määral ju on muutunud, et kui põlvkondade vahelisi erinevusi vaadata, et noorte arusaam sellest, mille jaoks teha tööd, võib-olla siin pensioni ealiste inimestega võrreldes on veidi kulle teissugune, et töö ei ole enam ainukene eesmärk elus, et tööväline elu on samavõrra või mõnikord isegi tähtsam ja see võib-olla ka, et eneseteostus ka töövälises elus. Et selles mõttes ma arvan, et on mingeid erinevusi just selle mitmekesisuse osas ja selle osas, kui subjektiivne on inimeste arusaam sellest, miks nad tööl käivad ja juhtidele on see väljakutse selles osas, et kuidas siis mõista kellegi motivatsiooni ja kuidas seda siis toeta selliselt, et ettevõtte organisatsiooni tulemused saaksid tehtud.
7: Aga kui vaadata seda inimeseks olemise osa sealt, et need teatud vajadused, kindlustunde, kuuluvuse järgi, et need tegelikult ju ei ole muutunud?
8: Need ei ole muutunud aegade jooksul, jah. Et isiksuse omadusi mõõdetakse jätkuvalt Big Five põhjal, mis on ju aastakümneid tagasi psühholoogide poolt välja töötatud, nii et need baas olemus inimestel on ikkagi minu arvates samasugune.
7: Sa oled pikalt töötanud inimestega ja suur osa sinu karjäärist on tegelikult olnud eraettevõtetes. Riigi sektorisse oled liikunud siin pea 4 aastat tagasi. Mis selle otsuse tingis, et miks otsustasid avaliku sektori pöörda?
8: Ma tõesti olen alates aastast 95 töötanud eraettevõtetes kuni siis tõesti 22. aasta suveni, mil ma siis väga suure, mahulise või siis ütleme mitmeetapilise konkursi kaudu kandideerisin riigikantselei personalijuhiks. Ja kui sa küsid, et miks, siis sellega oli kuidagi kummaline lugu, et see töökuulutus hakkas mind nagu jälitama, et ta sattus mulle ette sotsiaalmeedias ja siis ta sattus mulle ette LinkedInis ja siis võttis minu ühendust veel üks riigikantselei töötaja, kes mulle sellest tööst rääkis ja mõtlesin, et kuigi seal oli nõutud avaliku sektori töökogemust, mida mul ilmselgelt ei olnud, kui Eesti Energia kui kolmas avalik sektor välja arvata, siis küsides küsimusi, et mida see siis tegelikult tähendab, see avaliku sektori töökogemuse nõue, mida ma pean teadma, mida ma oskama, mida minult selle tõttu eeldakse. ja mõtlesin, et ma proovin, et paremini ise ka võib-olla aru saada, et kas see erinevus erasektoris töötamise ja riigi heaks töötamise vahel on pigem suur või väike. Ja nüüd selle 4 aasta jooksul ma julgen öelda ikkagi seda sama korrates, et inimesed on ikka samad, sõltumata sellest, kas nad

0: siis koosneb , et kui sellist kogemust oodati või eeldati , et siis kuidas seda kokku võtta , mis see siis tähendab , mida oleks pidanud olema ?
1: ega ma ausalt öeldes ei oskagi sellele vastata , sest et ma arvan ja kui ma vaatan ka praegu päris paljudesse töökuulutustesse avalikus teenistuses eelkõige pannakse soovi , et inimestel oleks see varasem kogemus olemas . Ma arvan , et see on võib-olla eelkõige seotud sellise poliitika kujundamise kogemusega . Et olukorras , kus võib-olla organisatsioonid ei ole omavahel otseselt käsuliini pidi seotud , on sul vaja sellist , seda miskit , millega sa oma valdkonna , oma organisatsiooni põhitegevuse tõlgid selliselt , et see masinavärk lõpuks töötaks kokku . Võib-olla see . Teine on see , et kohati on protsesse ja võib-olla infotehnoloogilisi lahendusi , mis on vananenud , võib-olla see on sellise kannatlikkuse proov , mida ma ka olen siin pidanud kogema , et kui mingid asjad , mis peaksid töötama ja olema efektiivsed , võib-olla nii hästi ei tööta ja võib-olla ei ole nii efektiivsed . Aga muidu ma tõesti ei oska öelda , me oleme seda ka riigis ministeeriumite personalijuhtidega arutanud , et miks me seda küsime , miks me seda nõuame , et võib-olla on natukene selline hirm , et avaliku sektori poolt vaadates just , et justkui erasektor oleks midagi võõrast või kauget , et kui ma mõtlen töökuulutuste peale erasektoris , siis mitte kunagi ma ei ole näinud kuulutust , kus oleks nõutud , et nõutav on erasektoris töötamise kogemus . Et pigem ikkagi otsitakse seda erialast kompetentsi või juhtimiskompetentsi , mitte niivõrd seda valdkonna või sektori kompetentsi .
0: püüdsin võib-olla tabada seda , et kas seal taga on mingi , ütleme , mõtteviisi erinevus kuidagi avalikus sektoris või erasektoris töötamises , inimesed on samad , nende juhtimise põhimõtted on samad , võib-olla mõõtmine on siis see , mis on natukene erinev .
1: Noh , võib-olla ka see motivatsioon riigi heaks töötada on võib-olla veidi erinev sellest , mida ma olen kogenud erasektoris . Ehk et vähemasti Riigikantseleist rääkides , meil on erakordselt kõrge missioonitundega , erakordselt pühendunud inimesed , kelle jaoks see töö pakub eneseteostust , et see töö sisu ise , võimalus olla nii lähedal otsustele , võimalus mõjutada reaalselt oma tööga riigi käekäiku , et see on võib-olla kõige suurem erinevus just nagu inimeste motivatsiooni vaates .
0: Kui püüda neid kõrvutada , ütleme erasektorit ja avalikku sektorit , siis sellest kaks küsimust . Mida on erasektori juhtidel õppida juhtimisest või juhtimise kohta avalikust sektorist ?
1: Võib-olla siis seda , et sul peab olema lisaks rahale päris palju muid hoobasid , millega inimesi õiges suunas liikumas hoida . Et raha on , rahaga motiveerida või rahaliselt inimesi liigutada on suhteliselt lihtne . Et kui seda raha ei ole või kui su palkade konkurentsivõime noh , avalikus sektoris , erasektoriga võrreldes on ikkagi märkimisväärselt kehvem , siis sul peab olema juhina teisi tööriistu .
0: mis see tööriist võiks olla , on see missioon siis kuidagi tabada , kas see , miks inimene seda tööd teha tahab , et kas see haagib sellega , mis teda tegelikult käib ?
1: Sul peavad olema õiged inimesed , sul peavad olema need inimesed , kes tulevad nagu õige põhjusega . Et noh , need inimesed , kes tulevad selle missioonitundega , sa pead ära tundma need inimesed , sa pead hoidma neid käigus , sa pead andma neile tööd , mis neid tõesti ka käivitab , mitte panema neid siis riiulisse , tõmbama seda vitriinklaasi ette ja olema siis ise see mikromanageeriv juht . Ehk et sa pead nagu saama parimad inimesed ja andma neile siis ikkagi ka sellist tööd , mis neid tõesti liikumises hoiab .
0: aga selle küsimuse saab pöörata ka teistpidi , ehk siis mida on avaliku sektori juhtidel õppida juhtimisest või juhtimise kohta erasektorist ?

0: mis õppetundi sa annaks ?
1: Noh, eks see tempo võib-olla, jah, see on ka nagu kahe otsaga asi, et kahe teraga mõõk, et ma kindlasti ei ütle, et avalikus teenistuses või avalikus sektoris on kuidagi madalam tempo kui erasektoris, võib-olla kohati isegi vastupidi. Küll aga võib-olla selline asjade ära tegemise kiirus ja nende müütide ja reeglite murdmise võimekus lahendustele orienteeritus on need märksõnad, mida võiks erasektori juhtidelt võib-olla avaliku sektori juht õppida. Et kuidas leida need viisid, et teha õiged asju? Kuidas lükata asjad käima ja ka lahendada siis neid probleeme ka käigu pealt. Et seal, mis selle teeb keeruliseks, on muidugi see pidev selline luubi all olek, et sul võib-olla erasektoris sellist katsetamise ja innovatsiooniruumi on natukene rohkem kui riigis. Et sa oled riigis pideva luubi all, sul on läbipaistev, avatud, eksimisruumi ei ole, on meediasurve, on kodanike surve, et sa oled nagu peo peal kogu aeg. Et see pinge on nagu teistsugune kui erasektoris, kus sul on EBITDA või kasum või turuosa eesmärk ja mingid inimestega seotud eesmärgid ka, aga võib-olla seda sellist survet nagu avalikuse poolt ei ole. Konkurents teisalt on muidugi seal erasektoris arvestatav analoog.
0: Kas see surve on ka alastamatu, et kui mõelda, ma ei tea, katsetuste peale, et siis ettevõtluses ju käivadki asjad läbi katsetuste, eksituste ja tihti neid vigu tegelikult asjaosalistest keegi kõrval seisva ei teagi, et mis läks untsu, et saadakse lihtsamini või kuidagi kergemini nagu
1: ma arvan, et sa tead ise ka, et ega see riigiametnik ju avalikuse silmis on ikkagi laisk ja loll ja joob kohvi ja loob ajalehti, et alles hilja aegu oli katsetus, kus keegi soovis saada ministeeriumite ligipääsu süsteemide kaartide andmeid, et vaadata, kui palju on ametnikud tööl käinud. Ehk et kui me nagu mõõdame seda selliselt, siis see ei ole õiglane. Tagumikutunde ei tehta, ehk et see paindlikus avalikus sektoris on sama normaalne nagu erasektoris aja ja koha paindlikus, et see ei tähenda, et tehakse vähem tööd. Et vastu pidi, et kui me näiteks räägime riigi valitsemisest, siis ega peaminister ei saa kell 5 öelda, et nüüd ma enam peaminister ei ole, et see käib 24-7 ja kui tuleb mingisugune ootamatu kriis või kriisi eelne seisund või mingisugune oht, mis võib eskaleeruda kriisiks, et siis on vaja kohe reageerida aega ja kohta küsimata. Et seda katsetusruumi me oleme ka riigikantseleis ju püüdnud oma innovatsioonifondi toel avalikus sektoris soodustada, ehk et andes siis ka raha erinevate projektide jaoks, mis just nimelt neist sellisele innovatsioonile katsetamise ja kultuuri edendamisele on suunatud.
0: Mis või mida sunnib see juhte avaliku sektoris või siis antud juhul sind tegema teades, et see tähelepanu teil on? Et kas see eeldab paremat kommunikatsiooni, selgemat selgitamist, suuremat läbipaistust, paksemat nahka?
1: Ma arvan, et kõike, jah. Et see paks nahk ei ole üldse vähe oluline, aga kommunikatsioon kindlasti on oluline märksõna. Et selgitada muudatusi enne, kui nad on juba kohe jõustumas. Et kaasata huvigruppe, kaasata partnereid aruteludesse mingite eelnõude mingit muudatust ettevalmistamisse selgitada. Kas see lõpuni õnnestub? Tõenäoliselt mitte, aga vähemasti püüdlema peaks selle poole.
0: Praegu tegeled sa tippjuhtide nii-öelda valimisega ja sinu taust ongi töö inimestega, ehk siis varasemalt oled siis võib-olla aidanud rohkem mehitada spetsialiste ja keskastme juhte, võib-olla ka tippjuhtide ametipositsioone, aga mille poolest need erinevad, et kui peab valima juhte ja kui peab valima seda nii-öelda siis tavatöötajat või spetsialist Ja ma lihtsalt panen siia juurde ühe märksõna, mis ma teie kodulehelt võtsin, on see, et Eesti 1,3 miljonilise rahvarvu juures on tippjuhi eeldustega inimesi vähe. Et mis need juhi eeldused siis on, ütleme, kui kuulaja kuulab seda saadet ja mõtleb, et juhtimine mind ka huvitab, et tahaks juhiks ja võib-olla tulevikus ka tippjuhiks saada, et siis mis see on, mis peaks olemas olema või mida peaks endas arendama?
1: No esiteks on sellised baasasjad, millest me juhtide puhul ja tegelikult ka iga teise rolli puhul räägime, et milline on haridus, milline on varasem töö või juhtimiskogemus ja milline on siis üldkompetentside ootus, olgu see siis keeleoskus või midagi muud. Teine osa tuleb tegelikult suuresti sellest, mida konkreetselt selles juhi rollis sellel ajahetkel, selles organisatsioonis, kuhu seda juhti otsitakse, on vaja teha. Ehk et mis on see väljakutse lähemate aastate jooksul? See väljakutse võib olla erinevatel aegadel väga erinev. Kas meil on muutuste periood või meil on mingi selline stabiliseerimisperiood. Et see nõuab mõnevõrra erinevat juhi profiili. Sealt tulevad hüpoteesid ka siis isiksuse omadustele ja võimetele ja võib-olla ka täpsemalt siis sellele, et kas on vaja ka nii-öelda valdkondlike ekspertteadmisi või kui selles organisatsioonis need valdkondlikud ekspertteadmised parasjagu on olemas ja nõutaval tasemel, et võib-olla siis on vaja pigem sellist üldjuhti. Et see sõltub sellest, mida on vaja teha. Et see on ajas muutuv, organisatsiooni erinevates arengufaasides on see muutuv.
0: Ma küsin siia otsa Estonia peadirektori Ott Maateni küsimuse, mis haagib sellega, kus sa just õpetasid. Ja ta küsimus kõlas siis nii, et me kuuleme tihti, et ei ole vahet, mida sa juhid. Ja siis tema küsimus on, et kas ikka on nii, et sama juht on väga edukas nii teatris, kivisöökaevanduses või IT-ettevõttes?
1: Et sõltub, mis on parasjagu vaja teha. Et see võib nii olla, aga ei pruugi nii olla. Väikeses organisatsioonis, kui ma näiteks riigikantseleid vaatan, et ma tegelikult paralleelselt tippjuhtide tööle vastutan jätkuvalt ka riigikantselei personalitöö eest, et olin ka riigikantseleisse juhte ja spetsialiste. Aga ka meil on viis tippjuhi rolli ja kui ma mõtlen organisatsiooni suuruse peale ja nende teemade peale, millega meie tippjuhid tegelevad, siis ja me oleme seda oma juhtidega ka arutanud, et meil on enamus neist ikkagi sellised ekspertjuhid. Et sa oled oma valdkonna ekspert ja sa juhid oma inimesi. Meil ei ole ühtegi üldjuhti. Ma julgen arvata, et ka riigisekretär ei ole selles mõttes üldjuht, et tal on ikkagi oma sellised tugevad kompetentsid. Ma arvan, et üks asi, mis määrab, ongi võib-olla see organisatsiooni suurus. Et kui on sul neid vahejuhte, kellel on need valdkonna teadmised ja ekspertteadmised olemas piisavalt ja nad on kvaliteetsed, siis sellel tippjuhil ei pea ilmtingimata olema need erialased kompetentsi. Ma tean, et selles osas on väga palju eriarvamusi. Sellest on ka hiljaaegu meedias juttu olnud ja oleme ka siin erinevate inimestega otsekohtudes nendest teemadest rääkinud. Aga ma jään selle juurde, et see sõltub sellest, mida on vaja teha. Tippjuhtide ameti aeg on 5 aastat. Me vaatamegi seda lähiaja 1-2 aasta väljakutseid ja laiemalt seda 5 aasta väljakutseid. Ja sellest lähtuvalt püsitame nõuded sellele profiilile. Baasasjad on samad, eelistused sobivale kandidaadile tulevad sellest väljakutsest. Isiksuse omadusi vaatame ka. Ehk et meil on ka ikkagi isiksuse test ja võimete test ja seal me siis, see on nagu selline tausta materjal, millega me saame siis seda püstitatud hüpoteesi sellele sobivale kandidaadile kontrollida. Ja veel kord, et noh, isikse omaduste puhul ei ole ka õiget ja valet vastust, aga on erinevad hetked, milles paremini sobivad teatud tüüpi omadustega inimesed ja on mingid hetked, kuhu sobivad teist tüüpi omadustega inimesed.
0: Hästi, meil on aeg teha väikene paus. Te kuulate saadet Juhi jutud ja tänases saates on külas Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juht Ave Kala. Mina olen saatejuht Rivo Sarapik ja oleme tagasi mõne hetke pärast.
2: Juhi jutud. Äripäeva raadio.
3: Pidu, söök, maitsev. Appi! Kust ma peale keiteringi leian?
4: Sa lihtsamalt ei taha.
3: Ma huidugi tahan.
4: Leia catering.ee. Tee üks tasuta päring ja saa mitu pakkumist.
3: Leia catering.ee. Oh, see tuleb küll meelde jätta.
5: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru. Baltikumist maailma.
6: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
7: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
8: Autoklas katki. Aitame selle sul kiirelt vahetada. Protsess on kiire ja mugav. Ning kaskokindlustuse olemasolul lahendame kahjujuhtumi sinu eest. Lisaks kontrollime üle klaasipuhastajate seisukorra. Ning taas seadistame sinu autosõiduabisüsteemid. Meie esindused asuvad kõikjal üle Eesti. Seega leiad lähedalt alati oma Carglass esinduse.
7: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
9: Kui materjaliks on metall, siis appi tuleb Danival. Olgu tegu üksik detaili või seeria tootmisega. Teostame kiiresti ja kvaliteetselt torude ning lehtmetalli laserlõikust sinu jooniste järgi. Saada päring laser@danival.ee ja vaata lisa danival.ee. Danival teeb ideed teoks.
10: Pole jõudnud lehti lugeda, pole midagi. Äripäeva ajakirjanikud märkavad kõike ja me räägime sulle, kuidas asjad on. Igal reedel võtame saates Äripäev eetris ette nädala tähtsamad juhtumid ja äpardused ning toome esile nädala võitjad ja kaotajad. Kuula meid reedeti Äripäeva raadios kell 11.
2: Juhi jutud.
0: Tere tulemast tagasi, kuulate saadet Juhi jutud. Tänases saates on külas Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juht Ave Kala ja mina olen saatejuht Ribo Sarapik. Me rääkisime enne pausi nendest eeldustest, mida inimene võiks kanda, kes juhina töötab, sooviks arendada tippjuhiks ja kellele juhtimine sobib ja kellele pigem mitte. Sa mainisid kahte sellist erinevat etappi, kus organisatsioon võib olla, mille tarvis juhti otsitakse. Veidikene võibolla laiendaks seda ka, et kui organisatsioon on muutustes või on tarvis juhti, kes oleks sellisel stabiilsemal perioodil organisatsiooni juhtimas, siis mille poolest need kaks juhtimisvajadust või juhtimisülesannet selles mõttes erinevad, et siin on vaja erinevat juhti?
1: Ma sellises olukorras väidan, et on vaja erineva isiksuse profiiliga juhti, ehk et selliste muutuste juhtimise võimekus või pigem stabiilse organisatsiooni hoidmise kaldus tuleb tegelikult isiksuse profiilist väga hästi välja ja see ei tähenda seda, et ühe või teise profiiliga juht kindlasti ei saa hakkama selle muutusega või selle stabiilsuse hoidmisega, mis parasjagu juba vaja teha on, aga see võib olla lihtsalt keerulisem. Ja kui juhil on näiteks kõrge tarvidus otsida vaheldust, kui ta ei talu rutiini, siis tal on keeruline olla sellises staatilises või stabiilsust nõudvas organisatsioonis. Ta muutub rahutuks ja selle tõttu ta võib muutuda teistele nagu koormavaks, et otsides pidevat muutust ka seal, kus võibolla ei ole vaja ilmtingimata seda muutust esile kutsuda.
0: Järelkasv on ka üks teema, millega te tegelete. Kuidas siis tagada, et riigi juhtimine oleks hea tasemega, mitte ainult täna, vaid ka siin aastate pärast ja võibolla ka aastakümnete pärast, siis mis te selleks teete? Et leida üles need, kes võibolla täna ei ole juhid, aga võiksid seda olla?
1: Meil on tippjuhtide kompetentsimudel, mille baasil me siis ühest küljest arendame tippjuhte ja teisest küljest värbame ka siis oma arenguprogrammides tulevasi tippjuhte. Praegu näiteks on just meil lõpusirgel 8. Newtoni programmi, mis ongi siis tippjuhtide järelkasvu programm, osalejate sõelumine, ehk et meil on 24 inimest, kes sellesse programmi pääsevad nendest 94-st, kes sinna soovi avaldasid.
0: Kas nad täna töötavad juhina? On nad avaliku sektoris või?
1: Nad on keskastme juhid täna ja nad on oma organisatsiooni poolt valdavalt saanud kaasa sellise soovituse, et neid nähakse tulevikus tippjuhti täna. Me oleme küsinud nende käest, millises tippjuhi rollis nad ennast ka näeksid. Et see motivatsioon töötada avalikus sektoris on hästi oluline, see missioonitunne, millest me ka enne rääkisime ja tõesti ka väga selline selge nägemus selle kohta, et mis võiks see valdkond olla või mis võiks see roll olla, kus see tulevane tippjuht siis ennast 2 aasta pärast näiteks võiks näha.
0: Et mis te teete täpselt? Kuidas te arendate neid?
1: Kuidas me arendame? Nendel on selline moodulitest koosnev programm, kus siis arendatakse kõiki neid samu kompetentse, mida tippjuhtide kompetentsi mudel tippjuhtideltki nõuab. Ehk et meil on seal partner, et on selline koolitsprogramm, on iseseisvaid töid, on õppereis, on vaheseminare, et selline aastane programm, mis algab sügisel ja lõpeb. Maikuus.
0: Kui mõningad märksõnu küsida sealt, mis need teemad on, millele te seal rõhku panete, et juhte arendada, et nad teeksid selle enda arengus ka siis selle sammukas edasi, et ilmselt see küsimus on ka, ma arvan, eraettevõtetes, et, et kuhu see fookus siis panna, et, et saaks juhte kasvatada ja arendada.
1: Jaa, et teemad on, tulenevad siis ka järelkasvule meie tippjuhtide kompetentsimudelist, et meil on seal 3 sellist suurt plokki, mis siis keskenduvad organisatsiooni juhtimisele, suhete juhtimisele ja inimeste juhtimisele, et selle ümber on ka siis järelkasvuprogramm arendatud.
0: Organisatsiooni ja inimeste juhtimine on nendest võibolla selgemad ja arusaadamad, mida tähendab suhete juhtimine, et kuidas see käib ja mida seal õpitakse?
1: See on nüüd see sama poliitika kujundamise teema, millest me alguses ka põgusalt rääkisime, et tuleb luua siis sildu nende teiste partneritega, kes tegelikult siis otsapidi, see on nagu pendel teate jooks, et riigis on mingid teemad, mis algavad kuskilt ja liiguvad kuhugi edasi, et nende partnersuhete arendamine on üks osa, siis organisatsiooni kultuuri kujundamine, kommunikatsioon, avatud valitsemine. Need teemad on seal all.
0: Räägime kultuurist ka veidikene ja inimestest, nagu saate esimeses pooles ära märkisin. Sa oled öelnud paar sellist mõtet inimeste juhtimise kohta, et erinevad inimesed kõlavad erinevalt kokku ja pead enda tugevuseks seda, et oskad peegeldada juhtidele seda, kuidas ümbritsevad inimesed neid tajuvad ja aitad leida neid viise nii enda kui tiimiliikmete hoiakute ja käitumise muutmiseks, et see kooskõla siis saaks parem. Mõistage mind huvitav, mis need viisid siis on, et kuidas erinevad inimesed niimoodi hästi kokku kõlama panna.
1: Ja sa oled lugenud minu enesetutvustust mentorite koja kodulehelt, ma eeldan. Et just. Mentor ma tõesti olen ja rahvusvahelise sertifikaadiga mentor. See minu mõte selle juures, mis sa ette lugesid, on see, et tõepoolest ma olen väga palju kogenud seda, kuidas 2 inimest, kes omavahel ülihästi klappivad eraldi võttes ka 3. Inimesega ja koos 3 mitte. Et see on täielik müstika, nimetame seda keemiaks või milleks iganes. Ja kui sa oled nüüd selles 3-nurgasse juht, et sa pead aru saama, mis selle taga on. Ja sa pead aru saama, kuidas sind tajutakse. Et me ju tegelikult ise ennast kõrvalt ei näe. Me arvame, et meid kuuldakse nii, nagu me arvame, et me tahame, et meid kuuldakse. Tegelikkuses enamasti arvestades seda kommunikatsioonile mõjuvat müra, läheb suur osa sellest infost kaduma ja sa pead kontrollima, kas see, mida sa mõtlesid, et sa ütlesid, jõudis kohale samasugusel kujul või mitte. Ja teine on see, et me hästi palju kipume eeldama. Me eeldame, et nad peaksid ise aru saama. Me eeldame, et nad ju teavad, mida tuleb teha. Et ei tasu mitte midagi eeldada. Ma olen ise juhina oma juhi vahetuse puhul ühe korra selle hästi selgelt ära tajunud, et kui sul tuleb uus juht, siis sa pead hakkama otsast peale. Sa ära eelda mitte midagi, et hakka otsast peale ehitama seda usaldust, seda kredibiilsust, seda krediiti, mille pealt siis hiljem võib-olla on lihtsam edasi minna. Aga jah, et mida, mis minu roll on see, et ma hästi palju tegelen oma organisatsioonis ja mentorina ka just selliste inimeste vaheliste arusaamatuste klaarimisega, mille taga tihti peale ongi lihtsalt selline vääriti mõistmine ja eeldamine. Ehk et on erinevaid meetodeid ja tehnikaid, et kuidas seda siis pulkadeks võtta lahti ja uuesti kokku panna nii, et see juht saaks aru, kuidas konkreetsete inimestega siis läheneda. Ehk et erinevad inimesed vajavad erinevad lähenemist, et sa ei saa ka juhina eeldada seda, et kõikide inimeste puhul toimivad täpselt samasugused asjad. Et juhi tugevus on see, kui tal seal tööriistakastis on erinevaid meetodeid. Et ta ei pea neid kõiki kogu aeg kasutama, aga ta peab aru saama, et mingites olukordades on see võib-olla mõistlik.
0: Ma veidike laiendan seda inimeste küsimust ka, kuna inimeste tähtsust laiemalt on siin saates külaskenud juhid kõik esile toonud, et juht üksinda ühtegi tulemust ära ei tee ja koos jõuab kaugemale. Inimesed on tähtsad, see on olnud nende sõnum ja ma mõtlen selle juures sellele, et kuna iga juhi kogemus on siiski unikaalne, tema teekond juhtimisel on unikaalne, siis loodan või ootan, et juhil on ka mingi enda unikaalne selline, ma ei tea, teadmine või taipamine tööst inimestega või inimeste juhtimisest, siis mis see sinu puhul oleks, mis sa tooksid välja, et mis sina oled enda teekonnalt niimoodi kaasa võtnud?
1: Inimesed on erinevad. Seda ma psühholoogia õpinguid lõpetades kursavennaga koos betooni tänaval Tartus lifti ees maas istudes ükselt küsides, et mida me siis õppisime 4 aasta jooksul oligi see, et inimesed on erinevad. Sa pead sellega arvestama. Inimestel on erinevad taustad, neil on erinev motivatsioon, neil on erinev tööväline elu, neil on erinevad isikuomadused, neil on erinevad eelistused, et seda mitmekesisust on hästi palju, et sa pead arvestama selle mitmekesisusega, et see ei ole nagu selline valik, et ma kas arvestan sellega või mitte, et sa pead sellega arvestama, sest et päeva lõpuks on sul vastasel korral tuba tühi.
0: Kas on, ma ei tea, mingid soovitusi, võtteid, tööriistu, miskit, millele juht võiks tähelepanu pöörata, et siis endas arendada seda arvestamist, sest ka see küsimus on sitaatest läbi käinud, et kuidas juhid värbavad, kas nad otsivad sarnast endale või siis hindavad seda, et see tiim ongi hästi mitmekesine ja otsivad erinevad inimesi, ka neid, kes ei ole nõus näiteks juhiga.
1: Mina olen väga seda meelt, et tiim peaks olema mitmekesine, aga samas see nii-öelda ühine hingamine või ühine arusaam sellest, kuhu teel ollakse, on ka oluline. Aga erinevused rikastavad, ehk et kui sul on tiimis kõik ühesugused inimesed, eriti hull on see, kui nad on kõik juhi nägu, siis ei sünni muutustega innovatsiooni. Juht peab oskama kuulata värbamisel, pange tähele, kui palju me juhtidena siis tegelikult tunneme huvi selle inimese vastu, ja kui palju me siis tegelikult ise räägime. Ma arvan, et selle küsimuse võiks iga juht endale esitada, et võib-olla on mõistlikum rohkem kuulata. Muidugi, kui meil on kindlasti kiirelt vaja see koht täita, et siis on kalduvus kiirelt rääkida ära ja niimoodi meelitada see inimene enda juurde, aga tegelikult hiljem on päris keeruline, võib tekida keeruline olukord, kui siis selgub üllatusena, et see inimene sellesse rolli, nagu ma ka enne juhtide puhul rääkisin, sellesse hetkes nende väljakutsetega üldse sobigi. Ehk et tuleks kuulata inimesi. Mitte ainult värbamisel, aga nendel üks-ühele kontaktidele samamoodi.
0: Kas see on ka, ütleme, tööriist või vahend mõistmaks seda, mis on inimese huvi seda tööd teha? Et me rääksime sellest missiooni tähtsusest, eriti avalikus sektoris, aga ma arvan, et tegelikult erasektor ei ole siin selles osas erand. Aga kuidas siis tabada ära, et kas inimesel on see missioon, mis tal võiks olla?
1: No ega seda ju kuidagi niimoodi eemalt vaadates kindlaks ei tee, tuleb ikka juttu ajada ja tulebki aru saada ja küsida neid küsimusi, mis puudutavadki seda, kui kaua ta näeb ennast selles rollis, mida ta tahab ära teha, kuidas ta näeb seda, mis selles tema jaoks peaks olema, mille põhjal ta saab rahulolu tunda oma tööst, kas ta vajab välist tagasid, et on see sisemine tagasid, mida ta ootab oma kolleegidelt, mida tööandja saab pakkuda, et teda toetada. Mis on kindlasti need välistused tema jaoks, mille puhul ta ennast rõõmsana õnnelikuna selles rollis ei tunne. Et sa pead nagu selle terviku ära kaardistama. Inimene on tervik, tema tööväline elu tuleb ka meile tööle kaasa. Me sellest intervjuul ülemere palju ei tohi rääkida, aga kui inimene soovib avada, siis loomulikult peab sellest rääkima. Ehk et me peame arvestama sellega, et inimene on tervik.
0: Selle tervikuga sobib võib-olla kokku aasta noore ettevõtja 2025, ehk siis trükki ettevõtte ka print Rait Rebase küsimus. Ja ta ütles siis siin saates nii, et töötajad soovivad mugavusi, kaugtööd, tööajast õppida, painlike töötingimusi ja talle on jäänud selline tunne, et töö ja eraelu tasakaalu otsimisel ollakse tihti eraelu poole kaldu. Kas see on probleem sinu vaatest ka ja kui on, siis kuidas juhina tagada organisatsiooni areng ja edasi liikumine?
1: No inimesel on endal ka jällegi, nii nagu me enne rääkisime, et organisatsioonidel on erinevad arengufaasid, on ka inimestel erinevad etapid, kus nad on, kas nad on parasugu pere loomas või neil on juba perekond, võib-olla neil ei soovigi perekonda, võib-olla nad pühendavadki ennast rohkem enese arengule või reisimisele või sporditegemisele. Et no, sa pead juhina mõtlema, et mis on see ülesanne, mis sul on vaja ära teha ja see paindlikkus ja ma tegelikult ei nõustu sellega, et kaugtöö või paindlikkus on nagu mugavus, et see on selline minu arust praegu on nii loomulik osa inimeste baasvajadusest, et sul on kontroll oma tööaja ja töökoha üle, aga mitte lõputult. Ehk et see ülesanne, mis on vaja ära teha, selle peab juht nagu selgelt ütlema. Ja ka need nii-öelda mängureeglid, et paindlikkus millistes raamides. Ja kui sa seda paindlikkust annad, siis sa tegelikult saad seda vastu ka, et see tekib selline psühholoogiline pakt, et kui mul on vaja, ma ei tea, minna lapsega arsti juurde või hooldada oma haige tema ja tööandja ei tee sellest numbrit, siis ka mina ei tee numbrit, kui tal on mind vaja võib-olla ebatraditsioonilisel ajal või siis kui Auvere korstna astu lendab troon või siis kui jõulu laua ääresse kuuled, et sõidetakse katki Estlink 2 kaabel. Ehk et see on nagu vastastiku, et noh, see tasakaal veel kord, see ei ole nagu seisund, vaid see on liikumine selle tasakaalu punkti ümber. Kord on see võib-olla eraelu poole kaldu ja teine kord on ta tööelu poole kaldu. Et noh, kui küsida inimestelt, et kui paljud neist tunnevad, et ma ei tea, viimase poole aasta jooksul on tasakaalust eres, ma julgen arvata, on 99% inimestest ütleb seda, et kas on kannatanud see tööväline elu või on kannatanud tööelu. Ehk et selline paradoks on kogu aeg, need vastuolud on kogu aeg, et see on normaalne. Et ma arvan, et ei tule mitte kunagi tagasi see aeg, kus toimib juhtimisel see, et sul on kõik inimesed kontoris. Et see on võib-olla nagu juhi mugavus pigem, et sul on lihtsam, kui inimesed on sul kogu aeg silmal. Küll aga noh, minu seisukoht on see, et sellisel üldisel kokkulepitud, enam vähem orienteeruvalt kokkulepitud tööajal peaks inimesed olema kätte saadavad. Just nimelt nendeks puhkudeks, kui on vaja kiirelt midagi arutada või midagi otsustada.
0: Küsin raamatu soovitust ka või õigemini Funderbeami asutaja Kaidi Rusalep küsis ühte raamatut, mida iga juht peab läbi lugema ja autor ei tohi olla Eesti maine, ehk siis mis ta võiks sinult kuulda soovituseks?
1: Jaa, tegelikult selle sama viimase teemaga seoses haakub hästi selline paradokside ja vastandlike tegurite teema, mida väga hästi oma raamatus Both and Thinking avavad Wendy K. Smith ja Marianne W. Lewis, kus lähtekoht on siis see, et need vastandid või need vastandikud olukorrad ei pea olema selline mustvalge valik, et kas töö või eraelu, vaid et ambitsioon peaks olema öelda, et töö ja eraelu, ehk et mitte variant A või B, vaid variantid A ja B, ehk variant C. Ehk et see on olnud selline huvitav lugemine minu arvates ja on ka, oleme ka tippjuhtidele ühe sellise meistriklassi Wendiga saanud korraldada siin paar nädalat tagasi, et just seda mõtlemismaailma avardada, et kuidas otsustada siis selle pideva pinge olukorras esitades teistsuguseid küsimusi. Ma tegelikult ühe soovituse tahaksin veel tuua.
0: Nii.
1: Ja see ei ole Eesti autor, aga see on Astrid Lindgren ja Pippi Pikksuk. Minu mõelest see on suurepärane juhtimisraamat. Räägib initsiatiivist, vastutuse võtmisest, julgusest ja sellest, kuidas kukkudes tuleb põlved puhtaks kloppida ja lihtsalt edasi minna.
0: Aga hea, mõlemad on siin saates värsked, ei ole veel kõlanud, nii et selles mõttes ka uued raamatud juhtide raamatu riiulisse. Aga aega on jõudnud sinna maale, et mul on aeg küsida need ankeedilikud küsimused, mis mul saate lõpus on ja neid küsimusi küsin siis kõikidelt juhtidelt ja küsin sinult ka. Kes on sinu jaoks autoriteet ja võid vastata nii, nagu see sõna sulle täna siin kõlab nimeliselt või kirjeldad?
1: Minu esimene juht Martin Kuusik. Aastal 95 oli minu jaoks kõige paremas mõttes autoriteet, kes kujundas mind juhina, tuleviku juhina väga palju.
0: Sa võiksid valida ükskõik, keda enda juhiks ja tõesti võtun ükskõik keda siis, kelle sa valiksid.
1: Siin peab olema nüüd nimeline või?
0: Ideaalis võiks olla.
1: Ma tegelikult olen oma karjääri jooksul õppinud seda, et minu professionaalsus ei sõltu minu juhist ja ma suudan töötada absoluutselt kõikide juhtidega. Et ma jätan selle nime nüüd ütlemata.
0: Aga kas sa ise enda alluvuses tahaksid töötada?
1: Jah, ma tahaksin töötada, kui ma oleksin võimeline sellist kannatamatut juhti taluma ja suudaksin pidada seda sammu selles tempos.
0: Ja viimane küsimus on küsimus, mille palun saate külalisele siis sul esitada. Mm-hmm. Et see on küsimus Eesti juhtidele, mida kuulajad saavad vahepealsel ajal siis enda peas nuputada ja arutada ja mina võtan järgmistesse saadetesse kaasa siis. Mis sa küsiks?
1: Mm-hmm. Ma küsiksin, et mida sina juhina saad teha selleks, et inimesed läbi ei põleks? Kuidas ära tunda neid märke ja mida sa täna teed selleks, et inimesed läbi ei põleks? Ja mida sa teed siis, kui sa koged, et see on juba juhtunud? Ja kuidas sa hoiad ennast läbipõlemise mõttes? Läbi põletamatuse mõttes siis. Ja, et võib-olla jah, tõesti, et kuidas siis märgata läbipõlemise märke nii enda kui teiste juures ja mida siis teha.
0: Väga hea, aitäh, oluline küsimus. Ja selle küsimusega tõmbame tänasel saatel joone alla ka. Kuulasite saadet Juhi jutud. Tänases saates oli külas Riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juht Ave Kala. Aitäh, et tulid ja enda kogemust jagasid.
1: Aitäh kutsumast.
0: Ja mina tänan ka kuulajaid, olen saatejuht Rivo Sarapik ja kuulmiseni.
2: Juhi jutud. Saade on järel kuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 7 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. USA dollar kerkis 2 kuu tippu, AI andmekeskus kerkib Tallinna lähistele, LHV keskendub kvaliteedile ja efektiivsusele, Leedu kinnisvarafond hirmutab tasudega, Mercedes ähvardab Saksamaal tehaseid sulgeda. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris tehisaru. USA dollar tõusis intressitõuse ootuste toel 2 kuu kõrgeimale tasemele. Euro ja Briti nael langesid dollari suhtes samuti 2 kuu põhja. ING strateeg Francesco Pezzole ütles, et USA keskpanga karm sõnum toetab dollarit. Nafta kallines taas, sest lähisida sõda hoiab inflatsiooni hirme üleval. President Donald Trump ähvardas Iraani, kuid vihjas võimaliku kokkuleppe sünnile. Arvutusvõimsusest on saamas elektri ja sidekõrval strateegiline taristu. Tallinna lähistele rajatal tehisaru andmekeskus võib saada piirkonna üheks suuremaks. Tehisaru taristu arendaja Tensor Estate plaanib hüürus aasta lõpuks 22 megavatti suurust võimsust. Firma kaasasutaja Martin Salo ütles, et megavatt võib maksta kuni 52 miljonit eurot. Salo ja Taltechi IT-teaduskonna dekaan Kert Järvan rõhutasid kiireid lube, energiat ja oskusi. LHV asutaja ja nõukogu esimees Rain Lõhmus soovib panka tõhusemaks muuta. Tema sõnul tuleb panka ka lihtsustada ja distsiplineerida. LHV keskendub Euroopa laienemisel mahu asemel kvaliteedile. Lõhmuse hinnangul tuleb parandada laene, teenuseid lihtsustada ja tarbetu kustutada. Ta tahab peatada töötajate kasvu ja kasutada pangas rohkem tehisaru. Näiteks võiks kliendil olla isiklik finantsagent, kuid otsustaks inimene. Leedu varahaldur Lords LB kaasab uude kinnisvarafondi Eesti väikeinvestoreid. Fondil vara veel pole ja esimesed ostud tuleksid valitseja seotud fondidest. Varahalduri Avaron investeeringute juht Rain Leesi näeb siin huvide konflikti riski. Investor Lev Dolgatšov kritiseeris tasusid seal hulgas kuni 3% levitustasu. Fondi valitseja juhi Marius Žemaitise sõnul tehakse tehingud sõltumatu hinnangu alusel. Eestis saab fondi märkida 1 eurost, Lätis 100 000 eurost. Fond sihib 10%-st aastatootlust, kuid see pole garanteeritud. Saksa autotootja Mercedes-Benz võib tööjõukulude vähendamiseta sulgeda 2 tehast. Ettevõtte juhatuse liige Michael Schiebe ütles seda firma koosolekul. Firma teatel puudutaks oht 1 koostatehast ja 1 mootoritehast Saksamaal. Juhtkond pakkus töötajatele rohkem tööd sama palga eest, vahendas Saksa meedia. Saksamaal protestis umbes 175 000 inimest ning aktsia on tänavu langenud üle 30%. Rohkem uudiseid loe Äripäevast! Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on oodata idapoolt alates pilvisuse tihenemist ning Peipsi äärest algava vihmasaju aeglast laienemist lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Pärast lõunal tugemeb loode ja põhjatuul, Viruma rannikul on puhanguid kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-15 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 12 kraadi, Tartus 11 ja Pärnus 13 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio toob sinuni Elisa, äritehnoloogia, mis töötab sinu kasvu heaks.
2: Äripäeva raadio.
3: Hypotheeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypotheeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme 1 tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel. Hypotheeklaen.ee Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
4: Kas oled kunagi raha kaotanud, sest koostööpartner osutus ebausaldusväärseks? Infopank aitab sul seda vältida. Tee põhjalik taustakontroll ettevõtete ja nende juhtide kohta. Jälgi maksehäireid ning leia uusi kliente. Proovi Infopanga kuldpaketti. 30 päeva täiesti tasuta, ilma igasuguse kohustuseta. Vaata lähemalt infopank.ee/kampaania.
5: Nii, lühidalt, et kaubaaluste riiulid ostsin ma ära ja ehk midagi veel. Seal oli kõike. Lauad võtsin paar tükki, kontoritoolid ja see imeline kallurkonteiner. Täiega võtsin ära. Siis veel hoiukast.
6: Kõik vajalik töökoha sisustamiseks. ajotooted.ee
7: Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
8: Kuula Äripäeva raadiot kõikjal Eestis digiraadios TA Plus või otse Äripäeva veebist ja äppist.
3: Mets ja majandus.
9: Tere! Taas eetris saade Mets ja majandus. Mina olen saatejuht Toomas Kelt ja tänane teema on meil väga poliitiline. Võib vist nii öelda küll. Saatekülaline on Erametsaliidu tegevjuht Kristel Järve ning räägime peamiselt valimistest. Aga pihta hakkame nendest viimastest suhteliselt ootamatutest muutustest, kus valitsuses toimusid kokku kolme ministeeriumi osas muutused. Kaitseministeeriumist toimunust me siin saates ei räägi, küll aga kliimaministeeriumist. On ju selle ministeeriumi haldusalas ka metsandus. Pole vist kellelegi teadmata, et suhteliselt ootamatult tuli sealt teada senise ministri Andres Suti ametist loobumise kohta ja nii sai senisest majandus- ja tööstusministrist Erki Keldost energeetika- ja keskkonnaminister. Selline vangerdus siis. Aga missugune on siis Erametsaliidu meeleolu peale seda, kui saite teada, et nii-öelda päeva pealt minister vahetub?
10: Meile tuli see ka üllatusena. Nagu ilmselt väga paljudele tuli see üllatusena. Ja kuidas nüüd võtta nagu metsanduse vaates alati on sellised muudatused, mis käivad kähku ja metsavaade on hästi pikk, siis need tegelikult ei ole head. Eriti kui muudatustega koos kaasnevad veel omakorda siis õigusloome muudatused või mingid teised lähenemised, et seda on nüüd viimaste tegelikult juba aasta kümnete jooksul olnud ju väga palju. Tuleb jälle keegi uus, tehakse jälle uusi asju, et mida meie metsanduses vajame on ikkagi stabiilsus. Mets kasvab kaua aega. Kui me täna midagi ei otsusta või otsustame valesid asju, siis 100 aasta pärast on see metsapilt võib-olla selline, mida me ei ole soovinud. Ja mis on hästi oluline ka võib-olla selle just nagu poliitiliste tõmbetuulte valguses, et peame mõtlema selle peale ka, et Eesti Vabariik tegelikult sellisena on noor, metsaomand on ka noor ja kui me liiga palju kogu aeg sekkume ja muudame reegleid, siis ei saa tekkida ka selline hea metsaomaniku kultuur. Et sellepärast ka tegelikult võiks nüüd vahepeal vaadata, mis siis juhtub, kui metsaomanikud ise oma asju ajavad.
9: Mida siis metsaomanikud praeguselt ministrilt ootavad? Kas seda, et ta langetaks mingeid otsuseid või pigem, et see 6 kuud, mis valimisteni aega, nii laias laastus, et ta midagi väga erilist ei otsustaks metsaga seoses?
10: Kindlasti jah, peabki mõtlema selle peale, et tal on üsna lühike aeg. See tähendab, et suuri muudatusi, seaduse muudatusi hetkel ju ikkagi pigem ei oota. Ja need, kui need tuleksid, oleksid need kiirustades. Ehk siis sellelt ministrilt me tegelikult ootame seda, et ta võib-olla saab nii-öelda algatada mingisuguseid protsesse, tugevdada näiteks oma nõuandjate ringi, Ehk siis, kui me vaatame, mis on käimas, et meil on siin metsanduse nõukoda, kuhu on kaasatud huvirühmad ja kõrvale tehakse näiteks siis metsanduse teadusnõukoda, siis sinna teadusnõukotta peab ikkagi kaasama väga erinevad metsanduse kompetentsid. Täna mulle tundub, et seda metsandusteadust natukene lihtsustatakse. Tegelikult on metsandus nagu üli keeruline. Seal on erinevad asjad, millele tuleb tähelepanu pöörata alates jah, täpselt sellest, mis metsas toimub. Kõige paremini teavadki ju metsakasvatajad ja siis selle kasvatusvaltkonna teadlased, mis saab metsast siis, kui sa seal midagi teed. Mis on järgmine samm, et nad ju vaatavad pikaajaliselt, kui sa seal midagi raiud, kui sa seal uuendad, kuidas see uueneb, mis sinna saab. Et täna nagu just selle koha peal näiteks kohati tundub, et vaadatakse liiga vähe metsandusteaduste poole, aga seda peaks rohkem kaasama. Ja see puudutab ka looduskaitset, elukeskkonna kaitset. Probleeme saab iga üks lauda tuua, aga lahendused tulevad ikkagi sellest valdkonnast, kes seda kõige paremini tunneb.
5: No juhul, kui näiteks nüüd minister Keldo toob nendesse nõukodadesse uusi inimesi, häid spetsialiste valimisteni, võibolla nad siis on ametis, äkki peale valimisi vahetatakse välja. Kas see nagu kuidagi sellist kogu seda protsessi ei hakka devalveerima, et selline kiirustades ühte asja tehakse?
10: Ma arvan, et kui on hea ja kvaliteetne teadusnõukoda, siis järgmisel ministril on lihtsalt lihtsam.
5: No jõudsimegi siin vaikselt selle järgmise teemani, ehk järgmiste ministrite järgmise valitsuseni. Märtsikuus on valimised ja suure tõenäosusega see valitsuskoalitsiooni koosseis muutub. Võibolla väga pöörab teisele poole, võibolla mitte, eks seda näeme peale valimisi, aga alati enne valimisi on kõik erialaliidud teinud enda seas selliseid arutelusid, et mida me siis nüüd ootame uutelt koalitsioonidelt, uutelt valitsuserakondadelt. Erametsaliit on ka juba nagu nii neid teinud või on need veel praegu sellises viimistlusjärgus enne kui valimisnimekirjad avalikustatakse, et kaugel te nendega olete praeguseks?
10: Ja me oleme ka juba mitu kuud tegelikult tegelenud sellega, sest et me oleme ikkagi väga suure hulga siis ühistute ja läbi nende metsaomanike esindusorganisatsioon, mis tähendab seda, et me tegelikult sellised suured seisukohad võtavadki aega, et neid kujundada, sest me peame ikkagi ju kõigiga läbi rääkima, et me ei räägi ju ainult valitsusega ega ministeriumitega läbi, et me enda organisatsioon on ka väga suur. Ja eks see algab sellest, et kõigepealt mõelda selle peale, mis on murekohad, laias laastus, sellest räägitakse, mulle tundub nagu vähem, et meil räägitakse hästi palju metsandusest, võibolla just kui keskkonnateemast, räägitakse ainult tööstusest, aga kui me vaatame laiemalt seda metsandust ja nagu mis on metsa omanike metsandusvaltkonna mured, et selge number üks on kohe, metsad on haavatavad kliimamuutustele. Me peame mõtlema, kuidas me ikkagi nagu täna toimetame, kuidas me tulevikus toimetame, mida meil, millist tuge meil on vaja ka õigusloomes sellele. Näiteks on ilmselgelt vaja rohkem paindlikkust, kui keskkond on niivõrd muutuv. See tähendab seda, et tuleb vaadata üle ka täna kehtivaid metsandusregulatsioone, rääkimata sellest, et neid ei saa veel rohkem kinni kirjutada. Eriti mitte ei saa neid kinni kirjutada Euroopa Liidu tasandil. Kui me mõtleme, mis probleemid veel on, siis metsasektori konkurentsi võime on hakanud vähenema, kuidas me seal toime tuleme, kuidas me siis ka regionaalmajanduse võtmes siis inimestele tööd pakume, kuidas metsaomanikud saavad oma puitu müüa, eks see kõik tuleb sinna küsimuse alla kvaliteet. Täna tundub, et kuigi me räägime teaduspõhisest lähenemisest, siis kvaliteet tegelikult on jäänud tahaplaanile. Ja seda mitmes osas, et üks osa on see, kuidas looduskaitset korraldatakse, et meil on väga palju kaitsealasid tehtud, väga palju erinevaid tegevuskavasid liikidele, elupaikadele. Aga sealt on raske aru saada, kas need nagu tänased meetmed on töötanud, et me ei näe, et neid seni kehtestatud meetmeid, meil on juba aega olnud siin vaadata, kuidas need töötavad küll, et keegi ka ütleks, kas tegelikult on need töötanud, sest meie oleme saanud ikkagi signaale, et vastu pidi, et teatud keskkonna ja looduskaitse meetmete korral metsasemel on hakanud pilliroog kasvama näiteks, on selliseid näiteid või on lihtsalt ümber kukkunud puud ja uuendust ei tule, et tegelikult me vajame selles looduskaitse kaitses kindlasti kvaliteeti, me vajame seda, et meil oleks ka mehanism ümberpööramiseks. Kui on kiirustates väga palju kaitsealasid tehtud, võetud kaitsemeetmeid, et siis seda saaks ka ümberpöörata, kui selgub ikkagi, et see ala ei ole nii väärtuslik või seal ei ela mingisugust liiki. Ja noh, muidugi, mis on meil hästi suur murekoht, on ka metsaomandi säilimine, et mida rohkem on omanikest tekitatud ebakindlust, kes vastab küsimusele, kas üldse nagu metsaomanik tasub olla, ja kas see on nagu populaarne täna, siis seda vähem me saame oodata ka, et see metsaomand säiliks. Et jah, mingi osa läheb ju riigiomandussega selle kaitsealade käigus, et riik ostab ära, aga teine osa on just puudutab neid väiksema metsaomanike, kes võibolla ei tule nendest tõmbetuudest.

ei ole , et kui me nagu mõtleme , kuidas täna poliitika töötab , siis me oleme Euroopa Liidus . Me joondume hästi palju selle järgi , mis on Euroopa Liidu poliitikad ja strateegiad , aga me unustame ära selle , et metsandus ei ole Euroopa Liidu tasandil ju sedasi ühtlaselt reguleeritud , ta ei ole Euroopa Liidu juhtida ja sugugi mitte kõik riigid ei ole ka metsarikkad . Rääkimata sellest , et see mets on erinev nendes erinevates riikides . Ja nii võibki juhtuda , et igasuguste erinevate teiste strateegiate valguses me unustame ära , et meil Eestis endas on ka mingisugused metsandushuvid . Et see on kindlasti asi , mida me ootame , et tekiks parem strateegiline vaade metsandusest , et see ei jääks ainult keskkonnakeskseks . Seda on nüüd aetud juba pikalt ja SMI andmed näitasid ka , et metsandusel tegelikult metsadel läheb hästi , igasugused vanametsa osakaal on , pindala on juba nii suur , nagu see ei ole 100 aasta jooksul olnud , ütles Keskkonnaagentuur oma SMI tutvustusel . Indikaatorid paranevad , vanametsa näitajad paranevad , surnud puidu hulk on veel pikemas trendis on kasvanud . Kogu tagavara on stabiilseks muutunud , metsamaad tuleb ainult juurde . Puuliigiline mitmekesisus kasvab . Et tegelikult unustatakse kuidagi nagu või tooda välja seda , et metsas läheb hästi ka . Ja nüüd meie peame mõtlema , kuidas me nii edasi lähme , et Eestis endas me tunnustaksime metsandust . See ei ole ju , noh tihti öeldakse , mulle on öeldud , et meie oma arengukavas ei pea seda metsandust käsitlema , on olemas metsanduse arengukava , täna jah ei ole . aga tegelikult on alati kaks vaadet . Üks valdkond saab öelda , mida tal on vaja , mida ta oluliseks peab . Ja metsandus saab siis vastata sellele , mis on olemas , milline on tänane ressurss ja kuidas me sellele vastata saame . Nii me räägime energeetikast kindlasti , et ka uus minister on meil ju nüüd on keskkonna ja energeetikaminister , mis roll ikkagi näiteks kaugküttes on päris suur roll ju hakkepuidul ja just sellepärast meil ongi taastuvenergial põhinev . Samamoodi saame vaadata siis regionaalarengu poole , täiesti käsitlemata tundub täna metsandus ja metsanduse roll seal . Julgeolekupoliitika , et kui ütleme siis sellised juhtmetega tarnitavad lahendused on ju kergesti haavatavad või siis metsa ei saa niimoodi ühe pauguga ära hävitada . Et ilmselgelt mets on meil nii energeetikajulgeolekus kui ka materjaliga varustatuse osas või siis metsanduse enda tehnikad ja asjad , mida saab tegelikult ka julgeolekukriisis ära kasutada et see üks asi kindlasti on strateegiline vaade . Siis me ootame jätkuvalt maaomanikele tegevusvabadust ja õiguskindlust , ehk siis me ei taha , et asjad muutuksid nii kiiresti . Me tahaks , et regulatsiooneid vaadatakse selle pilguga üle , mida me oleme ikkagi täna üle reguleerinud . Et ei peaks teemades , kus tegelikult väga probleeme ei olegi , vaidlema ja kulutama aega sellele , et käia ütlusi andmas , mida me kuuleme täna , et Keskkonnaametiga ikkagi käivad siis metsanduse , metsamajandajad ja metsaomanikud erinevaid asju lahendamas , lõpuks need lahenevad , aga väga palju aega on selle alla pandud , et kas seda on nagu vaja . Maamaksu teema jätkuvalt väga suur murekoht me ei tea nagu , mis nüüd maamaksust saab . Siin võiks võib-olla riik mõelda ka selle peale , et kui me tahame , et maal jätkuvalt ka inimene elaks , et võib-olla peame hakkama hoopiski kohalike omavalitsuste siis rahastusskeemi hoopis ümber töötama . Ja hästi oluline punkt on muidugi see , et loodushoid peab tagama maaomaniku õiglase kohtlemise selle alla käibki väga palju asju , mida me oleme , mida ma juba olen ka puudutanud , et me ikkagi vajame kvaliteetset looduskaitset ja me vajame ka tagasipööramist kohtades , kus seda on vaja . Jätkuvalt ootame , et kui riik võtab maa kaitse alla ja võtab selle siis range kaitse alla

0: oleks võimalus maaomanikul saada riigiportfellist uus maatükk, ehk siis maadeasendamine. Hüvitamisskeem peab kindlasti muutuma, hüvitisi ootame suuremaid ja me ootame tegelikult, et looduskaitse muutuks motiveerivaks. Et me ei pea kogu aeg olema niimoodi vastanduvad, vaid selle jaoks, et koos teha, siis ta peabki olema motiveeriv. Maaomanikul peab olema see kindlus, et kui tema teeb midagi hästi, siis riik annab talle selle eest, mitte ei võta selle eest. Et täna see paraku tundub jah, vastupidine.
1: No mulle tundub, et see vaade on nii laiaulatuslik, et selline traditsiooniline mõtlemine, et metsa teemad, las need lähevad sinna keskkonna või kliimaministeeriumisse, mis ta nimi parasjagu juhtub olema. Et see jääb nagu väga kitsaks, et siin on neid mõtteid selliseid, mis käivad absoluutselt kõigile ministeeriumitele, kõigile ministritele. Ma siin vahepeal, kui te rääkisite, mõtlesin selle peale ja ei suutnud välja mõelda ühtegi ministeeriumi, mis jääks nendest mõtetest puudutamata.
0: Tõsi, see ongi, aga see ongi see murekoht, et täna tundub, nagu see olekski ühe ministeeriumi, ühe pisikese osakonna käes, kes nagu otsustab neid asju või siis suunab või kavandab ette. Aga tegelikult me peame vaatama seda laiemat pilti. Et me ei oleks üks hetk selle tõdemuse ees, et tegelikult nagu metsandus on vajalik küll, aga me oleme ikkagi midagi väga nässu keeranud. Ja eriti oluline on vaadata selle sama pilguga Euroopa Liidu tasandil.
1: Siin kohal teeme saates väikese pausi.
2: Mets ja majandus. Äripäeva raadio. Kaitsevägi seisab meie vabaduse eest maal, õhus, merel ning info- ja küberruumis. Kaitsevägi vajab asjatundlikkust ja teotahet. Vali karjäär Kaitseväes, sest sellest võidad sina ja võidab Eesti. Vaata teenistusvõimalusi kra.ee.
3: Miljonid ostjad Euroopas, USA's, Austraalias ja Aasias otsivad juba teie tooteid. Uuri, kuidas eBay abil nendeni jõuda. 30. septembril toimub Areena Viljuses eBay Balti ekspordi tippkohtumine. Praktilised teadmised, edukad kogemused, rahvusvahelised kasvuvõimalused. Osalemine on tasuta. Otsi webist eBay Balti ekspordi tippkohtumine ja registreeru. Baltikumist maailma.
4: Hypoteeklaen on kiire ja parim alternatiiv pankadele. Flippimine tee lihtsalt ära hypoteeklaenuga. Hea diil ei oota. Laenupakkumise teeme ühe tööpäevaga. Hindamisakti pole vaja ja tagasimakse alles pärast objekti müüki. Oleme hiirekliki kaugusel hypoteeklaen.ee. Tähelepanu, AS Hypoteeklaen on krediidiandja. Enne teenuse kasutamist tutvu tingimustega ja küsi lisainfot tasuta lühinumbril 1203.
5: Noor juht, otsid enda ümber ambitsioonikaid inimesi. Tahad õppida kogenutelt? Siis tule ja liitu Äripäeva noorte juhtide klubiga. Klubis kohtud teiste tegusate juhtidega ja saad kaasa mõtteid, mida kohe oma töös kasutada. Ära jää üksi, otsi üles Äripäeva noorte juhtide klubi ja pane end kirja.
6: Makroehitus pakub eraisikutele terviklahendust, korterite siseviimistlus ning eramute sise- ja välistööd. Kvaliteet, mis tõstab sinu kodu väärtust. Uuri lisa makroehitus.ee. Kindel ja läbimõeldud tulemus makroehituselt.
7: Ärka koos Äripäeva raadioga. Hommikuprogramm värskete teemade ja mõjukate külalistega stardib igal tööpäeval juba kell 6.45.
2: Mets ja majandus.
1: Lähme edasi. Saade on ikka Mets ja majandus ning saatekülaliseks on Erametsaliidu tegevjuht Kristel Järve. Kui nüüd siit edasi minna, siis Euroopa Liit on jah, selline teema, mille peale me ennast peatuma jäime, et sealt tulevaid määrusi on vahepeal päris kergesti meil üle võetud. Et kui seda jälgida, siis õige mitmele neile on näiteks Soome, Rootsi, seljad kokku löönud, otsinud endale liitlasi, hakanud vastu. Millegipärast ma ei ole seal tähele pannud, et Eesti ka nendega kaasa lööks, eriti just mis puudutab metsa ja metsandust. Et kas selles vallas peaks ka asjad muutuma?
0: Jaa. Kindlasti. See algabki sellest, et me oma riigis lepime kokku, mille jaoks meil see metsandus ikkagi on või mets. Aga sellel aastal jah, võibolla kaks sellist, küll otsused on varem tehtud juba, aga kaks sellist suurt Euroopa Liidu faili nii öelda või siis sisustamist on olnud. Üks puudutab siis raadamisvabade toodete määrust. Need otsused on ennem tehtud, praegust on ja oodatud, et Euroopa Liit muudaks seda määrust ja lihtsustaks. Mis minu küsimus on selles, et kui me teame, et raadamisvabade toodete määruse koostamise põhjus on tegelikult hoopis selles, et kolmandates riikides on rajatakse siis istandusi ja põllumaid, ehk põllumajanduslikku tootmist, suurte troopiliste metsade, vihmametsade asemele, siis ilmselgelt Euroopa Liit ei saa muidu selle vastu nagu võidelda, kui tal endal reeglid ei ole paigaks. Ja just see oli, mille pärast see määrus tehti. Täna me oleme jõudnud aga selleni, et läbi hoopiski keskkonnaõiguse direktiivi võetakse karistusseadustiku üle siis sätteid, kuidas karistada, kui sa oled selle määruse vastu eksinud ja seal on kuni 5-aastane vanglakaristus inimesele. Et see on väga muret tekitav, et juba Euroopa Liidu tasandil, et kuidas need asjad lähevad läbi. Et me räägime määrusest, millega me proovime lahendada kolmandate riikide probleeme. Eestis ei ole ju probleemi sellest, et põllumaast või metsast saaks põlluma. Pigem nagu räägitakse vastupidisest. Ja siis karistused on väga, väga suured. Et kuidas me selleni oleme jõudnud? Teine selline suur asi muidugi on looduse taastamise kava. Jällegi määrus on juba mõned aastat tagasi kokku lepitud. Ma ei tea, kus siis Eesti oma seisukohtade, kuidas just sellised seisukohad olid, millegi pärast hästi pooldati seda. See määrus võeti väga, väga napilt vastu. Täna me koostame väga hilise algusega looduse taastamise kava siis oma riigis ja mina ei ole saanud küsimust vastusele, et mis need hästi suured keskkonnaprobleemid on, mida see looduse taastamise kava peaks lahendama. Et me just kui paneme igale poole igasugused asju, mõtleme jälle välja, unustame ära, et meil täna on juba väga palju asju reguleeritud. Et üks kõik, kui me võtame metsa teemad, kodumaiste looduslike puuliikidega uuenemine, mille oli vist 99%. Kui me räägime kliimamuutustest, me peame hoopis küsima, et äkki meil peaks olema see 95, kuidas me saame katsetada ja proovida uusi asju teha. Kui me räägime metsade sidususest, palun väga, meil on metsaseadus täis neid sätteid, mis tegelikult aitavad metsa sidusust säilitada, rääkimata ulatuslikust looduskaitsest ja looduskaitsealadest. Meil on seda metsa nii palju, et ma tegelikult ei tea, nagu, kas me tõesti peame väga palju uusi asju välja mõtlema, et mida veel teha, minna veel detailsemaks, minna veel täpsemaks. Et äkki on aeg väike samm tagasi astuda.
1: Ja vaadata nagu sellist suuremat pilti, ehk siis mõelda välja, et milleks meil neid metsi vaja on ja milleks tahavad metsaomanikud, et see mets oleks.
0: Just, aga mida stabiilsem on metsandus ja see metsanduse õigusruum, seda stabiilsem on ju ka metsaomanik tegelikult lõpuks. Ta teab, kuidas ta, mida ta võib teha. Metsaomanike on väga ägeda, nad mõtlevadki väga pikas plaanis. Jah, tõsi, metsanduses on hästi palju ka seda, et mõeldakse väga, mäletatakse väga pikalt, aga mõeldakse ka väga palju tulevikku. See usalduse tekitamine metsaomaniku ja riigi vahel on nagu üli oluline. Üks asi, mis kindlasti ka aitab riigil siis metsandusstrateegiat ükskõik mis kujul siis ellu viia, et see üks vahelüli metsaomanike vahel, keda on väga-väga palju, on kindlasti ka metsaühistud. Et neid erametsaliitu just metsaühistud kuuluvadki ja neid peab võtma kui riigi partneritena ja vahelülina siis ka omanike vahel. Et ei pea olema niimoodi, et näiteks keskkonnaametisse võetakse ametnikud, kes hakkavad siis vahendama mingeid suuri eesmärke maaomanikega. Nad ise ei ole selles piirkonnas. Nad tegelikult ei tea, millised on nende metsaomanike metsad. Nad tegelikult ei oska ju ka siis kvaliteetset nõu anda. Ja selle jaoks meil on metsaühistud. Kaasa arvatud ju mitte ainult metsade majandamine, et metsaühistu roll ei ole ainult öelda metsaomanikult, et sa pead nüüd raiuma või tegema midagi. Metsaühistu roll on nõustada metsaomaniku. Metsaomanik ütleb, mis ta seal teha tahab. Ja tegelikult võiks riik väga edukalt kasutada seda süsteemi ka näiteks looduse taastamise eesmärkide saavutamiseks. Tõsi, kui seni kuni see ei ole tulutoov, siis peab riik ka selle eest on ju pakkuma raha metsaühistutele, et ta saaks endale seda ekspertiisi lubada, et ta saaks nagu aidata maaomanike. Aga lõpuks seda kohaliku vaadet, seda kohaliku metsa, võibolla ka kohalike teenusepakkujaid saab ikkagi see metsaühistu edukalt kokku viia metsaomanikega.
1: Ja ilma rahata ei toimu see sellised tegevused nagu nii?
0: No kahjuks mitte, sest et see, kui me ei leia väga head tulutoovat süsteemi, üks asi tegelikult, mis looduse taastamiskava juures selles preambulas, määruse preambulas on räägitud, on see, et laua taha tuleks tuua ka võimalikud erarahastajad. Ja see tähendab kindlustusettevõtteid, finantsettevõtteid, panku. Täna mina ei tea, et neid oleks kaasatud. Sest Euroopa komisjon elab, ma olen kuulnud, kuidas nad räägivad sellest looduse taastamise kavast ja üldse looduskaitsest ja keskkonna eesmärkide saavutamisest ja neil on ikkagi selline arusaamine, et see muutub siis selliseks eraldi turuks, kus müüakse elurikkuse krediite, keegi ostab neid, aga see küsimus, kas nagu me siin Eesti riigis saame seda teha, Ma ütlen kohe ära, et üks takistus sellisteks vabatahtlikeks turgudeks, esimene asja on muidugi, et peab olema nõudlus on ja. Aga teine asi on see, et kui sa oled ülereguleerinud, kui sa oled juba seadnud, ma ei tea, säilikpuude nõue näiteks, väga lihtne oleks müüa, siis pakkuda ühe meetmene välja, et me jätame säilikpuid, aga kui riik on selle juba kohustuslikuks teinud, siis sa ju lisaväärtust ei anna. Kui riik on juba väärtuslikud osad välja korjanud ja looduskaitse alla võtnud, siis neid vabale turule pakkuda ei saa. Et see on hästi suur küsimus. Ja üldse peale puidu muude toodete müümine metsast väga-väga keeruline. Esiteks on meil igaühe õigus. Igaüks võib ju neid marju korjata ja nagu isenest ei olegi selle vastu, aga see tähendab seda, et sa ei saa nagu turul müüa seda teenust. Ja samamoodi on meil, me unustame kogu ära, et meil on pool metsamaast, on riigi käes, kus saavad kõik need asjad toimuda väga vabalt. Ongi ühiskond ise siis kannab kulu, kui sealt ei tohi metsamajandada, saab vastu oma marjad seened, kui on siis õiged metsad. Me ei pea võtma seda tegelikult erametsaomaniku arvelt. Selliste mastaapide juures me ei pea seda erametsaomandist tegema.
1: Aga kui nüüd tagasi vaadata selle poliitika peale, siis selline üks suur eesmärk võibolla võiks olla see, et hakkan kaugemalt pihta, et kui praegu kuulata kõiki neid jutte, mis metsa ümber toimuvad, siis ühelt poolt on see, et riik ei usalda metsaomanikku, looduskaitsjad ei usalda metsaomanikku, metsaomanikud ei usalda riiki, metsaomanikud ei usalda looduskaitsjaid ja looduskaitsjad ei usalda ka riiki ja vastupidi. Nii et üks selline suur üleüldine mitte usaldamise ring on seal ümber, et äkki peaks sellest kõigepealt lahti saama, aga kuidas seda teha? On kellegil üldse vastus sellele?
0: See kindlasti on väga suur väljakutse ja väga keeruline, milleks täna see kujunenud on, mulle natuke tundub, on see, et meil, jah, üks asi on see, et meil ei ole tegelikult kokku lepitud sellist pikka vaadet, strateegiat, metsanduse arengukava ei ole, mis annaks natukenegi alust siis stabiilsuseks. Ja see tähendab, et tegelikult täna tundub nii, et kes kõvemini karjub, see saab oma tahtmise. Kõvasti karjumuseks, meeleavaldusteks, igasugusteks sellisteks aktsioonideks sa pead inimesed üles kütma. Ei ole ju vaja seda tegelikult. Mina ei taha metsaomanike üles kütta ja kutsuda tänavale. Mina tahan, et meie riik oleks selline rahulik koht, kus nagu me tunneme ennast hästi ja me saame oma vahel läbi. See on väga ohtlik, kui on sellised vastandumised ja riigist kaugenemine. Me tegelikult räägime väga palju sellest, see ei ole üldse ainult metsanduse teema, nagu see on palju, palju laiem. Inimesed ei tunne enam väga, mul ei ole statistilist vastust, aga ma olen seda kuulnud väga mitmelt inimeselt hoopis teistelt erialadelt. Nad ei tunne enam, et nad oleks selle riigi ja valitsusega nagu koos. Ja kui me nüüd räägime julgeoleku poliitikast, me ei saa lubada endale seda. Me peame üks rahvas olema ühte hoidma.
1: Kas see puudutab nüüd ainult ühte valitsust, ühtesid erakondi, kes praegu võimul on, sest lööme sotsiaalmeedia lahti, siis sealt on lihtne vastus. Praegune valitsus on tekitanud selle olukorra, et mitte keegi teda Eestis enam ei usalda. Kui nüüd see valitsus muutuks, vaat siis läheks kõik palju paremaks. Aga samal ajal, kui ma metsanduse peale mõtlen, siis on olnud siin valitsusi, mis koosnevad hoopis teistest erakondadest. Koalitsioonid on hoopis teistsugused. See metsaomanike mitte usaldamine ja vastupidi on toimunud nendel aegadel ka täpselt samamoodi. Nii et erakondadest kas sõltub siis üldse?
0: Ma kindlasti ei süüdista ühte või teist. Mulle üldse süüdistamine ei meeldi tegelikult. Ma tahaks nagu vaadata lahenduste poole. Ja teada asi on see, et kui usalduse kaotamine on ülilihtne, siis usaldust tagasi võita on väga raske. Ja nüüd räägime uuesti sellest metsaomaniku mälust, mis on, see on aasta kümneid pikk. Väga hästi mulle üks metsaomanik tõigi seda välja, et vaata, kui 20 aastat tagasi naabri laps, ma ei tea nimega Ants, viskas minu koera kiviga, siis ma mäletan seda täna ka nagu. Ja kuidas nagu seda murda, ega siin ongi ilmselt abi vaja, aga see abi ei saa olla nii, et ainult nüüd pöörame nende metsaomanike pead. Me peame ikkagi jõudma mingite kokkulepetani. Üks selline hästi lihtne näide, ma tooks tegelikult, ma ei taha nagu vastandada tingimata looduskaitsete metsandust alati, aga lihtsalt sealt on hea tuua mõni näide, kus on kokkulepe olnud või kus ei ole kokkulepet olnud. Ja see puudutab pindala, siis kaitsealuste maade pindala. Ainsad kokkulepped, mis just selles pindalas on olnud, puudutavad siis range kaitsega metsa osakaalu. Ma ei tea, kus juures, kas see on osakaal nagu õigem. Tegelikult võibolla see peaks olema konkreetne pindalaline number, sest kui metsama kasvab, siis kogu aeg peab seda range kaitset ju ka nagu juurde tulema. Ja kunagi seda hinnati, sellel on teadustöö kaal, et ütleme nii, et kui 10% on siis kvaliteetselt kaitstud õigeid metsatüüpe, et siis peaks tegelikult see tagama ka siis metsadele, just nendele vanema metsaliikidele vajaliku elupaiga. Seda natukene, ja see oli kirjas metsanduse arengukavas ja nii kõik teadsid ja nii oli. Ja üks hetk tehti see kokkulepe natukene ümber, umbes 2016-17, kui tekis probleem sellega, et põllud olid uuendatud kunagi nõukogude ajal, siis kuuskedega liiga viljaks pinnas, nad on kehva kvaliteediga kasvavad kiiresti ja oli vaja varem raiuda, kui seda raievanus lubas. Ja lepitigi kokku, et olgu, range kaitse pindala võib natuke tõusta kvaliteedi arvelt, tegelikult see oli lõpuks 14% siis ja ütleme niimoodi 20-30 tuhat hektarit ja siis 4200 hektaril võis siis nüüd nagu neid viljaka kasvukoha tüübi kuusikuid raiuda. Tehti selline kokkuleppe. Pärast seda selliseid kokkuleppeid ei ole, ei ole isegi väga palju arutelusid. Nüüd jah, lõpus on Euroopa Liidu egiidi all räägitakse 30% siis maismakaitsest on ja. Aga mis tegelikult juhtunud on see, et metsamaast on ju range kaitse all 20%. Kuidas me hüppasime niimoodi? Kuidas see niimoodi kokku tuli? Ma tean ise ka seda vastust, sest looduskaitse käib... on väga keeruline süsteem. See on tükk siit, tükk sealt ja see tegelikult ei näe seda kumulatiivset mõju. Et ehk sulle tundub, et noh, natukene läheb siit, et noh, sellest pole ju midagi. No mis ma ikka oskan öelda? Mida oskab isegi majandusanalüütik öelda? Siis sul tuleb järgmine tükk sealt. Ja siis on veel sellised nähtamatud kohad, nagu, mida isegi võibolla alati ei ole kaardikihil ja igasugused tegevuskavad. Et see süsteem on nii keeruline, tahaks seal ka läbipaistust. Me võiks jõuda selleni, et me korra nagu arutame läbi, me hindame mõju ka sellel nagu, mis on tehtud vahepeal ja vaatame otsa. Mitte me ei lähe lihtsalt nagu pimedalt edasi ja ei lepi jälle mingisuguseid protsente kokku. Meie jaoks tähendabki seda, et kui me täna lepime kokku, et 30% võib olla kaitstud, siis tegelikult ei ole vaja üldse tagasi vaadata. Meil on see nüüd nagu lukus, me eeldame, et see on kvaliteetselt tehtud, me ei ole selles nii kindlad. Ja miks meil ei või olla näiteks 10% maad üldsegi ikkagi sellisel vabatahtlikul kaitsel põhinev? Metsaomanik kaitsevad tegelikult väga palju metsa. Lihtsalt, jah, sa võid öelda, et ta on passiivne metsaomanik, aga on ka aktiivseid metsaomanike. Aga nad ei saa seda täna teha, kui selle tagajärjel tekib sinna liik ja ta pärast ise ei saa enam selles metsas otsustada.
1: Et läheb mets tema käest ära, kui sinna kolib mõni väga haruldane liik.
0: Absoluutselt ja ega neid ei antagi üles neid liike. Et ma arvan, et meie elurikkusega on veel tegelikult palju paremini, kui riik on suutnud seda ära kaardistada.
1: No kui seda juttu natukene nagu kokku võtta, siis kas vaidlete vastu, kui ma ütlen, et metsaomanike kõige suurem soov, kõige suurem ootus kõikidele neile, kes hakkavad valitsust ja riigikogu seal koalitsioone moodustama on see, et esiteks võtame kätte ja püüame nagu arutada läbi, et milleks meil on pikas perspektiivis üldse seda metsa vaja ja mida me temast ootame ja mida siis metsaomanikud võiksid nagu pikas perspektiivis eeldada, et missugused need reeglid on.
0: Jah, et räägime metsandusest ausalt, nii nagu see on, et ei ole... mingi, ma ei tea, üleraie või lageraie või mingi selline teema, vaid see on keeruline, mitmetahuline ja tegelikult nagu me tahame vastust küsimusel, kas riigil on metsandust vaja.
1: Selline siis oligi tänane saade. Kohtume taas kuu aja pärast.
4: Mets ja majandus. Saade on järelkuulatav aadressil raadio.aripaev.ee või laadi alla mobiiliäpp ning kuula igal pool ja igal ajal.

0: Tere õhtust, kell on 8 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. USA dollar kerkis 2 kuu tippu, AI andmekeskus kerkib Tallinna lähistele, LHV keskendub kvaliteedile ja efektiivsusele, Leedu kinnisvarafond hirmutab tasudega, Mercedes ähvardab Saksamaal tehaseid sulgeda. Nüüd kõigest pikemalt uudistega on eetris tehisaru. USA dollar tõusis intressitõusu ootuste toel 2 kuu kõrgeimale tasemele. Euro ja Briti nael langesid dollari suhtes samuti 2 kuu põhja. ING-strateeg Francesco Pesole ütles, et USA keskpanga karm sõnum toetab dollarit. Nafta kallines taas, sest lähisida sõda hoiab inflatsiooni hirme üleval. President Donald Trump ähvardas Iraani, kuid vihjas võimaliku kokkuleppe sünnile. Arvutusvõimsusest on saamas elektri ja sidekõrval strateegiline taristu. Tallinna lähistele rajatav tehisaru andmekeskus võib saada piirkonna 1 suuremaks. Tehisaru taristu arendaja Tensor Estate plaanib hüürus aasta lõpuks 22 megavatti suurust võimsust. Firma kaasasutaja Martin Salo ütles, et megavatt võib maksta kuni 52 miljonit eurot. Salo ja TalTechi IT-teaduskonna dekaan Kert Järvan rõhutasid kiireid lube, energiat ja oskusi. LHV asutaja ja nõukogu esimees Rain Lõhmus soovib panka tõhusamaks muuta. Tema sõnul tuleb pankaga lihtsustada ja distsiplineerida. LHV keskendub Euroopa laienemisel mahu asemel kvaliteedile. Lõhmuse hinnangul tuleb parandada laene, teenuseid lihtsustada ja tarbetu kustutada. Ta tahab peatada töötajate kasvu ja kasutada pangas rohkem tehisaru. Näiteks võiks kliendil olla isiklik finantsagent, kuid otsustaks inimene. Leedu varahaldur Lords LP kaasab uude kinnisvarafondi Eesti väikeinvestoreid. Fondil vara veel pole ja esimesed ostud tuleksid valitseja seotud fondidest. Varahalduri Avaron investeeringute juht Rain Leesi näeb siin huvide konflikti riski. Investor Lev Dolgachev kritiseeris tasusid, seal hulgas kuni 3% levitustasu. Fondi valitseja juhi Marius Gemaitise sõnul tehakse tehingud sõltumatu hinnangu alusel. Eestis saab fondi märkida 1 eurost, Lätis 100 000 eurost. Fond sihib 10%-st aastatootlust, kuid see pole garanteeritud. Saksa autotootja Mercedes-Benz võib tööjõukulude vähendamiseta sulgeda 2 tehast. Ettevõtte juhatuse liige Michael Schiebe ütles seda firma koosolekul. Firma teatel puudutaks oht üht koostatehast ja üht mootoritehast Saksamaal. Juhtkond pakkus töötajatele rohkem tööd sama palga eest, vahendas Saksa meedia. Saksamaal protestis umbes 175 000 inimest ning aktsia on tänavu langenud üle 30%. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast keskööd saju võimalus väheneb. Mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 3-8, rannikul kuni 13 kraadi. Homme on oodata idapoolt alates pilvisuse tihenemist ning Peipsi äärest algava vihmasaju aeglast laienemist lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eesti säikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb looda ja põhjatuul 5-12 meetrit sekundis, Viruma rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-15 kraadi. Viimastel andmetel on Tallinnas 12 kraadi, Tartus 11 ja Pärnus 13 kraadi sooja. Uudistega oli eetris Tehisaru.
1: Äripäeva raadio.
2: Kuule Äripäeva raadiot Pärnus ja Pärnumaal sagedusel 91,9 MHz üle Eesti digiraadio Staab+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäevaraadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Saade Tööstusuudised eetris toob kuulajateni selle, mis on hetkel sektoris kõige olulisem. Saates on külas juhid ja ekspertid, kellega arutame tööstussektori olukorda ja arengut. Analüüsime riske ja väljakutseid ning jagame uudiseid ja kasvuvõimalusi. Kuula saadet üle nädala esmaspäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Tööstusuudiste veebist. Saate toob teieni AJ Tooted. Kõik vajalik töökeskkonna sisustamiseks.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tähelepanu! Järgneb Tervise Raamatuklubi tutvustav reklaam. Lugemine on suurepärane meetod stressi leevendamiseks. Kui tahad teha oma elus positiivseid muudatusi ja kanda enda eest hoolt, siis liitu Eesti esimese Tervise Raamatuklubiga. Klubi liikmele on kõik Tervise Raamatud püsivalt -10% ja kuuraamatud lausa -20%. Ja nii kogu aeg. Vaata lähemalt ja liitu klubiga veebilehel terviseraamatuklubi.ee.

0: Äripäevaraadio.
1: Kiired ja vihased on inspireeriv saade, kus sõna saavad julged ja ambitsioonikad ettevõtted, kes on viimase 3 aastaga kasvatanud käivet ja kasumit vähemalt 50%. Kasellid avavad oma kasvuteekonna mured ja rõõmud ning jagavad teadmisi, mis aitavad sinu ettevõttel kiiremini kasvada. Saade on eetris kord kuus, reedeti kell 13. Kaselli liikumist toetavad advokaadibüroo Hetman, Merit Tarkvara ja Luminor Pank.

tere õhtust, kell on 9 ja eetris on Äripäeva raadio uudised. USA dollar kerkis 2 kuu tippu, AI andmekeskus kerkib Tallinna lähistele, LHV keskendub kvaliteedile ja efektiivsusele, Leedu kinnisvarafond hirmutab tasudega, Mercedes ähvardab Saksamaal tehaseid sulgeda. Nüüd kõigest pikemalt, uudistega on eetris tehisaru. USA dollar tõusis intressitõusu ootuste toel 2 kuu kõrgeimale tasemele. Euro ja Briti nael langesid dollari suhtes samuti 2 kuu põhja. ING strateeg Francesco Pesole ütles, et USA keskpanga karm sõnum toetab dollarit. Nafta kallines taas, sest lähisida sõda hoiab inflatsiooni hirme üleval. President Donald Trump ähvardas Iraani, kuid vihjas võimaliku kokkuleppe sünnile. Arvutusvõimsusest on saamas elektri- ja sidekõrval strateegiline taristu. Tallinna lähistele rajatav tehisaru andmekeskus võib saada piirkonna üheks suuremaks. Tehisaru taristu arendaja Tensor Estate plaanib hüürus aasta lõpuks 22 megavatti suurust võimsust. Firma kaasasutaja Martin Salo ütles, et megavatt võib maksta kuni 52 miljonit eurot. Salo ja Taldeki IT-teaduskonna dekaan Kert Järvan rõhutasid kiireid lube, energiat ja oskusi. LHV asutaja ja nõukogu esimees Rain Lõhmus soovib panka tõhusamaks muuta. Tema sõnul tuleb panka ka lihtsustada ja distsiplineerida. LHV keskendub Euroopa laienemisel mahu asemel kvaliteedile. Lõhmuse hinnangul tuleb parandada laene, teenuseid lihtsustada ja tarbetu kustutada. Ta tahab peatada töötajate kasvu ja kasutada pangas rohkem tehisaru. Näiteks võiks kliendil olla isiklik finantsagent, kuid otsustaks inimene. Leedu varahaldur, Lords LP, kaasab uude kinnisvarafondi Eesti väikeinvestoreid. Fondil vara veel pole ja esimesed ostud tuleksid valitseja seotud fondidest. Varahalduri Avaron investeeringute juht Rain Leesi näeb siin huvide konflikti riski. Investor Lev Dolgatšov kritiseeris tasusid, seal hulgas kuni 3% levitustasu. Fondi valitseja juhi Marius Žemaitise sõnul tehakse tehingud sõltumatu hinnangu alusel. Eestis saab fondi märkida 1 eurost, Lätis 100 000 eurost. Fond sihib 10% aasta tootlust, kuid see pole garanteeritud. Saksa autotootja Mercedes-Benz võib tööjõukulude vähendamiseta sulgeda 2 tehast. Ettevõtte juhatuse liige Michael Schiebe ütles seda firma koosolekul. Firmateatel puudutaks oht 1 koostetehast ja 1 mootoritehast Saksamaal. Juhtkond pakkus töötajatele rohkem tööd sama palga eest, vahendas Saksa meedia. Saksamaal protestis umbes 175 000 inimest ning aktsia on tänavu langenud üle 30%. Rohkem uudiseid loe Äripäevast. Ja nüüd ilmast. Keskkonnaagentuuri andmetel on täna öösel vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab vihma, pärast keskööd saju võimalus väheneb, mitmel pool tekib udu. Õhutemperatuur on 3-8 kraadi, rannikul kuni 13 kraadi sooja. Homme on oodata idapoolt alates pilvisuse tihenemist ja Peipsi äärest algava vihmasaju aeglast laienemist lääne poole. Õhtupoole on Ida-Eestis äikest ja tugevat sadu. Puhub põhjakaare tuul 3-9 meetrit sekundis, põhjarannikul puhanguti 12 meetrit sekundis. Pärast lõunal tugevneb loode ja põhjatuul 5-12 meetrini sekundis, Viruma rannikul puhanguti kuni 17 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 11-15 kraadi sooja. Viimastel andmetel on Tallinnas ja Pärnus 12 kraadi ning Tartus 11 kraadi sooja. Uudistega oli eetris tehisaru.

0: Äripäeva raadio.
1: Kuula Äripäeva raadiot Tartus ja Tartumaal sagedusel 97,7 MHz üle Eesti digiraadios Ta+ või otse Äripäeva veebist ja äppist.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Äripäeva raadiosaade Eetris on ehitusuudised. Annab parima ülevaate sellest, mis toimub Eestis ehitusturul. Saates kuulete uudiseid valdkonna olulistest tegijatest ning trendidest. Toome olulised teemad ehitusvaldkonnast kuulajateni korra kuus, teisipäeviti kell 12. Saadet toetab Krolls, tööriiete ja isikukaitsevahendite spetsialist.
2: So broken to your bones, the love you had is gone. You're still holding on, hoping hope against hope. And nothing I could say could really help the pain.

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Ajakirjad, ajalehed, raamatud, teabevara, infopank ja veel enam kui 300 juhtidele mõeldud toodet ja teenust Äripäeva e-poes vaid paari kliki kaugusel. Leia endale vajalik ja kasulik toode, külastades Äripäeva e-poodi aadressil pood.äripäev.ee.

Äripäevaraadio. Finantsuudised fookuses on saade eelkõige finantsinimestele, kuid mitte ainult. Saatejuht Paavo Siiman räägib inimestega, kes oskavad numbrite taga peituvad lood lihtsalt ja praktiliselt lahti selgitada. Juttu tuleb teemadest, mis aitavad finants- ja tippjuhtidel teha paremaid otsuseid. Saade on eetris kord kuus, kolmapäeviti, kell 11. Kõik saated on järelkuulatavad ka lehel finantsuudised.ee. Saate toob teieni CH konsultatsioonid, kes usub, et numbrid loevad.

0: Äripäevaraadio , ausalt ja kartmatult .
1: Energiatund toob kuulajateni värskeimad energiamajanduse uudised , jagab praktilisi soovitusi energiakulude vähendamiseks ning nutilahenduste kasutamiseks . Lisaks kajastatakse valdkonna kogemuslugusid ja energeetikat puudutavat seadusandlust . Energiatund on eetris kord kuus kolmapäeviti kell 13 . Saate toob teieni Elenger . Balti ja Soome piirkonna suurim erakapitalil energiafirma , kes varustab kodusid ning ärisid gaasi ja elektriga viies riigis .

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Juhid tehnoloogiatiimi või vastutad oma organisatsioonis digilahenduste eest. Äritehnoloogia aitab püsida samm konkurentidest ees, pakkudes uudiseid Eesti tehnoloogiasektorist. Meie fookuses on Eesti ettevõtete päris lood, väljakutsed ja tulemused. Liitu ning muuda info konkurentsieeliseks. Äritehnoloogia.ee, sest pea kõik ettevõtted on tehnoloogia ettevõtted.

0: Äripäeva raadio ausalt ja kartmatult .
1: Logistika uudised eetris võtab pulkadeks logistikasektori kõige päevakajalisemad teemad . Räägime lahti erinevate valdkondade hetkeolukorra , uued tooted ja lahendused ning kasvuvõimalused koos riskide ja kitsaskohtadega . Stuudios on valdkonna spetsialistid ja otsustajad , kes jagavad oma praktilisi kogemusi ja vaateid . Kuula saadet kord kuus kolmapäeviti kell 13 Äripäeva raadiost või endale sobival ajal Logistika uudiste veebist . Saate toob teieni Laomaailm . Paneme iga kuupmeetri sinu laos teenima .

0: Äripäeva raadio. Ausalt ja kartmatult.
1: Tule reisile Rooma impeeriumisse või Maiade kuningriiki. Kihuta koos mongoli sõdalastega hobustel. Vaata, kuidas egiptlased püramiide ehitavad. Seikle koos Marco Pologa siiditeel või purjeta Kolumbusega ookeanil. Eesti loetuim ajakiri, imeline ajalugu, on nüüd ka veebis. Iga päev leiad huvitavat lugemist maailma kuulsaimatest ehitistest, suurtest seiklustest ja maadeavastustest, lihtsate inimeste elust vanal ajal ning ajaloo suurematest konfliktidest. Vaata lähemalt imelineajalugu.ee.